0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jotenkin mulla oli sellainen mielikuva, että sen aikainen elämä, vaikka oltiin köyhiä, oli vaatimatonta, mutta ihmisillä oli innostus ja toivo paremmasta. Toki se oli sotien jälkeen, sota-aika oli pikkasen kurittanut ja pistänyt ajatukset oikeaan päiväjärjestykseen.
1: Kirsin kanssa Suomen suurimman hampurilaisketju Hesburgerin perustaja Heikki Salmela Radio Dayssä toive uusintana tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus Kaikki.

tai joku pitkästä aikaa. Musta ei oikein taida olla rukoilemaan. Kato kun mä vähän luulen, et mua kuule ei kukaan. Et mä oon kävöinyt jotain, jota ei ollutkaan. Tää mun ikuinen sielu on niin kuin vanha konepelti, joka nojaa hallin ulkoseinään säitä kiroten.

älä murehdi mitään, en oo unohtanut. Mitä juteltais, kun sä jo tietäisit kaiken, oisko kiusallista vai oisko helpottavaa? Entä puistaisitko päätäsi?

jotain sitäkin hartaammin, että katsoa voisit mun rakkaitteni perään ja et mä osaisin.

0: Koska uskonut en, sanoisitko jo kaukaa, mä huomasin sut, älä murehdi mitään, en oo unohtanut.
1: Radio Day.

0: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikku Matin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
1: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään Harri Heleniuksen tekemällä musiikilla, eli Peisen Helenia kappaleen nimeltä 7 tuolta jo vuosien takaa. Ja tänään menee musiikkia tähän tuntiin on valinnut nimimerkki Jokeri. Ja hän kirjoittaa pitävänsä tuosta Peisen Helenin kappaleesta siksi, että se käsittelee elämää sellaisena kuin se on. Peisen Helenin lisäksi tänään kuullaan musiikkia Innealta, Kotiin palaajat, Maria Lappi, The Rain, Anna Eriksson, Gospel Power ja niin edelleen ovat soittolistalla. Seuraavaksi Jokeri on valinnut musiikkia Innealta.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: sinä.
1: Ai ai, ole sinä, näin kehotti siinä Innea samannimisessä kappaleessa, ja Jokerikin pohdiskelee, että laulu on muistutus siitä, kuinka tärkeää on olla oma itsensä. Niinpä. Kotiin palaajat ja kappale Tuuli kääntyy on seuraava Jokerin toive, ja hän kirjoittaa, että laulu herättää toivoa ja uskoa siihen, että käännekohta voi tulla yllättäen.

0: Maria Lappi ja hänen oma kappaleensa nimeltä Totuuteen. Ja tästä listamme laatija Jokeri kirjoittaa, että se pysäyttää kysymään, mikä on merkityksellistä. Totuus voi vapauttaa. Sitten jytistellään The Raidin seurassa kappaleella Tuuli kulkee. Ja Jokeri toteaa, että tämä on ainoa The Raidin kappale, joka löytyy tuolta toivelistan valikosta.
1: Kuuntelijan toivelista.

Hearts Up Peakin musiikkia, eli kappale nimeltä Syvä joki, kuultiin siinä Leena Kurjen ja Markus Pätsin versiona. Ja nimimerkki Jokeri, joka meille on tänään musiikkia valinnut, toteaa, että heidän versionsa tekee tästä laulusta entistä puhuttelevamman. Seuraava Jokerin toive on hyvin vähän tämmöinen mystinen, ainakin alussa. Kappale Maailma palelee, Anna Erikssonin kappale. Jokeri kirjoittaa, että laulun kuvaama kylmä maailma heijastaa monia tämän ajan haasteita. Ja Erikssonin tulkinta on herkkä ja voimakas. Anna Eriksson ja Maailma palelee.

0: Laulu muistuttaa siitä, että Jeesus ei jäänyt hautaan, vaan elää tänäänkin. Näin luonnehti Jokeri tätä toivettaan, eli Gospel Powerin hittiä Hän elää. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, toivottelen sinulle hyvää keskipäivän hetkeä täältä Dein studiosta. Vielä jonkin aikaa me Jokerin toiveilla jatketaan. Seuraavasta toiveestaan hän kirjoittaa, että sen tunnelma on kuin rukous, hiljainen huuto, joka nousee epätoivon keskeltä kohti toivoa. Eli pelastaja ja happoradio.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Ei tarvitse olla suurin ääni tai näkyvin voima ollakseen merkityksellinen. Näin pohdiskelee Jokeri ja näihin ajatuksiin liittyy siis hänen toiveenaan KLS:n kappale Vielä täällä on meitä. Pari Jokerin toivetta vielä ehditään toteuttaa. Petrus Ahonen ja tässä seuraavaksi Peisin Helen ovat musiikin tulkkeina. Peisin Heleniltä kuullaan kappale Lasi enkeli ja Jokeri ihailee sen lopussa olevaa hyvää kitarasoolaa.
1: Radio Day.

0: Lasi enkeli, Peisin Helenin upea hitti tuolta jo vuosien takaa. Ja toiseksi viimeinen laulu, joka tänään kuuntelijan toivelistassa ehditään kuulla. Tänään on siis toteutettu Jokerin toiveita ja sinäkin voit käydä tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla kertomassa minulle, mitä sinä haluaisit näin keskipäivän hetkessä meillä täällä soivan. Eli osoite kry.fi/musiikki. Siellä on valikkoja. Valitse sieltä meille kuunneltavaa. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivottelen sinulle nyt tältä päivää oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Ja näissä merkeissä tavataan siis huomenna taas samaan aikaan. Viimeisenä Jokerin toiveena soi tässä laulu Jumala kuulee. Jokeri kirjoittaa, että Jumala näkee ja kuulee erityisesti ne, joilla ei ole varallisuutta, valtaa tai ehkä edes toivoa. Jumala kuulee ja Petrus Ahonen sen mukana. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaadettiin.

Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkia.

0: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
1: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

katson pimeästä valo. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävään. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta.

sanojan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luotasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Mun ei tarvi enää hävetä, saatan kasvaa ja vähetä. Aamun valo, luottamusta, janoa.

En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo luota.

ole hyvä, mut tuskin pahakaan. En sinua pelkää, enkä rakkautta, vaan sitä, että kyltymättä jää.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kuunnella lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Pyöreä pöytä opasti maailman pelastumaan. Jos kulttuuri olisi henkilö, voisiko hänelle antaa nimeksi sivistys? Istuimme Helsinki-hotellin komean juhlasalin pyöreässä pöydässä juhlaillallisella. Vieressäni oikealla sähisi nuori kriittinen historioitsija. Vastapäätä minua juoni liike- ja rahatalouden isokenkä puolisonsa kanssa. Vasemmalla puolellani myönteli eläkkeellä oleva rauhanaktivisti Suomen Rauhanliiton kunniapuheenjohtaja Kalevi Suomela. Illan juhlaesitelmän piti politiikan innoittama ihme elävä moninkertainen ministeri, dosentti Erkki Tuomioja. Tuomioja palkittiin juhlassa merkittävän ulko- ja turvallisuuspoliittisen puheenvuoron kunnia maininnallinna ansiomitalilla. Erkki Tuomioja tunnetaan ulkopoliittisen pelin kärkilyöjänä, tehotoimijana ja kirjailijana. Nyt hän käsitteli juhlapuheessaan Suomen ja Ruotsin ulkopolitiikan olemusta ennen ja jälkeen NATO-jäsenyyden. Pyöreä pöytämme herätti kiehtovan keskustelun nykymaailman tilasta. Suomen toiveista murenevassa maailmassamme. Tehtäväkseni tässä balettikoulussa lankesi teologian ja filosofian näkemykset uuden toivon luomisessa. Kerroin, miten uskonnot ja erityisesti kristinusko ovat ottaneet leijonan osan globaalin toivon herättäjinä tässä murenevassa murhemaailmassa. Nostin esiin teologian ja filosofian tutut reseptit paradoksaalisuuden autuudesta. Mitä pimeämpää, sitä valoisampaa. Nostin esiin teologian tohtori Juhani Rekolan ajatuksen havahtumisesta. Juhani Rekolan kristillismetafyysinen esseistiikka edustaa kirkasta, konkreettista, ravistelevaa draaman tulkintaa. Rekolan teologiassa pakolaisen ja kulkurin teologia astuu parantajan osaan. Rekola on sanottu Jumalan edustajaksi jumalattomille. Hänen avarat visionsa eivät aiheuta ahtaan paikan kammoa tiukoissa paikoissakaan. Usko avaa tilan epäilylle, antaa arvon syrjäytyneille, marginaalin syvyyksiin vaiennetuille. Juhani Rekola sai Tukholmassa kunnianimen Slussenin sissien paimen. Siltojen alle ajautuneet saivat Rekolalta kunnia kansalaisuuden, pohjaa myöten uupuneet armoitetut ylennettiin vapauttavan jumalisuuden valtatielle. Juhani Rekola korostaa, että elämä ja usko on heräämistä pimeään. Fraasit ja valheet joutavat tunkiolle. Kun pimeään katsova maailma herätetään valheestaan, maailma alkaa herätä muutokseen. Turha optimismi on karsittava, sillä kaikkivaltias Jumalakin astuu täydelliseen häpeään, kärsimykseen ja kuolemaan. Rekolan mukaan herääminen pimeään on elämän peruskokemus. Uusi ajatustapa on löydettävissä vain pimeästä, olevaisen olemattomuudesta, selittämättömän mystisistä sfääreistä. Rekola kannustaa nöyryyteen, mikä avaa tietä mysteerien ja symbolien maailmaan. Tätä Juhani Rekola kutsuu vapaaehtoiseksi naiviudeksi. Maailma ei ole ajautunut umpikujaan, sillä epätoivo on pohja, josta voi katsoa ja ponnistaa tähtiin. Epätoivo lahjoittaa uuden rohkeuden ja uuden voiman. Terve reaktio historian pimeyteen on epätoivo. Epätoivossa ihminen näkee mahdollisuuden löytää itsensä ja maailmansa sellaisena kuin se on ollut, on ja tulee aina olemaan.
0: Pakinoitsijana oli rovasti Veli-Matti Hynninen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
2: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi/. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
5: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
6: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
7: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi

Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
4: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
5: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämän muutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
8: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
9: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
10: Seinäjöllä alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Mukavaa lauantaita. Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Kun Ismo Vettenranta tuli huoneeseeni, hän oli oikein innostunut, koska esitteli uutta levyä ja siitä tullaan myöhemmin puhumaan vielä tänään kuultavassa suuressa mukana -ohjelmassa. Mut nyt aloitetaan tää aamu rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla saadaan kuunnella tässä Raamattuopetuksen aikana Heidi Alajoke, joka on tuttu kansanlähetysopistolta, ja hänen otsikkonsa on Jumala kutsuu.
4: Jeesus kutsuu joukon opetuslapsia seuraamaan häntä. Jeesuksen opetuslapsijoukko ei ollut mitään erityisiä ihmisiä, täydellisiä tiedossa ja viisaudessa, vaan opetuslapset olivat hyvin tavallisia, työtä tekeviä miehiä, muun muassa kalastajia. He eivät siis olleet korkeasti koulutettuja. Yksi 12 opetuslapsesta oli tosin virkamies, joka keräsi veroja roomalaisille, joten hän oli ehkä saanut jotain koulutusta. Oli varmasti tavallisempaa, että rabbien, eli opettajien opetuslapsiksi haluavat lähestyivät itse rabbia ja pyysivät saada seurata häntä. Opetuslapseksi hakevien täytyi osata tooraa ulkoa ja muutenkin osoittaa, että heillä on ymmärrystä hengellisistä asioista. Jeesus toimi siis hyvin poikkeuksellisesti, kun hän pyysi nuoria miehiä seuraamaan itseään. Kuinkahan oppineita nuo Jeesuksen valitsemat opetuslapset olivat toorassa? Olisivatko he päässeet jollekin toiselle opettajalle oppilaiksi? Epäilen suuresti. Jumala ei kuitenkaan katso ja arvioi ihmisiä samalla tavalla kuin ihmiset. Me katsomme ulkonaisia asioita, ja meihin vaikuttaa karismaattinen ulkonäkö, taitava puhe tai hyvä todistus. Jumala kuitenkin näkee ihmisen sydämeen. Mieleen tulee Vanhasta testamentista, kun profeetta Samuel menee voitelemaan uudeksi Israelin kuninkaaksi jonkun Iisain pojista. Hänen eteensä tuodaan vuorotellen kaikki pojat, mutta kukaan heistä ei ollut Jumalan valitsema kuningas, vaikka useamman kohdalla Samuel ajatteleekin, että tämän Herra on varmasti valinnut. Lopulta paljastuu, että nuorin poika, David, ei ollut edes kotona, vaan paimentamassa lampaita, ja hänet Jumala oli valinnut. Jumala sanoi Samuelille, Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämen. 1 Samuelin kirja, luku 16, jae 7. Davidilla oli Jumalan mielenmukainen sydän, vaikka hän olikin vielä siloposkinen nuorukainen. Emme tiedä, mitä erityistä Jeesus näki valitsemissaan opetuslapsissa. Ainoastaan Natanaelin kohdalla Jeesus sanoo, että hän on mies vailla vilppiä. Mutta se oli heissä kaikissa erityistä, että opetuslapset ottivat kutsun vastaan. Jeesus kutsui heitä, joskus jopa kesken työn, kalastuksen tai tullipöydän äärestä, ja miehet olivat valmiita seuraamaan Jeesusta. He myös uskoivat toisen antaman todistuksen siitä, että Jeesus on Messias, eli Jumalan lähettämä pelastaja. Johanneksen evankeliumin alussa kerrotaan, kuinka Andreas kuuli Johannes Kastajan kutsuvan Jeesusta Jumalan karitsaksi ja lähti seuraamaan tämän takia Jeesusta. Hän kävi vain ensin etsimässä veljensä Pietarin ja kertoi, että nyt he olivat löytäneet Messiaan. Yhdessä veljekset lähtivät Jeesuksen seuraajiksi. Jeesus kutsuu sinuakin ennen kaikkea seuraamaan häntä. Hän ei esitä vaatimuksia taidoista tai tiedoista. Sinun ei tarvitse kokea olevasi erityisen hurskas tai tuntea paljon Raamattua. Jos et vielä tunne Jeesusta, Jeesus haluaa kutsua sinua viettämään aikaa hänen kanssaan ja tutustumaan häneen. Voit kertoa rukouksessa Jeesukselle asioitasi ja pyytää Jumalan johdatusta ja siunausta elämääsi. Raamattua lukemalla opit enemmän siitä, millainen Jeesus on ja mikä on Jumalan tahto elämässäsi. Voi olla, että Raamattu paljastaa elämästäsi asioita, jotka eivät ole Jumalan mielen mukaisia, ja joudut muuttamaan joitain asioita. Pari viikkoa sitten tarkastelimme Jeesuksen ja Sakkeuksen kohtaamista, ja sitä, miten tuo kohtaaminen muutti Sakkeuksen elämän. Jeesukselle saamme tunnustaa väärät asiat elämässämme ja pyytää niitä anteeksi. Jeesus on kantanut rangaistuksen kaikista vääristä töistämme, ja saamme siksi uskoa ne anteeksi. Jos tunnet jo Jeesuksen, uskotko, että hän on Jumalan lähettämä pelastaja? Oletko valmis antamaan koko elämäsi Jeesukselle ja seuraamaan häntä? Jeesuksen opetuslapset lähtivät seuraamaan häntä, mutta tuliko heistä sitten täydellisiä? Ei tainnut tulla. Opetuslapset muun muassa suuttuivat toisilleen. He kilpailivat keskenään suosiosta. Kerran veljekset Jaakob ja Johannes esittivät Jeesukselle varsin lapselliselta tuntuvan kysymyksen. Opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö, suostuthan siihen. Tämä löytyy Matteuksen evankeliumin luvusta 10. Kun omat lapseni tulevat kysymään minulta, että äiti, sano joo, niin aika varmuudella tietää, että kysymys on jostain sellaisesta, mihin täytyy vastata ei. Nämäkin veljekset halusivat, että saisivat istua Jeesuksen valtaistuimen oikealla ja vasemmalla puolella. Jaakobin ja Johanneksen luonne taisi olla varsin äkkipikainen ja ehkä he puhuivat ennen kuin ajattelivat asioita loppuun asti. Toisen kerran he halusivat kutsua taivaasta tulen tuhoamaan ne ihmiset, jotka eivät ottaneet Jeesusta vastaan. Varsinaisia ihmisten kalastajia ja evankeliumin saarnaajia siis. Jeesus joutui monta kertaa puuttumaan opetuslastensa asenteisiin ja toimintaan. Opetuslapset eivät myöskään ymmärtäneet aivan kunnolla sitä, kuka Jeesus oli ja mitä hänen oli tarkoitus tehdä, vaikka seurasivatkin häntä useamman vuoden. He pelkäsivät myrskyssä, kun olivat veneessä Jeesuksen kanssa, tai jopa nuhtelivat Jeesusta joskus hänen puheistaan. Evankeliumissa kerrotaan monta kertaa, kuinka opetuslapset eivät ymmärtäneet, mitä Jeesus oikein opetti. Yksi Jeesuksen opetuslapsista lopulta kavalsi hänet. Toinen vannoin kielsi tuntemasta koko miestä, ja kaikki muutkin opetuslapset pakenivat paikalta, kun Jeesus vangittiin. Jeesuksen kuoleman jälkeen opetuslapset pelkäsivät ja kokoontuivat lukittujen ovien takana. Kun Jeesus oli ylösnoustuaan ilmestynyt muille opetuslapsille, epäili Tuomas edelleen asiaa. Hän ei uskonut ennen kuin saisi itse koskea ylösnouseen Jeesuksen haavoja. Jeesus tiesi etukäteen, millaisen joukon pyysi seuraajikseen. Hän tiesi kaikkien heikkoudet, vajavuudet ja lankeemukset. Silti hän kutsui juuri heidät. Jeesus haluaa kutsua työhönsä myös juuri sinut. Jumalalla on sinulle tehtävä ja hän varustaa sinut tuota tehtävää varten. Jumala käyttää meitä vajavaisia ihmisiä, jotta hänen voimansa voisi tulla meissä esiin. Paavali kirjoittaa asiasta toisessa korintolaiskirjeessä. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Toinen korintilaiskirje, luku 4 jae 7. Kun Jeesuksen opetuslapset julistivat evankeliumia, kertoivat Jeesuksen nousseen kuolleista ja olevan se pelastaja, jonka Jumala oli luvannut lähettää, Ihmiset uskoivat heitä, koska näkivät, etteivät he julista asiaa omassa voimassaan. Jeesus oli luvannut opetuslapsille Pyhän Hengen voimaksi. Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Apostolien teot, luku 1 jae 8. Ja näin todella tapahtui. Pelokkaasta opetuslapsijoukosta kasvoi evankelistoja ja seurakunnan johtajia. Heitä kiellettiin, heidät vangittiin, heitä kivitettiin ja ruoskittiin, mutta he eivät voineet olla todistamatta Jeesuksesta ja siitä, mitä olivat nähneet ja kuulleet. He eivät olleet rohkeita omassa voimassaan, vaan heissä vaikutti Jumalan Pyhä Henki, joka antoi heille voimaa ja rohkeutta. Jumala käyttää meitä vajavaisia ihmisiä, jotta me pyytäisimme hänen apuaan ja johdatustaan, että hän itse voisi toimia meidän kauttamme.
3: Viikon ekstra kysymyksen aika. Mikä kaupunki? Jos haluat lentää tähän kaupunkiin, voit mennä Aba Jifarin lentokentälle. Tämä kaupunki on siis Etiopiassa. Tässä yliopistokaupungissa on myös Mekane Jeesus-kirkon koulutuskeskusprojekti, jota myös kansanlähetys on ollut tukemassa. Tai kaupungin nimessä toisena kirjaimena on I-kirjain. Ja jos tuon kirjaimen muuttaisi E-kirjaimeksi, niin siitä tulisi kätköä tarkoittava sana. Ja tuo kätköä tarkoittava sanahan olisi jemma. Ja tämä kyseinen sana on siis jimma. Eli kaupunki, jota haettiin, on jimma, joka sijaitsee tuolla Etiopiassa. Nyt rakas sana.

0: Rakas sana.
1: Kyllä, Rakas sana -ohjelma ja vieraana täällä on lähetyslinjalla oleva Katriina Mäkisoini. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Rakas sana -ohjelman nimi, niin mitä luulet, mikä on ensimmäinen kysymys?
2: Pyydetäänköhän mua lukemaan mun lemppari Raamatun kohta?
1: Kyllä, mutta ei vielä. Okay. Ennen sitä mä kysyn, että mikä on sulle rakas Raamatun, vaan mikä on sulle rakas suomen kielen sana? Tää on niin hauska, kun näkee silmistä, että apua, mitä sama sana?
2: Joo, tätä ei valmisteltu. Täti.
1: Täti. Onks joku syy, kuulostaako se hyvältä vai mikä tässä on?
2: Musta tuli vuosi sitten täti ja se on niin iso osa nyt sitä omaa kutsumusta ja sitä omaa polkua, että se on kyllä sellainen ehkä eniten lämmittävä sana tällä hetkellä.
1: Koska teidän perheessä käytetään myös englantia, niin koska sun äiti on englannin kieltä äidinkielenä puhuva, niin käytetäänkö susta myös jotain englanninkielistä nimitystä tässä tätin?
2: Joo, joo, Auntie Kay on itse asiassa se, miksi mua kutsutaan Kay, eli K, mun etukirjain. Ja mä itse asiassa tykkään tosta termistä jopa enemmän, mutta jos nyt piti suomeksi sanoa joku rakas sana, niin täti.
1: No, mennään siihen itse aiheeseen, eli no niin. Rakas Raamatun kohta. Mikä se on?
2: Toinen kirje korinttilaisille ja siitä luvusta 5, jakeet 17-21.
1: Ja luetaan ääneen.
2: Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssaamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.
1: Mikä tässä Raamatun kohdassa on sulle se tekijä, joka on tehnyt sulle tästä rakkaan?
2: Tässä on monta asiaa, mitkä kolahtaa, mutta
1: saa sanoa kaikki.
2: Okei. Mua hyvällä tavalla järkyttää tai ainakin hämmentää se, että meidän kaikkivaltias iankaikkinen Jumala, joka hallitsee aina ikuisesti kaikki se, mitä hän on, niin että hän alentuu tässä, miten tämä kuvataan, että pyydetään, että suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Että Jumala ensin on se, joka teki sen reitin, jotta me voidaan pelastua. Että ensin hän uhraa itsensä ja sitten hän vielä anoo meitä, että suostukaahan nyt sovintoon mun kanssa. Niin tämä kohta on mun mielestä aika kaivattu kaikkiin sellaisiin tilanteisiin, missä ihmisellä on Jumalasta kuva jotenkin etäisenä tai kylmänä.
1: Sä sanoit, että monta asiaa, mikä tässä tekee.
2: Joo. Tässä jae 17, että jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus, vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle, niin että Jeesuksen kuolema mahdollisti meille tämän vanhurskaan elämän, koska enää se ei mene niin, että me vanhurskaudella ansaittaisi jotenkin reittimme sovintoon isän kanssa, vaan nyt sen seurauksena, että Jeesus on jo tehnyt kaiken, niin me voidaan elää hengen täyteistä elämää. Ja että se vanha minä on tosiaan kadonnut ja se uusi on tullut tilalle ja saa näkyä enenevissä määrin kaikilla elämän osa-alueilla. Mutta että se on kaikki Jumalan aikaansaannosta.
1: Onko ollut joku elämän tilanne, että on tullut rakkaaksi, vai onko tämä ollut sellainen löytö jossain raamattuopetuksessa tai raamattua lukiessa?
2: Olen jo lapsesta asti tuntenut Jeesuksen, mutta todella usein löytänyt itseni niistä tietyistä epävarmuuden syövereistä, että haluaako Jumala oikeasti mut ja onko tämä pelastus sellainen, että se on nimenomaan mulle tarkoitettu ja että Jumala haluaa mut lapsekseen, niin sitten niissä hetkissä, kun alkaa epäillä sitä, että onko Jumala todella hyvä ja että kuinka paljon Jumala mua rakastaa ja onko hän innostunut mun olemassaolosta ja haluaako hän mua lähellen, niin siihen tämä on ehkä ollut just sellainen aika hyvä lääke ja totuuden sana, kun tässä sitten tuodaankin, käännetään se asetelma kokonaan toisinpäin, että se ei olekaan niin, että minä anelen, että Jumala tulisi lähelle mua tai jotenkin, että Jumala olisi kiinnostunut musta, vaan että Jumala on jo tehnyt kaiken sen työn ja lisäksi Jumala pyytää mua suostumaan sovintoon hänen kanssaan ja tulee lähelle häntä.
1: Yksi syy, minkä takia mä ajattelin, että sä oot valinnut tämän, on tämä, me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, koska sä oot kuitenkin lähetyslinjalla ja sä olet sillä polulla, että sä oot lähdössä, sun kirjettä saa jo tilata ja on jo suunnitelmia ja jotain sun lähtemisen suhteen.
2: Joo, hauska, että nostat ton, koska itse asiassa en ollut edes huomannut tuota tästä kohdasta, mutta kyllä, olen lähetystöitä kohti lähdössä ja niinhän tässä lukee, että me olemme siis Kristuksen lähettiläitä. Mutta ehkä mä ajattelen, että tämä viesti, mitä tässä on, että me puhutaan Jeesuksen puolesta, että tulkaa Jumalan luo, että Jumala odottaa teitä, niin sen tulisi olla mun elämäntapa niin täällä Suomessa kuin sitten siellä kentällä.
1: Luetaan tämä vielä loppu, koska niin kuin tässä nyt on tullut ilmi, niin tässä on tosi monta juttua pienessä palasessa. Niin luetaan vielä rauhallisesti loppuun. Toinen kirje korinttilaisille, luku 5, jakeesta 17, jakeeseen 21.
2: Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.
1: Kiitos oikein paljon Katriina Mäkisoini, kun tulit vieraaksi Rakas sana-ohjelmaan.
2: Kiitos.
0: Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa kansanlähetyksen työlle. Yksi työ, jossa ollaan mukana, on Japanissa tehtävä lähetystyö. Japanissa alle 1% ihmisiä on kristittyjä. Ja siellä tällä hetkellä töissä on Palmun perhe, Rantamäet, Syrjätiet ja Vinterit. Ja tässä on nyt semmoinen hieno mahdollisuus. Siis ensinnäkin heidän kirjeitään voi tilata kansanlähetyksen nettisivujen kautta ja sitä kautta pääsee kuulemaan siitä työstä paremmin. Ja Facebookissa on sellainen sivu kuin Kansanlähetys Japanissa. Mutta nyt se hieno mahdollisuus, mikä tässä on, on se, että moni näistä henkilöistä on Suomessa nyt kesällä käymässä ja on tavattavissa. Moni heistä kiertää seurakuntia ja on siellä tavattavissa. Ja onpa täällä myös kansanlähetyspäivillä. Esimerkiksi Syrjätiet tulee olemaan päälavalla tuossa lähetysjuhlassa, joten kannattaa tulla kurkkaamaan, mitä siellä tapahtuu. Ja kannattaa käydä siellä ihan jossakin paikan päällä, missä jos lähetti tulee sinun paikkakunnallesi tai lähelle jonnekin, niin pääsee sitten tervehtimään ja kättelemään ihan kädestä pitäen. Mutta jos haluat olla siis Japanissa tehtävässä työssä ja muussa kansanlähetyksen työssä
1: mukana,
0: voit soittaa kohta kuultavaan puhelinnumeroon ja sen jälkeen jatkaa kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela.
3: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
4: Radio Day.
5: Mielestäni yksi Raamatun voimakkaimmista kohdista löytyy ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä, jossa Paavali kirjoittaa ylösnousemuksen merkityksestä. Tämä on hieman pidempi kohta, mutta luen sen kuitenkin nyt teille. Jakeesta 12 ja 15 luvusta. Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen, mitä hän ei siis ole tehnyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Paavalin mukaan kristityn toivo on Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän toivomme ei ole omassa voimassamme. Se ei ole siinä, että kuinka ahkeria tai kykeneviä me olemme. Se ei ole siinä, keihin me tutustumme, minkälaisiin verkostoihin onnistumme pääsemään mukaan. Se ei ole toisten ihmisten varassa. Se on yksin Kristuksen varassa. Ja Paavalin mukaan kristityn toivo liittyy ennen kaikkea Kristuksen ylösnousemukseen ja sen lupaamaan ikuiseen elämään taivaassa. Siksi kristityn toivo on varma ja siksi se on niin pohjattoman tärkeää, että me emme ole laittaneet toivoamme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, vaan myös ja ennen kaikkea sitä iankaikkisuutta ajatellen. Paavali kirjoittaa kirjeessään Tiitukselle sen toisessa luvussa jakeesta 11 eteenpäin näin. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa. Kun odotamme autuaan toivomme toteutumista suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän kirjoittaa myös ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjassa sen 4:13 jakeesta eteenpäin. Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Näin siis Jumalan lapsen toivo suuntautuu siihen, mikä kestää yli tämän ajan haasteiden ja vaikeuksien. Paavali kirjoittaa vielä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä sen 1:8 eteenpäin näin, että häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Uskon päämäärä on siis pelastus, josta Paavali kirjoitti myös korinttolaiskirjeessä. Ja tässä ei nyt siis ole kyse pelkästä toiveesta, vaan toivo on varmaa luottamusta Jumalan lupauksiin. Sen merkiksi meille on annettu sekä kaste että ehtoollinen. kaste on esimerkiksi varma merkki Jumalan kanssamme tekemästä liitosta. Silloin kun omat tunteemme aaltoilevat ja mietimme, että kelpaammeko me Jumalamme, olemmeko me kelvollisia olemaan hänen lapsiaan, niin saamme muistaa, että kasteessa hän on tehnyt kanssamme liiton, joka kestää ja jonka armoon voimme aina palata. Paavali kirjoittaa tästä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä sen 3. luvussa, jakeesta 21. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi, että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus, hänen, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella, jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat. Toivo on tärkeä asia kristityn elämässä. Se antaa voimaa jatkaa vaikeuksissa ja se vahvistaa luottamustamme Jumalaan. Voisi jopa sanoa, että se on oikeastaan se kristillinen elämän tapa. Se ei ole optimismia, eli uskoa siihen, että kaikki menee lopulta hyvin, vaan se on luottamusta Jumalan huolenpitoon.

0: sovittamaan syntimme. Me kiitämme siitä, että hän oli kuuliainen aina kuolemaan saakka, aina ristin kuolemaan saakka. Me pyydämme, että me saisimme vahvistua tässä toivossa, joka meillä on hänen ylösnousemuksessaan siitä, että myös me kerran nousemme kuolleista ja pääsemme taivaan kotiin iankaikkiseen elämään. Näin rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
1: Kiitos sinulle hyvä kuulija, kun vietit tämän hetken radion äärellä. Siinä oli äänessä Daniel Nummela. Seuraavaksi tulee Suuressa mukana -ohjelma, jossa keskustellaan Ismo Ipe Vettenrannan kanssa hänen uudesta levystä ja myöskin siitä, että kun on levyn julkkari keikka tulossa kansanlähetyspäivillä. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa.
2: Moi moi!
3: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Ammattiliittoihin kuuluminen on vähentynyt Suomessa selvästi viime vuosina, kertoo Suomen yrittäjien teettämä työelämä Gallup. Työelämässä olevista 53% kuuluu nyt ammattiliittoon, kun kesäkuussa 2018 osuus oli vielä 65%. Lukema on työelämä Gallupin mittaushistorian matalin. Suomen yrittäjien mukaan yleisin syy olla kuulumatta ammattiliittoon on liian korkea hinta. Kyselyn mukaan yli puolet vastaajista ei kannata työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamista. Veron vähennysoikeus poistui vuodenvaihteessa. Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 1000 työelämässä mukana olevaa suomalaista. Ukrainassa kuoli ja haavoittui toukokuussa enemmän siviileitä kuin minään muuna kuukautena 4 viime vuoden aikana, kertoo YK. Toukokuussa Venäjän tekemissä iskuissa kuoli YK:n mukaan yli 270 siviiliä ja haavoittui lähes 1800. YK:n mukaan tämän vuoden toukokuussa siviiliuhreja kuoli ja haavoittui lähes kaksinkertainen määrä viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Siviiliuhreja aiheuttivat etenkin pitkän kantaman aseet, kuten ohjukset ja droonit. Suurin osa siviileistä kuoli tai haavoittui kaupunkikeskuksissa kaukana rintaman etulinjasta. Presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen surmanneen iskussa venezuelalaisen Trende Aragua rikollisjärjestön johtajan. Trump kertoi asiasta sosiaalisen median tilillään Suomen aikaa varhain lauantaina. Trumpin mukaan isku tehtiin yhteistyössä Venezuelan kanssa. Yhdysvaltain hallinnon mukaan Trende Aragua harjoittaa laajaa rikollista toimintaa, kuten huumekauppaa, ihmiskauppaa ja rahanpesua. Yhdysvaltain hallinto on luokitellut Trende Araguan terroristijärjestöksi. Ruotsissa juhlitaan tänään kuningas Kaarle 16 kustaan ja kuningatar Silvian kultahäitä. Varsinainen kultahääpäivä on vasta viikon kuluttua, mutta koska se osuu juhannusaattoon, järjestetään juhlat jo nyt. Päivä alkaa kiitos Jumalan palveluksella Kuninkaanlinnan kirkossa. Ohjelmassa on myös ajelu hevosvaunuilla Tukholman kaduilla sekä rakkausteemainen ulkoilmakonsertti ja iltakonsertti kuninkaallisessa oopperassa. Kaarle Kustaa ja saksalainen Silvia Sommerlath solmivat avioliiton 19. kesäkuuta vuonna 1976.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi kuullaan Suuressa mukana, jonka tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
2: Tietysti se ykkösenä se sanoma, että mä teen kospelia sen vuoksi, että se on ilosanoma Jeesuksesta. Et mun tulokulma on ehkä jonkun mielestä jossain biisissä vähän semmoinen erilainen kuin jollain muilla kospelitekijöillä.
3: Suuressa mukana.
4: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Suuressa mukana -ohjelmaa. Tällä kertaa mä sanoisin, että tämä on taas jälleen kerran

0: on vähän erilainen jakso kuin muuten. Ensinnäkin tämä on istualteen äänitetty. Voi vähän pyöritellä tuolia tässä samalla. Mutta olennaisin ero muihin jaksoihin on se, että tässä tullaan keskittymään myös musiikkiin. Ja syy siihen on se, että meillä on täällä studiossa vieraana ihminen, joka työskentelee kansanlähetyksen nuorisotyössä, Ismo Ipe Vetteranta. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Eli sun uusi levy on ilmestynyt 5.6. ja levyn nimi on Hän on uskollinen. Ja paikka, missä on levyjulkkari keikka, on kansanlähetyspäivät. Ennen kuin puhutaan noista levyjulkkarikeikasta ja siitä levystä, niin minkälainen juttu on kansanlähetyspäivät sulle ollut?
1: No kyllä tuo mieleen paljon muistoja, että on ollut nuorena kansanlähetyspäivillä jo riparin jälkeen ja vanhempien kanssa ihan perhereissuissa niillä päivillä. Ja sitten se menee ehkä nuorten kesään, mutta tulee tuohon samalle nurmialueelle hyvä muisto, kun aikanaan muistaakseni Ilkka Väisänen pyysi minua beatboxaamaan. Olin ehkä 14-vuotias ja beatboxasin tuossa samalla nurmella isossa teltassa. Taisi olla ensimmäinen tämmöinen isompi
0: 14-vuotiaana.
1: Esiintyminen. Jos oikein muistan, niin näin siinä saattoi käydä.
0: Eli sä oot 14-vuotiaana jo harrastanut tämmöistä beatboxaamista, eli suulla tehdään rytmiä tai rumpuja.
1: Joo, siis mä aloitin sen 6-vuotiaana ja harjoittelemaan ja tässä on vielä semmoinen hauska homma, että aikoinaan kun verin ensimmäisen ja melkein viimeisen beatboxausworkshopin ala-asteella, joka oli ihan tämmöinen ei-hengellinen tilaisuus, että tarkoitus oli sitä beatboxausta niin kuin opettaa ja antaa se idea niin kuin nuorille ala-asteikäisille. Se oli hieno tilaisuus, mutta sitten mä ajattelin, että mun tarvii vähän selvittää ennen tätä workshopia, että mistä tämä on saanut alkunsa tämä beatboxaus. Niin netissä lukee tänäkin päivänä Wikipediassa, että se on alkanut Etelä-Bronxista 80-luvun alussa. Ja itse mä aloittelin harjoittelemaan, kun mä näin mummolassa televisiossa joku soittamaan ihan sikamakeesti rumpuja, niin mä aloitin harjoittelemaan beatboxausta eli lyömäsoittimien matkimista. Tämä sanahan on tullut Suomeen vasta paljon myöhemmin. Ja aloitin harjoittelemaan vuonna 79. Mutta en mä nyt sinne itse viittinyt kirjoittaa sitä, että vähän se joskus keikalla läppänä sanonut spiikissä, mutta sen voin sanoa, että kyllä on ollut ihan ensimmäisten joukossa, että koko maailmassa, että aloittanut sitä harrastelemaan tietääkseni.
0: Palatakseni vielä kansanlähetyspäiviin, niin minkälaista on nuorten ohjelma kansanlähetyspäivillä tänä vuonna?
1: Nuorten ohjelma kansanlähetyspäivillä on pääosin Puimalassa ja sitten osallistutaan toki yhteiseen ohjelmaan juhlakentällä. Ja ehkä nostaisin sieltä nyt sitten nämä iltatilaisuudet, jotka alkaa muistaakseni 11. Perjantaina siellä on Mikko Nikulan Kesäkurpitsat. Hyvin, hyvin tuttu ja läheinen bändi meidän kansanlähetyksen nuorisotyölle. Ja sitten lauantai-iltana on huikea kokonaisuus Lassila Ensemble.
0: Sulla on toi levyjulkkari keikka siellä, niin millä tavalla sä ehdit itse olla mukana nuorten ohjelmassa?
1: No mä olen siinä niin kuin tiimivastaavana messissä, mutta varmaan tämän kyseisen levyjulkkarikeikan vuoksi olen varmaan sitten vielä, sanotaanko, lauantain keikan jälkeen sitten enempi täydellä keskittymisellä ja sydämellä siinä mukana ja vastaamassa. Eli katselen päältä, että kaikki hommat toimii ja saattaa olla, että jotain pientä juontohommaa jää itsellekin.
0: Radio Deillä ollaan kuultu joitakin kappaleita tältä uudelta levyltä ja niiden mukana myös sitten vähän sun tarinointia niiden puolesta. Ja itse kun kuuntelin, mitä sulla oli kerrottavaa, niin niistä jotenkin huokui, että tämä on aika vakava levy.
1: Joo, mä oon tiedostanut sen aikaisemminkin, että on kiitollinen, että on saanut tehdä kuitenkin puolitoimisesti tätä musaa koko elämän työni ajan, vaikka päätyöt on ollut muualla kuin musiikissa. Mutta on tiedostanut sen ihan kaiken aikaa, että mulla on vähän semmoista niin kuin enemmän melankolissävytteistä, mollivoittosta gospelia ja pohdiskelevaa ja elämän syviäkin vesiä miettivää miettivää, ja musta se on ihan hyvä niin. Esimerkiksi sanotaan vaikka tämmöinen yksityiskohta tulevalta albumilta, että mun koko perhehän suurin piirtein ei niin paljon tykännyt siitä kansikuvasta, joka siinä on, koska mä näytän siinä ehkä vielä vanhemmalta kuin ollenkaan, mutta sitten mä ajattelin, että siinä on jotain hyvää viilistä kuvaajan kanssa, joka tulee siihen levyn atmosfääriin siitä, että siinä pohdiskellaan ajoittain aika syviäkin vesiä ja sillain niin kuin elämää moniulotteisesti, kuitenkin kristillistä selkeästä viitekehyksestä katsoen. Ja on siellä muutamia duuripiisejäkin, mutta voi sanoa, että ei se mikään ylkkälevy ole.
0: Niin tämä on mielenkiintoista siinä mielessäkin, että koska kun sä oot tuolla lavalla, niin sulla on monesti myös semmoista huumoria siellä mukana. Ja yksi biisi, kappale, joka on jäänyt mulla mieleen lavalta, on nyt myös levyllä, ja kuunnellaan se nyt.

0: Siinä kuultiin siis Ipe Vettenrannan kappale Jolla, ja jatketaan Ipen kanssa keskustelua. Oliko tämä nyt sitten iloinen vai vakava biisi? Toisaalta tämmöinen rallatus, mutta toisaalta aika vakavia aiheita.
1: Joo, se on tietysti, jääkö kuulijan tulkitseva maksi, mutta että miten se näkee. Mutta että, tämä on mielenkiintoinen laulu, että vaikka tämäkin on niin kuin aika vakava henkinen, niin kuitenkin tämä alleviivaa sitä tärkeintä lainia, että lopulta vain yksi on kaikkein tärkeintä. Eli kun me kristittynä tiedämme, että Jumala on kaiken tämän rakentaja, niin lopulta vaan kaiken tärkeintä on se, että ollaanko me uskottu tähän laivanrakentajaan tämän elämän aikana. Ja siksi tämä on ehkä ollut semmoinen biisi, jota mä oon monesti niin kuin laulanut, jos multa on vaan aikaa laulaa yksi biisi, niin usein se on tämä tai sitten ehkä Kultakaupunki jompikumpi.
0: Niin siis jotenkin livenä, kun tämän on kuunnellut, niin siinä on semmoinen tietty, niin kuin mä sanoin, että sulla on semmoinen huumoriaspekti siinä myös. Ja jotenkin tämäkin kappale on silleen tietty keveys, vaikka siinä on vakava aihe, niin se on aika taitolaji.
1: Joo, ja se tietysti keikoilla, joita monesti teen turpaana tai duuna useimmiten, niin siellä sitä keveyttä ehkä tuo sitten se, että monissa biiseissä on tämmöistä live-luupattua niin kuin beatboxausta kautta kurkkumikkisoundia, jolla pystyy vähän niin kuin elävöittämään ja vähän ehkä tavallaan ikään kuin NS-hauskuuttaankin yleisöä siinä hetkessä. Ja sitä kautta tulee semmoisia eri niin kuin nyansseja siihen niin kuin yleisön kanssa ja siinä hetkessä elämiseen, koska tämäkin biisi keikalla duona esimerkiksi menee niin, että siellä on luupattu beatboxausraita, jonka päälle laulelen, mutta sitten lopussa vedetään live beatboxaukseen, jossa sitten vähän maalaillaan siihen ja kurkkumikillä tehdään koko ajan tietenkin niin kuin livenä asioita.
0: Aukasitko vielä, että mitä tarkoittaa luupattu beatbox?
1: No se tarkoittaa sitä, että aikanaan kun tuli semmoinen olo, että no täytyypä selvittää, pystynkö vielä räppäämään beatboxauksen päälle, koska vähän teen semmoisella koulukunnalla beatboxauksen, jota tosi harva ehkä tekee ylipäätään missään. On niitä joitakuita muitakin samalla niin kuin koulukunnalla tekeviä beatboxta. Mä teen niin kuin tässä kitalailla ja kielellä ja tässä niin kuin suussa tämän beatboxauksen ja siksi mä joskus mietin, että pystyisinkö mä ikään kuin vatsasta puhumista opettelemaan niin, että mä voisin räpätä siihen päälle. Ja mä itse asiassa soitin yhdelle vatsasta puhujalle kaverille ja kysyin, että olisiko tämä mahdollista. Sanoin, että ei ole. Mutta sen takia mä tarvin tämän looperin.
0: Eli
1: looperille käytännössä ennen biisin alkua. Mä en tee mitään valmista keikoille. Mä en halua sillä tavalla, mulla on sellainen periaate, että mä en halua huijata yleisö NS, vaikka niin kuin, että mulla olisi valmiita äänitallenteita, vaan kaikki tehdään myöskin se rumpuraita siihen seuraavaan lauluun, tehdään siinä livenä ennen kuin se laulu alkaa. Eli mä äänitän yleisön, kuulen sen pari tahtia, että esimerkiksi tässä biisissä, niin kuin Bossa Nova komppi ja seikkeri siihen päälle, ja sen jälkeen se on siellä valmiina ja siitä alkaa biisi. Eli tarkoittaa sitä, että luupataan pari tahtia sitä beatboxausta, jonka päälle kykenee sitten laulamaan. Sitten mulla on keikkasetissä biisejä, jossa saattaa olla vain introssa niin kuin beatboxausta, ja silloin mä en tietenkään äänittele, vaan soitan ne kitaran kanssa livenä siinä.
0: Pystytkö sä antaa ihan lyhyen ääni esimerkki?
1: Minkä biisin sä haluat?
0: ihan sama.
1: Otetaan tämä sama Jolla-biisi, niin se lähtee tällä lailla. Sillä lailla.
0: Nyt voin kuulijalle sanoa, että tämän tuli pelkästään Ipestä tämä ääni ja ei ollut mitään päällekkäisäänetyksiä. Että kaikki tuli yhdellä kertaa. Mutta tässäkin laulussa lauletaan, että yksin yritin kestää myrskyt, niin kuinka henkilökohtaisia nämä laulut on ja kuinka paljon on sellaista, että sä katsot ympärillesi?
1: No näissä on sekä että. Niin kuin mä ajattelin, että varmaan kaikilla niin kuin biisintekijöillä ja songwriterilla on semmoinen ainakin useimmilla, että niin kuin he tekee kuitenkin Tietenkin ei ole muuta mahdollisuutta tehdä kuin, niin kuin omasta kokemusmaailmasta käsin, että miten mä näen tätä maailmaa ja mihin mä uskon ja näin. Mutta toki varmaan kaikilla lauluntekijöillä useimmilla on se, että me tehdään joko omasta tai läheisten elämän kokemuksesta tai kohtaloista tai jostain semmoista voi olla vieraampikin, joka vaan niin kuin puhuttaa. Et tässä on sekä että on sellaisia subjekteja, jotka tulee jonkun muun elämän tarinasta, jota on halunnut sitten sanottaa. Isompi osa on ehkä toki omakohtaista niin kuin mulla. Ja sit on niin kuin myöskin sellaisia biisejä, joissa on tehty vaikka kuvitteellisesta henkilöstä. Esimerkiksi suomalainen mies on tehty tämmöinen niin kuin aikoinaan pienimuotoista armeijarundia varten niin kuin tämmöistä niin kuin kuvitteellisesta suomalaisesta miehestä. Että tällainen voisi olla ja sekin sisältää varmaan palasia siitä eri elämän tilanteesta, missä ihmiset ovat olleet, mutta toki voidaan tehdä kuvitteellista tekstiä ja kertoa sen kautta sanomaa. Siinä voi olla palasia sieltä täältä nähdystä elämästä eri puolilta, mutta iso osa itsellä on toki henkilökohtaista pohdiskelua ja mietintä.
0: Kuunnellaan tämä seuraava kappale, että kumpaan kategoriaan tämä nyt sitten kuuluu, ja kappaleen nimi on Hyvää maata.

0: Siinä siis Ipe Vettenrannan kappale Hyvää maata ja jatketaan keskustelua Ipen kanssa. Äsken puhuttiin siitä, että iloinen vai vakava, niin tästä ainakin kuulee heti, että on vakava teema, mutta kuinka omakohtainen tämä kappale oli?
1: No tämä on hyvin läheinen ja itseäkin koskettava. Tämä on tehty ennen isän niin kuin kuolemaa ja ensi esitys varsinainen ollut hautajaisessa muistotilaisuudessa. Ja siellä kahden lapseni kanssa tämä sitten soitin ja tämä on ehkä juuri se, haluan sen verran sanoa tuosta biisin tekstistä, että esimerkiksi ensimmäinen säkeistö, niin siinä kun puhutaan, että jolloin tähdellä savottaan, niin isä kun oli nuori poika, niin siellä oli pienellä maatalolla Tähti-niminen hevonen, jolla he oikeasti meni velipojan kanssa savottaa ja Nevalle. Ja tämä eka säkeistö liittyy siihen muistoon, kun kävin isää tapaamassa, kun hänelle oli tehty läppäleikkaus tai tahdisti laitettu tuolla Porin keskussairaalassa ja oli häntä sitten katsomassa ja hän oli vähän siinä nukahtanut joksikin aikaa, kun oli varmaan jotain kipua lievittää morfiina tai muuta siinä ja sitten kun hän heräsi, niin hän sanoi mulle, että hän näki unta, että hän oli puusavotassa ja nyt tarvitsisi tehdä uusi kuorma. Ja sitten hän tajusi, että ei näillä jaloilla enää tehdä kuormaa. Niin sitten se päätyi tähän ekaan säkeistöön ja tälläkin laululla haluan kuitenkin niin kuin rohkaista ihmisiä tämän kielikuvan mukaan tekemään niin kuin asiat kuntoon Jumalan kanssa. Koska sitähän meidän taivaallinen isä toivoo. Et meillä kaikilla on kuitenkin mennyt enempi tai vähempi vihkoa monessa kohtaa. Mutta tärkeää on se, että me pysytään hänen yhteydessään ja annetaan niin kuin hänen täydellisen sovitustyön tehdä meidät niin kuin lähtökuntoon. Siitä on kysymys.
0: Miten se ensimmäinen kerta, kun esitit?
1: No kyllähän siinä täytyy sanoa, että kukaan ei ottanut sitä videolle ja se voi olla ihan hyvä. Että kyllä mä ennen sen laulamista mietin, että pystyykö laulamaan niitä tekstejä siinä. Mutta kyllä se laulettua tuli, mutta on se tietysti täysin eri asia kuin on tämmöinen spesifi teksti, joka on tehty sitten oman isän hautajaisiin, niin on se niin kuin eri kategoriassa kuin mikään muu. Ja tässä on vielä sellainen juttu, että budjettihan oli vähän sillä lailla, että se varmaan vähän ylittyy, mutta mulla oli semmoinen olo, että mä haluan ehdottomasti, että tähän tulisi joku soittaa, hyvä haitarisoittaja, niin kuin lainin ja soittaa myös soolon, koska isä oli todella taitava pelimanne. Hän soitti ennen uskoon tulonsa paljon häitä ja tanssiaisia ja siinä oli hänen veljensäkin sitten aikanaan mukana ollut rumpua lyömässä käsittääkseni. Mutta sittenhän siihen aikaan, kun isä tuli uskoon, niin siihen aikaan niissä piireissä tuntui siltä, että se haitari on maailman niin kuin jumalattomin soitin ja se piti heti myydä pois valitettavasti. Mutta sitten mä myöhemmin, kun isä oli jo eläkkeellä, niin toin kotiin semmoisen venäläisen koplautun kolmirivisen haitari ja sanoin, että kyllä sä tälle voit soitella, että ei se nyt ole niin paha asia, että sä voit soittaa vaikka Säkkijärven polkaa ja näyttää, kuinka hyvin sä osaat sen vielä ja tällä voi soittaa niitä hengellisiäkin lauluja ja sitten isä aika paljon soittelikin ja myös serkkuni kanssa yhdessä niin kuin haitari ja se oli ihan kiva.
0: Tuleeko tämä musiikkijuttu sulle myös sieltä?
1: Kyllä se varmaan osi sieltäkin tulee, että isä soitti, pelimannihan tarkoittaa sitä, että ei ole kauheasti oppikouluja käyty siihen, että on niin kuin opiskeltu korvakuulolta pääosin ja isä soitti haitarin lisäksi myös viulua samalla metodilla, että korvakuulolta. Ja kyllä se varmaan niin kuin ajattelee, että osi sieltäkin tulee. Tosin äitikin soitti
2: hengellisessä kitarakuorossa kitaraa ja lauloi, että siihen aikaan oli näitä, oli tämmöisiä hyvin vanhoja kuvioita, että herätysten jälkeisiä ajoissa oli aika paljon semmoista, että nyt kaikkien pitää soittaa kitaraa ja laulaa Jeesuksesta. Ja se oli ihan hienoja kokoonpanoja, että äitikin soitti tämmöisessä kokoonpanossa jonkin aikaa, mutta että kyllä se varmaan niin kuin sieltäkin tulee.
0: Minkälainen prosessi tämä äänittäminen on sulle ollut? Ottaen huomioon, että tässä on nämä aika henkilökohtaisiakin kappaleita.
2: No kyllä tämä niin kuin, täytyy sanoa, että rikkasin tosi paljon. Että mullahan, niin kuin, mullahan on 30 vuotta siihen, kun mä viimeksi äänitin levyä, että ne kaksi aikaisempaa äänitettä on tehty jo Ysärillä. Ja tämän olisi voinut tehdä paljon aikaisemminkin, mutta sitten kun tämä on jäänyt semmoitteeksi puolitoimiseksi niin kuin duuniksi elämässä, niin ei ole sitten, aikaisemmin ei sitten oikein avautunut sillä tavalla mahdollisuutta. Ja nyt on herralle kiitollinen, että löytyi semmoisia uskovia rahoittajia, jotka lähti vähän jeesaamaan tässä niin kuin, ei tarvinnut niin kovaa rahaa ottaa. Ja on kiitollinen kaikista muista yhteistyötahoista, jotka on mahdollistanut tätä. Ja tuottaja Peter Engberille annan ison kiitoksen myöskin tässä. Siitä, että hän on ollut vuosikymmenten aikana mun kanssa niin kuin keikoilla, duo-keikolla messissä aina silloin tällöin. Ja hän tunsi nämä biisit valtaosaltaan ja oli sikäli makeeta, että mä sain tämmöisen Suomen About ykkössovittajan niin kuin tekemään tätä. Kyllä mä niin kuin, oli tosi makea äänittää ja ehkä sitten sanotaanko näin, että se jälkityö, niin kun tehdään sitten näitä kaikkia virallisia tiedotteita ja tehdään tätä paperihommaa sinne tänne tonne. Siinä mä en ole niin kuin katona, niin, mutta ne vaan sitten pitää tehdä. Mutta kyllä se niin kuin siellä, kyllä mä koin, että mä lauloin ihan niin kuin täysin viiliksissä niissä, mistä se biisiteksti kertoo, että sai tehdä sitä omaa hommaa ja siellähän oli sellainen ryhmä, että muiden hommista ei tarvinnut huolehtia. Joo.
0: Taitavia muusikoita ympärillä. Miten on 4.7. sitten levyjulkkari keikalla kansanlähetyspäivillä? Onko sielläkin muusikot ympärillä?
2: No siellä on myöskin kova porukka, että on siitäkin herralle kiitollinen, että siellä on levy-ihmisistä mukana, on, joka oli siis äänittämässä, niin on Peter Engberg soittaa kitaraa ja toimii vähän niin kuin kapellimestarina koko touhussa sitten. Ja Jepa Lambert tulee taustalauluun. Mutta sitten muut olivat kiireisiä levysessioporukasta. Oli keikkoja samana päivänä niin paljon, että ei ollut mahdollista, mutta sain huikean niin kuin porukan siihen Peterin niin kuin puukkaamana, että siihen tulee Jaakko Luoma tulee bassoon ja sitten pari kaveria Peterin lisäksi tuolta Vainelämää bändistä, eli Risto Niinikoski ja Mikko Mäkinen. Huikea ryhmä, että
0: TV:stä tuttu.
2: Joo, joo.
0: Niin kuin on Ipe myös, koska Ipe on ollut myös televisiossa joskus harrastamassa tätä beatboxausta, tai miten on harrastaminen vähän väärä sana, mutta esiintymässä.
2: Joo, kyllä.
0: Kansanlähetyspäivillä siis levyjulkkari keikka sinne sitten kaikki mukaan. Mutta jos sun pitäisi sanoa yksi syy, minkä takia kannattaa kuunnella tämä levy tai tulla levyjulkkari keikalle, niin mikä se on?
2: Tietysti se ykkösenä se sanoma, että mä teen gospelia sen vuoksi, että se on ilosanoma Jeesuksesta. Että mun tulokulma on ehkä jonkun mielestä jossain biisissä vähän semmoinen erilainen kuin jollain muilla gospelitekijöillä, mutta kyllä se on se ykkössanoma, että mähän tekisin iskelmää tai jotain ihan muuta voisin tehdä, mutta mulla on sydämellä se, että mä haluan nimenomaan tehdä tekstejä, joka kertoo Jeesuksesta, joka voi antaa uuden elämän ja joka vain voi minut itsenikin viedä taivaan kotiin. Mullahan itsellä ei olisi siihen mitään mahdollisuuksia, jollei Kristus olisi tehnyt koko työtä valmiiksi. Kyllä se on se niin kuin ykkösasia. Mutta sitten mä haluan haastaa, tämä oli hyvä kysymys, mä haluan haastaa kuulijoita yhteen asiaan. Ja se on se, että tuu keikalle, siellä soitetaan koko levyn biisit läpi. Tämä on tuottajan kanssa ollut ajatus.
0: Alusta loppuun.
2: Samassa järjestyksessä. Koska se on harkitusti mietitty se järjestys. Niin sä pystyt niinku kuulemaan se koko kokonaisuuden siellä livenä. Ja siihen mä haluan haastaa myöskin teitä kuulijoita yleensä, kun ostatte jonkun tuotteen, gospel-levyn esimerkiksi. Niin kuunnelkaa se kokonaisuutena. Jos vähän vielä haluatte hivistellä, niin ostakaa LP tai CD ja kuunnelkaa se kotona vielä. Toki ne suoratoistopalveluistakin löytyy, mutta mä ajattelen, että siinä on jotain semmoista, mihin mä haluan haastaa sen vuoksi, että tämä aika nuorten kanssa on sellainen, että katsotaan TikTokista mahdollisimman niin kuin monta juttua 10 sekuntia kappale.
0: Eikä pelkästään nuorten.
2: Niin, ja aikuistenkin. Niin. Jotenkin mä haluan haastaa, että tee eri lailla. Hommaa joku LP kotiin tai hommaa joku fyysinen tuote kotiin tai vaikka sitten kuuntelet sieltä suoratoistopalvelusta, ota se koko levy kyseiseltä artistilta, oli se sitten mikä vaan hyvä musiikin tekijä, niin kuuntele se kokonaan. Kato, mitä se kaveri on halunnut niin kuin koko paketissa sanoa, koska tässä on vähän semmoinen ajatus, että eihän kukaan lue kirjaa vaan keskikohdalta 42 sivua.
0: Nyt on sellainen aihe, että olisi kiva jatkaa musiikin kuuntelu ja kokonaisuus, mutta kansanlähetyspäivillä sitten kokonaisuudessa pääsee kuulemaan Ismo Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -albumin kokonaisuudessaan. Ja siis tämähän on ilmainen tilaisuus, että sinne voi tulla kuka vaan, mistä vaan, vaikka vähän kauempaakin. Mut kiitos oikein paljon Ipe, kun olit vieraana. Hyvä kuulija, oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa sinulle. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.

Edellä kuultiin Suuressa mukana, jonka tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma kuullaan vuoroviikoin Pieni ihminen Suuressa mukana -ohjelman kanssa.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Voi vielä kerran armahda mua toivoton.
2: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
1: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
1: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
2: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
3: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntai.sRK.fi.

0: nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri? Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Ammattiliittoihin kuuluminen on vähentynyt Suomessa selvästi viime vuosina, kertoo Suomen yrittäjien teettämä työelämägallup. Työelämässä olevista 53% kuuluu nyt ammattiliittoon, kun kesäkuussa 2018 osuus oli vielä 65%. Lukema on työelämägallupin mittaushistorian matalin. Suomen yrittäjien mukaan yleisin syy olla kuulumatta ammattiliittoon on liian korkea hinta. Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen veronvähennysoikeus poistui vuoden vaihteessa. Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi noin 1000 työelämässä mukana olevaa suomalaista. Ukrainassa kuoli ja haavoittui toukokuussa enemmän siviileitä kuin minään muuna kuukautena 4 viime vuoden aikana, kertoo YK. Toukokuussa Venäjän tekemissä iskuissa kuoli YK:n mukaan yli 270 siviiliä ja haavoittui lähes 1800. YK:n mukaan tämän vuoden toukokuussa siviiliuhreja kuoli ja haavoittui lähes kaksinkertainen määrä viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Siviiliuhreja aiheuttivat etenkin pitkän kantaman aseet, kuten ohjukset ja droonit. Suurin osa siviileistä kuoli tai haavoittui kaupunkikeskuksissa kaukana rintaman etulinjasta. Unkarissa Fidesz-puolueen on tänään määrä pitää ensimmäinen puoluekokouksensa vaalitappion jälkeen. Fideszia luotsaa maan entinen pääministeri Viktor Orban. Orbanin 16 vuotta jatkunut valtakausi päättyi, kun hänen koalitionsa kärsi keväällä murskatappion Unkarin parlamenttivaaleissa. Voiton vaaleissa vei yllättäen Péter Majárin Tisza-puolue. Orbanin vaalitappion jälkeen on käyty paljon keskustelua hänen aikeistaan, sillä hän on yksi eurooppalaisen ja kansainvälisen laitaoikeiston johtohahmoista. Tänään järjestetään jälleen valtakunnallinen Avoimet kylät -tapahtumapäivä. Avoimet kylät -päivässä on mukana yli 500 tapahtumaa eri puolilla Suomea. Järjestäjien mukaan tapahtumapäivä avaa kylissä ovet vierailijoille. Päivän tarkoitus on nostaa esiin kylien yhteisöllisyyttä, historiaa ja maaseudun mahdollisuuksia. Tapahtumapäivän järjestää Suomen kylät -järjestö, jonka jäseniä ovat esimerkiksi maakunnalliset kyläyhdistykset. Tapahtuma järjestetään nyt 12 kerran.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa ruotsinkielinen Gospel Train, konduktöörinään Lars Edberg.
3: Hello, hello och välkommen till ett bra musikprogram, och Gospel Train heter det här programmet. Och vi ska köra igång, köra ut och se var vi hamnar någonstans. Det är alltid lika roligt. Vi ska börja med en fantastisk sångerska som heter Megan Woods och en låt, Heaven Down Here, som är helt fantastiskt bra låt. En riktig hit skulle jag säga. Hon har ju en sån fantastisk röst. Det är bara till njuta av den här låten, för att det här, det är en höjdare tycker jag. Så ja, lyssna och njut. Megan Woods, Heaven Down Here.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
2: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
3: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
4: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
8: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Se on joka kerta ihme, kun me suostutaan vapaaehtoisesti antamaan jotain, koska meillä on monta hyvää syytä kaksin käsin pitää kiinni saavutetuista eduista.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

0: Uutuusalbumi.
1: Radio Dayn viikon uutuusalbumina on Ipe Vettenrannan albumi Hän on uskollinen.
2: Tämä seuraava laulu on syntynyt jo kauan sitten, mutta sen sanoma tuntuu tänään ehkä entistäkin ajankohtaisemmalta. Moni meistä kantaa levottomuutta ja siihen haetaan apua monista suunnista. Joskus myös sellaisista, joissa kyllä käytetään tuttuja hengellisiä sanoja, mutta sisältö jää kauas kristinuskon ytimestä. Joskus tuntuu, että melkein mikä tahansa keino kelpaa, paitsi se kaikkein yksinkertaisin, että hiljentyisi ja pyytäisi Jeesukselta apua. Me kaikki kohtaamme levottomuutta elämässämme, mutta suurin virhe on se, että lähdemme etsimään rauhaa muualta kuin sieltä, mistä se oikeasti löytyy. Unohdamme lähteen, joka yksin voi antaa pysyvän levon ja rauhan kaiken keskeneräisyyden keskelle. Jeesus itse lupaa, minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Laulun viimeisessä säkeistössä sanotaan, hän tahtoo anteeksi antaa rikkomukset sun. Voit niitä yrittää itsekin kantaa ja kysyä taas uudestaan, mikä mun nyt on, kun olen levoton. Todellinen ja aito rauha alkaa siitä, että saa jättää kuormansa hänen kannettavakseen, jolla on valta antaa syntejä anteeksi.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
2: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme,

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Vain hieman yli puolet työelämässä olevista kuuluu ammattiliittoon, kertoo Suomen yrittäjien kysely. Määrä on laskenut, sillä kesällä 2018 vastaava määrä oli 65%. Suomen yrittäjien kyselyn mukaan yleisin syy olla kuulumatta ammattiliittoon on liian korkea hinta. Kyselyn vastaajista kuitenkin vain 1/4 kannatti työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistoa. Muutos tuli voimaan vuodenvaihteessa. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 1000 työelämässä olevaa suomalaista. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3 prosenttiyksikköä 50% tulostasolla. Turun Aurajoesta löytyi perjantaina kuollut keski-ikäinen mies, kertoi Lounais-Suomen poliisilaitos lauantaina. Poliisi sai ilmoituksen elottomasta ihmisestä Aurajoessa 11 jälkeen perjantai-iltana. Ilmoituksen olivat tehneet ulkopuoliset henkilöt, jotka olivat huomanneet vedessä ihmisen itäisen rantakadun kohdalla. Poliisin mukaan mies oli nähty muutamaa tuntia aikaisemmin jokirannassa vahvassa humalassa. Mies todettiin kuolleeksi paikan päällä ennen 12:30. Poliisi ei epäile asiaan liittyvän rikosta ja jatkaa asian selvittämistä kuolemansyyn tutkintana. Presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen surmanneen iskussa venezuelalaisen Trende Aragua -rikollisjärjestön johtajan. Trump kertoi asiasta sosiaalisen median tilillään Suomen aikaa varhain lauantaina. Trumpin mukaan isku tehtiin yhteistyössä Venezuelan kanssa. Yhdysvaltain hallinnon mukaan Trende Aragua harjoittaa laajaa rikollista toimintaa, kuten huumekauppaa, ihmiskauppaa ja rahanpesua. Yhdysvaltain hallinto on luokitellut Trende Araguan terroristijärjestöksi. Tänään järjestetään jälleen valtakunnallinen Avoimet kylät-tapahtumapäivä. Avoimet kylät-päivässä on mukana yli 500 tapahtumaa eri puolilla Suomea. Järjestäjien mukaan tapahtumapäivä avaa kylissä ovet vierailijoille. Päivän tarkoitus on nostaa esiin kylien yhteisöllisyyttä, historiaa ja maaseudun mahdollisuuksia. Tapahtumapäivän järjestää Suomen kylät-järjestö, jonka jäseniä ovat esimerkiksi maakunnalliset kyläyhdistykset. Tapahtuma järjestetään nyt 12 kerran.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään. Pakirje. Vapauta kyyhky. Moi!
4: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
5: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
6: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.

0: Retroäijät.
1: Tervetuloa hyvä kuulija mukaan Retroäijät ohjelmaan. Mä olen Salon Hande ja kipparoin tätä jaksoa. Täällä on Kimpe Nykänen, oletko?
2: Paikalla.
1: Ja täällä on Jori Jorge Asikainen.
3: Paikalla.
1: Loistavaa. Näiden veljeksen kanssa tehdään jaksoa. Tää on viides kausi, mitä mennään, hei. Ja ensimmäinen jakso tuli ulos viime viikolla. Nyt lähdetään tekemään toista jaksoa ja pääsette kuulijana tähän mukavasti mukaan aalloille. Jos eka jakso jäi kuulematta, niin Day Plusasta, hei, sieltä vaan retroäijät näpyttelette koneelle, niin löytyy nopeasti jaksot. Myöskin aikaisemmat kaudet. Voitte mennä vähän retroilemaan sinne ja katsoa, ketä täällä esimerkiksi ekalla tai toisella kaudella on ollut retroäijissä.
4: Juuri näin.
1: Siellä on nimittäin tämä meidän ryhmä vähän vaihtunut. Mutta hei, kiitos, että annat arvokasta aikaasi kuunnellen meitä kaiken tämän kesähelteen keskellä. Ja 13 viikon ajan me tässä kesäaikana sinua olemme ei pelkästään viihdyttämässä, vaan ehkä vähän myöskin haastamassa. Mitäpäs näin kesäkuun alkuun teille kuuluu, Porvoon miehet? Jori.
3: Porvooseen kiitos kuuluu aika hyvää. Nimittäin sehän on semmoinen juttu, että Porvoo on yksi Suomen kauneimpia kesäkaupunkeja, mutta toisaalta melkeinpä kaikki Suomen kaupungit on aivan parhaimmillaan kesällä. Kohta niin. Alkaa mansikat tulla. Onko ensimmäiset mansikat muuten jo maisteltu?
1: Paitsi Levi. Levi on tosi hyvä talvella.
3: No niin, se on kyllä. Mutta kyllä täytyy sen verran Porvoota kehua, että on sekin kaunis paikka talvella. Siellä oli, mä muistasin, että silloin kauan sitten viime jouluna kaupunki laittoi sinne keskelle toria uima-altaan ja saunoja. Ja sitten oli semmoinen joulukatujuttu. Se oli aika hienoa, mutta kesällä tietysti voi suoraan tipahtaa siitä tuota jokeen uimasille ja kaiken näköisiin paikkoihin. Niin kyllä siellä mukavaa on. Kyllä se näin on.
4: On se näin.
1: On se. Kyllä Porvoo. Minä en nyt lähde heti haastamaan. Porvoo on hieno kesäkaupunki.
3: Ei kannata haastaa.
4: Niin, me Jorhen kanssa tämän tiedämme ja tunnemme nahoissamme, koska siellä asustelemme.
1: Miten se nahoissa tuntuu?
4: Se tuntuu sillä tavalla, että se erikoinen Porvoon aurinko ja leppoisa ilmapiiri koskettelee ja itse asiassa se ruotsinkielisyys siinä kaverina ei ole pelottava asia, vaan se on mun mielestä niin kuin semmoinen lisäbonus ja ihmiset on todella kansainvälisiä. Porvo on kansainvälinen paikka.
3: Jäätelöä voi tilata kummalla tahansa kielellä.
4: Juuri näin.
1: Wow.
4: Podeo. Podeo.
3: Ja Porvoon taidetehdas on tietysti koko maalle tullut tunnetuksi tässä erään tunnetun laulukilpailun eräänä tämmöisenä puheenesityspaikkana, joten kyllä Porvoossa on paljon nähtävää, mutta ennen kaikkea tietysti sinne Adlercreutzin kadulle kannattaa tulla käymään. Siellä on semmoinen oikein mukava seurakuntakin nimeltään Kotikirkko. Pakko vähän tällainen mainita.
1: Aivan.
4: Hyvä paimenin. Hyvä.
1: I would like to have ice cream. Toimiiko se Porvoossa?
3: Joo.
1: Joo, joo, joo.
4: Joo, des väl armi kybra.
1: Loistavaa.
0: Retroäijät.
1: Hei, tänään niin me tässä, Jori on varannut meille jonkun mukavan hyvän lehtijutun taikka tuolta niin kuin retroaikojen uutisista ja ilmiöistä, niin kohta kuullaan, mitä hänellä on mielessä ja miten hän meitä tässä Kimpe kanssa haastaa. Sen lisäksi tulet kuulemaan jälleen meidän retroajien valitsemaa maailman parasta musiikkia, joka tulee tietenkin yleensä 70, 80, 90-luvulta sieltä jostain. Silloin kun tehtiin oikealla soittimilla, oikealla jätkillä, oikealla ihmisillä hyvää musaa, eikö niin? Sitä me vain soitamme, ei mitään muuta.
4: Mitäs se on? Hei, nyt pieni stoppi tähän. No. Me kun kaikki soittelemme, hakkaamme milloin rumpuja ja milloin pumputtelemme passova. Ollaan aloitettu sieltä jo muinaisilta ajoilta. Oliko silloin enemmän bändisoittimia?
1: Oli.
4: No, Ante sanoi heti. Niin oliko silloin enemmän niin kuin tämmöisen perinteisen bändimusiikin soittajia, soittoa seurakunnissa, konsertteja seurakuntien tilaisuuksien yhteydessä ja niin poispäin?
1: Oli.
4: Joo,
1: kulttuuri oli ihan toinen. Ja siitä oli siis niin kuin, mä oon ottanut soittamisen, no joo, seurakunnassa, mutta myöskin silloin koulussa oli, mitä ne oli nimeltään, konva. Meillä oli konvia tuolla Keski-Suomessa.
4: Joo, niin taisi olla.
1: Semmoisia kouludiskoja tai konvat.
4: Joo, konsertteja.
1: Niin ne oli huikeita paikkoja niin kuin bändeille päästä esille ja bändejä oli.
3: On, ja sitten se semmoinen soittamisen kulttuuri, niin se on ollut toisen näköinen silloin. Ja itse asiassa, kun mä oon aika pitkän tovin elämästä, niin saanut olla myös musalaitteiden ja erilaisten näiden parissa työskennellä, niin se on myös siellä ihan semmoinen tilastollinen juttu. Eli musiikki on nykyään siirtynyt enemmän tämmöiseen niin kuin sämpläämiseen, että otetaan niin kuin ikään kuin otetaan sämplejä jonkun muun soittamista jutuista ja sitten lähdetään siitä jalostamaan tätä niin kuin ikään kuin digitaalista musiikkia, mutta tämmöisten vanhanaikaisten soittimien, Fender-bassojen, kitaroiden, rumpujen ja Rhodes-sähköpianojen soittaminen, niin se on vähentynyt. Mutta toisaalta nyt kun ollaan täällä retroajien merkeissä, niin on hieno kertoa näistä 1900-luvun kaikista tunnetuimmista muusikoista lähtien Elvis Presleystä aina vaikkapa Whitney Houstoniin tai Beyoncéhen tai kaikkiin näihin isoihin, jotka ovat sieltä nousseet, niin kaikilla on tausta enemmän tai vähemmän. Tai seurakunnissa, baptistiseurakunnissa.
4: Kyllä.
1: Ylipäänsä on seurakunnissa. Näin se on. Se tarjosi valtavan ison mahdollisuuden esiintyä, saada esiintymiskokemusta, treeniä ja sieltä on moni ponnistanut sitten mittavalle karriärille.
3: Mutta keltä näistä me kuulemme nyt tämän ensimmäisen biisin vai joltain aivan muulta?
4: Niin, minä
1: saa nähdä, se paljastuu sekin asia kohta, mutta oikeastaan mä pikkusen vielä jututan teitä tästä, koska ettei ihan mennä vaan tuonne, niin kuin, että 50 vuotta sitten oli näin, vaan mehän ollaan aikamoisen murroksen keskellä, jos yritetään miettiä, että hahmottaa, että miltä tämä musagenre näyttää vaikka 10 tai 20 vuoden päästä.
4: Tämän hetken musagenre, vai se vanha?
1: Musagenre.
4: Ylipäätään.
1: Niin, kuka? Koska nythän on ensimmäiset, viittaa nyt tekoälyyn. Olemme sellaisen muutoksen aallon harjalla, taikka siinä niin kuin voisi sanoa, aallon edessä, että me emme edes ymmärrä, miten valtava muutos tulee. Internet oli aika pieni muutos verrattuna tekoälyyn. Se tulee nimittäin korvaamaan aika monta ammattia, ja se ei korvaa pelkästään niin kuin tämmöisiä suorittavia ammatteja, vaan huomaa tuossa vaikka omassa työssäni kiinteistövälitystyössä, että aika monta soittoa lakimiehelle jää tekemättä, koska minä kysyn sitä tekoälyltä ja se
4: luotatko siihen vastaukseen?
1: Aina vastuu on tietenkin minulla kysyjänä ihmisenä, mutta kyllä yhä enemmän luotan. Ne vastaukset on todella niin kuin kun mä varmistan ne, niin huomaa, että jopa fiksumpia vastauksia kuin mitä olin osannut ajatellakaan. Mm-hmm. Ja olemme nyt sillä kohtaa, nyt en muista artistin nimeä, mutta joku artisti on tämmöinen nopeasti noussut maailman listojen kärkeen, jota epäillään, että se on kokonaan tehty tekoälyllä.
4: Myöskin kaikki.
1: Siis hänen niin, siis musavideot, se hahmo on luotu tekoälyllä.
4: Okei.
1: Ja senhän me tiedän, että tekoäly tekee, vaikka nyt nimeltä mainitin Suno, niin sillä tehdään parempia biisejä promptaamalla kuin mitä huippumuusikot studiossa saa tehtyä.
4: Toi on
3: vahva väite.
4: Niin, mielenkiintoista.
3: Niin.
4: Mutta
1: siis teknisesti aivan mieletöntä jälkeä saa.
4: Totta kai, mutta siitä puuttuu se inhimillisyys, mikä tulee, ja sitähän tietysti ei kuulijat välttämättä
1: mutta erota tätä,
4: tai halua erottaa.
1: Miettikäpä tosiaan tätä artistia, joka on siis noussut nopeasti maailman suosioon.
4: Niin.
1: Kaikkihan luulee, että se on joku tämmöinen 30-vuotias nainen.
4: Okei.
1: Mutta se on täysin tekoälyn tuotos.
0: Retroäijät.
1: Niin, että pelottava minkälaisen tulevaisuuteen mennään.
3: Hei. Niin.
1: Tarvitaanko muusikoita ja soittimenään lainkaan? Tarvitaanko TV-studioita? Tarvitaanko tämmöisiä studioita, missä me ollaan? Meidän äänet voidaan tekoälyllä hoitaa.
3: Hyvä uutinen tässä on se, että sain juuri tavata tuossa erään professorin eräästä yliopistosta, joka tekee työtä tekoälyn parissa ja tapaa näitä huipputekoälyfirmojen johtajia ja muita, niin hänellä oli pikkusen toisenlaisia uutisia myös. Hän kertoi, että sielläkin puolella sanotaan, että tietyt rajat saattavat nyt olla esteenä, koska se tiedon määrä, mitä siellä on, niin se alkaa olla jo syötetty ja nyt tekoäly alkaa itse tuottaa tietoa, mitä se siteeraa ja siinä alkaa tulla ongelmia ja siinä voi itse asiassa olla myös hengellisestikin aika mielenkiintoinen kysymys. Mehän nähtiin tässä tämän kuluneen Gaasan kriisin aikana, Israelin ja Gaasan välisen sodan aikana, että toinen puoli osasi käyttää sosiaalista mediaa ja tekoälyä tämän oman viestinsä viemiseen todella tehokkaasti ja jopa sitten sitten nämä Amerikan isot talot, Siri, Alexa, muut nämä koneelliset palvelut alkoivat siteerata propagandaa. Ja tämmöisiä ongelmia siellä on, mutta tosiaan itse en ole tekoälyasiantuntija, mutta oli mukava vain jutella jonkun kanssa, joka todella on ja sanoi, että siellä on myös tiettyjä haasteita, vaikkahan eihän me olla varmaan vielä nähty paljoakaan. Mutta hyvä uutinen oli myös se, että Suomeen on juuri perustettu tämmöinen oikein iso tekoälyn edistämisen laitos ja keskus, eli se tuo tänne tietysti myös työtä ja mainetta ja osaamista, mutta missä vaiheessa tekoäly on retroa? Osaatteko siihen vastata?
4: Siihen menee
1: hyvä aikaa. Kysymys. Siihen ehkä varmuudella me olemme sitten jättäneet nämä pelikentät. Joo. Näin minä sanoisin. Hei, Talipas oli aika innoittava aloitus tähän meidän ohjelmaan. Ja tosiaan täällä on siis Salon Hannu, eli Handeja, Nykäsen Kimpe, Kimmo, Asikaisen Jori, Jorge, Jorge.
3: Ja kaikki tähän asti kuulemasi on tehty tekoäly.
4: Mutta hei, tiedättekö, minä niin mieleni pahoita, joten jos en nyt tässä kohtaa pääse sitä biisiä, niin
1: anna pala.
4: Nyt kuuteluttamaan, on minä muljauttelen sen peliin ja valitsin tähän hetkeen juurikin sopivan. Tämä ei ole tekoälyllä tuotettua, tämä on aitoa ruotsalaista mainioita Edin Ådalin tuottamaa musiikkia. Biisin nimi
1: minä olin jo hetken innoissa, niin sitten se laittaa ruotsalaisen.
4: Mutta tämä on kaikesta huolimatta, vaikka Handeista ymmärrä, erittäin hyvä biisi. Heaven into my soul, olkoonpa suomeksi vaikka taivas sielussani. Ja se on mulle tärkeää, koska silloin kun tulin uskoon, niin kuuntelin paljon gospelia ja tämä oli sitä aikaa ja niitä vuosikymmeniä.
1: Sano vielä artistin nimi, kun minä puhuin törkeästi. Anteeksi, Kimpenin.
4: Saat tämänkin anteeksi.
1: Sinun päälle. Kuka olikaan artisti?
4: Hän on pitkän linjan muusikko Edin Ådal.
1: Hiljennymme.
4: Hiljennymme nyten.
0: Retroäijät.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
2: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: kuuntelet Retroäijiä. Täällä on Salon Hande, Nykäsen Kimpe ja Jori Jorge Asikainen. Viides kausi. Hei, Kimpe, toi biisi. Miksi?
1: No sen takia mun näppäytit? Ränkytyksen, niin kuin ruottalainen ränkyty.
0: Oli se ihan hyvä.
1: Se oli se erinomaisen hyvä. Mä näen, että Jorhellakin kyyneleet valuu silmäkulmista.
2: On se.
1: Se oli niin liikuttunut.
2: No syntsäsoundit ja synabassot, niin ne liikuttaa kovasti kyllä.
1: Oli
0: siis,
1: ne.
0: Siis mulla tuli aikamoiset väreet sitä virvelin kaiusta. Sairasta, mikä kasari kaikuu.
1: Niin, se oli aikamoinen, mutta mä olin silti niin kuin kaikkein otetuin tässä biisissä sen sanomasta. Mm. Kun Kertsi kertoo näin, että jos sun elämä on ihan sivuraiteilla, niin Jeesus voi tarttua, ajatuksena Jeesus voi tarttua sua kädestä ja muuttaa sun suunnan kohti taivasta, eli taivastietä. Se oli mulle se paras juttu. Hyvä.
2: Jero mitä laulu, nyt? Sitä on nuoruudessa kuunneltu, kyllä.
1: Näin on.
2: Mukava kuulla se uudestaan.
0: Olisi kiva, hei, mennäänkö siihen, että mitäs Jori olet kaivellut tuolta menneiltä ajoilta, minkälaisia ilmiöitä, uutisia. Mitä mielessä? Mitä miehellä mielessä?
2: No, tässä nousi vahvasti semmoinen uutinen, kun astuttiin viime vuosituhannen viimeiselle vuosikymmenelle, eli kun 1990-luku alkoi, niin nyt tämä voi olla monille kuulijoille järkytyksenä, mutta Suomessa ei ensinnäkään ollut kovin montaa TV-kanavaa. Muistaakseni MTV-niminen kanava oli aloittanut vasta muutamia vuosia aikaisemmin, ja Nelosta, en tiedä olikohan silloin vielä olemassakaan.
0: Ei varmasti ollut.
2: Niin, yhdet uutiset päivässä tuli. Kello 8:30, iltauutiset. Ja muistan sitten hyvin tämmöisen uutistoorin, missä kerrottiin, että 1990-luvun televisio muuttaa kaiken. Uutisia ei tule ainoastaan yhdet, vaan jopa päivällä tulee uutiset ja toiset alkuiltaan, eli kolmet uutiset päivän aikana. Ja se veti meidät kaikki hiljaiseksi.
0: Tavaton.
2: Tätä tiedon määrää. Millä
0: valtavaa.
2: Me selvitään. Mutta se, mikä oli aika hauska, niin siitä sitten, kun seurakuntaporukalla sitä tietoa kuunneltiin, niin kaikilla nousi mieleen sitten Danielin kirjasta tämä kohta. Mutta sinä, Daniel, pidä nämä asiat salassa ja sulje tämä kirja sinetillä lopun aikaan saakka. Monet harhailevat, mutta tieto lisääntyy. Ja me oltiin varmoja, että no niin, lopun aika on tullut. Nyt. Kolmet uutiset tulee Suomen TV:ssä 90-luvulla. Se on lopun aika.
0: Valtava tiedon lisääntyminen.
2: Mitähän tänä päivänä, kun ajatellaan tiedon määrää, niin voisiko nyt lukea uudestaan jälleen tämän? Olemmeko ihmiset aika lailla rajoittuneita tähän meidän omaan aikaamme? Miltä se, Kimpe, kuulosti tuo kolmen uutisen uutinen?
1: Se oli suorastaan raskas otos uutisia. Mutta noin, niin kun mietin tuota aspektia siihen, että nyt säikähdytään seurakunnassa tätä lopun aikaa, milloin olemme sitä julistelleet, ollaan näissä meidänkin männävuosijaksoissa sitten käsitelleet, että kyllä me ollaan herkkiä ottamaan siihen kohtaan, missä me eletään se lopun aika. Tiettyjen merkkien, jotka meitä saattaa niin kuin säikähdyttää, niin me ajatellaan, että no, tämä on varmasti pedon merkki tai tämä on varmasti lopuajan merkki. Vaikka Raamattu meille kertoo niin, että yksin isä tietää, missä kohtaa se Jeesus tulee omansa hakemaan ja ollaan siinä ajassa.
2: Ja sehän on aika lohdullista tietää, että lopun aika Uudessa testamentissa käsittää aikaa Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen ja kun tämä seurakunta, niin kuin me sen tunnemme, syntyi. Mm. Se on lopun aika. Ja Herra on tulossa takaisin. Se on varma ja fakta,
1: kyllä,
2: mutta siinä ei ole mitään pelättävää.
1: Amen.
2: Ei meillä ole juuri mitään näin pelättävää. Päinvastoin Jeesus itse sanoo, että kun näette asioiden tapahtuvan, niin nostakaa päänne.
3: Retroäijät.
0: Niin, kuulija, hyvä kuulija. On olemassa Day Plus-arkisto ja sieltäpä löytyy semmoinen asia, nyt tulee mieleen, missä puhuttiin aikaisemmalla jaksolla, olisikohan ollut 2 vuotta sitten. Itse puhuin siitä, että pelko ja Jeesuksen tulo olikin aika ahdistava juttu.
1: Kun olit pieni
0: nuorelle Handesalolle.
1: Handepande.
0: Joo, koska silloin on ihan lyhyt välähdys siihen ideaan, että se oli varmaan 70-lukua, niin ainakin siinä seurakuntakentässä, missä mä silloin kasvoin ja olin, oli erittäin voimakas julistus Jeesuksen tulemisesta. Ja se aiheutti niitä pelkoja, että kun mä pikkupoika olin tietysti tehnyt jotain pahaa tai koen huonoa omaa tuntoa ja oli semmoinen joku aamu, että vanhemmat oli lähtenyt johonkin ja tehtiin hirveä paniikki päällä, että nyt Jeesus on tullut, että kotona ei ollutkaan ketään. Säkkiä yrittää reikkapuhelimella soittaa jollekin semmoiselle, minkä mä tiedän kaveri, että se on varmaan tosi hyvä uskovainen, että vastaisiko se puhelimeen. Mutta ne oli siis se, että se meni, se läikähti pelon puolelle pahan kerran ja sitten oli tosiaan pelkoja siitäkin, että ehinkö mä mennä naimisiin tai tiedätkö, niin kuin, ehdinkö mä olla, niin kuin, joo, nimenomaan, että ehdinkö mä olla tiedätkö, naisen kanssa silleen hyvin ja kannattaako opiskella ylipäänsä mitään. Mä mietin senkin kouluun lähtöä, että kannattaako mun hakea kouluun, että se oli niin kuin, koska se tulee ihan kohtasi Jeesus.
2: Kyllä, ja varmaan näitä on vuosisatojen aikana aika monetkin miettinyt. Muistaisin, että itse Martti Luther sanoi tämän kuuluisen lauseen, että vaikka maailman loppu tulisi huomenna, tänään istuttaisin omenapuun.
0: Ja juuri näin.
2: Sehän on niin kuin Jeesus itse sanoo, että sehän on vapautuksen päivä. Siinä ei ole mitään pelättävää, kun asiat ovat yläkertaan kunnossa. Eli on otettu vastaan se Kristuksen sovitustyö ja se on tarjolla jokaiselle juuri tälläkin hetkellä.
0: On se ihanaa. Armon varassa on hyvä elää.
2: Pelko pois. Mutta joo. Näin se oli. Meidän lapsuudessa tämmöiset asiat oli niitä. Ja eihän Jumala eikä Raamattu ole mihinkään muuttunut, mutta me ihmiset ollaan ja me ollaan muututtu ja muututaan jatkuvasti. Niin me vaan aina tykätään ottaa ja tulkita. Mutta muistatteko sen ajan, kun ensimmäiset EAN-koodit tulivat maitotölkkeihin ja muihin tuotteisiin. Muistan. Siitäkin jo moni.
1: Vedon merkki.
0: Oli ehdottomasti, joo.
2: Kyllä.
1: Tai mennään joitain vuosia taaksepäin, kun oli iso keskustelu siitä, että on suunniteltu ja laitettu jonkun verran tällaisia siruja. Muistatteko? Ihoon. Ja sillä itse asiassa on joissain paikoin voinut jopa maksaa ja tunnistautua, niin sitä ollaan pidetty varmana vedonmerkkinä. Se ei ole toistaiseksi kasvanut ja lisääntynyt sen käyttö, mutta ehkä tämmöiset tietyt spesiaalit asiat vie meidät helposti ajattelemaan, että tämä on niitä Raamatun ilmestyskirjan mukaisia asioita.
0: Minä olen kyllä jo käytännössä aika lähellä tuota siru-asiaa, koska käytän paljon kelloa, älykelloa maksamiseen, niin minullahan se siru siinä ranteessa. Tosin se on siinä just nippanappa ranteen ulkopuolella, kun se on siinä kellon sisällä.
1: Niin tässä, mutta niin. Sinulla ei ole, minulla on tämä kello.
0: Niin,
1: tässä,
0: niin, kellosta, niin sillähän sitä joo. Tosi näppärä kassalla maksaa.
1: Joo.
2: Niin ja se, jos katsotaan sitä ihan sitä niin kuin teologista puolta siinä, niin aika varmasti voidaan ajatella niin, että se tarkoittaa nimenomaan tekojen ja ajatusten koko sisäisen maailman täydellistä kääntymistä pois Jumalasta. Ihmiset valitsevat tehdä näin, joten siitä on paljon erilaisia koulukuntia, mutta monet katsovat, että ei sillä ole välttämättä mitään tekemistä minkään erillisen laitteen, sirun tai viivakoodin tai minkään tällaisen kanssa, vaan se on totaalinen kääntyminen pois Jumalasta palvomaan jotain muuta kuin Jeesusta Kristusta, joka oli kirjeen kirjoittamisen aikaan. Johannes tästä meille kirjoittaa ilmestyskirjan luvussa 13 ja se on aikaa, jolloin uskovia vainottiin ankarasti, jos he eivät suostuneet palvomaan keisaria, eli ihmistä, vaan he valitsevat palvoa Jumalaa. Aina pitää muistaa se tausta, missä on kirjoitettu, milloin on kirjoitettu, niinpä. Kenelle on kirjoitettu, miksi kyllä. Ja mitä se voisi tarkoittaa. Mutta siitä on niin monta erilaista ajatusta ja tulkintaa, että haluamme tietysti kunnioittaa niitä kaikkia. Mutta jälleen kerran tässäkin asiassa, pelko pois.
3: Retroäijät.
0: Pelko
1: se
0: pois.
1: On noin. Elikkä sekö oli sinun vietti tuon
0: mutta vielä se, niin
1: lehtijutun.
0: Niin, tuon, joo. Mutta hei ne uutiset. Jäi vaan pohtimaan tätä kehityskulkua, mitä on tapahtunut siitä yhden uutislähetyksen päivästä, kolmen uutislähetyksen päivään ja nykypäivään.
1: Joo.
0: Nythän meillä tulee uutisia, ne on, voisi sanoa, vähän niin kuin reality-tvtä, että uutisia tulee ja ne on aika viihteellisiä ja tuntuu, että niihin voi yhä vähemmän luottaa.
1: Mikä sen epäluottamuksen sinussa niin kuin laukaisee?
0: No, se on tämä fake news-vyöry, että niin kuin huomataan, niin uutisia tehdään tosi monista ideologioista ja lähteistä ja oikeasti ihan täysin vain niin kuin fake newsia, että
1: totuuspohjaa niin, siis ei ole.
0: Ei mitään totuuspohjaa ja se, että tällä hetkellä tekniikka, tekoäly on niin pitkällä, että vaikka minun kasvot saadaan kertomaan ihan mitä tahansa tarinaa. Mm. Minä voin suositella tuolla vaikka jotain pommintekoohjeita netissä.
1: Kyllä.
0: Niin,
1: vaikka et olisi itse suostuvainen tai millään tavalla osaa.
0: Enkä edes osaisi kertoa.
1: Niin.
0: Mutta joo, että menee tosi vaikeaksi ylipäänsä se lähdekritiikki ja se, että voiko luottaa. Onko se totta, mitä mä näen?
1: Niin, eikö ole niinkin, että kyllä moni uskova ihminen tänä päivänä pelkää jopa seurata uutisia.
2: Kyllä.
1: Koska se on ahdistavaa. Siellä on sotaa ja kaiken näköistä negatiivista ja ahdistavaa.
0: Tiettekö, mikä on hyvä keino tuohon?
1: Kerropa.
0: Uutisahdistukseen.
1: No.
0: Teimme töissä semmoisen sopimuksen siis kiinteistövälitysalalla, kun oli vaikeat vuodet, kun Ukrainan sota alkoi ja asuntokaupat puoliintuivat, niiden määrä, ja oli pelkästään ahdistavia uutisia, niin sovittiin porukalla, että vain yhdet uutiset päivässä. Kerta kaikkiaan uutislakkoon, koska se vaan mustentaa sun mielessä.
1: Kyllä.
0: Jos sä kuulet sen saman uutisen niin kuin kertauksena, että työttömyys on kasvanut Suomessa ja sitten se sama uutinen tulee tunnin välein eri kanavilta, niin mitä se nyt auttaa sitten?
1: Niin.
0: Okei, kerran päivässä riittää ja sitten keskittyy taas niihin asioihin, mihin voi vaikuttaa, mistä voi itse päättää, tekee niitä asioita.
1: Eikä huono ollenkaan, koska siis toi...
0: Suojautumiskeino.
1: Niin, ja sitten jos sä niin kuin katsot Ilta-Sanoma-uutisia tai muita, niin Venäjähän hyökkää joka päivä Suomeen.
0: Joo. Ja siitä on tullut vähän,
1: pelotteita niin kuin koko aika.
0: Ehkä ensimmäinen semmoinen retro-ohjelma, vaikka joku Dallas tai Dynastia tai nyt sitten lähempänä tätä aikaa, joku Kauniit ja rohkeat, niin uutisista voi tulla samanlainen, tiedätkö, semmoinen koukku, että sä jäät niihin uutisiin niin kuin vähän samalla tavalla kiinni kuin johonkin Dallasin katsomiseen, että on pakko katsoa niin kuin taas niin kuin tunnin välein uutisia.
1: Näin on. No.
0: Ja ei se nyt kovin paljon enää lisää mitään informaatiota sun päässäsi.
1: Se on totta.
2: On se.
0: Onko?
2: Kyllä mä sanoisin näin, että siellä on tätä klikkiotsikko-hommaa on älyttömän paljon, koska printtimedian ja muun kausi on pitkälti kyllä, voi sanoa, että mennyt niin alas, että on pakko hakea sitten niitä klikkauksia, otsikoita ja sitä kautta sitten mainostuloja, kun saadaan kävijämääriä sivustoille. Ja siihen on, monet on lähtenyt sitten siihen semmoiseen niin kuin shokkiuutislinjaan. Ja siinä on varmaan juuri tätä, mitä Hande kuvailit, että ihmiset jää kiinni siihen tiettyyn kauhistavaan uutiseen, mikä sitten jotenkin kiehtoo.
0: Mikä olisi nyt semmoinen, Jori, tähän pyörittelyn päätteeksi semmoinen biisi, mikä olisi sokerava, sopivan sokerava biisi?
2: Jaa, oliko se minulla se biisi?
0: On.
2: Oi, on. No, tämä on suuri kunnia. Mä haluaisin soittaa sellaisen artistin, joka myös minun nuoruudessani paljon rohkaisevasti vaikutti. Hän on naisartisti nimeltään Margaret Beck. Osa kuulijoista hän muistaa, mutta kenties kaikki eivät muista. Margaret Becker ja You Remain. Se on hyvin kaunis kuvaus siitä, että Jumala ei muutu. Hän puhuu asioista, mitkä muuttuvat, miten meidän elämässä moni asia hiljalleen ruostuu ja rapistuu. Mutta yksi asia ei muutu ja se on Jumala. Hän pysyy muuttumattomana, eli You Remain.
3: Retroäijät. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
5: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Kuuntelet Retroäijää, äänessä Salon Hande, mukana Nykäsen Kimbe ja Asikaisen Jori. Joo, viides kausi käynnissä ja palataanpas hiukan kiinni vielä tuohon Jorin alustukseen. Mitäs itse Jori nyt haluaisit meille vielä tästä ikään kuin kristallisoida ja kiteyttää?
1: Niin, me puhuttiin siitä.
0: Tiedon määrän valtavasta kasvusta.
1: Tästä, kyllä. Tietoahan tulee joka tuutissa tällä hetkellä todella paljon ja Hande toi siinä viisauden, että on hyvä myös rajata sitä. Nimittäin, jos meillä aikuisillakin tulee infoähky ja uutisähky, niin entäs sitten meidän lapsilla ja nuorilla, jotka ei pysty sitä itse välttämättä oikein rajaamaan. Eli on tosi viisautta. Ei laittaa päätä pensaaseen, mutta laittaa semmoinen määrä, mikä itselle on sopiva määrä kuulla niitä uutisia. Ja ymmärtää myös se, että monet uutistahot ja alustat myyvät nimenomaan sillä shokkiefektillä. Joten ei kannata itseään ihan hirveästi sille altistaa, mutta myöskään ei ruveta miksikään niinku todellisuuden kieltäjäksi. Sitä me emme halua sanoa. Ja ennen kaikkea se, mitä Daniel on kirjoittanut, niin siinä on valtava lupaus ja lohdutus. Sehän on Jeesuksen sanat. Pelko pois, nostakaa päänne, ja se on hyvä asia, kun Herra tulee takaisin.
0: Ja ehkä sitten vielä, jos miettii tätä, että jos meidän on yhä vaikeampi luottaa uutisiin, niin sitä kirkkaammin nousee esille yksi kirja, mihin voi luottaa ajasta aikaan.
2: No mikä se on? Nyt ei tule mieleen.
0: Ota nyt, se ei ollut viisikkosarja, vaan se oli Raamattu. Joo, yes. Raamattu.
2: Aamen, no niin.
0: Miettikää siis, siellä. Ajat on muuttumaton, niin kuin äsken puhuttiin, ajat on muuttumaton Jumala.
2: Kyllä.
0: Muuttumaton Jumalan sana, joka on turvallista. Se, niin kuin mä aina sanon, että Raamattu on ihmisen käyttöohjekirja. Että oletpa sinä kuulija uskossa taikka et, niin jos sinä luet Raamattua ja teet sieltä tietyt, tartut niihin lupauksiin, testaappa vaikka, kunnioita isäsi ja äitiäsi, jotta eläisit pitkään, niin ne lupaukset muuten on sitten ihan varmasti voimassa, jos vaan teet sen mukaan, mitä Raamattu kehottaa.
2: Aamen.
3: Retroäijät.
0: Mutta valtavaa on se, kun löydät sen tien isän luokse, mikä tulee vaan sieltä Jeesuksen Kristuksen kautta.
2: Kyllä.
0: Se on kerrottu Raamatussa.
2: Suurta viisautta jälleen, mutta tekisi mieli tuosta totuudesta hypätä taas pieneen hömpäpömpään sen takia, että Jorhe, sä et ollut aikaisempina kausina. Ja siellä mietittiin, mikä oli vaikkapa näiden retroaikojen semmoinen turhake, tavara tai asia tai joku muu. Niin meillä on tullut jotain mieleen. Mulla tuli mieleen sinne vesisänky. Klap, klap, klap. Ja tommonen, niin kuin, joka hölsky pölsky.
0: Oliko sinulla?
2: Jotkut oli, mistä oli vaimennus. Oli.
0: Oliko
2: oli,
0: sinulla kotona oli, vesissä? Minullakin oli.
2: Oli. Mikä tavara tuli, Jorhe, sulle mieleen?
1: No kyllä mulle tuli itse asiassa mieleen tämä vanha kunnon reikälevy puhelin. Puhelin itsessähän ei ole mihinkään kadonnut, mutta mä oon välillä jopa kaipailun niitä, että miten hauskaa se oli laittaa sormi siihen reikälevykiekkoon, joka oli yleensä semmoisen viininpunaisen Ericsson-merkkisen pöytäpuhelimen kannessa. Ja laitoit sormen siihen vaikkapa 8 kohtaan ja sitten väännät sen krikki-takati-krikki-ti ja päästät sitten irti ja tuku-tuku-tuku-tuku-tuku-tuku-tuku. Ja sitten se pitkä numerosarja, mikä laitettiin siihen, ja kun se viimeinen tai toiseksi viimeinen numero meni väärin, niin alusta uudestaan.
2: Kaikki uusiksi.
1: Ja jotenkin kaikki se oli semmoinen, niin kuin, mutta toisaalta se muutti maailman, että ihmiset saivat ottaa yhteyttä. Sitä mä oon tavallaan vähän kaivannut ja samalla tavalla ollut aina valtava iloinen, että reikäleiväpuhelimista on viimein päästi.
2: Hande, ennen kuin sanot sinä, niin hei, mun on pakko sanoa tämä. Muistatteko, miten paksu puhelinluettelo meillä oli siinä
0: kyllä,
2: vieressä?
0: Kyllä.
2: Ihan järkyttävää isoa. Nyt me katsotaan puhelimesta. Meillä on ne tärkeimmät tuossa tai netistä löytyy joku.
0: Jep.
2: Se on mennyt vähän liiankin helpoksi. Mikä Handella tulee mieleen?
0: Tulee mieleen se, että sinne reikälevypuhelimessa numero 0 oli pisin matka.
1: Niin on.
0: Eikö ollut?
2: Joo.
0: Sai sen kaikkein pisimmän täkä homma sieltä tulemaan.
1: Ja kun alkoi tulla ensimmäisiä 0400 ja 0500 numeroita, muistatko mikä? Krrrta, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, ja sitten vielä, joo, kyllä, ihan totta. Joo.
2: Niin, se oli.
0: Ja se oli, taisi olla Radiolinja nimeltään se firma, jolla oli 0500.
1: Joo, Mäkitorppa Radiolinja. Joo.
2: GSM.
1: Joo.
2: GSM. Eikö ollut?
0: Ensin oli NMT. NMT 450.
2: Ja ton kokoinen, mitä roudattiin joskus mukanakin, semmoinen hirvittävä härveli.
1: Ja ne oli kalliita laitteita.
0: Joo, no mulla on vähän arkisempi laite, on tämmöinen kananmunaleikkuri, semmoinen, millä minä pienenä soitin vähän kuin harppua näillä kielillä, niin se, semmoinen vekotin.
1: Siis
0: tiedättekö, mistä on kyse? Tiedättekö,
1: siis mistä se on käytössä meillä aina.
2: Meillä Porvoossa edelleen, eikö ole? Eikö teillä Espoossa
0: te siivotatte kananmunaa sillä vehkellä edelleen?
2: No millä sinä teet sen? Moottorisahallako?
1: Vai löytyykö siihen joku app?
2: Joo.
0: Mä oon oppinut syömään isompia paloja kananmunasta.
2: Eikä.
0: Joo.
2: Haukkaatko sä siis?
0: Kyllä.
2: Aika siivotonta touhua. Porvoossa
1: on kanteleeksi kutsuttu tämä viipaloitsijalaite.
2: Se on totta.
0: Olette kyllä aika.
2: On se.
0: Aika velikultia, hei.
2: Eikö se oo?
0: Mutta arvatkaas mitä?
2: No arvataan.
0: Tämä rupeaa olemaan tämä jakso nyt maalissa.
2: No niin, se on.
0: Meidän on pakko alkaa himmailemaan täältä Hande Kimpejä. Jorge toivottaa teille erinomaista kesäistä päivää ja aikaa. Mutta muistappas laittaa kalenteriin ylös 29. päivä elokuuta, parin kuukauden päästä, niin nähdään, tavataan, kuulkaapas, Glow-festivaaleilla Tampereen Nokia-areenalla. Ja kyllä, me ollaan siellä tavattavissa. Koetapas löytää meidät. Tiedä vaikka, annetaan joku ylläri.
1: Se saattaa olla reikälevypuhelin.
2: Niin se on, mutta vielä hei, yksi saattaa tärkeä olla juttu, reikälevypuhelin erkit, on se, että meillä on myös tällekin jaksolle oma kysymys, jossa me arvomme 2 kristalli ohjelmatoimiston vapaalippua heidän konsertteihin. Numero WhatsAppiin 044-447-7447. Toistan. 044-447-7447.
1: Ja kysymys kuuluu.
2: Mitä sinulle on jäänyt mieleen tai hienoja muistoja omasta mummolastasi, missä vietit lapsena aikaa? Millaisia kokemuksia on studion retroäijillä?
0: Handella aika monenlaisia kokemuksia. Ja enimmäkseen, tai voisi sanoa, ihan kaikki on hyviä kokemuksia. Ihan lähtien sellaisista peltoautoja ja heinäseiväs olympialaisista ja kumisaappaa heitosta ja kaikkea tämmöistä. Mutta mä olen nostanut yhden asian esille, mikä oli erityisen hauska. Eli meitä oli mun äidin, siis sisaruksena 15. Ja me oltiin aina isolla porukalla, mulla on serkku eli 50. Me oltiin mummolassa esimerkiksi uutena vuotena ja tehtiin omatekoisia pommeja. Ja meillä oli sellainen iso öljytynnyri. Tuommoinen yli metriä korkea öljytynnyri täynnä kaikkia vuoden aikana kerättyjä jäteöljyjä. Tämä oli retroaikaa. Ja sitten tehtiin niin sanottuja kiripommeja. Eli saatiin panna vaikka maalitölkki, naulattiin kiinni ja sinne jotain spreitä sisään. Ja kun heitettiin sinne öljytynnyriin, ne sieltä pamahteli sitten. Ja yksi kiripommi jäi mulla mieleen. Sen jälkeen isoäiti sanoi, että loppui tämä paukuttelu siihen. Nimittäin sieltä tuli semmoinen pamaus, että se öljytynnyri tyhjeni sinne 50 metrin alueelle mummolan pihamaalle.
2: Ui.
0: Mun isän nahkatakki meni öljyyn ja siitä tuli vähän isompi pommi.
2: Mennään kiripommista. Jorhe, minkälaisia muistoja?
1: No, mulla on vähän semmoinen tilanne, että mulla on oikeastaan muistoja monesta tämmöisestä hyvästä paikasta, ei välttämättä omien isovanhempien luota, koska minulla ei oikein ollut sellaisia. Ja kaikki ehtivät nukkua iäisyyteen ennen kuin mä ehdin semmoiseen ikään. Yhdestä mun isoisästäni mulla on hiukan muistoja lapsuudesta. Ne on tosi hyviä. Vanha talo Joensuun Utrassa, jonka tallin navetan vintillä oli kaikkea mahdollista vanhaa tavaraa. Ja se oli se tietty tuoksu, sellainen kesäpäivän tuoksu. Se oli hyvä. Ja sitten on myös hyviä muistoja tuolta jostain Saimaan rannalta, toisten sukulaisten luona mökiltä. Ja tämä voi kuulostaa tosi oudolta, mutta parhaat muistikuvat on veden alta. Siis ihan oikeasti veden alta. Nimittäin se oli Saimaan rannikolla se eräs paikka ja silloin kun oli oikein tuulinen, sellainen niin kuin myrskykeli, niin oli hieno lähteä sukeltamaan siis snorkkelin ja räpylöiden kanssa semmoista pitkää rannikkoa, sellaisia aivan valtavia vedenalaisia maisemia, kalliot ja ne kaikki tämmöiset ruohot, mitkä siellä, niin se oli mahtavia muistikuvia on se, että vedenalaisesta maailmasta ahvenia ja haukia meni siellä ja katso ylöspäin, niin yläpuolella vesityrskys mutta siellä veden alla oli rauhallista. Se oli tosi erikoinen se tunnelma, mutta hyvä.
0: Joo, ja hei todellakin, kysymys oli se, että mikä on sinun mummola-muisto? Ja nyt, hyvä kuulija, jos sinulla generoituu mieleen joku aivan semmoinen niin kuin mehevä mummola-muisto, niin lähetä se meille. Joo, me kiitellään sinua, hyvä kuulija, tästä jaksosta, ja sopisiko niin, että Kimpe, jos sinä vaikka tässä vielä lopuksi toivotat pienen siunausten kerä kuulijoille hyvää viikon jatkoa.
2: Kyllä, kiitos taivaallinen isä siitä, että olet ollut kanssamme myös tässä jaksossa, ja me pyydetään jokaiselle kuulijalle sinun siunaustasi. Me pyydetään, isä, että jokainen, joka on kokenut elämässään erinäköisiä kolhuja, niin voisi anteeksi antamuksen ja armon kautta, isä, löytää jälleen armollisen yhteyden sinuun, Jeesus Kristus. Jää siunaamaan sinun nimessäsi meitä kaikkia. Aamen.
0: Näiden siunausten kerran laitetaan viimeinen biisi soimaan. Joo, mä menen vähän tuolla Jorin palladiosastolla, mutta otetaan Suomesta tämä palladi sun ristis voimaan ja Heaven Up annetaan Kimmo Virtasen kiekasta kunnolla. Se on moro.
2: Moi.

Retroäijät. Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day.

0: maan vuoden vaihteessa. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 1000 työelämässä olevaa suomalaista. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3 prosenttiyksikköä 50% tulostasolla. Intiassa venäläisvalmisteinen sotilaskuljetuskone on syöksynyt maahan ollessaan laskeutumassa, kertovat maan asevoimat. Heti turman tapahduttua ei ollut selvillä, vaatiko turma uhreja. Turma sattui Jorhatissa Assamin osavaltiossa maan koillisosassa. Armeija kertoi lausunnossaan, että onnettomuuden syytä tutkitaan. Se ei lausunnossaan kertonut muita tietoja turmasta. NDTV-uutiskanavan välittämissä kuvissa onnettomuuspaikalta näkyy paksu musta savupilvi sekä ilmeisesti useaan osaan hajonnut lentokone. Yhdysvalloissa oikeusministeriö on antanut hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa mediakonserni Warner Bros. Discoveryn. Ministeriön mukaan yrityskauppa ei todennäköisesti aiheuta haittaa kilpailulle, vaan voi jopa lisätä sitä. Kaupan arvo on noin 111 miljardia dollaria, eli vajaat 96 miljardia euroa. Kyseessä on yksi suurimmista mediafuusioista vuosiin. Kaupan myötä muodostuva jättiyritys kontrolloi jatkossa muun muassa uutiskanava CNNia, elokuvayhtiö Warner Bros. Picturesia sekä HBO Max suoratoistopalvelua. Tänään järjestetään jälleen valtakunnallinen Avoimet kylät -tapahtumapäivä. Avoimet kylät -päivässä on mukana yli 500 tapahtumaa eri puolilla Suomea. Järjestäjien mukaan tapahtumapäivä avaa kylissä ovet vierailijoille. Päivän tarkoitus on nostaa esiin kylien yhteisöllisyyttä, historiaa ja maaseudun mahdollisuuksia. Tapahtumapäivän järjestää Suomen kylät-järjestö, jonka jäseniä ovat esimerkiksi maakunnalliset kyläyhdistykset. Tapahtuma järjestetään nyt 12 kerran.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Ilpoisten piirin, sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
3: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
4: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5

0: €1,5 miljoonalla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
1: Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
2: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Herra on minun paimeneni. Ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikea tietä nimensä kunnian tähden.

iankaikkinen Jumala, sinä ikuinen ja muuttumaton. Kiitos siitä, että sinä et muutu. Kiitos, että rakkautesi ja huolenpitosi riittää meille syntisille.

0: Isä meidän.
1: Isän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tuukoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi.

Nyt iloiten laulakaa Herralle. Kohottakaa hänelle riemuhuuto. Hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää. Virittäkää hänelle riemuvirsi.

Psalmeja lukemassa ja rukoilemassa olivat tällä kertaa Jenni Alasihto ja Topi Jaakkola. Rukoustekstit olivat Seppo Suukunnaksen kirjasta Jokapäivän rukoukset.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta. Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
3: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
4: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
3: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
4: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
5: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
0: Enemmän toivoa.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa KD-kompassin pariin. Haastattelussa tällä kertaa vieraana on pitkän uransa yleislääkärinä tehnyt Ari Mönttinen, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutettu, joka pitää myös varaa kansanedustajan paikkaa. Ari avaa hieman näkökulmansa siihen, millaista työ hyvinvointialueella on ammattilaisen ja valtuutetun näkökulmasta. Monessa asiassa on onnistuttu paremmin kuin mitä media antaa ymmärtää. Minä olen Maiju Kiukas ja toimin haastattelijana tässä jaksossa. Tervetuloa mukaan! Ari Mönttinen, sä pidät tällä hetkellä varakansanedustajan paikkaa KD:ssa ja oot tehnyt pitkän uran terveyskeskuslääkärinä. Mikä sai sut lähtemään mukaan politiikkaan siinä vaiheessa elämää, kun olisit voinut keskittyä pelkkään lääkärin työhön?
2: Perhetilanne toki oli yksi, eli oli semmoista vapautuvaa aikaresurssia, kun lapset alkoi olla omillansa ja omien vanhempien hoitoa ja enää sillä lailla, niin työllistänyt. Totta kai odotin suuresti vuosikymmeniä, että saadaan hyvinvointialueen uudistus jollain tapaa maaliin, koska sekin oli parempi kuin Vellosin välitilassa, että jotain tulee, mutta kukaan ei tiedä mitä. Ilman muuta koen ja näen, että nämä isommat hartiat on tuonut niin kuin, eli hyvinvointialueet on tuonut niin kuin tasaisempaa tarjontaa kaikille ihmisille verrattuna siihen, että ennen 400 kunnassa pähkäiltiin näitä, että miten nämä asiat pitäisi hoitaa, mitkä liittyy sosiaalitoimeen ja terveydenhuoltoon. Ja myös se, että kyllä mä näen, että tämä on kaikesta huolimatta niin kuin helpottanut terveys- ja sosiaalipuolen, ja miksei myös pelastustoimikin keskinäistä yhteistyötä.
1: No, hyvinvointialueet on arvosteltu tosi paljon. Mitä uudistuksessa on onnistuttu tekemään oikein ja mitä pitäisi vielä korjata?
2: Tuosta arvostelusta täytyy ensinnäkin kommentoida, että media, joka tätä tietoa jakaa, niin sehän yleensä tuo esiin äärijuttuja, harvemmin positiivisia, yleensä negatiivisia äärijuttuja. Kokonaisuus ja iso kuva ei todellakaan ole niin surkea kuin mitä julkisuudessa tuodaan esiin. Kaikkien kyllä pitäisi hyväksyä se, että tässä on vasta ensimmäinen 3 vuoden laittovaihe takana. Ja ensimmäinen vuosi näillä uusilla aluevaltuustoilla, että tässä ollaan pitkälti opettelemassa näitä asioita, hankkimassa tietoa omasta väestöstä ja vaikuttavista toimenpiteistä. Niin kyllä se on mun mielestä positiivista, että sen tiedon varassa voidaan jatkossa tehdä parhaiten vaikuttavia ja kansalaisia hyödyttäviä ratkaisuja. Tässä on laitettu myös sitten vähän niin kuin yksityispuolta ja julkista puolta edelleen vastakkain. Jokaisen pitäisi ymmärtää, varsinkin jokaisen, joka näitä päätöksiä tekee, että niin sanottu toimintalogiikka ja strategia on yksityisellä puolella ihan eri asia kuin meillä julkisella puolella. Yksityisellä puolella asiaan kuuluu se, että katsotaan, miten voidaan maksimoida liikevaihto ja sitä mukaan tuotto. Julkisella puolella ihmiset on enempi tai vähempi menoeriä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi vastuuta tekemisistä julkisella puolella, jossa itse olen aina toiminut. Ja on halu ja tarve löytää niitä toimenpiteitä ja toimintamalleja, jossa euro tuottaa parhaimman terveyshyödyn koko väestölle.
1: Sä oot lääkärinä nähnyt tätä ihmisten arkea aika läheltä. Mikä tällä hetkellä on suomalaisen terveydenhuollon suurin haaste, josta puhutaan liian vähän?
2: No mä en ehkä tiedä. Kyllä niistä tärkeimmistä asioista puhutaan eniten, joo. Mutta se mikä tuli just eilisessäkin uutisissa, että kuinka suuri osa työssäkäyvistä ihmisistäkin pitää niin kuin riippuvuutta aiheuttavien päihteiden käyttöä arkipäiväisenä. Ihmettelen suuresti, että mikä on tässä yhteiskunnassa semmoinen elementti, joka ajaa ihmisiä hakeen riippuvuutta aiheuttavista aineista, vastausta ongelmiin tai lisäämään hyvinvointia. Ensin vie rahat, sitten romuttaa terveyden, henkisen terveyden, altistaa monelle terveysriskille. Meidän pitäisi oikeasti yhteiskunnassa pysähtyä miettimään, mikä ruokkii tätä, että ihmiset hankkii itsellänsä kaiken näköisiä epäterveitä riippuvuuksia. Sitä monikaan ei varmaan pysähdy omalla kohdallaan miettiin, että rahoittamalla huumeiden käyttöä, niin rahoittaa laitonta bisnestä.
1: Ari, sä olet tällä hetkellä nyt julkistettu ehdokas eduskuntavaaleissa 2027. Onko näissä, mitä on nyt keskusteltu tai jotain muuta, mikä olisi sulla sitten semmoinen asia, mitä veisit eduskunnassa eteenpäin, jos tällä kertaa menisit läpi?
2: Kyllä meidän edelleen täytyy niin kuin löytää ne heikommassa asemassa olevat ihmiset ja pystyä kohdentamaan tuki heille. Ensinnäkin on naivia ajatella, että tämmöiset yhteiskunnan ja Kelan tukisysteemit, niin että ne vois koskaan olla 100% kattavia. Totta kai aina sinne jää porsaan reikiä, mutta se, että jos 20 hyötyy tai suorastaan on riippuvaisia jostain tukitoimenpiteistä ja siellä sitten yksi siitä porukasta niin kuin käyttää sitä väärin, niin ei ole niin kuin oikea tapa lähteä karsiin kuntouttavaa toimenpidettä tai tukea kaikilta niiltä sen takia, että joku käyttää sitä väärin. Sitten jos ajatellaan eduskuntatyötä, on käsittämätöntä, kuinka päihteiden käyttö, esimerkiksi alkoholi on politisoitu. Eikä niin kuin piitata pätkääkään niistä faktoista, mitä on siis läjäpäin siitä, että kuinka joku alkoholin käyttö kuluttaa yhteiskunnan resursseja ilman, että me saavutetaan sillä yhtään mitään muuta kuin ongelmia. Jos minulla olisi kaikki valta, niin ihan oikeasti ensimmäisenä haluaisin poistaa alkoholin Suomesta. Me säästettäisiin sillä miljardikaupalla vuositasolla, mutta totta kai olen realisti, että se ei ole mahdollista. Mutta jos edes puolet tai sitäkään pienempi osa saataisiin alkoholin kulutusta oikeasti alaspäin ja ihmiset saataisiin niin kuin hakeen elämästä iloa, tyydytystä ja onnellisuutta muista asioista, niin sillä olisi valtava yhteiskunnan varoja säästävä vaikutus.
1: Mitkä arvot on sulle sellaisia, joista sä et olisi valmis tinkimään poliittisessa työssä?
2: Paha kysymys. Mutta toivon, että äänestäjätkin ymmärtää sen, että politiikka on politiikkaa ja kaupankäyntiä. Kaikista asioista pitää tavallaan pystyä neuvottelemaan. Muuten sä et saavuta etes omia, me ollaan monipuolen järjestelmässä, ja muuten sä et saavuta etes omia tavoitteitasi, jos sä naulaat paljon asioita, niin kuin, että näistä en suostu luopumaan. Jokainen politiikassa yhtään pidempään ollut ja esimerkiksi hallitusneuvotteluprosessiin tutustunut, niin tajuaa sen, että saadakseni läpi omia tavoitteitani, minun täytyy hyväksyä tuon kaverin tavoitteita, vaikka niistä yhtään tykkääkään. Ja sitten se, että ei tuolta oppositiosta, sieltä voi huudella ja kannanottoja mielipiteitä esittää, mutta päätökset tehdään hallituksen toimista.
1: Kiitos paljon Ari haastattelusta. Äsken kuulussa jaksossa vieraana yleislääkäri Ari Mönttinen. Ari toimii Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutettuna ja on tehnyt aloitteen asiakasmaksujen perinnän sijasta ohjaukseen. Aloite puoltaa asiakkaan oikeutta neuvontaan ja ohjaukseen sosiaalialan ammattilaisen kanssa ennen kuin maksamatta jääneet maksut siirretään perintään. Tämän sekä muita aloitteita pääset lukemaan osoitteesta kd.fi/valtuustoaloitepankki. Minä olen Maiju Kiukas ja tämä oli KD Kompassi.
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Vain hieman yli puolet työelämässä olevista kuuluu ammattiliittoon, kertoo Suomen yrittäjien kysely. Määrä on laskenut, sillä kesällä 2018 vastaava määrä oli 65%. Suomen yrittäjien kyselyn mukaan yleisin syy olla kuulumatta ammattiliittoon on liian korkea hinta. Kyselyn vastaajista kuitenkin vain 1/4 kannatti työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistoa.

0: toukokuuhun verrattuna. Siviiliuhreja aiheuttivat etenkin pitkän kantaman aseet, kuten ohjukset ja droonit. Suurin osa siviileistä kuoli tai haavoittui kaupunkikeskuksissa kaukana rintaman etulinjasta. Libanonissa Israel on jatkanut iskujaan maan eteläosaan, kertoo Libanonin valtiollinen media. Iskuja edelsivät Israelin armeijan varoitukset, joissa se kehotti yli 20 asutuskeskuksen asukkaita jättämään kotinsa. Varoitus annettiin muun muassa Nabatiehin kaupunkiin. Libanonin valtiollisen uutistoimiston NNA:n mukaan iskuja tehtiin ainakin 2 kylään Nabatiehin välittömässä läheisyydessä. Israelin ja Libanonin välillä on voimassa aselepo, mutta Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat siitä huolimatta jatkaneet taisteluita. Ruotsissa juhlitaan tänään kuningas Kaarle 16 kustaan ja kuningatar Silvian kultahäitä. Varsinainen kultahääpäivä on vasta viikon kuluttua, mutta koska se osuu juhannusaattoon, järjestetään juhlat jo nyt. Ohjelmassa on muun muassa rakkausteemainen ulkoilmakonsertti ja iltakonsertti kuninkaallisessa oopperassa. Kaarle Kustaa ja saksalainen Silvia Sommerlath solmivat avioliiton 19. kesäkuuta vuonna 1976.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Mukavaa lauantai-iltapäivää. Nyt Radio Dayssä alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itä-raportti-ohjelman pariin. Ohjelman, joka toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TVn studiolta Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen ja pöydän toisella puolella studiossa on Andreas Virt.
1: Terve.
0: Lasin takana äänityksessä meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tässä jaksossa me kuulemme juuri haastattelua edeltävänä aamuna Ukrainasta Suomeen tulleen pastoripariskunnan Kosteshinin perheen haastattelun. Tai ainakin osan siitä. Volodymyr, vaimonsa Oksana ja heidän pieni poikansa Oleksii junior, he ovat Ternopilin seurakunnasta ja kuulemme heidän elämästään koskettavia vaiheita. Aivan ohjelman lopuksi me rukoilemme yhdessä Isä meidän -rukouksen Ukrainan kielellä ja rukoukseen meidät johdattaa heidän pieni reipas poikansa Oleksii. Kuulemme myös Iisak Liukon mietteitä Ukrainan avustuksesta. Hän oli täällä isänsä Arto Liukon kanssa käymässä. Arto Liukkohan on Ukrainan avustustyön veteraani. Kuulemme myös Keravalta Ukrainaan lähteneiden ambulanssisaattueiden tilanteesta juuri tällä hetkellä. Ja tämän jälkeen menemme Israelin tilanteeseen. Kuulemme, mitä on tällä hetkellä siinä tarjottimella ja mitä tuolle työlle kuuluu. Kuinka me voimme yhdessä olla tukemassa Israelia, lohduttamassa Jumalan kansaa, kuten Jesajan kirjassa sanotaan. Tämä on Itä-raportti. Tervetuloa mukaan. Kun äänitämme tätä ohjelmaa, Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu, valtuutettu Erkki Kauranen, Päivi Vileen ja moni muu ystävä tuolta Keravan kaupungin johdosta ovat juuri palanneet takaisin Suomen kamaralle. He nimittäin lähtivät edellisenä lauantaina täältä IRR-TVn pihalta viemään yhdessä Hannu ja Juha Haukan kanssa 5 ambulanssia ja 2 maastoautoa Ukrainan erilaisiin tarpeisiin. Olimme saaneet myös Kiovan keskussairaalasta kiireisen pyynnön, voisitteko toimittaa 1 varustellun ambulanssin tänne. Ja saimme sen heti sitten heille viedä yhdessä teidän kaikkien kuulijoiden kanssa. Mutta puhuimme Kosteshinin perheestä. Kuulemme nyt heiltä haastattelun. Volodymyr Kosteshin, tervetuloa tänne IRR-TVn radiostudioon.
2: Thank you very much for inviting here. It's a pleasure and I must say great honor.
0: Kiitos hyvin paljon tästä kutsusta ja tämä on suuri kunnia saada tulla tänne Suomeen vieraaksenne. Lensitte perheenne kanssa tänne Ukrainasta juuri tänä aamuna. Millainen tilanne kotimaassanne on juuri tällä hetkellä?
2: Living in Ukraine more than

0: 4 years of full-scale invasion, and even more when the Russian attack Crimea under constant stress, it does influence life of people.
1: Elämä Ukrainassa nyt jo yli 4 vuotta Venäjän hyökkäyksen alettua. Se on jatkuvaa pelossa ja stressissä elämistä.
0: Even being here, we still getting on our apps information about what is happening. And right now, we have a red map of Ukraine. That's mean air alerts over all country.
1: Vaikka olemme täällä Suomessa käymässä, niin meillä on luonnollisesti puhelimemme ja siinä oleva tämä ilmahälytysapplikaatio jatkuvasti toiminnassa. Ja juuri nytkin, kun puhumme täällä Keravalla, niin siellä on koko Ukrainan kartta loistaa punaisena, eli ilmahälytysvaara on juuri nyt päällä.
0: We are here enjoying nice company of people, nice peaceful country, but still our minds are there.
1: Olemme täällä, nyt saamme nauttia tästä ihanasta maasta, joka teillä Suomessa on, ja valtavan hienoista ihmisistä, mutta silti meidän mieltämme askarruttaa koko ajan se tilanne kotona. Johdat seurakuntaa Ternopilin kaupungissa pastorina. Miten seurakuntanne voi tällaisena aikana?
0: Well, through this time we had many people in the church. I mean, we were located in the area which has a university and we have a number of students coming to us.
1: Meillä on kirkossamme ollut suuri ja hieno virta ihmisiä, sillä olemme yliopistokaupunki ja paljon nuoria ihmisiä on perinteisesti liikkunut tuolla ja tämä siis tapahtuu ennen sotaa.
0: We never been to a big number in our congregation, but we always were like a small church which has a different age of people.
1: Me emme ole koskaan ollut lukumääräisesti suuri kirkko, mutta olemme olleet elävä seurakunta, jossa on ollut laajasti kaikenikäisiä ihmisiä.
0: We have children, young people, we have young families and older people.
1: Meillä on ollut aina lapsia, meillä on ollut lapsiperheitä sekä vanhempia ihmisiä, aivan kaikenikäisiä.
0: But even being in Chernobyl when the full scale war started, I have to confess many people were shocked by reality, brutality of Russian and many left not the church but Ukraine.
1: Mutta kun sota alkoi, sen raakuus ja kaikki sodan kauheus iski meille sinne Ternopiliin täydellä voimalla ja se yllätti meidät. Ja moni ukrainalaisista lähti tuolloin pakoon ulkomaille pakolaisiksi.
0: So sadly, but we lost one generation, young generation.
1: On hyvin surullista todeta, että Ukraina on menettänyt kokonaisen yhden nuoren sukupolven.
0: But even being with a few now in numbers, we realize that this is a time of, yes, challenges, but also opportunities.
1: Ja vaikka olemme tällä hetkellä vähäisempi lukumäärältämme, mutta silti meillä on valtava etuoikeus nähdä, että mahdollisuuksia näinä kauheina aikoina on paljon.
0: So we try to be involved in different kind of activities in Chernobyl and also encourage each other to stay firm in the faith and be a good example for others to follow.
1: Ja olemmekin kokeneet kutsumuksessamme säilyä vahvoina uskossa siellä, missä me olemme, ja rohkaista toisiakin tekemään näin.
0: We are like chaplains in the front line. We are chaplains to other people. We are staying with you. We are staying next to you. We are here to face the challenges.
1: Me olemme ikään kuin sotilaspastorit eturintamalla, jotka vakuuttavat, että me olemme teidän kanssa, me emme jätä teitä, vaan me pysymme yhdessä. Oletteko tehneet työtä yhdessä vaimosi Oksanan kanssa jo ennen sotaa? Vai oliko hänellä tuolloin toinen ammatti?
0: When we got married back in 2003.
1: Kun menimme naimisiin vuonna 2003.
0: In 2005, God bless us with a wonderful son,
1: ja Zechariah. Vuonna 2005 Jumala siunasi meitä valtavan upealla pojalla Sakarialla.
0: To our surprise, he had a disability.
1: Meidän yllätykseksemme hänellä olikin kehitysvamma.
0: Yeah, he was severely disabled all his life, and Oksana, although she graduated from university and has a successful career before the marriage, she stayed home and looked after him.
1: Vaimoni jäi kotiin hoitamaan poikaamme Sakariaa, ja vaimollani on yliopistokoulutus ja menestyksellinen ura työelämässä, mutta hän valitsi jäädä tekemään tätä rakkauden työtä poikaamme kohtaan.
0: And through him actually we both Oksana and I we were able to show something to our people which we think our society need to see.
1: Ja poikamme opetti meille, minulle ja vaimolleni, miten tärkeää on näyttää jotain aivan uudenlaista mallia sille yhteiskunnalle, jossa me elimme. Me opimme pojaltamme.
0: Yes, disability used to be considered as a curse from God.
1: Nimittäin meillä Ukrainassa oli sellaista ajattelua, että jos joku ihminen syntyi esimerkiksi vamman kanssa, tuon katsottiin olevan Jumalan kirous tuolle ihmiselle.
0: But we actually because of Zechariah we learned that it can be a mighty tool in the hands of God in changing life of people.
1: Mutta Sakarian avulla me saimme oppia, että tämmöinen vamma voikin olla valtava työkalu Jumalalta, jolla voi kohdata ja auttaa toisia ihmisiä.
0: So his life was a big story of God's witness and his faithfulness to us, to both Oksana and myself.
1: Joten Sakarian elämä oli valtava todistus Jumalan uskollisuudesta minun ja vaimoni elämässä, mutta kaikille muillekin.
0: And to other people, and also I very grateful that Oksana stayed all these years of his life with us.
1: Ja olen hyvin kiitollinen siitä, että vaimoni jäi hoitamaan poikaamme kotiin.
0: To be faithful to the call of a pastor's wife and mother of a precious boy.
1: Ja Oksana, vaimoni, oli uskollinen sille kutsulleen, joka hänelle oli annettu, pysyä pastorin vaimona ja tehdä näitä rakkauden tekoja ja töitä.
0: Who although had a severe disability, but he did had was created by God and in his image. This is what we must always acknowledge and communicate in any time when we have a chance to our society, to our people.
1: Ja tästä meille tulikin tehtävä, jossa me muistutamme jatkuvasti ihmisiä, että minkälaisen vamman tai sairauden kanssa tahansa ihminen syntyykin, hän on Jumalan kuva. Tätä me haluamme tehdä.
0: And it's really amazing how the question is why for what kind of wrongdoing change into how can we help others and what does it mean for many others change actually.
1: Ja tämä kysymys miksi tämä tapahtui kääntyikin siunaukseksi. Me aloimme johtaa toisia Herran luo, aloimme voida siunata toisia ihmisiä tämän sairauden kautta, joka muutti meidän elämämme ja se muuttui siunaukseksi toisille.
0: Again, I can tell a lot about our life and
1: voisin kertoa hyvin paljon elämästämme.
0: Sometimes it's like I keep saying this to people. Sometimes we see our life like a river, which we don't see much, just to the next curve of the water.
1: Ja usein kerronkin ihmisille puhuessani, että elämämmehän on kuin joki. Joki, josta me emme välttämättä näe kuin ainoastaan sinne seuraavaan joen käänteeseen tai mutkaan asti.
0: Which in sense is really good that we can't see much because otherwise it will really be very painful for us if we see all our life through.
1: Ja tämä on usein siunaus, että me emme näe tuota elämämme jokea sinne perille asti, vaan näemme vain sen pätkän, mikä meidän tarvitsee nähdä. Muu olisi liian kivuliasta joskus.
0: Yes, because we are still sinful people and we can act against God, if we see all the challenges of our lives and say, no, God, I don't like it, this kind of life to live. Please give me something else. No, he just show us as first curve.
1: Me olemme kaikki vain syntisiä ihmisiä ja me tarvitsemme Jumalan armoa. Jos me tietäisimme itse liikaa, saattaisimme ylpistyä ja kieltää tarvitsemamme Jumalaa. Mutta nyt me voimme olla positiivisella tavalla riippuvaisia Jumalasta, hänen armostaan.
0: Yes, but as we travel through the life,
1: mutta kun me menemme tätä elämämme jokea eteenpäin,
0: like a boat on the river,
1: kuin joella lipuva vene,
0: in the end we reach in the big waters and we know the past experience and we say, that's for what all these challenges I face. Just to meet this ocean.
1: Ja kun me lopulta saavumme niille valtaville avarille vesille tuota jokea pitkin, siellä me kerran ymmärrämme, tätä varten kaikki nämä tapahtuvat siellä elämämme joella täytyivät tapahtua. Kiitos paljon haastattelusta, Volodymyr Kostesin.
0: Thank you very much. Kiitos.
1: Ja siirryn seuraavaksi Iisak Liukko kysymään sinulta, että minkälainen tämän matkan tarkoitus on, jota olet yhdessä isäsi Arton kanssa nyt isännöimässä?
2: Ajatuksena oli se, että me ollaan saatu avustustyön kautta olla tukemassa Ukrainan kanssa seurakuntia siellä, mutta me halutaan ehkä myöskin olla nytten tukemassa näitä henkilöitä, jotka tekee siellä paikan päällä työtä ja toivotaan, että tämä matka voisi olla Kostisineen perheille sellainen virvoittava matka, mutta toisaalta toivotaan, että he voisivat olla virvoittamassa meitä samalla tavalla. Ja myöskin ehkä se ajatus, että kyse ei ole pelkästään siitä, että me teemme sellaista avustustyötä, me tuemme, annamme apua, vaan että me voitaisiin myöskin keskinäistä yhteyttä rakentaa ja me ollaan samaa seurakuntaa Ukrainassa kuin täällä Suomessa ja meidän seurakuntamme jotenkin voisi olla oppimassa Ukrainan seurakunnalta. Mä ajattelen, että Jumala on varmasti näiden olosuhteiden kautta, heidän elämänsä kautta ollut paljon opettamassa heitä ja saadaan sitten Vaajakoskella tämän tulevan viikon aikana kuulla heitä parissakin tilaisuudessa ja tämän yhdessä viettämän ajan kanssa, niin toista voimme oppia tuntemaan toisiamme ja oppia se, että mitä Jumala on heille opettanut. Ja toista voisi olla sellainen molemmin puolin virvoittava hetki. Oikeastaan isäni on se syy, että tänään tässä ollaan tällä porukalla, että hän sai vahvasti sydämelleen kutsun olla auttamassa, tukemassa Ukrainaa sillä tavalla, kun pystyy ja tässä se nähdään, että yhden ihmisen kutsu ja uskollisuus tälle kutsulle voi olla sitten saamassa muitakin siihen mukaan ja meidän seurakuntammekin sitä kautta mukaan. Itse olin viime marraskuussa yhdellä reissulla mukana ja ehkä se oli kanssa sellainen itselle silmiä avaava reissu monella tavalla, että huomaa sen, että mikä se todellisuus siellä Ukrainassa on ja ehkä just se, että helposti täällä Suomessa tulee sellainen ajatus, että on niin paljon asioita, mitä tapahtuu maailmalla. On Ukrainan tilanteen lisäksi, on Israelin tilanne, on Iranin tilanne, Syyria. Me helposti siirrytään aina vaan seuraavaan asiaan ja unohdetaan, että se tilanne Ukrainassa ei ole muuttunut mihinkään. Ja se oli itse asiassa sellainen muistutus kanssa, että niin kuin tämä asia ei ole ohi ja yhä edelleen sitä apua tarvitaan ja ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
1: Kuulimme siis Volodymyr Kostesinia, joka oli täällä yhdessä vaimonsa Oksanan ja poikansa Oleksin kanssa käymässä. Vieraana oli myös Iisak Liukko, isä Liukko, eli Arto Liukko oli tuolla tarkkaamon puolella myöskin mukana, mutta häntä emme kuulleet. Minkälaisia ajatuksia, Andreas, sinulla herätti tämä haastattelu?
3: Minusta on mielenkiintoista kuulla, millä tavalla eri ihmiset kokee sodan tilanteen siellä Ukrainassa, kun ne kokee sitä eri näkökulmasta. Miten paikallinen pastori, seurakunnan pastori tai perhe kokee tämän sodan tilanteen tai jonkun avustustyöntekijän, joka on valmis lähtemään ja viemään apuja sinne. Tämä on mielenkiintoista kuulla, mikä heitä liikuttaa, mitä he ovat oppineet ja miksi he tekevät, mitä tekevät. Mikä sua kosketti tai puhutteli tässä haastattelussa?
1: No myös tuo juuri, mihin viittasit, tuo, mikä ajaa ihmisiä auttamaan. Me tiedetään, että Arto Liukko, tämä vanhempi yrittäjä, autoilija Liukko, niin hän on käynyt kymmeniä kertoja Ukrainassa viemässä yhdessä IRTVn kanssa. Ja olemme Vaajakosken baptistiseurakunnan kanssa saaneet monia matkoja tehdä yhdessä. Mutta se, että hänen poikansa Iisak, joka myös on ollut aiemminkin siellä, niin hän puhui niin vahvasti siitä, että tässä on jotain yhdistävää. Me voidaan kokea yhteyttä. Me ollaan samaa Kristuksen ruumista, vaikka se seurakunta on kaukana Ukrainassa, ei itse asiassa kovinkaan kaukana, mutta silti se tuntuu meistä kaukaiselta. Mutta se meidän kokemus ja kipu on kuitenkin yhteinen, niin kuin Paavali meille opettaa.
3: Joo, musta tämä oli erittäin hieno, miten hän koki yhteyttä Ukrainan seurakunnan ja veljen kanssa. Hän koki sen, että me olemme yhtä. Mutta sitten, että se rakkaus, voisiko sanoa, että Jumalan rakkaus, joka vaikuttaa meissä, laajentaa sitä rakkautta, ei pelkästään niitä kristittyjä uskovia kohtaan, jotka ovat siellä Ukrainassa, vaan koko kansaa kohtaan, joka kärsii ja tarvitsee evankeliuma, tarvitsee käytännön apua, tarvitsee välittämistä.
1: Tuo perhe, kun tuli, niin siinä hiukan aiemmin ennen haastattelua puhuttiin näistä heidän kokemuksistaan, heidän seurakuntansa vaiheista. He ovat siis Ternopil-nimisestä kaupungista, joka on enemmän siellä läntisessä osassa Ukrainaa, mutta yhtä lailla hyökkäysten kohteena, ohjuksia, droneja ja niin edelleen. Mutta he ovat siis yliopistokaupungin seurakunta, joka on ollut tämmöinen vireä paikka aina. Paljon ihmisiä, kaikenikäisiä on mennyt seurakunnan toiminnasta, tulleet opiskelemaan, olleet mukana, jatkaneet eteenpäin. Mutta edelleen, vaikka väki on pienentynyt, niin se aktiivisuus on heillä jäänyt. Ja minua kosketti, mitä tämä Volodymyr pastori kertoi, että he kokevat, että heidän paikkansa on olla siellä. Moni on lähtenyt pakoon Ukrainasta ja se on täysin ymmärrettävää. Miljoonia ihmisiä on painut ulkomaille sotaa, mutta he kokivat, että heidän pitää jäädä ja vakuuttaa muille kaupunkilaisille, me olemme täällä yhdessä teidän kanssanne. Mitä tahansa sieltä tulee, me olemme täällä. Seisomme teidän kanssanne. Ja se, mitä he jakoivat sitten tästä heidän nyt jo edesmenneen Zakarias-poikansa, heille opettamista asioista. Vammaisena syntynyt poika, joka ikään kuin kantoi tämmöistä stigmaa otsassaan, että hänessä olisi jotain vikaa. Jumala rankaisisi nyt tätä poikaa jostain tai tätä perhettä. Niin se on jännä kuulla, että vain parikymmentä vuotta sitten Ukrainassa on ollut vielä tällainen ajattelumalli. Mutta toisaalta eihän se kauhean kaukana ole meillä Suomessakaan ollut.
3: Ja voisin uskoa, että edelleenkin jossain voidaan tulkita näin.
1: Muistan erään lähetyssaarnaajan perheen, jonka poika oli syntynyt Downin syndrooman kanssa. Niin he kertoivat, että kun he yhdessä tuolla heidän kohdemaassaan menivät, niin tämä heidän poikansa oli kaikista paras tien avaaja ja sydänten avaaja siellä kentällä. Tuolla pojalla ei ollut minkäännäköisiä pelkoja mennä tuntemattomien oville, koputtaa ja halata ihmisiä ja kävellä sisään. Ne kaikki ottivat tuon Down-pojan vastaan suurella innolla. Totta kai alkuun hämmästelivät, että kuka sinä olet ja mistä sinä tulet. Mutta yhtäkkiä huomasivat, että tuo poika on heidän keittiössään ja vanhemmat menivät perässä. Ja yhtäkkiä syntyi valtava yhteys näiden perheiden välille. Eli he kertoivat, että tuo heidän poikansa oli se kaikista paras lähetystyöntekijä, joka avasi heille ovet. Ja se oli hienoa kuulla myös tässä Volodymyrin ja Oksanan kertomuksessa tästä heidän nyt jo edesmenneestä Zakarias-pojastaan. Hän opetti heille.
3: Ja miten ehkä tämmöiset ulkopuolelta ehkä semmoiselta niin kuin tappiolta ja vammalta ja niin kuin heikkoudelta näyttäviä asioita kääntyykin Jumalan kädessä voimavaraksi ja siunaukseksi. Tämä on hienoa.
1: Me ollaan tosi iloisia siitä, että me saadaan tämmöisiä vieraita aina välillä käymään täällä. Mm. Ja ollaan myös todella iloisia siitä, että tuolta Keravan kaupungin hallinnosta tuli juuri viestiä, että kaikki ovat palanneet turvallisesti takaisin ja että reissu on mennyt hyvin. Ja on todella poikkeuksellista, että joukko Keravan kaupungin valtuutettuja ja muita aktiiveja ja itse kaupunginjohtaja lähtee ajamaan yhtä ambulansseista matkalla kohti Ukrainaa. Tämä on ihan esimerkin näyttämistä niin kuin koko muulle Suomelle. Hmm. Mutta mennään meidän tähän evankelioivaan PTSD-kirjaprojektiimme. Me olemme kertoneet siitä, että Ukrainassa siitä odotetaan juuri lisäpainosta kipeästi, sillä tarvehan on miljoonia kirjoja. Ja ensimmäinen painos, joka tuli, niin se oli mennyt saman tien käsistä ja seuraavaa kovasti puuhataan ja kiitetään kaikkien teidän kuulijoiden esirukouksista tämän aiheen kanssa. Mutta Israel. Me tiedämme, että Israelissa tarve on tismalleen sama. Moni kuulija muistaakin sen, kuinka Hannu Haukka on kertonut tapaamisesta Israelissa seurakunnan johtajan kanssa, joka on kertonut sitten Israelin karut luvut. Noin kolmannes kansasta tällä hetkellä on diagnosoitu tämän PTSD-trauman kanssa. Eli käytännössä se tekee sen, että itsemurhaluvut ja kaikki räjähtävät kasvuun. Tismalleen samalla tavalla kuin Ukrainassa on tapahtunut. Perheet hajoavat, alkoholismi, huumeiden käyttö, kaikki tämä, mikä tulee tuosta traumasta, mitä kokee kaikenikäiset. Niin tämän kirjan tilanne, minkälainen on Andreas viimeinen päivitys työn etenemisestä? Käännöstyö useammalle kielelle on menossa ja olet siitä hiukan jutellut.
3: No joo, siis me ollaan nyt siinä vaiheessa, että me käännetään PTSD-kirja ja me tullaan kääntämään se hebreaksi, venäjäksi, arabiksi, englannin kielen lisäksi. Eli meillä on niin kuin neljä eri kieltä, ainakin tämä on nyt se tämän hetken tieto. Sen takia, että kun siellä on paljon eri kielestä kansaa, että me tavoitetaan niitä. Tietenkään me ei sitä kirjaa sellaisena Ukrainan kirjaa käännetä. Siellä on ne asiasisällöt, mitkä liittyy siihen PTSD:hen ja sen käsittelyyn. Ne ajatukset on samat, mutta sinne tulee sitten omat todistuksensa, omat ihmisten kertomukset, jotka tukee siitä, että ihmiset voi samaistua ja ymmärtää, että minä en ole yksin, vaan muut on kärsinyt ja löytänyt avun omassa elämässään. Ja sitten rakennetaan yhteistyötä eri seurakuntien kanssa. Me saadaan sille laaja levikki. Eli tehdään monella rintamalla työtä, edistetään asiaa. Ja tässä vaiheessa oikein pyydän esirukousta, kun tällä kirjalla voi olla massiivinen vaikutus hyvin, hyvin laajasti Israelin ja juutalaisten elämään, että nämä kaikki asiat etenisi, että oikeat ihmiskertomukset tulisi siihen kirjaan, että me saadaan riittävät myöskin varat tämän koko homman eteenpäin viemiseen. Tässä on monta askelta vielä otettavaa, mutta tämä on tärkeä ja sen vaikutus on todella merkittävä, kun me saamme sen vietyä loppuun.
1: Työ Israelissahan on ollut IRTVn mediatyön ytimessä jo vuosikymmenten ajan. Olemme toteuttaneet siellä aikaisemminkin suuria missioita, mistä on saatu valtavasti palautetta. Ja samaan aikaan kaikessa hiljaisuudessa myös IRTVn juutalaistyön osastolla Pirjo ja Vladimir Karttunen ovat järjestäneet evankelioivia retkiä Israelissa. Bussilasteittain ihmisiä saattaa tulla tällaisiin auditorioihin, missä kerrotaan sanomaa siitä Jeshuasta, Messiasta, joka eli tuon maan maaperällä noin 2000 vuotta sitten. Ja joka Raamatun mukaan tulee ottamaan vielä vastaan näkemään tuon Messiaan, sen, jonka he ovat lävistäneet, niin kuin Sakarian kirjan luvussa 12 sanotaan, ja roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa tässä luvuissa 10, 11 ja 12. Jokainen voi sieltä sen käydä tarkistamassa. Mutta olemme iloisia, että saamme olla kaikkien teidän kuulijoiden kanssa yhdessä näiden töiden ääressä. Koemme, että meidän tehtävämme on tuoda sitä ääntä esiin, joka liian harvoin valtamedian keskeltä kuuluviin pääsee. Näin on ollut myös suuren naapurimaan Iranin suhteen. Tiedämme, että sieltä on hyvin yksipuolista tietoa tullut, mutta tiedämme myös sen, että siellä on elävä, kasvava seurakunta, joka myös tarvitsee meidän rukouksiamme. Joten kiitos, jos muistatte rukouksissanne Israelia, kaikkia sen naapurimaita ja myös Iranin kristittyjä sekä Ukrainaa. Ukrainan seurakuntia, jotka ovat hyvin vaikeassa tilanteessa, mutta jotka ovat valtavan kasvun keskellä. Rukoilemme lopuksi yhdessä, kuten ohjelman alussa totesimme, mutta tällä kertaa tämä Isä meidän -rukous, jonka yhdessä saamme rukoilla, se tuleekin ukrainan kielellä. Kostyšinien nuori poika Oleksii rukoilee meille nyt Isä meidän -rukouksen ukrainaksi.
4: Отче наш, що вес на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Єдини нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.
1: Амінь. Амінь. Siitähän sen tunnisti, ne säkeet ja niiden intonaation, tämän painotuksen kulun, missä me siinä menimme. Mutta kiitos, kun olit mukana. Tämä oli siis Itäraportti-ohjelma ja kaikkea sitä työtä, mitä yhdessä VRTV juuri sinun kanssasi eri puolilla maailmaa saa tehdä, voit seurata osoitteessa irtv.fi. Seuraa myös Suomen ohjelmatuotantoamme, jonka voit Antenni TV:ssä missä tahansa Suomessa virittää televisiostasi kanavalle 16. Mutta missä tahansa ja milloin tahansa voit seurata kaikkia ohjelmiamme suoratoistopalvelussamme osoitteessa permanto.fi tai YouTube-alustallamme. Muistutamme myös ilmaisesta kotiin kannettavasta ystäväkirjeestämme, jonka voit myös tilata osoitteessa irtv.fi. Kiitos, kun olit seurassamme ja suuresti Jumalan siunausta seuraavaan kertaan. Moi moi!
5: Itäraportin tarjosi medialähetysjärjestö IRR-TV. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
6: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
7: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
6: Ai jaa.
7: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
6: No voi ei. Hei! Sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
5: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
10: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
11: Kesäloma! Ei hätää! onneksi on radio.
12: Radio suosikki kanavalle.
10: Parasta kesässä on radio.
11: Radiomedia.fi.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Uutuusalbumi.
1: Radio Dayn viikon uutuusalbumina on Ipe Vettenrannan albumi Hän on uskollinen.
2: Oletko joskus kuullut lausahduksen? Nyt kyllä tuli Jobin postia. Sitä käytetään, kun elämä tuo eteemme raskaita uutisia tai koettelemuksia. Sanonta nousee suoraan Raamatun Jobin kirjasta. Kertomuksesta miehestä, joka joutui kokemaan käsittämättömän paljon. Job menetti omaisuutensa, rakkaimmat läheisensä ja lopulta myös terveytensä. Jobin kirja on syvä keskustelu kärsimyksen merkityksestä. Job itse pitää 10 puheenvuoroa ja hänen ystävänsä yrittävät selittää tapahtunutta. Lopuksi Jumala itse vastaa toisessa puheessaan näin. Jumala kysyy, onko sinun käsivartesi Jumalan käsivarsi? Ja muistuttaa luomistyöstään jopa virtahevon ja krokotiilin kaltaisien olentojen luomisesta. Vastaus voi kuulostaa yllättävältä. Miten tämä voi auttaa kärsivää ihmistä? Ja kuitenkin sen ydin on juuri tässä. Jumala on luoja, kaiken alku ja ylläpitäjä. Hän näkee enemmän kuin me näemme. Juuri tästä muistuttaa myös seuraava laulu. Sen sanoma tiivistyy yksinkertaisiin, mutta voimallisiin sanoihin. Hän tämän maailman loi, vielä hän auttaa voi. Job päätyy lopulta tunnustamaan. Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi. Ja sama toivo kannattelee yhä. Luoja ei ole jättänyt maailmaansa, eikä myöskään meitä. Pyhä Jumalamme on edelleen maailmankaikkeuden luoja, joka kykenee auttamaan, ja hänellä on edelleen kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Se on joka kerta ihme, kun me suostutaan vapaaehtoisesti antamaan jotain, koska meillä on monta hyvää syytä kaksin käsin pitää kiinni saavutetuista eduista.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssa. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Vain hieman yli puolet työelämässä olevista kuuluu ammattiliittoon, kertoo Suomen yrittäjien kysely. Määrä on laskenut, sillä kesällä 2018 vastaava määrä oli 65%. Suomen yrittäjien kyselyn mukaan yleisin syy olla kuulumatta ammattiliittoon on liian korkea hinta. Kyselyn vastaajista kuitenkin vain 1/4 kannatti työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistoa. Muutos tuli voimaan vuoden vaihteessa. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 1000 työelämässä olevaa suomalaista. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3 prosenttiyksikköä 50% tulostasolla. Turun Aurajoesta löytyi perjantaina kuollut keski-ikäinen mies, kertoi Lounais-Suomen poliisilaitos lauantaina. Poliisi sai ilmoituksen elottomasta ihmisestä Aurajoessa 11 jälkeen perjantai-iltana. Ilmoituksen olivat tehneet ulkopuoliset henkilöt, jotka olivat huomanneet vedessä ihmisen itäisen rantakadun kohdalla. Poliisin mukaan mies oli nähty muutamaa tuntia aikaisemmin.

0: pelaa nyt käynnissä olevissa jalkapallon MM-kisoissa. Yhdysvallat on aiemmin evännyt maahanpääsyn muun muassa kisoihin valitulta somalialaiserotuomarilta sekä useilta Iranin maajoukkueen taustahenkilöiltä. Ruotsissa juhlitaan tänään kuningas Kaarle 16 kustaan ja kuningatar Silvian kultahäitä. Varsinainen kultahääpäivä on vasta viikon kuluttua, mutta koska se osuu juhannusaattoon, järjestetään juhlat jo nyt. Ohjelmassa on muun muassa rakkausteemainen ulkoilmakonsertti ja iltakonsertti kuninkaallisessa oopperassa. Kaarle Kustaa ja saksalainen Silvia Sommerlath solmivat avioliiton 19. kesäkuuta vuonna 1976.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikku Matin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
1: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
2: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt Yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
3: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
5: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
1: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
0: Radio Day.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
2: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Dayssä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
5: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kiinteistö- ja isännöintialan keskeiset etujärjestöt vaativat lausuntokierroksella järeämpiä keinoja parveketupakointiin puuttumiseksi. Parveketupakoinnin kieltämisen helpottamiseen pyrkivän lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi keskiviikkona. Kiinteistöliiton mukaan tupakoinnin tulisi olla esimerkiksi kerrostalojen parvekkeilla suoraan laissa kielletty. Kiinteistön omistajien ja rakennuttajien etujärjestö Raklin mukaan hallituksen esittämät muutokset voivat johtaa tilanteeseen, jossa samassa asuinkiinteistössä tupakointi on vuokrasuhteessa asuville kielletty, mutta osakasasukkaille sallittu. Iranin ja Yhdysvaltojen rauhansopimus allekirjoitettaneen vuorokauden sisällä, kertoo Pakistan. Neuvottelut teknisistä yksityiskohdista jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävän Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä. Sharif toisti jälleen, että maat ovat nyt lähempänä sopimusta kuin koskaan aikaisemmin. Pääministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan etänä sähköisesti heti sen jälkeen, kun se on saatu valmiiksi. Yhdysvalloissa oikeusministeriö on antanut hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa mediakonserni Warner Bros. Discoveryn. Ministeriön mukaan yrityskauppa ei todennäköisesti aiheuta haittaa kilpailulle, vaan voi jopa lisätä sitä. Kaupan arvo on noin 111 miljardia dollaria, eli vajaat 96 miljardia euroa. Kyseessä on yksi suurimmista mediafuusioista vuosiin. Kaupan myötä muodostuva jättiyritys kontrolloi jatkossa muun muassa uutiskanava CNNiä, elokuvayhtiö Warner Bros. Picturesia sekä HBO Max -suoratoistopalvelua.

0: Marttyyrien ääni.
1: Marttyyrien äänen Puolan johtaja Maciek Wilgoć tuntee Ukrainan ja Venäjän tilanteen poikkeuksellisen hyvin. Hänen näkökulmansa ei perustu pelkästään uutisiin ja tutkimuksiin, vaan vuosikymmenten kokemukseen alueella tehdystä lähetystyöstä. Maciekia on haastatellut toiminnanjohtaja Hannu Lahtinen.
0: Marttyyrien ääni.
2: Tervetuloa Marttyyriäni ohjelmaan. Tänään teen harvinaisessa paikassa haastattelua entisen Iranin Hizbollahin jäsenin Daniel Shayestesin luona, mutta hänen luonaan myös käymässä Maciek Wilgoć Puolasta. Haluan häneltä kysyä, koska hän on asiantuntija. Hänen kauttaan me teemme työtä Ukrainassa, maassa, jossa sota on jatkunut tätä viimeistä vaihetta jo 4 vuotta. Kuulemme, miksi marttyyrien ääni on siellä ja millaisilla asioilla voimme olla heitä auttamassa. So welcome to this program, Brother Maciek.
3: Welcome, thank you for having me.
2: So you have a little bit connection to Finland and you know even some Finnish words.
3: Yes, like mitakulu or jumalarakasta sinua, kiitos herra.
2: Yeah, very important words. You could be an evangelist in Finland.
1: Marttyyrin äänen Puolan johtajalle Maciek Wilgoćille Suomi on tuttu ja rakas paikka, ja hän on asunutkin täällä jonkin aikaa. Haastattelun alkuun hän haluaakin kertoa muutamia muistamiaan suomenkielisiä sanoja. Mutta sitten puhe siirtyy Ukrainan ja Venäjän väliseen sotaan. Maciek kertoo, että hän on asunut niin Moskovassa kuin Ukrainassa ja sai rakkauden molempia kansoja kohtaan.
3: I grew up under communism in Poland, so we were forced to learn Russian at school. And then when communism fell in Poland and the Soviet Union collapsed.
1: Kaikki alkoi jo hänen lapsuudessaan kommunistisessa Puolassa. Tuohon aikaan Neuvostoliitto hallitsi Itä-Eurooppaa rautaisella otteella. Kouluissa opetettiin venäjää, halusivatpa oppilaat sitä tai eivät. Myös Maciek opiskeli venäjää vuosien ajan. Tuolloin hän ei osannut arvata, että juuri tuo kielitaito tulisi myöhemmin palvelemaan Jumalan valtakunnan työtä. Kommunismin romahdettua maailma muuttui nopeasti. Neuvostoliitto hajosi, rajat avautuivat ja uusia mahdollisuuksia syntyi myös kristilliselle työlle. Juuri silloin herra kutsui Maciekin lähetystyöhön Moskovaan. Moskovan lisäksi hän matkusteli lukuisia kertoja Ukrainaan ja muihin entisen Neuvostoliiton maihin. Vuosikymmenten aikana hän oppi tuntemaan alueen seurakunnat, pastorit ja uskovat hyvin läheisesti. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ei ole Maciekille vain yksi uutinen muiden joukossa. Kyse on ihmisistä, joiden kanssa hän on tehnyt työtä vuosien ajan. Tänä päivänä Maciek toimii marttyyrien äänen kansainvälisessä työssä ja käy säännöllisesti Ukrainassa.
2: Could you please explain what's going on in terms of Russia's aggression there? Why are they so aggressive against Ukraine? They should be like brother nations.
3: Yeah, you are right, like in an ideal world, you know, Russia and Ukraine should be like two sisters. They should work hand in hand and, you know, bless each other. But we are living.
1: Moni suomalainenkin on pohtinut, miksi Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Maiden välillä on yhteistä historiaa, yhteistä kulttuuria ja miljoonia perhesiteitä. Maciekin mukaan nykyistä sotaa ei voi ymmärtää ilman Neuvostoliiton perintöä. Venäjän nykyinen johto ei ole koskaan täysin luopunut imperialistisesta ajattelusta. Neuvostoliitto hajosi, mutta monet sen rakenteet säilyivät. Maciek muistuttaa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin teki pitkän uran Venäjän turvallisuuspalvelussa, FSB:ssä, ennen nousuaan valtaan. Hänen mukaansa Venäjän johdon tavoitteena ei ole ollut ainoastaan oman maan hallitseminen, vaan vaikutusvallan palauttaminen myös niille alueille, jotka aikaisemmin kuuluivat Venäjän imperiumiin tai Neuvostoliittoon. Tätä ajattelua kutsutaan nimellä Ruskii Mir –

0: eli venäläinen maailma. Tämän ajattelutavan mukaan Venäjällä on erityinen oikeus hallita niitä kansoja, joilla on historiallisia, kulttuurisia tai kielellisiä yhteyksiä Venäjään. Mätsäkin mukaan juuri tässä kohtaa Ukraina muodostui ongelmaksi Kremlin näkökulmasta. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Ukraina alkoi suuntautua kohti länttä. Maahan syntyi uusia yhteyksiä Eurooppaan, demokratiaan ja kansainväliseen yhteistyöhön. Samaan aikaan tapahtui jotain muutakin. Ukrainan seurakunnat alkoivat kasvaa. Kristityt saivat aiempaa enemmän vapautta toimia, perustaa seurakuntia, kouluttaa työntekijöitä ja lähettää lähetystyöntekijöitä. Matsekin mukaan juuri ukrainalaiset kristityt ovat vuosien ajan yksi tärkeimmistä evankeliumin viejistä Venäjälle. He osasivat kielen, tunsivat kulttuurin ja kykenivät toimimaan alueilla, joihin länsimaisten työntekijöiden oli vaikea päästä. Venäjälle perustettiin satoja seurakuntia. Tämä on näkökulma, jota uutisissa harvoin kuulee. Sodan taustalla ei ole ainoastaan politiikkaa ja turvallisuuskysymyksiä. Maciek näkee tapahtumissa myös hengellisen ulottuvuuden. Kun Neuvostoliitto kaatui, 75% kaikista entisen Neuvostoliiton evankelisista uskovista asui Ukrainassa. Maasta tuli merkittävä evankeliumin lähetyskeskus koko entisen Neuvostoliiton alueelle. Siitä ei sielun vihollinen pitänyt.
1: What Putin and his regime did, they started years ago, because this war didn't start in 2022, even in 2014. Actually, it was being prepared for years, for decades, because what Putin
0: Vuosien ajan Venäjällä rakennettiin voimakasta propagandaa Ukrainaa vastaan. Ukrainalaisia alettiin kuvata vihollisina jo kauan ennen täysimittaisen sodan alkamista. Heitä syytettiin milloin natseiksi, milloin Venäjän vihollisiksi. Samalla levitettiin ajatusta siitä, ettei Ukraina olisi todellinen valtio, eikä ukrainalaisilla olisi omaa kansallista identiteettiä. Tällainen ajattelu loi pohjaa myöhemmälle hyökkäykselle. Maciek painottaa, ettei kukaan voi hallita maata ilman jotain uskontoa tai ideologiaa. Ihmisten täytyy uskoa johonkin, jotta he seuraisivat johtajaa, jotta he uhraisivat elämänsä maansa puolesta. Neuvostoliiton aikana suurin osa kansasta uskoi kommunismin ideologiaan, mutta se romahti täysin taloudellisesti, henkisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja emotionaalisesti. Kun kommunismi hajosi 90-luvulla, Putin ja muutkin alkoivat edistää Venäjän ortodoksisen kirkon asemaa todellisen venäläisen identiteetin ainoana oikeana tukipylväänä ja ainoana isänmaallisena uskona. Monelle länsimaalaiselle ortodoksinen kirkko näyttäytyy ennen kaikkea historiallisena kristillisenä kirkkona. Maciek näkee kuitenkin asian toisenlaisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa ortodoksisesta kirkosta tuli vähitellen keskeinen osa Venäjän kansallista identiteettiä. Kirkon ja valtion välinen yhteys vahvistui. Samaan aikaan syntyi ajatus siitä, että Venäjän ortodoksinen kirkko olisi ainoa oikea hengellinen auktoriteetti Venäjän vaikutuspiirissä. Uskonnollista kieltä alettiin käyttää poliittisen vallan tukemiseen. Putin ja Venäjän armeija esiintyvät todellisen kristinuskon ja perinteisten kristillisten arvojen puolustajina, ja sellaisina Venäjän ortodoksinen kirkko heidät kuvaa. Nämä ajatukset näkyvät konkreettisesti miehitetyillä alueilla Ukrainassa. Täysimittaisen sodan alettua Venäjä valtasi laajoja alueita Itä- ja Etelä-Ukrainasta. Näillä alueilla uskonnonvapaus käytännössä katosi kokonaan, ja johti evankelisten kristittyjen vainoihin.
1: And the situation in Ukraine is getting worse and worse. In the occupied territories, especially those areas that Russians took over after 2022 invasion, there's absolutely no freedom of religion.
0: Tilanne Ukrainassa pahenee pahenemistaan. Vallatuilla alueilla ei ole minkäänlaista uskonnonvapautta. Ainoa kirkko, jonka venäläiset hyväksyvät, on Venäjän ortodoksinen kirkko. Matsekin mukaan pastoreita on joutunut pidätetyksi, kuulustelluksi, kidutetuiksi ja jopa tapetuksi. Seurakuntien rakennuksia on suljettu, takavarikoitu tai pommitettu. Monet uskovat ovat paenneet kodeistaan. Ne, jotka ovat jääneet alueelle, kokoontuvat usein pienissä ryhmissä salaa. Jopa Ukrainan puolesta ääneen rukoileminen on rangaistavaa. Monet kantavat mukanaan syviä traumoja. Matsekin mukaan tilanne muistuttaa monin tavoin sitä vainoa, jota kristityt ovat kohdanneet muuallakin maailmassa. Sodan keskellä marttyyrien ääni on pyrkinyt seisomaan näiden kristittyjen rinnalla. Matsek matkustaa edelleen säännöllisesti Ukrainaan. Hän tapaa seurakuntien johtajia, rohkaisee heitä ja auttaa välittämään käytännön apua sinne, missä sitä tarvitaan. Viimeksi huhtikuussa Suomen marttyyrien äänen tiimi oli matkalla mukana. Työ on monipuolista. Marttyyrien ääni tukee etulinjan evankelistojen ja pastoreiden työtä. Käy heidän luonaan. Järjestää traumaterapiaretriittejä, joissa vainoa ja sodan kauhuja kokeneet pastorit ja kristityt saavat levätä, keskustella ja käsitellä kokemaansa turvallisessa ympäristössä. Monet ovat kertoneet retriittien auttaneen heitä jatkamaan palvelutyötään vaikeista kokemuksista huolimatta. Matsek sanoo, että läsnäolo merkitsee paljon. Joskus suurin apu ei ole raha tai tavara, vaan tieto siitä, ettei ole yksin. Yksityön tärkeistä kohderyhmistä ovat myös lapset. Sota on jättänyt syvät jäljet kokonaisen uuden sukupolven elämään. Monet lapset ovat kasvaneet jatkuvien ilmahälytysten, räjähdysten ja epävarmuuden keskellä. Siksi tärkeä osa työtä on ollut myös joululahjakampanjat, jota Suomen marttyyrin ääni on tukenut. Pieni lahjapaketti ei lopeta sotaa. Mutta se voi kertoa lapselle jotain tärkeää, että hänet on nähty ja hänestä välitetään, ja että Jumala ei ole unohtanut häntä.
1: Thank you so much for your support. I would like to thank all the Finnish donors, Christians, for praying for this ministry and for supporting it. Like your support has been a vital part of our work.
0: Matsek haluaa lämpimästi kiittää suomalaisia lahjoittajia ja kristittyjä, että he ovat rukoilleet Ukrainan puolesta ja marttyyrin äänen työn puolesta ja tukeneet sitä. Hän sanoi, että kaikki tämä tuki on ollut olennainen osa avustustyötä Ukrainassa. Sen avulla on pystytty tukemaan lukuisia ihmisiä. Jumalan rakkaus ja evankeliumi on koskettanut tuhansia ja taas tuhansia ihmisiä ja tuonut heille rohkaisua. Tämän avun kautta on voitu koskettaa monien ihmisten elämää ja tuoda heitä lähemmäs Jeesusta. Ja näiden ihmisten lukumäärä lisääntyy jatkuvasti.
1: Dear Lord, we thank you so much that we can come to you with anything, with any request, and thank you that you are.
0: Rukoillaan yhdessä. Rakas Herra Jeesus, kiitos ukrainalaisista, veljistä ja sisarista, jotka palvelevat sinua vaikeiden olosuhteiden keskellä. Anna heille voimaa ja rohkeutta. Anna heille kestäväisyyttä. Paranna sodan aiheuttamia haavoja ja tuo toivoa niille, jotka ovat menettäneet paljon. Siunaa Ukrainan seurakuntia ja anna niiden olla valona ympärillään oleville ihmisille. Muista myös lapsia, jotka ovat joutuneet kasvamaan sodan keskellä. Varjele heitä ja anna heidän löytää turvansa sinussa. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Tässä ohjelmassa kuulimme, kuinka Ukrainan kristityt vievät evankeliumia eteenpäin keskellä sotaa. Samalla saimme muistutuksen siitä, kuinka tärkeää on seistä rukouksin ja käytännön tuella vainottujen uskovien rinnalla. Haastattelun oli suomentanut Marjut Lipka ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
2: Marttyyrien ääni.
3: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13 001. Kiitos avustasi.
2: Marttyyrien ääni.
4: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
5: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
6: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta Toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
5: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
7: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
9: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
10: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
11: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
2: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
3: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
7: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. Kristillinenterapia.fi

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Nyt on aika kuunnella uusintana lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Pyöreä pöytä opasti maailman pelastumaan. Jos kulttuuri olisi henkilö, voisiko hänelle antaa nimeksi sivistys? Istuimme Helsinki Hotellin komean juhlasalin pyöreässä pöydässä juhlaillallisella. Vieressäni oikealla sähisi nuori kriittinen historioitsija. Vastapäätä minua juoni liike- ja rahatalouden isokenkä puolisonsa kanssa. Vasemmalla puolellani myönteli eläkkeellä oleva rauhanaktivisti Suomen Rauhanliiton kunniapuheenjohtaja Kalevi Suomela. Illan juhlaesitelmän piti politiikan innoittama ihmeelävä moninkertainen ministeri, dosentti Erkki Tuomioja. Tuomioja palkittiin juhlassa merkittävän ulko- ja turvallisuuspoliittisen puheenvuoron kunnia maininnalla ansiomitalilla. Erkki Tuomioja tunnetaan ulkopoliittisen pelin kärkilyöjänä, tehotoimijana ja kirjailijana. Nyt hän käsitteli juhlapuheessaan Suomen ja Ruotsin ulkopolitiikan olemusta ennen ja jälkeen NATO-jäsenyyden. Pyöreä pöytämme herätti kiehtovan keskustelun nykymaailman tilasta. Suomen toiveista murenevassa maailmassamme. Tehtäväkseni tässä balettikoulussa lankesi teologian ja filosofian näkemykset uuden toivon luomisessa. Kerroin, miten uskonnot ja erityisesti kristinusko ovat ottaneet leijonan osan globaalin toivon herättäjinä tässä murenevassa murhemaailmassa. Nostin esiin teologian ja filosofian tutut reseptit paradoksaalisuuden autuudesta. Mitä pimeämpää, sitä valoisampaa. Nostin esiin teologian tohtori Juhani Rekolan ajatuksen havahtumisesta. Juhani Rekolan kristillismetafyysinen esseistiikka edustaa kirkasta, konkreettista, ravistelevaa draaman tulkintaa. Rekolan teologiassa pakolaisen ja kulkurin teologia astuu parantajan osaan. Rekolaa on sanottu Jumalan edustajaksi jumalattomille. Hänen avarat visionsa eivät aiheuta ahtaan paikan kammoa tiukoissa paikoissakaan. Usko avaa tilan epäilylle, antaa arvon syrjäytyneille, marginaalin syvyyksiin vaiennetuille. Juhani Rekola sai Tukholmassa kunnianimen Slussenin sissien paimen. Siltojen alle ajautuneet saivat Rekolalta kunnia kansalaisuuden, pohjaa myöten uupuneet armoitetut ylennettiin vapauttavan jumalisuuden valtatielle. Juhani Rekola korostaa, että elämä ja usko on heräämistä pimeään. Fraasit ja valheet joutuvat tunkiolle. Kun pimeään katsova maailma herätetään valheestaan, maailma alkaa herätä muutokseen. Turhaa optimismi on karsittava, sillä kaikkivaltias Jumalakin astuu täydelliseen häpeään, kärsimykseen ja kuolemaan. Rekolan mukaan herääminen pimeään on elämän peruskokemus. Uusi ajatustapa on löydettävissä vain pimeästä, olevaisen olemattomuudesta, selittämättömän mystisistä sfääreistä. Rekola kannustaa nöyryyteen, mikä avaa tietä mysteerien ja symbolien maailmaan. Tätä Juhani Rekola kutsuu vapaaehtoiseksi naiviudeksi. Maailma ei ole ajautunut umpikujaan, sillä epätoivo on pohja, josta voi katsoa ja ponnistaa tähtiin. Epätoivo lahjoittaa uuden rohkeuden ja uuden voiman Terve reaktio historian pimeyteen on epätoivo. Epätoivossa ihminen näkee mahdollisuuden löytää itsensä ja maailmansa sellaisena kuin se on ollut, on ja tulee aina olemaan.
0: Pakinoitsijana oli rovasti velimatti Hynninen. Hetkisen kuluttua alkaa toivekonsertti. Kuuntelijoiden toivelauluja soitetaan kello 16 uutisten jälkeen.

Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta kristityt yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.

0: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
1: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
2: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kiinteistö- ja isännöintialan keskeiset etujärjestöt vaativat lausuntokierroksella järeämpiä keinoja parveketupakointiin puuttumiseksi. Parveketupakoinnin kieltämisen helpottamiseen pyrkivän lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi keskiviikkona. Kiinteistöliiton mukaan tupakoinnin tulisi olla esimerkiksi kerrostalojen parvekkeilla suoraan laissa kielletty. Kiinteistön omistajien ja rakennuttajien etujärjestö Raklin mukaan hallituksen esittämät muutokset voivat johtaa tilanteeseen, jossa samassa asuinkiinteistössä tupakointi on vuokrasuhteessa asuville kielletty, mutta osakasasukkaille sallittu. Iranin ja Yhdysvaltojen rauhansopimus allekirjoitettaneen vuorokauden sisällä, kertoo Pakistan. Neuvottelut teknisistä yksityiskohdista jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävän Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä. Sharif toisti jälleen, että maat ovat nyt lähempänä sopimusta kuin koskaan aikaisemmin. Pääministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan etänä sähköisesti heti sen jälkeen, kun se on saatu valmiiksi. Ukrainassa kuoli ja haavoittui toukokuussa enemmän siviileitä kuin minään muuna kuukautena 4 viime vuoden aikana, kertoo YK. Toukokuussa Venäjän tekemissä iskuissa kuoli YK:n mukaan yli 270 siviiliä ja haavoittui lähes 1800. YK:n mukaan tämän vuoden toukokuussa siviiliuhreja kuoli ja haavoittui lähes kaksinkertainen määrä viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Siviiliuhreja aiheuttivat etenkin pitkän kantaman aseet, kuten ohjukset ja droonit. Suurin osa siviileistä kuoli tai haavoittui kaupunkikeskuksissa kaukana rintaman etulinjasta. Yhdysvalloissa oikeusministeriö on antanut hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa mediakonserni Warner Bros. Discoveryn. Ministeriön mukaan yrityskauppa ei todennäköisesti aiheuta haittaa kilpailulle, vaan voi jopa lisätä sitä. Kaupan arvo on noin 111 miljardia dollaria, eli vajaat 96 miljardia euroa. Kyseessä on yksi suurimmista mediafuusioista vuosiin. Kaupan myötä muodostuva jättiyritys kontrolloi jatkossa muun muassa uutiskanava CNN:iä, elokuvayhtiö Warner Bros. Picturesia sekä HBO Max-suoratoistopalvelua.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Joel Hallikainen ja Yksi ainoa rakkaus, tämän kertaisen toivekonsertin ensimmäinen laulu, ja tämä oli Matalenalle Pohjanmaalta. Hän kirjoittaa, että kaikki rakkaudesta kertovat laulut ovat tärkeitä meille ihmisille. Hallikaisen jälkeen äänessä on sitten Sound of Mercy, Gospel Choir, ja Viljami Sinisalo toivoo kuultavaksi kappaletta Rich in Mercy.

0: Upea, upea Sound of Mercy Gospel Choir ja kappale Rich in Mercy. Viljami Sinisalon toive musiikkia. Ja seuraavaksi tuolla soittolistalla ovat nimet Jussi Taipale, Kari Rydman, Mieskuoro Veljet ja tässä seuraavaksi Henna Nieminen. Katri Sonk haluaa kuulla Henna Niemiseltä kappaleen On aika. Hän kirjoittaa, että kappaleen sanat ovat todella lohdulliset ja muistuttavat siitä, millä on lopulta oikeasti merkitystä. Ja sanoihin yhdistettynä Hennan kaunis ääni saa aikaan kylmät väreet joka kerta, kun kuulen tämän kappaleen, näin Katri kirjoittelee. Eli Henna Nieminen ja On aika.
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja Radio Dayn toivekonsertti.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
2: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
3: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
4: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
3: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
5: Radio Dayn toivekonsertti.

Mieskuoroveljet ja virsi kirjastakin numerolla 270 löytyvä Enkö Herraa Jumalaani. Helena halusi kuulla tämän tänään Toivekonsertissa ja kertoa, että tämä virsi lohduttaa ja rohkaisee kaikkina aikoina. Jumalan armo riittää, tapahtuupa mitä tahansa. Ja Toiveen musiikilla me jatketaan. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä seurassasi tätä iltapäivää viettäen ja seuraavat kaksi laulun tulkkia ovat Jussi Taipale ja seuraavaksi tässä Kari Rydman. Kaima tyttö Päivi haluaa kuulla Kari Rydmanilta tuon ihanan, niin kaunis on maa.

0: Jussi Taipaleen ihanan rosoista tulkintaa hänen omaa kappaleensa Horjuvin askelin. Se sohi Ritva Rannanjärven toiveena tänään toivekonsertissa. Vielä vajaa puoli tuntia meillä on lähetysaikaa soitella näitä toiveita. Äänessä ovat ainakin Sinikka, Pekka Simojoki, Marja Lappi ja Asko Leino.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen. Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Kivaa! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
2: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinajoenkristillinenkoulu.fi.
3: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
4: Radio Day, sielusi kumppani.
5: Radio Dayn toivekonsertti.

Oi ihmeinen Kolkatan virta. Tämä oli Marjan toiven musiikkia ja laulu kuultiin Sinikan laulamana. Ja toiven musiikilla me jatketaan. Seuraava laulu vie meidät tämän vakavaan teemaan, yksinäisyyteen. Hyvin tämmöinen traaginen tarina. Kuuntele sen laulun sanat loppuun saakka. Sami Mustakallio haluaa kuulla tämän laulun. Hän tietääkseni on myöskin tämän laulun sanoittanut, Pekka Simojoen sävel. Ja Simojoki sen myöskin laulaa.

0: Pekka Simojoki ja verhon takana hyvin, hyvin tämmöinen surullinen tarina yksinäisestä ihmisestä. Ja luulenpa, että tällaisia yksinäisiä ihmisiä saattaa olla meitä lähempänä kuin arvaammekaan. Verhon takana oli Sami Mustakallion toive. Nimimerkki Pingviini haluaa kuulla Maria Lappia ja kappaleen nimeltä Totuuteen. Pingviini kirjoittaa, että totuus kannattaa aina.
1: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Taisin liian suuria haaveita haaveilla, peittää niillä kaiken sen.

0: Marja Lappi ja hieno kappale Totuuteen soi siinä nimimerkki Pingviinille. Annikki Laitinen toivoo kuulevansa jotain Asko Leinolta ja Annikki ei ollut laittanut tähän mitään laulutoivetta, joten valitsin Asko Leinolta tähän kuultavaksi kappaleen nimeltä Kotitie.
1: Radio Day.

Asko Leino ja kappale nimeltä Kotitie, ja Asko Leinon musiikki halusi kuulla Annikki Laitinen. Vielä yksi toive on soittamatta, ja minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän lauantain seurasta ja toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua tätä päivää ja oikein hyvää viikonloppua. Viimeisenä toiveena soi tässä Merjan toive. Merja haluaa kuulla Selahin laulun Oh Deep, Deep Love of Jesus, eli Jeesuksen suuresta ja syvästä rakkaudesta tässä lopuksi lauletaan. Siihen on hyvä päättää, ja lauantain toivekonserteissa me tavataan aina lauantai-iltapäivisin kello 16. Ensi lauantaihin saakka. Hei hei!

0: Radio Day.
1: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki. Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Kiinteistö- ja isännöintialan keskeiset etujärjestöt vaativat lausuntokierroksella järeämpiä keinoja parveketupakointiin puuttumiseksi. Parveketupakoinnin kieltämisen helpottamiseen pyrkivän lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi keskiviikkona. Kiinteistöliiton mukaan tupakoinnin tulisi olla esimerkiksi kerrostalojen parvekkeilla suoraan laissa kielletty. Kiinteistön omistajien ja rakennuttajien etujärjestö Raklin mukaan hallituksen esittämät muutokset voivat johtaa tilanteeseen, jossa samassa asuinkiinteistössä tupakointi on vuokrasuhteessa asuville kielletty, mutta osakasasukkaille sallittu. Iranin ja Yhdysvaltojen rauhansopimus allekirjoitettaneen vuorokauden sisällä, kertoo Pakistan. Neuvottelut teknisistä yksityiskohdista jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävän Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä. Sharif toisti jälleen, että maat ovat nyt lähempänä sopimusta kuin koskaan aikaisemmin. Pääministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan etänä sähköisesti heti sen jälkeen, kun se on saatu valmiiksi. Intiassa venäläisvalmisteinen sotilaskuljetuskone on syöksynyt maahan ollessaan laskeutumassa, kertovat maan asevoimat. Heti turman tapahduttua ei ollut selvillä, vaatiko turma uhreja. Turma sattui Jorhatissa Assamin osavaltiossa maan koillisosassa. Armeija kertoi lausunnossaan, että onnettomuuden syytä tutkitaan. Se ei lausunnossaan kertonut muita tietoja turmasta. NDTV-uutiskanavan välittämissä kuvissa onnettomuuspaikalta näkyy paksu musta savupilvi sekä ilmeisesti useaan osaan hajonnut lentokone. Palestiinan jalkapalloliiton johtaja Jibril Rajoub sanoo, että Yhdysvallat ja Kanada eivät myöntäneet hänelle viisumia MM-kisoihin osallistumista varten. Rajoub kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle perjantaina. Rajoub kertoi kuitenkin päässeensä Meksikoon, missä hän aikoo katsoa Tunisian ja Ruotsin välisen ottelun. Israel ja Palestiina eivät pelaa nyt käynnissä olevissa jalkapallon MM-kisoissa. Yhdysvallat on aiemmin evännyt maahan pääsyn muun muassa kisoihin valitulta somalialaiserotuomarilta sekä useilta Iranin maajoukkueen taustahenkilöiltä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään. Pakirje. Vapauta kyyhky. Moi!
5: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta.

0: ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
3: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
4: Soi kunniaksi luojan.
3: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
5: Anna sade, Jumala.
3: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Armoa ja lahjoja.
8: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Mä olen pastori Lea Kujanpää ja mä toimin Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Ja mun kanssa keskustelemassa on teologian tohtori rovasti Eero Junkkaala.
9: Me molemmat toimitaan tahoillamme Raamatun opettajina seurakunnissa. Ja tässä ohjelmassa me keskustelemme Raamatusta mistäpä muustakaan.
8: Me ollaan etitty semmoisia Raamatun kohtia, jotka on meitä itseä viime aikoina koskettanut.
9: Joo. Tänään on kyllä semmoinen kohta, että voisiko sanoa, että on koskettanut vai että ei ole koskettanut.
8: Mä luulen, että on koskettanut oikein napakasti. Tässä ei ole kyse sellaisesta riemullisesta liikutuksesta, vaan pikemminkin aika napakasta
9: tekstistä, joka on tämmöinen viikoittaisen saarnaajan kauhuteksti.
8: Joo, kyllä tämä voisi sanoa, että tämä ei ole kapapin toivekohta, niin tämä ei ole sellainen, mutta kerran vuodessa tästäkin on saarrattava.
9: Ja se taitaa olla vielä niin, että se tulee joka vuosi kerta tämä sama teksti.
8: Joo, siinä ei oikein ole vaihteluita, että sitä ei pääse pakoon. Montako kertaa sä oot saarnannut tästä?
9: No, kyllä mä nyt elämäni aikana olen aika monta kertaa, vaikka mulla ei se vakituisia saarnavuoroja paljon ollutkaan.
8: Joo, kyllä tämä kohta on muakin vaaninut. Ja muistan pitäneeni tästä joskus ihan keskinkertaisen saarna, mutta mä hukkasin sen lappusen jo jonnekin, että sitäkään ei voi tässä nyt käyttää. Mutta että katsotaan, mitä me saadaan tästä irti.
9: Luku on siis Matteuksen evankeliumin 25. luku ja sieltä jakeesta 31 eteenpäin. Ja se on otsikoitu sanalla viimeinen tuomio. Ja mä luen. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkelinsä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä. Ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille: totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.

0: Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin kodikton, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti tai sairaana tai vankilassa emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille totisesti, kaiken minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.
1: Aikamoinen lista asioita, jotka olisi niin kuin pitänyt meidän elämässä toimia.
0: Olisi pitänyt tehdä. Oletko tehnyt näitä?
1: Siis nälkäisiä, ruokkinut, janoisia. Siis hetkinen, lasketaanko se, että antaa kolehtia lähetystyölle? Tai
0: niin välillisesti.
1: Diakoniatyölle.
0: Niin.
1: En tiedä, lasketaanko tähän vankilassa. Mä en ole käynyt muuta kuin joskus pyydettäessä pitämässä jonkun hartauden.
0: Mäkin mietin, että sairaalassa niin. Joo, muutamia kertoja olen käynyt katsomassa sairaita ja mulle tietysti työn puolesta enemmän, mutta sitä ei varmaan lasketa, kun se kuuluu työhön. Mutta että on niin muuten vaan niin muutamia kertoja.
1: Tulee jopa mieleen, että olisi pitänyt käydä yksi, mutta en ehtinyt ja hän ehti kuolla. Tämä on aika karmea teksti.
0: Aika karu. Tämä ei päästä helpolla.
1: Ei tosiaankaan. Niin, mikä ihme on tämän tuomiosunnuntain tekstin sanoma? Yksi raamatullinen linkki siihen on vedenpaisumuskertomus. Nimittäin ihmiskunnan aamuhämärissä kerrotaan vedenpaisumus, jolloin Jumala ihmiskunnan syntien takia päätti tuhota kaiken, paitsi Jumalan armosta säästää jotakin, eli Noan perhekuntalaisinaan. Ja kun tämä operaatio oli ohi, niin Jumala sanoi, että en tee tätä koskaan enää uudestaan, paitsi viimeisellä tuomiolla. Ja näin tämmöisen niin kuin pelastushistorian näkökulmasta me eletään nyt vedenpaisumuksen ja viimeisen tuomion välistä aikaa. Ja tähän voisi vielä liittää semmoisen yksityiskohdan, että kun Jumala Noa-kertomuksessa sulki itse arkin oven, niin tänään arkin ovi on auki. Se tarkoittaa, Jeesus on pelastusarkki, tänään saadaan tulla, emme ole vielä viimeisen tuomion päivässä.
0: Niin, tämän aika ei ole vielä juuri nyt, mutta me ei tiedetä, milloin se tulee.
1: Ja kerran Jumala sulkee arkin oven, ja se on tämänkin tekstin tämmöinen vakava muistutus.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
0: Mutta katsotaan vähän tätä tekstiä, koska tämä ei päästä helpolla. Tässä on siis lampaat ja vuohet. Ja jommassa kummassa jonossa sitten sitä ollaan. Tässä ei ole mitään keskimmäistä ehkä jonoa. Tämä lammasjonosta on jotenkin huomattavaa se, että nämä lampaat ei pullistele tässä itse näillä teoillaan. Eli kun lammas tulee siihen lammasjonoon, niin sillä ei ole semmoista hyvien tekojen lappua mukana, jonka perusteella se laitetaan lammasjonoon. Sitten se olisi sen lapun kanssa, että jes, mä oon tässä täällä tämän takia.
1: Tästä niin kuin näyttää, että olisi.
0: Joo, mutta ei ole.
1: Miten niin?
0: Ei mennä nyt vielä siihen loppuratkaisuun, mutta siis nämä lampaat on tässä siis vanhurskaat tässä jonossa. Se, että kun Herra sanoo heille, että te annoitte minulle ruokaa, kun mulla oli jano, niin nämä vanhurskaat on silleen, että hää? Eli ne ei tule siihen ennakkoon sen lapun kanssa, että mäpäs oon tässä jonossa sen takia, kun mulla on nämä hyvät teot.
1: Tosiaan se käy ilmi just tuosta, että ne ei niinku itse ole huomannut.
0: Ei,
1: niitä.
0: Kun ne hämmästyy siinä jonossa.
1: Ne on tehnyt siis ne teot jotenkin vaan, no tehnyt vaan, mutta eivät ole tehneet numeroa sitä. Ainakaan eivät yritä sillä päästä sinne.
0: Koska muutenhan ne tulisi sille, että joo, kyllä mä tiedän. Ei tarvitse Jeesus luetella, kato kun mä tiedän nämä jo, mitä mä oon tehnyt nämä hyvät teot. Mutta tämä ei päästä helpolla tämä kohta. Tässä, jos me ajatellaan, että Jumalalla olisi semmoinen taivaallinen Excel-taulukko, johon hän merkkaisi kaikki meidän hyvät teot, että nyt tuo Mirku kävi katsomassa sairasta, niin laitetaanpa siihen nyt rasti. Ja nyt Mirkku antoi vettä janoiselle, laitetaan toinen rasti. Mistä me tiedetään, milloin tämä Excel-lista on riittävän täynnä? Mistä mä tiedän, että kuinka monta kertaa mun pitää käydä sitä sairasta katsomassa, että riittääkö kerran vuodessa vai pitäisikö joka päivä, kuinka monta kertaa päivässä vai pitäisikö mun irtisanoutua töistä ja niin kun ruveta oikein tämmöiseksi niin kun sairaiden luona kävijäksi. Eli mistä mä koskaan tietäisin, milloin on riittävästi?
1: Eli tähän tekstiin on ainakin rakennettu sisäänrakennettu ongelma, että mikään tekojen määrä ei varmaankaan riitä, koska sitä ei tässä niin kuin ole mitattu. Että
0: ei, kun siitä ei voi olla varmuutta.
1: Joo, se jättää täydelliseen epävarmuuteen. Mutta meillä on nyt ratkaisematta vielä kysymys, että millä ihmeen perusteella ne on siinä jonossa?
0: Mm. Ja meillä on yksi lammas, joka on ainakin yrittänyt kovasti tekojen kautta siihen niin päästä ja todennut, että tästä tekstin kovuudesta huolimatta hän ei koskaan voinut olla varma, että on riittävästi tehty.
1: Ja koska tässä tekstistä on siis kaksi kertaa sana vanhurskaat vastaavat, niin tästä kyllä johtuu ajatus siihen, että Martti Luther halusi olla vanhurskas. Hän kävi sitä Excel-taulukkoa läpi. Mm. Hän teki niin kuin kaikki, mitä ihminen voi tehdä, ja varmaan niin kuin viimeisen päälle hyvin, niin että hän kelpaisi Jumalalle, kun hän tajusi, että Jumala vaatii vanhurskautta, eli oikeaa mielisyyttä. Ja kun hän tuli tämän tien päähän, niin hän tajusi, että ei ikinä onnistu mun teollani ensin koskaan pääsemään. Ja sitten tulee tämä kopernikaaninen käänne kirkohistoriassa, jossa hän oivaltaa, että se mitä Jumala vaatii, sen hän myös lahjoittaa. Eli kaikki annetaan lahjaksi.
0: Eli tämä on tämä, mitä roomalaiskirjeen luvussa 3 sanotaan, että Jumala lahjoittaa sen. Jumalan vanhurskaus, eli se mikä näillä lampailla nyt on, heitä sanotaan vanhurskaaksi. Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Ja sen takia nämä vanhurskaat tässä lammasjonossa nyt hämmästyy.
1: Niin, ne ei ole ajatellut, että ne yrittäisi näillä teoillansa sitä taivasta ansaita, kun ne tietää, että se on jo ansaittu. Ja sen jälkeen ne on vaan halunnut elää sen mukaisesti. Ja silti on niin kuin edelleen musta vähän jännitteinen tämä, että Jeesus tässä luettelee kuitenkin näitä tekoja niin sanotusti.
0: Mm. Tämä on pakko tämä kohta, koska tämä koskee niin kipeästi, jos tätä oikein rupeaa pohtimaan. Tätä on pakko lukea niin kuin Uuden testamentin muiden tekstien valossa ja kanssa. Ja kun tämä rupeaa kirvelemään, niin yksi mikä tärkeä teksti löytyy Efesolaiskirjeen luvusta 2. Ja tämä on jae 5, jossa sanotaan, että armosta teidät on pelastettu. Eli tässä ei ole enää kysymys niin kuin siitä, että mitä on tehty, vaikka tämä Matteuksen teksti näyttää kyllä niin kuin sohasevan myös sitäkin kipeästi, mutta armosta meidät on pelastettu ja vanhurskaus saadaan lahjana.
1: Joo, eli nyt vielä tässä Matteus 2:5, niin Se häipyy melkein lukijan silmistä, eli se huomaa, että siellä sanotaan, että vanhurskaat vastaavat. Mm. Eli ne ovat jo saaneet sen pelastuksen ja tässä kerrotaan vain pelastuksen seurauksista.
0: Niin, mutta toisaalta onhan meillä täällä Jaakobin kirjeessä myös luvussa 2, missä Jaakob sanoo, että uskosta, että yksinään ilman tekoja se on kuollut. Ja sitten hän sanoo, että et näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja. Niin minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani.
1: Hetkinen, rupeat sä kuitenkin sanomaan, että niitä tekoja tarvittaisiin.
0: No niin. Tämä on juuri tämä haaste tässä kohdassa. Mutta onhan se selvää, että jos ihminen tulee tuntemaan Jeesuksen ja haluaa seurata Jeesusta, niin hän on edelleen syntinen, ei hän pääse niistä synneistä eroon tämän elämänsä aikana. Ja vaikka hän miten kilvoittelee, niin edelleen hän lankeaa. Se kuuluu tähän ihmisluontoon. Mutta silti jollakin tapaa kyllä se usko olisi hyvä näkyä myös arjessa.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
1: Eli se, että meidät on pelastettu siis armosta, se ikään kuin haastaa meidät, niin, että nyt elä sen mukaisesti, niin, pääs se käytäntöön,
0: niin,
1: näytä se elämässä, tai ei tarvitse näyttää, mutta pääs käytäntöön.
0: Eli sama toisin sanoen, että jos sä tiedät, mitä kaikkea sä oot saanut anteeksi ja miten paljon Jeesus on kärsinyt sun puolesta, jotta sulla on rauha Jumalan kanssa, niin se pistää sut tekemään, se pistää rakastamaan Jeesusta ja se pistää pursuamaan sitä hengen hedelmää. Ei sille, että me puristetaan sitä itsestämme, vaan se rakkaus Jeesukseen, koska eihän silloin halua tehdä Jeesuksen mieltä vastaan, vaikka sitä aina lankeaa uudelleen ja uudelleen, mutta silti haluaa olla siinä Jeesuksen omana.
1: Toi on varmaan yksi avainnäkökulma just toi, että jos ajattelee, että kaksi ihmistä rakastaa toisiaan, niin tietenkin niin kuin haluaa tehdä sillä tavalla, miten toisen toivoo tehtävän, mutta siis sitten eri asioita ei ihmisten elämässä muutenkaan aina pysty siihen ja suhteessa Jumalaan ja alamittaiseksi ja kuitenkin haluaa rakastaa.
0: Ja Jeesushan muistuttaa meitä Johanneksen evankeliumissa luvussa 13, että kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Eli Jeesuskin laittaa, että hei, siinä on jonkunlainen tuntomerkki siinä hänen seuraajana olemisessaan.
1: Joo, se ei ole aina helppoa.
0: No ei se helppoa ole. Joo. Ja sehän ei tarkoita nyt sitä tunteella rakastamista, koska ei ihminen pysty niinku tunteitaan päättämään, että minäpäs nyt tunteella rakastan tuota naapuriani, mutta se arvostava ja kunnioittava suhtautuminen, toisen parasta ajatteleminen.
1: Ja siihen voi kyllä päättää, sitä voi myös päättää.
0: Sitä voi jonkun aikaa päättää.
1: Johonkin asti siis sitä, että yrittää päättää, että osoitan tällaista.
0: Ja sitten Jeesus antoi muuten aika ihanan avaimen siihen, että kun me mietitään, että miten me voitaisiin rakastaa lähimmäistämme, niin tämä sama Johanneksen evankeliumi luku 15, Jeesus sanoo siinä ihanasti, että ilman minua te ette saa aikaan mitään. Eli hän haastaa tässäkin pyytämään, rukoilemaan häneltä, auta minua olemaan sun valona, auta mua rakastamaan, auta mua kunnioittamaan ja arvostamaan.
1: Eli tavallaan niin kuin pyrkimys ei ole yrittää tehdä mahdollisimman hyviä tekoja, vaan rakastaa Jeesusta, olla niin kuin hyvä suhteessa Jeesukseen ja sitten siitä se niin kuin kumpuaa jollain tavalla ilman, että mä teen sitä numeroa. Ja huomaan edes ettekään välttämättä, koska kun ajattelin niin omaa elämäänsä, niin enempi se näyttää siltä, että ei tässä niin kauhean suuria rakkauksia ole kehenkään päin. Ja niin kuin näyttää siltä, että ei mun kristillisyyteni mitkään loistavaa sellaista ole.
0: Ja se menisi sitten taas ylpeilyn puolelle, jos olisi täältä pesee nyt kunnon kristillisyys ja totta kai minusta mallia. Joo. Mutta tämä on kiinnostavaa tämä rakkaus, kun Paavalikin arvottaa sitä aika korkealle ensimmäisessä korinttilaiskirjassa luvussa 13, niin hän sanoi aika napakasti, että vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Paavali on tässä ihan Jeesuksen linjoilla. Rakastakaa toisianne.
1: Joo, niin on. Mutta sitten täytyy varmaan sekin Raamaton kohta muistaa, joka on jossain Johanneksen kirjeessä, että siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan että hän rakasti meitä. Sieltä tulee niinku se lähde.
0: Eli ihminen ei voi itse puristaa itsestään Pyhän Hengen hedelmää, vaan sitä voi rukoilla ja se voi ottaa vastaan. Joo. Ja Pyhän Hengen hedelmähän tarkoittaa sitä kaikkea rakkautta, lempeyttä, ystävällisyyttä.
1: Joka näkyy tässä Matteus 2:5 listassa, niin. Siis ikään kuin tekoina.
0: Niin, eli tämä on seuraus siitä, että on pelastettu. Seuraus siitä, että on saanut tuntea Jeesuksen rakkauden ja olla hänen omana. Mutta se, mitä se ihan arjessa voisi olla, niin kyllähän sitä voi myös harjoitella. Ihan käytännön vinkki voisi olla vaikka semmoinen, että ottaa puhelimen ja katsoo sen osoitteiston läpi, että kenen kaikkien nimiä siinä on. Miettii, että kuka näistä osoitteiston ihmisistä tänään voisi tarvita jotain rohkaisua. Vaikka joku viesti, että hei, mitä sulle kuuluu, tulit mun mieleen. Ja, tai sitten vaikka puhelinsoitto, että hei, että ei olekaan juteltu vähän aikaa, mentäisikö kahville. Semmoinen toisen huomioiminen jollakin tavalla. Se on hyvin pientä, mutta se voi olla äärimmäisen merkityksellinen sellaiselle ihmiselle, joka tuntuu, että muuhun ei kukaan ota yhteyttä, mutta on unohdettu.
1: Saattaisi jopa, jos joku on sairaana, niin pitäisi käydä katsomassa. Niin. Tuolla mieleen, että tuota on aika hyvä. Noin konkreettisesti tämän tekstin ääressä kyllä joutuu miettimään.
0: Kyllä, ja just pienin askelin, että voihan sitä asiaa myös harjoitella. Mutta mennään takaisin tähän Matteuksen tekstiin. Tässä on kyllä tämä on niin kuin kova paikka siinä mielessä, että sitten kun ne jonot on siinä, on lammasjono ja vuohjono, niin siinä ei enää vaihella. Ne jonot on valmiina.
1: Siinä ei vaihdella ja sitten kun mittaa tällä ja oma itteensä, niin ajattelee, että putonkohan on kuitenkin vuohjonoon.
0: Niin.
1: Mä en ole katsellut näitä, mä en ole toteuttanut näitä kuitenkaan.
0: Että onko siinä lammasjonossa sitten, voi vitsi, milloin mä viimeksi kävin katsomassa sitä sairasta. Tuleeko siinä pelko.
1: Voi hyvinkin tulla muuten.
0: Tekeekö mieli mennä niinku ihan koska perimmäiseen niinku, nurkkaan
1: joo,
0: siinä?
1: Niin, koska niin kuin äsken sanoit, että ei ne niinku pullistele niitä teoja.
0: Ei
1: tarjoa niitä.
0: Joo, ne ei ole vuohille sille, että lälläspöö, että meillä on tämmöisiä tekoja, nyt käy hyvin. Mutta että joka tapauksessa tulee olemaan aika, voisiko sanoa, että aika kova paikka. Viimeinen tuomio. Ja tämähän saattaa tämä teksti ruveta pelottaa ihan hirveästi, kun tätä lukee, että missä mä oikein olen tässä jonossa, mikä riittää. Mutta silloin mä ajattelin, että tässä on hyvä muistaa, että kuka se on siellä, joka on meitä vastassa tuomitsemassa.
1: Todellakin, joo.
0: Ihmisen poika.
1: Ihmisen poika. Ja siellä on siis se Jeesus, joka sanoo siis muun muassa, tai josta sanotaan siis, mä luen niissä roomalaiskirjeen kasista näin, että kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus. Mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Tämä Jeesus.
0: Eli siellä on tuomarina vastassa se Kristus, jolla on naulajäljet käsissä, joka on siellä kuolemalla sovittanut jo meidät Jumalan kanssa.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
0: Tämä Jobin kirjan luvussa 19 on ihana, mitä Job sanoo. Siis nyt mennään vanhan testamentin puolelle. Ja Jobhan on siellä kärsinyt hyvin paljon ja sitten hän siinä keskustelee Jumalan kanssa. Mutta hän sanoo tosi kauniisti tässä, että siinä kesken sitä kärsimystä, että minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten kun minun nahkani on riekaleina ja lihani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan. Saan katsella häntä omin silmin ja silmäni näkevät, hän ei ole minulle outo. Tätä minun sydämeni kaipaa. Eli Job puhuu lunastajastaan ja sanoo, että vielä kerran hän saa nähdä, hän ei ole minulle outo. Ja mulle se jotenkin tulee tähän Matteuksen kohtaan, että saan nähdä lunastajani ja hän ei ole minulle outo.
1: Eli sä oot ollut hänen kanssaan niin paljon tekemissä matkan varrella.
0: Niin, joo. Tai hän minun kanssa. Niin päin. Joo. Mutta missä me voidaan jo nyt kohdata tämä meidän lunastaja aivan konkreettisella tavalla, Jeesus?
1: Me voidaan kohdata hänen sanassaan, mutta erityisesti me voidaan kohdata ehtoollispöydässä, jos hän antaa itsensä konkreettisimmalla mahdollisella tavalla. Ja tietenkin me kohtaamme hänet sitten myös rukouksessa ja Jumalan kansan kokoontumisessa ja siis nimenomaan Jumalan sana tuo hänet meidän luoksemme. Aina kun me luetaan tai kuunnellaan sanaa, niin hän tulee siinä meidän luoksemme.
0: Ja hän on myös toisissa ihmisissä ja meissä. Ja mekin voimme kohdata toiset ihmiset hänen kautta.
1: Tämä muuten tämä Matteus 2:5 puhuu tuosta, että minä olin ja minä kävin teidän luonanne. Että se on se, nimenomaan se toisissa ihmisissä myöskin. Mm,
0: Kristus meissä, joo. Kristus toisissa ihmisissä. Ehtoollinen on meille se varma vakuus, joka me voidaan ihan konkreettisesti tuntea, että meidän puolestamme annettu ja vuodatettu Kristuksen ruumis ja veri. Ja sitten jos tämä kohta rupeaa kovasti pelottamaan, että missä jonossa minä olen ja miten minulle nyt käy, niin silloin on hyvä lukea tuosta roomalaiskirjeen luvusta 8 se ihan alkujae. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Eli kun sinne Jeesuksen eteen mennään, on viimeisen tuomion aika, niin mikään kadotustuomio ei kohtaa sinua, kun sulla on Jeesus.
1: Ja toi roomalaiskirje 8 alku, niin siinähän edellä on Paavalin pohdintaa omasta syntisyydestään. Hän joutuu ikään kuin kasvokkain oman syntisyytensä kanssa enemmän kuin koskaan ennen, kun hän sanoo, että sitä hyvää, mitä tahdon, en tee ja sitä pahaa, mitä en tahdo tee. Eli tämä on kristityn niin kuin aito kokemus, mutta nyt pitäisi nostaa katse Jeesukseen, että tällaisena saan palvella häntä. Ja se, mitä mun mielestä meidän pitää nyt muistuttaa itsellemme ja toisillemme tässä tekstissä on se, että vaikka olisi niin kuin kuinka niin kuin sisäisesti kokee, että olisi kaukana Jeesuksesta, niin Jeesus on lähellä. Jeesuksen luokse saa aina tulla. Hän ei ole heittänyt pois.
0: Eli niin kuin sanoit, arkin ovi on auki tänäänkin.
1: Niin. Pelastusarkin ovi on auki ja sitä ei ole vielä suljettu, että sen takia me tässä ohjelmassakin me kutsutaan. Tule Jeesuksen luokse, niin olet oikeassa jonossa, olet oikeassa paikassa viimeisen tuomion päivänäkin.
0: Aivan, eli tämäkin teksti saa meidät huomaamaan, että aika ohuilla ollaan, jos katsotaan niitä omia tekoja. Ei sen perusteella vaikea arvioida, että onko mennyt nyt riittävän hyvin, mutta silloin kun me katsotaan Jeesukseen, siihen mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, niin silloin me tiedetään, mikään kadotustuomio ei kohtaa meitä ja se lukee Jumalan sanassa. Eli sinäkin olitpa kaukana tai lähellä Jeesusta tai jotain siltä väliltä, niin tuu Jeesuksen luo tänään. ei tarvitse miettiä sitä, että ootko riittävän hyvä tai mitä olet tehnyt tai miten sun elämä on mennyt, vaan tuu Jeesuksen luo ja sano hänelle, että tässä mä oon ja tuu mun elämääni ja lähdetään kulkea yhdessä.
1: Rukoillaan vielä. Jeesus, kiitos, että arkinovi on auki. Kiitos, että sinulle luoksesi saa tulla. Kiitos, että kukaan ei ole niin paljon rikkonut tai kauas kulkenut, etteikö tänään saisi tulla takaisin. Herra, tästä me sinua kiitämme ja ylistämme. Aamen.
0: Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Mä oon Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Iiro Juukkala.
2: Armoa ja lahjoja.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Radio Day. Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat

0: Se on joka kerta ihme, kun me suostutaan vapaaehtoisesti antamaan jotain, koska meillä on monta hyvää syytä kaksin käsin pitää kiinni saavutetuista eduista.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

0: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day-plussasta silloin kun itse haluat.
2: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
3: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
0: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
6: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
7: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Siionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Siionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
2: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
1: Kuunnellaan Siionin kanteleen lauluja yhdessä Siionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
5: Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
6: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinajoenkristillinenkoulu.fi.
7: Johanssonit.
8: Jos tämänkin ohjelman avulla edes yksi nuori pysähtyisi miettimään, mikä elämässä on niin kuin se oikea linja ja se punainen lanka, eli hoitaa koulut kunnolla, välttää sen päihdehomman ja hankkii ammatin ja menee töihin, perustaa perheen, maksaa verot Suomeen, niin kuin mä aina sanon, niin sitten me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
9: Me jos kuka tiedetään siitä, että kaikki nämä alkoholi ja päihteet ja rikollisuus ja kaikki nämä, niin eihän ne tuo sitä vapautta, vaikka siinä on mukaan semmoinen vapauden tunne, mutta oikeasti se on orjuutta, että siitä me haluttaisiin vapauttaa kaikkia ihmisiä.
7: Johanssonit.
9: Aloita sä.
8: No minä aloitan historiallisen ohjelman Johanssonit valtakunnallisella Radio Day-kanavalla.
9: Joo, meillä pukkaa nyt uutta ohjelmaa. Mitä meillä on luvassa?
8: Mielenkiintoisia vieraita ja aiheita ja nuorille, jos tarkoitus suunnata, toki saa vanhemmatkin kuunnella ja kaikenikäiset

0: Se kuin Valintana Vapaus ry:n kautta. Ja Valintana Vapaus oli tälle ohjelmallekin yksi nimivaihtoehto, mutta tästä nyt sitten tuli Johanssonit.
1: Joo, koska oikeasti me jos kuka tiedetään siitä, että kaikki nämä alkoholi ja päihteet ja rikollisuus ja kaikki nämä, niin eihän ne tuo sitä vapautta, vaikka siinä on mukaan semmoinen vapauden tunne, mutta oikeasti se on orjuutta, että siitä me haluttaisiin vapauttaa kaikkia ihmisiä ja mieluummin niin, että sellaiset nuoret, jotka ei ole vielä kokeillut esimerkiksi päihteitä, niin me toivotaan, että älkää edes kokeilko.
0: Kyllä mä sanon suoraan, että taas tämä, minkä mä usein puheissani seurakunnissa ja nuorille varsinkin rippileirillä ollaan, niin puhun niin, että kuka teistä nuorista haluaa aikuisen olla narkomaani? Ei varmasti kukaan. Se on surkeeta elämää. Ainoa keino välttää se varmuudella on se, että ei edes kokeile huumeita, koska Mia, mikä jokainen narkomaani on?
1: Jokainen narkomaani on entinen kokeilija.
0: Näin on, että susta ei tule narkomaania, kun sä et edes kokeile huumeita. On turha kuvitella, että mä en jää koukkuun, ei kannata sitä riskiä ottaa. Että kun moni sanoo, että joku mietohuume, esimerkiksi muka joku mietohuume, kannabis tai tämmöinen, niin aika hyvin sanoi kerran yksi vieras tuossa, että jossain tilaisuudessa joku nuori ruvennut viisastelee, että kun vaan 10% niin kuin menee siihen porttiteoriaan ja sotkeutuu kovempiin aineisiin, niin lasketaan 10% kuitenkin. Se on niin kuin 10:stä 1 ja 100:sta 10. Lähtisitkö sä Mia mun kanssa lentokoneella etelää Vantaalta, Helsinki-Vantaan lentokentältä, jos joka 10. kone putoaisi alas?
1: En taitaisi lähteä.
0: Niin, että kun tälleen kun se mitottaa, niin aika järkyttävä tilasto kuitenkin. Joka 10. kone putoaa, niin kuinka moni lähtisi lentää? Niin sen takia ei kannata lähteä siihen kelkkaan.
1: Ei, ja mua pelasti silloin nuorena se, että kun meillä terveydenhoitaja sanoi, että jo ensimmäisen huumeiden kokeilukertaa voi kuolla, niin se niin kuin varjeli mut siltä, että mä en ikinä halunnut edes kokeilla. Koska mä en halunnut kuolla, mä halusin elää.
0: Ollaan realisteja näin, että näitä vaaroja ei voi koskaan korostaa liikaa, mutta niin kuin, tämä ei ole mikään vitsi, että eka kertaa voi kuolla. Minä tiedän tapauksen vuodelta 1977 kuoli semmoinen kaveri kuin Elvis Presley, niin samana vuonna eräs Kari ja Seppo, varamutsin pojat, niin ne kokeili huumeita ekan kerran elämässään. Kari kuoli heti ja Seppo joutui loppujakseen mielisairaalaan ja kuoli siellä nyt muutamia vuosia sitten. Että se ei ole mikään leikkijuttu, että sun mieli voi mennä ekasta kerrasta ja on niin pilalle, että sä et palaudu enää ikinä. Että ne on vaarallisia kemikaaleja ja niitä pitää välttää loppuun asti kuin ruttoa. Meillä on täällä sitten ohjelmien aikana mielenkiintoisia vieraita. Nostapa sieltä pari.
1: No meillä on vieraana Roni Lempiäinen.
0: Tämä räppäri.
1: Räppäri, joo. Ja sitten on Joni Siimes, Elli Meklin, Aamos ja Teresa Niikko. Ja ne on kaikki vähän eri aiheista, mutta kannattaa kuunnella joka viikko.
0: Kyllä. Ja toivotaan, että nuoret löytäisivät tämän. Tähän menee sen D plussaan sitten sen sovelluksen, että voi kuunnella, koska haluaa.
1: Mitäs aiheita meillä käsitellään?
0: Ahdistusta ja pelkoja ja tämmöisiä ja mikä missäkin vaiheessa elämää kannattaa ja mikä ei.
1: Joo.
0: Että kyllä se voidaan puhua tästä, että opiskelu, että opiskele ammattia ja mene töihin, mutta se on nykypäivänä se on niin epävarmaa sekin, että vaikka kuinka opiskelisi itselleen ammatin, niin välttämättä ei löydy töitä. Mutta se just, että miten niinku arvottaa maailmaa, niin onko se onnellisuus sitä, että on kaikkea maallista ja tienaa hyvin ja on hienot autot ja talot. Ei se sitä ole. Että yksi toinen uskonnon edustaja Dalai Lama muistaakseni sanoi näin, että onnellinen ei ole hän, jolla on kaikkea, vaan hän, jolta ei mitään puutu. Että ei se tavaran paljous tai rahan paljous tuo sitä onnea.
1: Ja Raamattukin sanoo, että kun teillä on elatus ja vaatteet,
0: niin olkaa tyytyväisiä. Kyllä. Sama asia vähän niin kuin lievemmin sanottuna, että niin kuin siihen pitää tyytyä. Että ei pidä, kun jengi ihailee kaikkia huippu-urheilijoita ja laulajia, muusikoita ja tämmöisiä menestyneitä ihmisiä maallisessa mielessä. Ja sitten tavoittelee sitä samaa ja kaikki haluaa olla jotain kuuluisia tubettajia tai sometähtiä, niin se onnellisuus tulee kuitenkin tutkitusti, siis vuosikymmenien tutkimusten tuloksena on tätä tutkittu, niin se tulee niin kuin siitä, että on tyydyttävät kunnolliset ihmissuhteet.
1: Kyllä.
0: Että sulla on

0: Nuorella nimenomaan pitää olla niitä turvallisia aikuisia, joiden kanssa kasvaa, kehittyä. Ihannehan olisi se, että olisi isä ja äiti kunnolliset ja sitten muita ohjaajia siinä matkalla.
1: Ja muutkin ympärillä
0: niin,
1: olevat ihmiset.
0: Ystäviä ja tämmöisiä. Että älkää ottako kavereiksi semmoisia, mitkä vetää teitä alaspäin elämässä. Että, ja jos kaveri tarjoaa, ihan niin kuin siinä Fintelligenssin biisissä, että jos tarjoat viivoa, sanon kiitos, ei. Mm. Älkää lähtekö sille tielle. Se on lume, silmän lumetta, harhaa ja se johtaa ennenaikaiseen tuhoon. Meillä on täällä vieraana sitten semmoisiakin kavereita varmaan tuossa joissa jaksossa, jotka on tehnyt ryhtiparannuksen ja ovat kokeilleet kaiken näköistä. On kiva kuulla ihan selviytymistarinoitakin.
1: Kyllä. Täyttä asiaa puhutaan joka jaksossa.
0: Kyllä. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan.
1: Voisiko nuorille löytyä jotain semmoisia töitä, mistä ne saisi niinku tienattua itsellensä rahaa, että ne saa ostaa niitä merkkivaatteita, ettei tarvitse tehdä rikoksia ja myydä huumeita. Ja.
0: Niin kuin moni luulee, kundit varsinkin, niin tuossa teiniän kynnyksellä, että ne katsoo noita amerikkalaisia sarjoja ja seuraa uutisia, niin ne luulee, että niillä huumeilla tehdään hirveät hillot yhtäkkiä, mutta mä voin kyllä sanoa kaikille, ketkä nyt tätä kuuntelee, että sen tien päässäni on vaan vankilat, sairaudet ja muut laitokset ja ennenaikainen kuolema. Että ei siellä mitään gloriaa ole tulossa eikä nopeita rahaa. Hetken voi saada vähän jotain mukaan kasaan, mutta kyllä kaikki menee. Että mä vertaan tätä vähän siihen, että jos pissas housuun pakkaisella, niin vähän aikaa lämmittää, mutta sitten tulee entistä kylmempi.
1: Joo.
0: Kerrankin yksi kundi se soitti mulle ja sanoi, että late, hän tekee mitä vaan, että hän pääsee pois tältä kadulta. Ja mä sanoin, ootko valmis sitten lähteä, että huomenna aamulla olisi tuossa tuommoinen. Mä tuohon Vantaalle siihen Peter-kotiin sitä tarjosin ja sieltä sanottiin, että joo tänne vaan. Sitten se oli soittanut, sitten se soittaa mulle. En mä voi sinne mennä, kun siellä ei saa vetää reikiä ja mulla alkoi just toi korvaushoitokin. Eli ensin sanotaan, että mä teen mitä vaan, mutta sitten ei ole valmis lopumaan edes tupakasta, kun olisi paikka, mihin pääsee.
1: Mm.
0: Että niin kuin, no sit ollaan kadulla.
1: Joo, ja me ei voida auttaa semmoisia, jotka ei oikeasti itse halua sitä
0: eihän
1: apua.
0: Eihän ketään voi auttaa semmoista, joka ei itse halua.
1: Ei niin, ei omaiset eikä läheisetkään pysty auttamaan, jos ei.
0: Vähän sama, että kun me tätä voimallista oreenaan.
1: Nyt me puhutaan päällekkäin.
0: Okei.
1: Okay. Aina sä keskeytät, mutta.
0: Enhän, en mä aina.
1: Okei, okay, jatko se.
0: Niin, että sama kuin reenaa, vaikka voimannostoa, kun mä reenaan, niin ei ne voimat lisään, jos ei käy salilla. Että itse on punnerettava jotain, jos mennään niin kuin edistyä. Niin sama se on, että jos haluaa parantaa tapansa, niin se lähtee itsestä. Ei muut voi sun puolesta tehdä parannusta.
1: Ja sitten pitää muistaa, että se on pitkä projekti, ettei se kaikki tapahdu yhdessä hetkessä.
0: Ei.

0: Johanssonit.
1: Te kuuntelette Johanssonit-jaksoa ja studiossa on Mia ja Lauri Johansson.
2: Kyllä. Mia Elisabeth Johansson.
1: No niin, kuninkaallinen nimi.
2: Kyllä.
1: Ja syntymäpäivässäkin 37.
2: Joo, kyllä.
1: Mä mietin tuossa, kun meillä joka jaksoon tulee varmaan semmoinen, että vieraat saa kertoa jonkun niiden semmoisen mokan tai joku asia, mitä on nuoruudessa tapahtunut tai joku, voisi olla tämän päivän juttukin.
2: Mm.
1: Niin kerrottaisiko me joku meidän moka?
2: Mulla on tämmöinen kevyt.
1: No.
2: Ja kun mä katselin Tappara HPK-peliä. Sitten huusiks mä sulle vai mitä?
1: Joo. Että
2: nyt se HGPO tasotti tai HGPO meni johtoon. Niin mun piti huutaa HPK, niin mä huusin HGPO. Se oli tämmöinen kevyt juttu, mutta vastaavia vaikka kuinka paljon.
1: Niin joo. Ja mulla taas tulee mieleen nuoruudesta se, kun me kavereiden kanssa lähdettiin Suonenjoelle poimimaan mansikoita. Ja
2: niin.
1: Sitten meidät heitettiin, yhdestä me lähdettiin yhdeltä mansikkatilalta menemään itse, kun ei jotenkin mukaan kestetty sitä juttua. Ja sitten toisesta meidät heitettiin pihalle, kun ei sateessa suostuttu menemään poimia mansikoita.
2: Niin.
1: Sitten me yöjunalla lähdettiin kotia kohti. Ja Iisalmen kohdalla olisi pitänyt vaihtaa junaa, mutta sitten me oltiin niin väsyneitä. Mä kuulin kyllä, kun tuli se kuulutus, että lähestytään Iisalmea, mutta sitten mä nukahin ja kaverit nukkui kanssa. Herättiin Oulussa, oli aamu ja meillä ei ollut kuin pikkusen rahaa ja kävi sitten sillä lailla, että me jouduttiin ostaa siellä ruokaa ja uudet junaliput. Niin, niin sitten siinä menikin sitten ne meidän rahat, mitkä me oltiin muutamat eurot sieltä tienattu mansikkatilalta.
2: Niin Oulussa heräsitte.
1: Oulussa herättiin, kun Iisalmesta tajuttu vaihtaa junaa.
2: Ja niin väsyneitä olitte.
1: No se oli yöjuna, millä me lähdettiin.
2: No niinpä.
1: Mm. Että semmoista, mutta
2: muistatko, minä vuonna tämä oli?
1: 84.
2: Mä lähdin 84 mun ekalle kakulle.
1: Niin. Ajattelin, kun me oltaisiin tavattu jo silloin.
2: Et sä olisi tykännyt musta.
1: Saisit tykännyt musta.
2: No varmaan.
1: Joo. Ja sitten meillä on tässä jaksossa Raamatun kohta. Ja nyt kun mä en etukäteen kattonut mitä Raamatun kohta, mä ajattelin, että me otetaan peukalopaikka. Ne on vähän riskejä aina ottaa ne peukalopaikat, koska siellä voi tulla mitä vaan. Mutta nyt otetaan joku ja katsotaan, mitä se merkkaa meille. Puhtaille kaikki on puhdasta, mutta saastaisille ja epäuskoisille mikään ei ole puhdasta, vaan heidän mielensä ja omatuntonsa on saastunut. Paavalin kirje Tiitukselle.
2: Ja ensimmäinen luku.
1: Kyllä.
2: Ja mikä jää?
1: 15.
2: Eikö tämä Uudesta testamentista?
1: On. No niin. Sinä nyt evankelistana sen tiedät.
2: No niin, mä tarvitsin korostaa sitä, että
1: niin
2: te ollaan niin kuin armon alla, ettei olla lainalla. Jos olisit ottanut Vanhasta testamentista jonkun, niin se ei välttämättä niin kuin pätee sinänsä, mutta ei laki enää sido meitä. Tämähän vähän tarkoittaa mun mielestä sitä, että niin kuin, kun joku ei voi syödä possumakkaraa vedoten johonkin uskoon, niin ei se niin ole, että Paavalihan kirjoittaa, että syökää kaikkea, mitä lihakaupassa on tarjolla. Ja kyllä Raamatunkin aikana Lähi-idässä sikoja oli, niin kuin on tänä päivänäkin.
1: Mm. Tänä päivänä meidät on niin kuin kutsuttu vapauteen.
2: Joo, eikä mitään sääntöä, semmoisia kirjaimellisia. Mä nyt muistan, miten se oli juutalaisilla, että onko niillä 613 vai 631 jompikumpi sääntöä päivittäistä, mitä heidän pitäisi noudattaa joka päivässä elämässään. Eihän siihen kukaan pysty.
1: Mm. Ja meillä on 10 käskyä.
2: Joo, annettu.
1: Ja, joo, ja me ollaan rikottu niitä kaikkia mennen tulleen ja palatessa.
2: Mm.
1: Mutta niin on kaikki muutkin, niin kuin sä sanoit siellä yhdessä tilaisuudessakin joskus, että jos on rikkonut lakia yhdeltäkin kohdin, niin on rikkonut kaikilta kohdin. Että me kaikki ollaan niin kuin Jumalan armoa vailla.
2: Joo, ei lakia noudattamalla ei homma etene, että yksin armosta, mitä Jeesus on tehnyt, se on se juttu. Ja taisi niin kuin hyvä nuorten, on ollut noita otsikoita, että nuoria kiinnostaa nyt Jeesus ja muuta, niin siihen oikeasti kun nyt kannattaisi jo kimmat niin paneutua, koska kaikkea muutahan nyt niin kuin nykyaikana on jo kokeiltu ja on tämmöiset peukut ja muut, niin mä voin sanoa, että Jeesus on vähän semmoinen ultimate drugs, eli semmoinen äärimmäinen huuma, että ja se oikeasti toimii, antaa sen lopullisen rauhan. Ja kaikkein parasta siinä on se, että se pelastaa sut ja se on täysin ilmanen.
1: Niinpä, ja siinä ei tule krapulaa eikä mitään muita oloja, että muuta kuin hyvä olo.
2: Mm.
1: Joo, että kyllä mua harmittaa se, että mä silloin nuorena lähin ovet paukkuen seurakunnasta. Mutta silloin 80-luvulla oli tosi tiukkaa kaikki säännöt ja ohjeet, kun ei saanut käyttää kynsilakkaa eikä laittaa permanenttia ja korvakoruja ja kaikki. Et se oli jotenkin nuorelle tytölle semmoinen kova homma, kun halusi kumminkin laittautua ja sitten se oli kiellettyä. Niin jotenkin tuli ajateltua silloin, että mitä mä tuommoisella jumalalla teen, joka kieltää kaiken.
2: Ja oli aika, kun rummut oli saatanasta.
1: Niinpä, mutta haitarikin on joskus ollut.
2: Niin, ja palli.
1: Ja nyt se on pyhä soite. Kerropa haitarista.
2: Ai niin, kun se on raamatullinen soitin vai? Niin. Haitarihan on raamatullinen soitin, kun sitä tälleen, kun niin kaikki tietää, mitä soitetaan, niin vasen käsi ei tiedä, mitä oikea tekee.
1: Niinpä. Ihan mahtavaa. Ihmeitähän tapahtuu edelleenkin ja koko ajan. Ne ei ehkä ole sitä, että joku raaja kasvaa silmiin niin, edessä, kyllä. Mutta mekin päivittäin koetaan monenlaisia ihmeitä.
2: Joo, ja johdatusta ennen kaikkea.
1: Ennen kaikkea johdatusta.
2: On mulla kyllä silleen, mulla ei siis mitään parantamisen armolahjaa ole tietenkään, ja eikä kellään ole. Herra sen työ tekee, jos on tehdäkseen ja henkisen vaikuttaa. Mutta kyllä mulla on niinku kaveri vankilomilla, kun aikanaan rukoiltiin, niin hänellä oli niin kuin kuolemantuomio on saanut syövästä, niin hän parani kyllä, että se oli semmoinen Jumalan ihme. Kyllä se niin kuin nöyräksi vetää, kun ajattelee. Kaveri oli, se oli torstai, hän oli maanantai menossa kuolemantuomioon kuuntelee, niin kasvaimet oli vaan hävinnyt.
1: Mullakin on semmoinen, on niin paljon ihmeitä, että tiedä mistä aloittaisi, mutta just tuohon terveyteen liittyvä, että mä olin joskus, mulla oli selkä niin kipeä, että oikeasti niin kuin mä luulin, että nyt pyörätuoli on sitten se, missä mä loppuelämäni olen, mutta sitten mulle tuli semmoinen lupaus Jumalalta, että vuoden päästä sun selkä on täysin terve. Ja niin siinä sitten kävi. Se oli alle vuoden ollut, mä olin syönyt tosi voimakkaita lääkkeitä ja sitten mä muistin jotenkin sen lupauksen, että hei, että nythän mun selkä on varmaan terve, että mä jätän lääkkeet pois. Tänne vähän vahingossa jäi pois, mutta sitten mun piti aina palata apteekkiin takaisin ostamaan, että en pärjännyt ilman lääkkeitä. Mutta sitten kun oli mennyt se vuosi ja sitten tuli tämä tilanne, että mä olin unohtanut käydä apteekissa ja sitten mä olin ollut viikon ilman lääkkeitä ja enkä enää sen jälkeen ole tarvinnut niitä, että se hermosärky loppui. Että kyllä niin kuin tämmöisiä isoja ja pieniä ihmeitä tapahtuu joka päivä, mutta meidän pitäisi vaan nähdä ne. Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin meidän ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
2: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah, eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
1: Kyllä. Joo, mä muistan, että mä ennen uskontuloa, niin mä pelkäsin ukkosilmaa ja paljon muitakin asioita. Mä jotenkin aina pelotti kauheasti, mä ajattelin, että voi kauheata, että jos nyt tuo salama iskee ja kaikkea. Mutta sitten sen jälkeen, kun mä tulin uskoon, niin mulla jotenkin tuli semmoinen luottamus, että no ihan sama, jos salama iskee, niin toivottavasti kuolen heti ja pääsen taivaaseen. Että poistui semmoinen niin kuin, semmoiset turhat pelot. Että totta kai uskovat edelleenkin pelkää jotain asioita, se on ihan normaalia, mutta se, että jotenkin se pohjimmiltaan se luottamus on kumminkin jossain, jossain muussa kuin omassa itsessä.
2: Kyllä. Hän kääntää kuninkaiden sydämet kuin vesiojat.
1: Yes.
2: Mitä mieltä sä nyt oot tuosta? Pitäisikö nuorten olla huolissaan ilmastosta? Ja
1: en mä tiedä. Mä uskon, että Jumala hallitsee kaikkea ja kaikki mitä täällä tapahtuu, niin se on tarkoitettu tapahtuvaksi. Totta kai mä, niin kun, mä tykkään siitä, että luontoa suojellaan ja eläimiä kunnioitetaan, niitä ei saa rääkätä ja kaikkea. Että kyllä mä sillä lailla, niin
2: kun en mä rääkkääkään.
1: Älä puhu suomea. Joo, mutta se, että niin kunnioittaa pitää luontoa ja kaikkea. Kyllähän mekin, kun me käydään ulkona kävelemässä, niin kyllähän se tekee hyvää kävellä ja nähdä puita ja kaikkea. Että sillä lailla mä oon niin samaa mieltä siinä.
2: Sä et menisi äärimmäisyyksiä.
1: En mä äärimmäisyyksiä.
2: Et lähtisi istumaan tuonne eduskuntatalon eteen.
1: En, paitsi että jos aurinko paistaa ja saa pizzaa, niin mikä ettei. Ei vaiskaan. Mä en ole semmoinen, mä en minkään asian puolesta lähtisi, mä en ole sen
2: barrikaadeille.
1: Niin kuin ei se ole mun juttu. Niin.
2: Ei se, eikä meidän ei pidä niin kuin, no se tarkoittaa uskovien kesken, mutta muutenkaan niin kuin turhaa käräjöidä kenenkään kanssa. Että pitäisi aina niin kuin pitäkää toinen toistanne parempana, ja näin kirjoittaa Paavali. Että mulla on vähän sitä, että mä niin kuin oot huomannut, mä saatan niin kuin vähän äkämystyä ja ruveta hakemaan oman käden oikeutta ja tämmöistä. Mutta mä sitten kun mä mietin asiaa aina vähän tarkemmin, niin mä rauhoitun, että ei se. Sehän on hieno fiilis, kun jos sä oot oikeassa, sä oot 100% oikeassa. Ja sä saat silti antaa periksi. Ja sitten toinen huomaakin, että hän olikin väärässä, mutta ei silti painostanut. Niin sehän on niinku todellinen semmoinen hengenvoitto. Että
1: se on vähän kuin meillä kotona. Kun
2: niinkä.
1: Mulla ei ole mikään pakko olla aina oikeassa, mutta kun aina vaan mä keon.
2: Kerran sä luulit, että olit väärässä, mutta sä et ollutkaan, sä erehdyit.
1: Niin. Että tosiaan paljon olisi asioita, mitä pitäisi parantaa tässä meidän ajassa.
2: Tuskin tämä meidän ohjelma parantaa yhtään.
1: Ja sen takia meille tulee näitä vieraita, joka kertoo, mitä tarvitsisi tehdä.
2: Ei me mitään maailmaa pystytä mullistamaan, mutta jos tämänkin ohjelman avulla edes yksi nuori pysähtyisi miettimään, mikä elämässä on niin kuin se oikea linja ja se punainen lanka, eli hoitaa koulut kunnolla, välttää sen päihdehomman ja hankkii ammatin ja menee töihin, perustaa perheen, maksaa verot Suomeen, niin kuin mä aina sanon, niin sitten me ollaan saavutettu jotain merkittävää. Eikä meidän tarvitse saada siitä mitään palautetta. Herra yksin tietää, tapahtuiko näin vai ei.
1: Niinpä. Ja sitten kuinka tärkeä rooli aikuisillakin olisi, että mun mielestä niin kuin aikuiset käyttäytyy välillä paljon huonommin kuin nuoret. Että oikeasti mä oon niin kuin, mulla on välillä myötä häpeää tulla, kun Facebookissakin katsoi aikuisten ihmisten käytöstä. Miten ne sitten olettaa, että nuoret osaa käyttäytyä, kun ne itse näyttää ihan vääränlaista mallia?
2: Joo, ja sitten laittakaa meille someen tuonne, mikä toi Radioneen some nyt on, niin niitä kysymyksiä.
1: Joo, jos teillä on näihin tiettyihin aiheisiin jotain kysymyksiä, kuten päihteisiin ja riippuvuuksiin, vankilamaailmaan, rikollisuuteen ja
2: ihannointiin.
1: Niin, tai masennukseen, ahdistukseen, pelkoihin, kiusaamiseen, seurusteluun, tai sitten tuohon somejulkisuuteen, tai mihin tahansa näihin meidän aiheisiin, niin laittakaa kysymyksiä. Me vastataan, me tiedetään itsekin se, että se mitä me siellä Facebookissa kirjoitetaan ja sanotaan, niin jos me ei pystytä sanomaan sitä kasvatusten päin naamaa, niin kannattaa sitten vähän niin kuin miettiä kaksi kertaa, kirjoittaako vai ei.
2: Niin, eli onko se järkevä vai ei?
1: Niin, mullakin on monta kertaa tekisi mieli kommentoida johonkin, mutta sitten mä kysyn, onko tämä jotenkin niinku järkevää, minkälaisen kuvan tämä antaa musta, jos mä laitan tommosen tekstin sinne, niin sitten mä jätän laittamatta.
2: Ja mun pitäisi evankelistana miettiä sunkin, että kirkastaako tämä Kristusta tämä mielipide vai ei.
1: Joo, että mieluummin kirkastaa enemmän Kristusta, Jeesusta sillä, että pitää suunsa kiinni.
2: Kyllä, tämä oli tässä.
1: Kyllä.
2: Aamen.
1: Aamen.
0: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Dei Plussasta.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
2: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Taskukonfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.

0: Pipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
2: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
3: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sionin kanteleen laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
1: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
0: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.

0: Nyt vuorossa on Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martinkirkosta. Lähetyksen tuottavat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ja Pauliina tulee mukaan yhteiseen rukoukseen ja ihan jokainen ystävä yhdessä.
3: Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus tästä hetkestä. Kiitos, että saadaan jäädä Herra sun hyvin hoitaviin käsiin tässä hetkessä jokainen meistä. Kiitos Jeesus, että sun ristintyö riittää. Jeesus, sä oot antanut henkes meidän puolesta. Kuollut meidän puolesta, jotta me saatais elää sinussa. Kiitos Isä, että jokainen meistä saa uskoa siihen Jeesuksen täytettyyn työhön, että Jeesus, sinä annoit henkesi meidän jokaisen puolesta ja me saadaan ottaa vastaan pelastus ja lunastus. Herra, saadaan uskoa, että kaikki meidän synnit on anteeksi annettu Jeesus sinun nimessä ja veressä. Kiitos Jeesus, että ei ole toista nimeä taivaan kanne alla annettu, jossa meidän pitää pelastumaan ja jossa meidän pitää elämä saamaan. Kiitos Isä, että sä oot tänäänkin uskollinen. Kiitos Isä, että sä haluat siunata jokaista. Jeesus, mä rukoilen sun rauhaa meidän jokaisen sydämelle ja jokaisen meidän elämän ylle. Kiitos, että sä näet ne tilanteet, kun meillä voi olla myrskyäviä hetkiä, Herra. Niin kiitos Jeesus, että sä oot uskollinen. Sinä et anna meidän hukkua. Sinä et jätä meitä auttamatta. Kiitos Herra, että silloinkin kun meistä tuntuu, että mitään apua ei tule, niin Herra, kun me ollaan sinussa ja sinä olet meissä, Herra, niin se sinun väkevä käsi kantaa kyllä. Kiitos Jeesus, että saa rukoilla, että jokainen meistä saa kokea, Herra, sun pyhän hengen täyteyttä tänään. Täytä meitä, Jeesus, sun hengellä ja niin, että me oltaisiin oikein ylitse vuotavia. Isä, sinulle se on mahdollista tässäkin hetkessä. Kiitos, että me saadaan avata sydämemme sulle. Ja oikeastaan niin, Jeesus, että sinä olet se, joka voit avata sydämet ja sinä voit vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, että sun hyvä tahto saa tapahtua jokaisen meidän elämässä. Kiitos Jeesus siitä sun valtavasta rakkaudesta. Kiitos, että sä haluat kirkastaa meille sun tahdon ja sun kasvot, Herra. Ja jotenkin, Herra, siunata jokaista tänäänkin, Herra, kuulijaa ja täällä kirkossa oli. Ja kiitos Jeesus, että sä et käy meidän ohi. Ja Herra, vedä meitä puoleen ja pidä meitä aina sun lähellä. Herra, sä haluat, että jokainen meistä saa olla se tänään, joka saa kuulla, Herra, sun sydän ääniä. Että me saadaan tässä hetkessä nojata, Jeesus, sun rintaa vasten. Kiitos, Jeesus, että sä siunaat kaikki laulut ja kiitos, Jeesus, että sä siunaat kaikki puheet ja siunaat, Herra, meitä jokaista. Kiitos, että saadaan jäädä sun huolenpitoa tässäkin hetkessä. Kiitos, Jeesus, että sä et petä, etkä sä jätä, vaan sä olet uskollinen jokaisen meidän kohdalla ja Herra, haluat, että me saadaan levätä myös sinussa. Jää siunaamaan jokaista, Jeesus. Aamen.
2: Isä, kiitos, että pyhä henki saa tänään kirkastaa Kristusta ja tuoda ihan niitä taivaallisia asioita meidän jokaisen elämään. Ja kiitos, että pyhä henki yltää ihan sinne syvälle sydämeen asti. Ei vaan mieleen tai sieluun, vaan henkeen asti. Ja niin, että kun Jeesus, sinä tulet korotetuksi, kunnioitetuksi ja ylistetyksi, niin se on nyt aina ja ikuisesti. Ja ei ole mitään niin kuin suuremmoista kuin Jeesus, sinun ristintyösi, verenvoima ja verenvoitto. Ja saadaan tätä työtä julistaa tänäänkin, täydellinen täytetty työ jokaisen meidän kohdalla. Ja Herra,

0: Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät ja sitten Tuula Missilä. Ole hyvä ja tähän puhujan paikalle.
1: Tänä aamuna luin Raamattua ja mietin, että mitä kun meillä alkaa ensi perjantaina taas kesäkauden kestävät motoristi-illat ja siellä on aina luettu luku Raamattua ja mietin ja kysyin Herralta, että mikä olisi nyt, mitä nyt luettaisiin ja siellä tuli tänään Johanneksen kirjeet ja ensimmäisenä ja mä luen teille nyt sen ensimmäisen luvun siitä Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme, elämän sanasta. Ja elämä ilmestyi ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme ja meillä on yhteys isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä.

Helluntai oli tässä viikko sitten, ja helluntaihan on Pyhän Hengen vuodattamisen juhla, ja mä tiedän, että jokainen meistä, koska mä koen, että mä itse on sellainen arka ja tyhjä ja pelokas, mutta mä oon sanonut Herralle, että mä tahdon palvella sua, Herra, että Herra, tuu sä ja anna mulle ne sanat ja laulut ja täytä mua. Ja mä uskon, että jos Herra on antanut mulle rohkeuden todistaa, niin se antaa meille jokaiselle rohkeuden, kunhan me vaan avataan suumme. On kaunis kesäilta ja valoisaa ja sydämessään valoisaa.

Sinen rauha täyttää sisimpäni kokonaan. Mä tahdon Herraa palvella, nimeänsä ylistää, huutaa koko maailmaan.

Nyt on tosi ihanaa aikaa ja kaunista, ja mä laulan sitten vielä yhden sellaisen kesälaulun. Se on sellainen, minkä kun osa lauluista tulee just siihen hetkeen, ja sitten on niitä lauluja, joita Herra on antanut jo vuosia sitten, niin tämä on se toinen laulu, minkä mä olen elämässäni Herralta saanut, ja nyt Herra muistutti siitä.

0: Kari jatkaa tästä.
1: Oletko sinä Jeesuksen oma tänä siunattuna tiistaiehtoona? Nyt me rukoillaan, että Jumalan henki tässä huoneessa liikkuisi ja tekisi hyvän työn meidän itse kunkin sydämessä niin, että siellä olisi mitään tahraa eikä ryppyä. Herra, me ollaan luonnostamme likaisia, meidän nuttumme on saastanen. Se on niin kuin saastanen vaate, Herra, sun kasvuis ereensä. Me ollaan ryppysiä, Herra, kaikilta osin. Me oikein rukoillaan sitä, että joka tuntee sydämessänsä tarvetta sille Jumalan pojan pesulle, amen, että hän saa tulla ja puhdistaa meitä tähän ehtoon hetkeen. Jos sinä tunnet sydämessä siellä niin, että sinä janot enämpi Kristusta, sinä janot lähemmäksi Jeesusta, sinä haluat kokea sydämen puhtautta, sinä haluat puhtaat vaatteet, ja sun ryppy soijotaan, niin kiitos siitä, Isä rakas, että jokainen, joka tänä ehtohetkenä syntinsä tunnustaa ja haluaa rikkomuksensa hyljätä, saa armon, ja se on todellista. Ja Jumalan pojan veri kuule puhdistaa sut armon kautta, ja niin me saadaan kokea se, että se on ihmeellinen voima siinä, ja Jumalan hyvyys ja armo tulee lähelle meitä tähän ehtohetkeen, ja niin me saadaan jatkaa tätä ehtoota niin, että me ollaan ikään kuin valmiita vastaanottaan kaikki se, mitä Herra haluaa meidän sydämelle laskee. Jos sinä näin koit, niin tiedätkös, niin mä haluan sanoa, että Jumalan pojan veri, joka sut uudisti ja puhdisti tässä hetkessä, niin sinä saat tuntea, että kaikki synnit on sovitettu, sinun nuttus on puhdistettu, amen, ja rypyt silitetty. Ja se velka, mikä on ollut, niin se on maksettu. Ja se kaikki, mitä on ollut, niin se on upotettu meren syvyyteen, josta kekään ei voi sitä nostaa. Se on Raamatun ilmoitus meitille tähän kehtooseen. Ja niin sä saat olla valmiina ikään kuin kaikkeen sitä varten, että me emme tiedä hetkeä eikä aikaa, että koska se hyvä paimen saapuu. Amen. Mutta silloin me ollaan valmiita sanoa, niin kuin apostoli siellä, että tule Herra Jeesus. Amen. Oiko se on kuule ihmeellinen hetki, kun siellä vanhuskaat saa kohdata Herransa ja vapahtajansa. Se on semmoinen, onko sitä Kaanaan kieltä, missä sanotaan, että noustaan tuuliin ja pilviin, mutta se on jollain tavalla, se on riemullisesti sanottu. Siellä, missä pilvet menee, kuule siellä kauniit poutapilvet, silloin ei ole rajumyrskyä, ei ole mustia uhkapilviä, vaan on kaunis sininen taivas, missä menee, kuule varmasti menee poutapilvet. Amen. Eikä ole mikään syysmyrsky eikä talvimyrsky, vaan on ihana kesäinen leppeä tuuli. Sinne tuuli ja pilviin. Jumalan pyhät saa nousta. Amen. Haluathan, janoothan, kaipaathan siihen joukkoon. Kuule, sinne pääsee. Amen. Rahatta ja hinnatta. Tulkaa kaikki työtet ja raskaat. Mä annan teille levon. Se on Jumalan armoa tällekin ehtoolle. Tiedätkö, että tämmöinen kelpaa. Semmoinen kelpaa. Jokainen kelpaa. Amen. Tule armahdettavaksi, tule siunattavaksi. Herra haluaa tehdä sen. Jos sinä olet raskautettu työn tai arjen kohdalla tai elämäntilanteiden kohdalla, niin sulla on käsky sanaa, että sinä tänäkin ehtoon hetkenä, niin sinä hätät kaikki murheet hänen päällensä, että sinä olet vapautettu tunteen Kristuksen armo ja rakkauden totena ja täytenä. Ja sinä tunnet eläväs hänen kansansa. Amen. Ei vain tätä lyhyttä ihmiselämää, vaan iankaikkisesti. Ja niin sinä kaipaat yhä syvemmin sitä, että sinä saat nähdä vapahtajan. Ja sun arkes tulee muuttua niin, että kaikkien koettelemusten keskelläkin sinä tunnet sen, että on se kuule se lapsi. Amen. On sitä lapseutta, jolla on perintö. Amen. Perintö Jumalan valtakunnassa. Ei ole hetkellinen, ei ole semmoinen vain tähän hetkeen tai muutamaan hetkeen, vaan iankaikkinen perintö. Amen. Semmoinen perintö, jota ei kekään voi ottaa sulta pois. Kiitos Jumala rakas sun armostasi ja kiitos Jeesuksesta, että se perintö on tässä meille kaikille tarjolla ja joka jano saa tulla ja juoda ehtymättömästä lähteestä ja saa tuntea, että se lähde on iankaikkinen, se on todellinen. Kiitos siitä, Herra, että siellä Syykkärin kaivolla sinä sanoit naiselle, että joka juo sitten lähteestä jano koskaan. Herra, kiitos siitä, että sinä haluat tyydyttää meitä janomme ja kaipuumme. Kiitos siitä, Herra, että ei ole yhtäkään, ei juutalaista eikä kreikkalaista, ei vankittua, ei vapaata, ei turkulaista eikä sastamalaista, ei ketään tässäkään valtakunnassa, ei ole ketään, jota sinä et kutsusi, ei ole ketään, jota sinä et halajamalla halajaisi sinne valtakuntaan. Ei ole yhden yhtäkään, että sinä et kateuteen mustasukkaisuuteen saakka haluaisi pelastaa. Kiitos rakas Jeesus siitä, että sun armos riittää tänä ehtoona jokaiselle. Jää siunaa meidän ehtoon hetkemme. Amen. Kiitetty Herran nimi. Se on erikoinen asia, se tiedättekö, mä tuossa ajattelin, kun mä olin tuossa sakahtissa ja siinä ryypätti sitä kahveita ja minä karvoisin kylmää vettä sit siihen takaisin vetenjoukkoon ja sitä tuli sieltä niin kuin, tuli vähän niin kuin Lapin torosta ja se hulahti siihen pöydälle ja niin mä ajattelin siinä, kun minä karvoin sitä kannusta, se oli semmoinen nokka tietysti, että mä en osannut sitä oikein odottaa, että se tuli sellainen hulahtamalla siitä. Ja jotenkin tuli sinne heti tässä, kun tuon penkki istui, niin tunne, että se on niin kuin Jumalan armo samanlainen, tietysti ei edes osaa odottaa, että kuinka se tulee. Se tulee ikään kuin yhtä äkki arvamatta ja se tulee tässä ylivuotavasti. Ei mukireuna piisannut. Ja sitä se tarkoittaa tänäkin ehtona, että ei piisaa sunkaan mukireuna tiedäksään. Sitä on tarjolla. Ja sielunpohjainen sanoo, että kuule, sulla on niin pieni muki ja niin pieni kuppi, että sinne ei iso lirua mahdu. Se haluaa tehdä semmoisen kituliaa sinusta, jolle paljon ole juomista, eikä saamista, eikä ottamista. Ja meillä oli joskus semmoinen, mä muistan rikohan, että joskus me vietiin tämän mukuloita sinne, sieltä meidän kyliltä sinne, Nokian kirkossa oli semmoisia nuorten ehtoita, Rinte Rikuinta piti ja hän joskus siellä näytti sitä ihan sillä tavalla todellisesti. Siellä oli myös ne kivin laattia, niin hän oli vesikannu ja muki ja sitten hän otti sen kannu ja muki ja kaatoi sillä lailla, että se tuli ylitte siitä, että katsokaa, tätä on ylittävuotavainen. Ihan se lirsi lattialle. Me ei monta kertaa ymmärtä sitä, että mitä on ylittävuotavainen. Jos joku mies on joskus rakastunut naiseen niin siinä tunteessa ylittävuotavuutta tulee sinne tunnetiedässä, että siitä ei oikein mikään tyydytä. Mä muistan silloin, kun me seurusteltiin, niin työkään ei oikein tuntunut miltään. Se ei niin kuin millään tavalla, kun odotti sitä, että koska se tulee taas niin sieltä koulusta kotiopäin. Sitä odotti sitä näkemistä tiedäksää. Ja se on kumma juttu, että mä näin tuossa itse asiassa eilen ehtoilla näitä vanhoja moottoripyöräkavereita ja siinä yksi semmoinen Heikki sanoi, että hänen vaimonsa meni tuonne pohjoiseen, sinne kumminkin, pohjoiskin pohjoinen paljon, 3 viikkoa sinne. Tässä, mä oikein tässä, niin kuin mä sanoin, että se tuli ihan aidosti, että älä hyvä mies, että ei kai sentä. Tässä mä olin ihan kauhistunut, että 3 viikkoa ilman vaimoa, että ei kerta kaikkiaan. Et se on valtavan hienoa, että se semmoinen jano ja se palo, niin ei se huku mihinkään. Jos on Jumalan armosta saanut olla tässä yhdessä ja tuntee sen yhteyden ja rakkauden. Mitä se on, kun se on vain maallista, mutta samalla tavalla tiedässä, niin Jumala taivaassa, se kauhistuu, elävä todellinen Jumala, se kauhistuu sitä vaihtoehtoa, että hän joutuisi olemaan erossa sinusta ja minusta. Ei vain 3 viikkoa. Vaan iankaikkisuuden. Meillä on nämä viikot ja kuukaudet ja vuoret tässä näin. Mutta tiedässä, kun siellä Jumalan taivaassa, niin siellä on se iankaikkisuus. Ajattele se, että siellä Raamattu sanoo siellä Hesekielin kirjassa, että Herralla on mieleen se, että Jumalalta hukkuvaa kääntyy vanhuskauteen. Puhuu siitä, että se on mustasukkaisuus. En tiedä, oletko koskaan kokenut mustasukkaisuutta jonkun asian suhteen. Se on kalvava voima, semmoinen kateus ja mustasukkaisuus. Ja se jotenkin kuvaa hyvin sitä niin ihmiselle sitä, että mitä se todellisuus on siellä niin Jumalan maailmassa. Se on niin läpikäyvää ja kohti käyvää, että se haluaa ottaa jokaisen ihmisen kallisti lunastettu valmiiksi jo. Että me ei hukaattaisi sitä, mikä ollut on. Mulla on jotenkin sen tunne tiedässä, että Jumala armonsa haluaa. Se haluaa kysyä multa ja sultakin, että mitä tämä meidän kristillisyys ja uskovaisuus on. Onko se sitä, että me tullaan tänne kerran viikossa tai sitten on vielä joku rukousehto ja sitten se on siinä ja muut me täytetään sillä, mitä se mieleen juolahtaa. Vai onko se sitä sydämen paloa siihen, että onko sulla hätä sielusta? Mä ajattelen näin, että nyt on korkea aika tiedäksä, että meille tulee hätä sieluista. Nyt on semmoinen aika menossa. On menossa kirkoissa ja monissa seurakunnissa se, että siellä on jumalaton meno päässyt valtaansa. Ohi Raamatun kävellään, ei ole mitään merkitystä enää Jumalan sanalla. Onko mun elämässä, onko sun elämässä tämä Jumalan sana nyt se, joka määrittelee sun ajatusmaailman? Ollaanko me sitä mieltä, että kirjoitettu on? Sun ainoa toivo, tiedättekö, tänä päivänä Jumalan kansalla, siinä missä Jumala armonsa seuloo meitä ja kysyy, kenen oma sä olet, on se, että meillä ei ole minkäänlaista vaihteen varjoa tämän kirjan sanomaan. Kaikki se, mikä sitä muuttaa, vaihtaa tai pois laittaa, niin pitäydy kaukana siitä. Lähde pois siitä seurasta, missä Jumalan sana käännetään ja totuus tehdään valheeksi ja valhetotuudeksi. Se on kuulkaa semmoinen asia, että me ei kestetä näillä markkinoilla omissa voimissamme, vaan meidän on rukoiltava, että Isä rakas, täytä mut hengellä ja totuudella. Täytä mut sillä sun hengellä ja totuudella, että minä ymmärrän ja minä käsitän ja minä tajuan, mikä aika on menossa. Ja rukoilla sitä, että ei tulla muita paremmaksi, vaan tulla muita huonommaksi. Tulla niin huonoksi ja niin kepsuksi tiedäksä, että ei uskalleta olla muuta kuin Jumalan sanan takana ja seistä sillä kalliolla, missä tämä sana julki tuodaan. On monenlaisia semmoisia opettajia. Se on valtava tiedettäkö, jos ihmiselle lasketaan se opettajan armotus, niin se on hirmuinen paikka siinä, koska siellä, oliko se Jaakobin kirja, Jaakobuksella kirjoittaa, että sitä lujemmin se tuomitaan vielä se ihminen. Ja sen tähden niin minä haluan pysyä kaukana siitä roolista, mutta minä haluan todistaa, että Jeesus elää. Ja minä haluan todistaa siitä, että kuule, tämmöisenkin miehen se on pelastanut. Niin, se on mun sydämen todistus tänäkin ehtoona. Ja kun te katsotte mua nyt tässä näin, niin te voitte ymmärtää sen, että ei ole millään ansiolla menty, ei ole oppiarvoa, ei ole mitään muuta, ei ole mitään semmoista. Mutta mun sydämeni riemuitti tänä ehtoona. Jeesus kutsu ja minä sain armon sen 10 vuotta, kulka se kutsu. Oli pitkä meidän suuri armosansa. Ja minä retkalehdin ja kekkalehdin vaan eikä lähtenyt. Älä pelkää tulla se Jeesuksen tykön nytten. Minä olen kuule elävä esimerkki siitä, että se elää ja haluaa tehdä hyvän työn meidän elämässä. Ihan varmasti haluaa tehdä. Kaiken tärkeintä on se, että meidän sisäinen olemus täällä, se saa parantua. Se saa uudistua ja se saa lohdutuksen Herralta. Se saa sen tulevaisuuden ja toivon. Ei se auta, monta kertaa se tekee hillittömästi, kun minä olen tuossa ajatellut, kun vuosikymmeniä ajanut moottoripyörällä ja yhä taiteellisemmaksi nousee niin kuin se hetki siinä, kun mennään pelkästään pyörän selkää. Niin sitä, kun joku sivulta päin katsoo, niin ajattelee, että mitähän toi meinaa tässä oikein ruveta touhua, kun se on vähän se niin kuin semmoinen kankea palettitanssi, että me nostetaan vasemman päkien jalkaa ja varaa, ja sitten koitetaan nostaa oikealla ja pyörähtää sitä, että saa se satulan ylitte. Joskus onnistuu ja joskus ei. Jos joku sivulta päin katsoo, niin varmaan ajattelee, että onko toi tarpeellista enää. Sitten tarvii tehdä kaiken näköisiä, laittaa jalkatappeja alemmaksi ja satulaa korkeammaksi ja kaikkea tarvii tehdä tässä sen mukaan, että pystyttäisiin olemaan sinne niin. Mutta tämmöinen liki 70 äijä niin on valmis tekemään kaikkia asioita, kun se on niin mukavaa hommaa. Se on ihan mahdollista hommaa, mutta Jumala armosa toi siihenkin sen taivaallisen tiesä kohteen. Eilen ehto, meillä oli kotoinen rukousehto, niin mä koin sydämessäni, että siinä on siinä Kutalassa, siinä liki siinä lähellä Ellivuorta. Niin Ellivuorilla ne tuttu teille, se on laskettelukeskus, niin siinä on Kutalan, sanotaan Kutalan kasinoksi. Siinä on pieni kioski, olisiko se 2x2 ja siellä lukee päällä Kutalan kasino. Ja maanantai-ehtoisin motoristia kokoontui siellä. Minä vein sinne semmoisen lapun, kun meillä alkaa taas perjantaisin semmoiset ehtoa siinä kotona, missä on motoristeja ja naapureita. Naapuriset makkaranpaistot ja kahvitteluehtoja siinä, ja siellä lyhyt ilta taas 8:00. Ja minä koin, että se täytyy vielä heti, kun se alkoi eilen siellä Kutalassa, niin, että minun tarvitsee vielä sen lappu heti sinne niin. Ja se ei ole sinne tuomion sana, mutta kuulkaa, siellä oli minä siinä sivulta, kun kuuntelin, niin se oli paljon saatanoita ja perkeleitä ilmassa. Se puhekieli on semmoinen, mikä nyt on ne remsejä ja reipas sinne niin, eikä sinä mitään. Ja sitten minä tulin kotiin siihen niin, vähän 7 jälkeen, ja siinä oli tullut jo väkeä sinne mökille, ja no sinä alkoi rukoilemaan. Ja tiedätkö, kun mä avasin sen oven siitä niin, sieltä huoku vastaa ihan toinen henki. Jumalan pyhä henki oli siellä tässä. Mä avasin sen oven, mä tunsin sen. Jumalan henki oli siellä niin. Siellä jo ystävät rukoili siellä niin. Se on kuulkaa niin erilaista. On tämän maailman henki ja on pyhän hengen maailma. Jos meidän seurakuntiin, jos siellä ei ole pyhää henkeä, niin peli on pelattu. Jos siellä on vain tiessä semmoinen maailmallinen, hyväksyvä henki, jossa Jumalan sanan totuus poljetaan, ei siellä ole Jumalan siunaus. Raamattu sen todentaa näin. Ja sen tähden mä ajattelin tiessä, kun mä tulin sinne tiessä, niin minä huusin Herran puolelle sydämessäni, Herra, kosketa niitä mun todella hyviä ystäviä vuosikymmenen ajalta, jotka vielä ei tunne Jeesusta. Kosketa niitä niin, Herra. Kosketa niin kuin sinä minuakin olet koskettanut. Ota ne armosas ja pelasta sieltä, Herra. Nosta ne ja anna se ilo ja riemu ja rauha, mitä minäkin olen saanut kokea. Kiitos Jumalalle. Ja Jumala voisin tehdä, kuulkaa. Jos sulla on semmoisia ihan mahdottomia, täysin toivottomia, läheisiä, ystäviä, työkavereita, opiskelukavereita, niin kuule, mä haluan oikein lohduttaa sua nyt tänä ehtoona. Ei ole mahdotonta tapausta Jumalalle. Jumala voi, tänä päivänä Jumala voi, ja Jumala haluaa, mutta se haluaa tiedäksä, että se kysyy meiltäkin joka ainolta, että saanko mä käyttää sua. Saanko mä käyttää sua esimerkkinä? Saanko mä käyttää sua todistamassa? Saanko mä käyttää sua rukoilemassa niiden ihmisten puolesta, jotka on sulle tärkeitä? Saanko mä käyttää sua? Tämä ei ole viittauskysymys, mutta jos sinä koet sydämessäsi, niin vastaa Herralle tänäkin ehtona. Vai sanoitko sä, että hyvä juttu, että tätä minä haluan, että tämä minun sisareni on sitten, se on sitten luonikas siitä, pane sille, anna sille lisää vaipa se liikkeelle. Taikka siellä veli sanoi, että oiko minun vaimoni on just sopiva tuohon noin, että minä siunaan vaimoni ja lähetän sen. Vai sanooko hän, että ei kerta kaikkiaan, me mennään yhdessä. Mikään ei ole suurempaa, tiedättekö, kun Raamattu puhuu näin, että joka muita virvottuu, se virvottuu itsekin. Mikään ei ole suurempi asia tiedässä, kun saa jollekin kertoa, mutta olette varmaan sen huomannut täällä monikin. Mikään suurempi asia, kun voit jollekin todistaa, vaikka kuinka lyhyesti tai heikosti, että olet kohdannut Jeesuksen. Voit jotain lohduttaa ja sanoa, että hei, on tarjolla elämä. Ehkä sä ajattelet siellä, että hyvä, sun sielu meltota siellä pöntössä, mutta mulla on semmoinen ja niin vaikea tilanne ja näin hankala. Minä olen niin kipeä ja minä olen niin sairas. Mutta kuule, kun Jumala ottaa riisutun käyttöönsä, ottaa sen haurauden käyttöönsä, niin siinä on se voima. Koska Jumalan voima ei näy kuin meidän heikkoudessa, osaamattomuudessa ja taitamattomuudessa. Mäkirannan Helka sieltä Parkanosta, rakas sisar Kristuksessa, nyt siellä jo Herran ilossa ollut vuosikaudet. Syvältä pelastunut siellä niin, ja kuulkaa, oli valtava se siellä, kun hän aina kehoi sitä sanaa rukouksehtoja siellä. Oli maanantaisessa Parkanon kirkossa ja sitten hän kävi maakunnassa vielä vielä puhumassa ja todistamassa. Ja minä muistan, hän sairastui syöpään. Ja oli siellä Keski-Porin kirkossa, oltiin saman aikaan siellä, kun Helka oli siellä jotessa, oli pyörä tuolissa. Ja oli niin loppuun saakka, kuule väsynyt ja puuttunut. Mutta kun hän tuli, hänen miehensä lykkäsi sinne eteen, kuule hänet. Hän sieltä, se hauras, vaivattu, rakas sisar Kristuksessa, avasi suunsa. En mä edes muista sitä, mitä hän puhuu. Mutta kuule, siihen kirkkosaliin laskeutui jotain semmoista, sen heikkouden kautta, että kellään ei ollut vastaa sanomista niihin todistuksen sanoihin. Joskus oltiin siellä Karkun opistolla, evankelisella opistolla, Jumalan palvelus, ja Päivä Parviainen, se oli silloin jo reilusti yli 100-vuotias. Tuli se vanha mies, tuli sinne niin, hän oli silloin jo sokee. Hän oli se Raamattu kainalossa ja hän tuli sinne, köpötti sinne eteen ja kuulkaako se tuli, vanha rovasti sinne. Hän ei sanonut sanaakaan vielä siinä huoneessa, siinä kirkkosalissa. Hän ei sanaakaan sanonut, hän tuli ja hän istuu ja kuule raavaat miehet siellä kirkkosalissa itki vuolaasti. Kun Jumalan henki, se oli niin vahvana, semmoinen rakkauden ja armon ilmapiiri, ympäröity sitä vanhaa pastoria. Jumala oli voidellut sen kuule sinne vanhoille päiville saakka. Sanoittakin Jumalan voima ilmeni siinä. Ja kuulkaa, minä nautin semmoista hetkistä. Silloin ihminen on riisuttu. Ja siellä kirkkosessa ei ollut kellään mitään omaa ansioa silloin tuotavana Kristuksen eteen, Jumalan eteen. Vaan kaikki tunsi haurautensa ja tuli valtava tarve kohdata sitä Jeesusta, jonka henki oli siellä saliin laskeutunut. Semmoinen Jumala, että kelpaa meitin tässä pilttaroida ja mullikoida ja olla tässä niin vaan, mutta silti kelvataan. Se on vähän samanlainen, niin vuosikymmenen niin eläinten kanssa siinä pelattiin. Ja yksi hienoimpia hetkiä aina keväisin oli se, kun päästettiin pikkuvasuja siihen tarhaan, tiedäksää. Niin minä ajattelin, usein kun minä niitä katselin, niitä vasuja, kun se päästettiin sinne niin siihen tarhaan, kun se lähti päästään, niin mä ajattelin, ihan samanlainen tunne on armahdetulla ihmisellä. Se on vapauteen vapautettu. Ei ollut enää karsina rajoittamassa, kun ei ollut mitään semmoista, joka ahditi siinä hetkessä. Kun se päästi menee sinne niin. Se oli sitä todellista riemua. Ja semmoisen todellisen riemun, että se Herra haluaa meitinkin viedä. Että me ollaan semmoisia nuutuneita ja niin kuin kuraan kuolettaa kuttuja sinne toolissa. Että me ollaan niin kuin hapannaamoja. Jos ilo Herra saa väkevyyttä, mikä tekee sut sitten hapannaamoksi? Jos ilo Herra saa väkevyyttä, missä me iloittemme? No, kyllä iloita voi. Siinä oli maailman iloa. Siellä oli 100 000 henkeä mullikoitti siellä jouspäitä ja kahlas siellä suihkulähteellä, kun jääkiekon maailmanmestaruus tuli. Miettikää nytte. Ja me ollaan niin kuin yksi syöty ja toista hapoteltaisiin toisinansa. Ilo ja riemu puuttuu. Maailman ihmiset siellä rypee. Ja siellä oli semmoinenkin uutinen, oliko joku plikalla oli jäätelökoju, niin poliisi oli sanonut, että olisi parempi, kun pitäisi koko yön auki, että ne sotkesta kasaa. Menevät katolle ja polkevat rikki. Aika ihmiset, suomalainen mies, perheen isä, työtä tekevä. Tämä on maailman ihminen. Mitä meillä on siihen vastauksena? Meillä on Jeesus. Mutta minkälainen Jeesus meillä on? Minkälainen Jeesus mulla on ja sulla on? Onko se semmoinen Jeesus, mikä on tämä Raamatun Jeesus? Onko se semmoinen, joka on muuttava voima? Onko se semmoinen Jeesus, joka me rukoitin tuossa äsken? Jos sinä onneton kuule vielä yhdyt sen rukoukseen, joka sisäimmältä sä alussa johdatti. Että tapahtuuko sun tahtos? Niin kuule, me ollaan sulla heikoilla vesillä. Lupa on annettu. Nyt meitä täytyy ottaa vastaan, mitä meille ylhäältä annetaan. Jos sinä syrjäämästä yhdyit siihen rukoukseen, et sinä saa nyt sitten vaiteloida, että surkeus, että en minä tätä Herra tarkoittanut. Niin. Vaan sun täytyy sanoa, kiitos Jeesus. Tämä on ihmeellistä. Eipä ole kohdalla ennen sattunutkaan. Joskus meidät viedään semmoisille paikoille tiedossa, että ne ei ole semmoisia välttämättä meidän mielen mukaisia, eikä ne sanoo hienosti nämä oppeita mukavuusalueella. Mulla on omat mukavuusalueeni ja ne lähtee lähinnä siitä, että kun tupu soittaa tai huutaa, että tuu syömään, niin kyllä tuntuu mukavalta. Ne on semmoisia, että se sinne niin saa heittää kintaan naulaa ja mennä sinne kaiden rauhassa syömään, juomaan ja iloa pitää. Mutta se, että ne mukavuusalueet, missä me ollaan hengellisesti, niin mikä on meidän mukavuusalue? Kuinka Jumala armonsa saisi käyttää sua? Onko sulla semmoinen mielikuva, mukavuusalue? Haluaisitko sinne mennä oppineiden pariin? Vai tänne tämmöisien maatiaisten pariin? Vai käykö sulle semmoinen, että sinä menet tänne tämmöisien kadunmiesten pariin? Nyt jo siellä varmasti Herran Levossa semmoinen uskopoika siellä kylillä aikanaan. Usko oli semmoinen luonnon lapsi ja hän kävi meillä seurassa silloin tällöin ja hän oli hyvin, hyvin läheinen tuolla meidän tupulle. Siellä kun oli kylä tai kaupalla, niin Usko saattoi tulla ja halata piukkaan ja väki kulki ihmetellen ohitte. Usko oli semmoinen Jumalan lapsi, semmoinen omanlaisensa. Jotain Monika minäkään pitänyt, mutta hän koki semmoista läheisyyttä. Hän koki läheisyyttä siellä, missä hänet hyväksyttiin. Ja se on valtavan tärkeä se, että me hyväksyttäisiin tiedäksää. Hyväksyttäisiin nekin, jotka ei olisi meidän muottiin sopivia. Ei tarvita sitä, että ohi evankeliumi jollain tavalla, vaan miten me käyttäydytään tai puetaan tai kuinka me mennään, tullaan ja liikutaan. Niin siellä missä Jumalan armo tulee todeksi, niin henkilöön ei katsota sinua Raamattu. Ja kuinka usein minä huomaan ainakin itse, että minä onneton katso henkilöä. En tiedä, oletko samaan sortunut, mutta joskus se vaan menee niin, että minä katson henkilöä. Se on vähän sama, että mekin on oltu jo 45 vuotta naimisissa ja joskus tupu sanoi, että miksi sä oot ton näköinen. Hän lukee mun ilmeitäni tiedässään. Se tietää paremmin kaiken kuin mä itse tiedänkään. Semmoista se tekee. Katsotaan henkilöön. Mutta sitten kun me mennään Jumalan maailmaan, niin hän tutkii, tiedätkö, se sydänten tunteessa on Raamattu. Tässäkin huoneessa, tiedätkö, niin on yksi ainoa sydänten tuntija ja tutkija. Ja joka ainoa tässä näin, joka istuu siinä penkissä, niin me ollaan paljastettu, tiedätkö, siellä niin, Jumalan kasvojen edessä. Meidän salaisimmat ajatukset, meidän kaipuumme ja meidän tahtotilamme. Jumala armosta tietää tänä ehtona, että mitä sä haluat siinä tuollisessa penkissä ja mitä mä haluan tässä näin. Mikä on meidän kaipuumme, mutta ennen kaikkea hän tietää, mikä on meidän tarpeemme. Ja se rukous, mikä tässä oli, niin se tarkoitti sitä niin, että me luovuimme siitä kaikesta omasta kaipuusta ja sydämen palosta äsken tosiaan noin. Me luovuimme. Ja me annoimme ikävetissä niin kuin sen valtuudet Herralle. Tapahtukoon sun tahtos. Sitä tarkoittaa se rukous, jonka Jeesus opetti. Heitetään nyrkkäsi, niin jos sillä valmentaja heittää pyyhkeen kehään. Se tarkoittaa sitä, että älkää enää suojattia nuijiko. Valmis kakku. Se näkee sitä sivusta, että ei onnistu. Suojaus pettää, turpiin tulee. Ja sen Herra haluaa tehdä, tiedäksä, että me heitetään se pyhje kehää. Me ei selvitä. Tulee kuva, että tulee turpiin maailmasta. Tulee sillä tavalla, että tulee molemmille poskille ja lapoin lisää, tuleeko maailma lyö. Mutta siellä, missä Jumalan kanssa kokoontuu, Herran tahto on se, että siellä on veliä ja sisaria. Niitä veliä ja sisaria, jotka on luotettuja. Jotka on sellaisia peruskallioita, jotka ei ole kaikkien opintunta heiteltäviä, vaan ne on vakaita Raamatun miehiä ja naisia. Ja niistä huokuu sellainen auktoriteetti, hengen auktoriteetti, että se, joka on tässä hauras, se, joka tuntui olevansa hyljätty, alakuloinen, voimaton, niistä huokui auktoriteetti, ne uskaltaa mennä siihen niin. Tuossa just tuossa puhuttiin tuossa äsken tuolla, että veli, joka tekee evankeliumin työtä, niin hän oli tuolla kaukana pohjoisessa saarnamatkalla. Ja hän oli semmoinen pikkutakki tai puvutakki, mikä hän oli mukana, ja sitten joku villapaita, siinä oli automatkoja vasten, ja hänen piti sitten panna se takki päälle ja mennä sinne kokoukseen julistaa evankeliumia. Mutta hän tunsi hiljaisen Jumalan hengen äänen, joka sanoi, että laita se villatakki päällesi. Amen. Ja kuule, lapsenomaisesti se veli, kuule, niin se otti sen villatakin päälle, kulki sen päällensä, ja tilaisuus meni, ja hän julisti evankeliumia, ja mutta kun se päättyi se tilaisuus, niin tuli mies hänen tykönsä. Hän oli allapäin ja ei ollut mitään semmoista isoa hänellä, mutta hän tuli ja sanoi arasti siinä hetkessä, että kuule, että mä uskoisin tulla sun tykösko, sulla oli vaan toi villapaita päällä. Ajatelkaa, minkälainen Jumalan pyhä henki on, kuinka ihmeinen se voi olla tämmöisessä pienessä asiassa. Se tuntee, mitä siinä sydämessä liikkuu. Se tuntee siellä niin. Ja sen yhden miehen tähden, sen veljen täytyy jättää se villapaita päälle. Niin Jumala haluaa viedä meitä, tiedäksä. Näin yksinkertaisesti. Mä en koskaan väsy siihen, tiedättekös. Mä voisin kertoa, tiedäksä, kuule, voisi vuorokausi vaihtua, kun minä voisin kertoa, että kuinka hyvä on Herra ollut. Kuinka se on ollut armon täyttämä mun elämässäni. Ne asiat ei niin kuin, kun niitä on joka päivälle. On pieniä asioita, isoja asioita. Ja se on ihmeellistä, kun meillä on pienten asioita Jumala. Pienten asioita Jumala. Se oli rukousehtosaali, kuule, eilen semmoinen harvinaista kylläkin sillä tavalla. Se on aika vähäkäy semmoista nuorisojaosta, mutta se on nuori tyttö, joka oli nyt koulunsa päättänyt ja hän haki näihin ammatillisiin opintoihin. Ja hän sanoi siinä, että hän on rukoillut, että Jumala johdattaisi hänet, tiedättekös, siihen ammattiin. Hän oli kyllä semmoinen oma mielikuvansa, minkä hän nyt haki ja näin, mutta hän rukoili, että Jumala johdattaisi hänet siihen ammattiin. Ajattele, alta 20 nuori plikka. Ja hän halusi, että Jumala johdattaisi. Kuule, siinä on hyvä ennuste silloin siinä elämän mitalla. Kun semmoinen mukula sanoi, että kumpa Jumala johdattaisi. Ei, se ei epäonnistu naimakaupassa, jos se malta odottaa sitä, että Jumala tuo hänelle siihen niin armonsa sen, joka on hänelle tarkoitettu, jos Herra hyväksi näkee. Se on yleensä ihmeellistä se, että se kattaa sen koko sen arjen. Mutta toinen asia on se, että onko meillä se tilanne, että odota Herraa minun sieluni. Mä oon huomannut itsesi semmoisen jutun, että iämöitä tietenkin vähän on ne viiveet muuttunut, mutta nyt on sillä tavalla, että kyllä semmoinen niin kuin puoli vuotta rupeaa olemaan maksimi kaikessa, tiedätkö, kaikessa odottamisessa. Sitten pitäisi jotain tapahtua. Nuorempana niin sillä tavalla, että ei ollut nyt tänään, niin sitten loppuviikko viimeistään. Mutta Jumalan aikataulu, mä oon jotenkin sitä nyt ehkä Herran tässä opettanut vuosien saatossa, tai vuosikymmenten saatossa niin, että on ruvennut tässä taipuun siihen, että ei mun tarvitse katsoa mitään aikaviivettä. Ei mun tarvitse muuta kuin janota sitä, että mä säilyisin vahvana loppuun saakka. Jumala armosansa on luvannut munkin kohdallani, niin kuin sunkin kohdalla on täällä sanoma, joka sanoo, minä pidän teistä huolen. Jumalan sana sanoo näin. Ja jos me siihen nyt tänäkin ehtona pannaan toivomme, tiedäksä, se on meidän toivon ankkuri. Jumalan lupaus, minä pidän tästä huolen. Niin ei täältä lähde yhtä alakulosta pois tästä huoneesta. Vaikka sun elämäntilanne olisi mikä tahansa. Kun Jumala lupaa pitää huolen. Mutta kun siinä on semmoinen ongelma, että meidän pitäisi olla joka päivä, tiedättekö, niiden asioiden siinä ytimessä. Meidän pitäisi joka päivä olla se yhteys kunnossa. Joka päivä olla Raamatun sana auki. Ja Raamattu, että rukoilkaa lakkaamatta. Mitä se tarkoittaa? Sinne arjen keskelle. Minä olen sen huomannut, kuulkaa itse, että tämmöinen huikentelevainen poika, jos se saa rukouksen hengessä mennä ja tehdä ja olla niitä hommiansa, niin ei se tuntunut monta kertaa siellä kun oli vähän rupesi vanhemmin, rupesi puutua raktorin pukilla ja puimurissa ja sillä tällä. Mutta jos siellä oli oikeassa hengessä, tiedättekös, niin se tuntui, se ei tuntunut niin kuin se aika viiveet hukku sinne niin. Jumalan henki, tiedättekö, se siellä työmaallakin se voi hoitaa siellä niin. Mä oon voinut sen joskus sanoa aikaisemminkin, niin muistan sitä vuosikymmenen takaa, niin minä kävin Pietarsaaressa maaratakilpailussa, moottoripyöräkisoissa. Oli aivan maallinen matka, voin kertoa teille. Ei ollut mielessä pyhät matkat, oli maallinen matka, mutta oli ihmeinen reisu siitä niin. Minä muistan sen hyvin, mulla oli semmoinen vanha poliisi PMV, semmoinen RS-pemari. Mulla oli pantu sen pieni koroke siihen, kun se matala pleksi. Ja kuinka minä en muista sitä reisusta oikeastaan yhtään mitään. Minä muistan, kun minä ajoin sinne, niin minä rukoilin ja minä itkin. Oli ihan sen tietysti, niin kuin sitä matkaa ei olisi ollut sinne Pietarsaaren ollenkaan. Sitä onko sinne 350 kilometriä. Ja kun minä tulin sieltä, niin ihan niin kuin sitä matkaa ei taaskaan ollut. 600-700 kilometriä. Kyllä minä olin liikenteessä, enkä minä usko se kellekään vaaraksi ollut. Mutta se Jumalan, tiedättekö, pyhän hengen läsnäolo oli ihanasti kuormittanut mun ajatusmaailmani ja erotti tästä maailmasta. Eikä se ollut minun hurskauttani, vaan tiedättekö, se sydänten tuntija, joka tutki mun sydämeni, se näki, että tämä karipoika tarvitsee minun läsnäoloni. Se tarvitsee nyt sitä semmoista, mitä vain taivas voi antaa. Eikä se soimannut mua siitä, että kun minä lähdin moottoripyöräkisoin Pietarsaareen, vaan Herra täytti hengellänsä mun menoni ja tuloni sen tähden, kun minä tarvittin sitä niin. Ja kun minä en sittenkään sitä ymmärtänyt, että mä tarvittin, mutta tuli vaan sen kaipuu. Se on se Jumala, tiedättekös. Jos sulla on tarve, jos sulla on kaipuu, hän haluaa täyttää meitin kaipuumme aivan sataisen varmasti. Ei ole yhtä ainutta ihmistä tässä kirkkosalissa, jota Jumala ei halua siunata, jonka tykönä se hyvä paiminen ei halua topata. Ei ole yhtä ainutta sielua, jonka hän katsoo, että semmoinen on latu ja semmoiset jäljet, että muuten hyvin, mutta tommoisia ei ole meidän valtakuntaa. Ei yhtä ainutta. Kallisti lunastettu Adonain Bechenaa, Jumalan pojan veri, kunnia Herralle. Selve Hanamaa, amen, sulle tarkoitettu. Kiitos Jumalalle. De Borshemaa. Luetaan täältä Johanneksen ilmestyskirjasta. On tämä 21 luku, niin muutamia jakeita. Se 21 luku, sillä ihmisellä alkaa näin. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivasta Jumalan tykö, valmistettu niin kuin morsian, miehensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuneen sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneet heidän silmistänsä. Eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistumalla istuva sanoi, katso uudeksi minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoita sille nämä sanat ovat vakaita todet. Ja hän sanoi, minulle se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämänveden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa on tämä perivä ja minä olen hänen Jumalansa ja hän on oleva minun poikani. Mutta pelkuri epäuskosta ja saastasta ja murhaa ja huorintekijä ja velhojen ja epäjumalan palvelijan ja kaikkien valheiden osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa. Tämä on toinen kuolema. Luetaan lopusta täällä näin. Siellä puhutaan siitä temppelistä. Eikä kaupungin tarvitse valoksensa aurinko eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on karitsa. ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa, eikä sen portteja suljeta päivällä ja yötä siellä ei ole. Ja sinne viedään kansojen kunnia, kalleudet, eikä sinne ole pääsellä mitään epäpyhää, ketään kauhistusten tekijää eikä valettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitut Karitsan elämän kirjaan. Kunnia Jumalalle.
0: Sitten me viedään uudet rukouspyynnöt Herralle ja myöskin Tuula ja Kari, tuutteko mukaan rukoilemaan uusien rukouspyyntöjen puolesta?
2: Kiitos rakas Jeesus, että sä tiedät nämä kaikki rukouspyynnöt. Sä tiedät jokaisen ihmisen, joka ne on kirjoittanut joko omasta tai omasta puolestaan tai läheisensä puolesta, Herra. Ilmesty sinä, Herra. Herra, ja se on varmaa, että Herra kuulee kaikki rukoukset ja vastaa ajallansa. Mutta Herra, anna meille kärsivällisyyttä myöskin siihen, että me jaksamme odottaa, koska meidän aikataulut ei ole Herran aikatauluja. Ja Herra kuitenkin haluaa antaa sulle levon ja rauhan. Rauhan sydämeen, ja Herra tahtoo, että alkaisit jo kiittää siitä, mitä hän tulee tekemään, Herra.
1: Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että nämä asiat, jotka on tähän julkituotu kirjoittamalla, niin on todellinen sydämen kaipuu. Ja Herra, kiitos siitä, että näin me saadaan uskoa, että sulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Armaa, Herra, näitä jokaista vaivattua, joka on tähän kirjoittanut muistamispyynnön, rukouspyynnön niin, että jokaisen sydän olisi täynnä Jumalan rauhaa ja lepoa. Saisi tuntea sen, että kaiken keskellä, amen, hän elää ja minä saan elää hänen kansansa. Mutta koska tähdä niin rakkaasti, että saa tulla semmoinen, Raamattu puhuu siellä, mitä tapahtuu siellä, kun sinä, kun ajassa kuljit ja opetuslapset oli vielä monet, jotka näki he usko. Tämä on myös erityisen tärkeää sen tähden, että ne ulkopuolella olevat, jotka vielä ei tunne Jeesusta, saa todellisen todisteen siitä, että tämän on tehnyt elävä todellinen taivaan Jumala Jeesuksen ristintyön tähden. Näin me uskotaan siihen, että Jumalan sana on totta ja aamen, ja me janoamme kaikkea sitä, mitä kirjoitettu on. Herra, sitä me kaipaamme ja janoamme, että evankeliumi menee eteenpäin, sieluja pelastuu. Kiitetty Herra, olkoon sun nimessä. Amen.
0: Herra, me siunaamme kansaasi Israelia ja toivotamme rauhaa Jerusalemille ja saamme iloita siitä valtavasta uskollisuudesta, joka sinulla kaikki valtias on omaisuus kansaasi kohtaan. Ja sitä samaa me pyydämme kärsivän seurakunnan ylle maailmanlaajuisesti Jumalan tahdon toteutumista. Ja Herra, me pyydämme meidän perhekuntiemme kohdalla. Anna myöskin Kristuksen täydellisen voiton tulla perhekuntien ylle. Herra, vaikuta koko tämän Suomen maan ja kansan kohdalla sydämen kääntymistä elävän Jumalan puoleen. Ja kun ihmissydän kääntyy, niin saa kokea, että tähän tulee myöskin voittovoima, puhdistus, parantuminen, vapaus ja Jumalan tahdon toteutuminen. Ja jos on joku todella niin kuin tänään uskosta osaton, tänään voi myöskin avata sydämensä Jeesukselle ja ottaa vastaan ihan se niin kuin verenpuhdistus, pelastuksen armo ja Jumalan antama anteeksiantamus. Rauha ja lepo, mikä tulee vaan Kristuksen kautta. Ja niin, että et saa iloita siitä, että Jeesuksen uskollisuus kantaa sinua eteenpäin ihan jokaisena päivänä, jokaisena hetkenä. Eli sydämen avautuminen Kristukselle. Ja se on lopuksi tosi niin kuin yksinkertainen asia, mutta voimallinen asia. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen illan kustansivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
2: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämän muutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martin kirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
5: Oi vielä kerran armahda mua tuo...
6: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
1: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tässä Harri Kröker, hei.
1: Ja Hakan Juha tässä, hei.
0: Haluatko ymmärtää todellisuutta uutisotsikoiden takaa?
1: Siunattu Israel on ohjelmasarja, joka vie sinut Israelin kaupunkeihin, seurakuntiin ja ihmisten arkeen. Ajankohtaista tietoa, hengellistä näkökulmaa ja rukousaiheita Israelin puolesta. Torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
2: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen, se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi/. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
0: Radio Day.
5: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot,

0: Uutuusalbumi.
1: Radio Dayn viikon uutuusalbumina on Ipe Vettenrannan albumi Hän on uskollinen.
2: Kun nuorilta kysyy, mikä parisuhteessa on tärkeintä, yksi vastaus nousee lähes aina esiin. Uskollisuus. Se on hyvä ja rehellinen vastaus. Vaikka uskottomuudesta puhutaan nykyään ehkä kevyemmin, me kaikki tiedämme, ettei siitä seuraa mitään hyvää, ei itselle eikä läheisille. Ihmissuhteissa ajattelemme helposti, että oma uskollisuus riippuu toisesta. Jos toinen ei pidä lupauksiaan, miksi minunkaan pitäisi? Tai että minä olen uskollinen vasta, jos toinenkin on. Jumalan rakkaus toimii aivan toisin. Hän rakastaa, koska on itse rakkaus. Hän pysyy uskollisena, vaikka me emme sitä olisi. Ja hän pitää lupauksensa, vaikka me olemme rikkoneet omamme. Raamattu sanoo, jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää. Tässä ajassa kehotetaan seuraamaan milloin mitäkin. Muita ihmisiä tai pelkästään itseään. Mutta ihmisiin tulemme tavalla tai toisella pettymään. Oman itsensäkin seuraaminen johtaa helposti harhaan itsekkyytemme tähden. Ja tällöin Jumala ja lähimmäinen jäävät sivuun. Siksi kysymys kuuluu, ketä kannattaa seurata, keneen voi todella luottaa. Raamattu vastaa näin, hän joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa.

0: Mulla on ollut varmaan koko elämässäni semmoinen, että nyt kun mä olen huomannut, että tämä on onnistunut, niin sitten me ollaan menty eteenpäin. Tämä on yksi mun mielestä tärkein asia, mitä mä olen havainnut, mikä mun mielestä pitäisi jokaiselle ihmiselle ainakin silloin tällöin sattua, että ihminen voi onnistua työssään.
1: Kirsin kanssa Suomen suurimman hampurilaisketju Hesburgerin perustaja Heikki Salmela Radio Dayssä toiveuusintana tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus Plus Kaikki.

0: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
3: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
4: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
5: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Ja näin taas tutuilla sävelillä aloitettiin tämäkin iltalamppu. Hannu Laitinen siinä soitti sävelmänsä Tule kotiin isän luo. Ja täällä iltalampun studiossa Eurojoella täältä nyt sitten Laaksontaisto suoraa lähetystä tuottaa ja toimittaa. Pääasiassa nyt tietysti toimittaa jo tässä vaiheessa, mutta tässäkin ohjelmassa on jo monta tuntia jo valmisteltu tätä lähetystä, joten tässä suora lähetys jälleen tuttuun tapaan. Kuten iltalamput nykyisin on ollut jo vuosikausia suoria lähetyksiä. Joskus kauan sitten kävin juttukeikoilla eri puolilla Suomea ja niitä sitten editoin ja laitoin tallennettuja lähetyksiä ulos, mutta nyt kaikki menee eetteriin. Mitään ei saa takaisin. Ei ainuttakaan sanaa, ja se on mielenkiintoista. Tästä mä tykkään. Vaikka tulee virheitäkin, niin ne sitten vaan, niitä ei saa tosiaan takaisin, kuten mainitsin. Armon vuonna 2025, 27. lokakuuta, tällaista päivämäärää eletään tänään, ja tänään meillä on hieman erilaisempi iltalamppu siinä mielessä, että tänään iltalampussa soitan täältä ainoastaan edesmenneen Kyösti Ruutin sävellyksiä ja sanoituksia, eli hengellisiä lauluja. Ja miksi? Varmasti useat jo teistä lähes kaikki tietävät, että Kyösti Ruut on edesmennyt ja siirtyi taivaan kotiin. Nyt sitten vähän lunttailen tätä asiaa, eli siirtyi taivaan kotiin, lähti ajasta ikuisuuteen 22. päivä tätä kuuta, siis tänä vuonna tietenkin. Kyösti Ruut oli syntynyt 2. päivä tammikuuta 1954, 71-vuotiaana mies lähti tästä ajasta ikuisuuteen, ja Kyösti Ruut on hyvin tunnettu, oli hyvin tunnettu suomalainen muusikko, säveltäjä ja sanoittaja. Ja hengellistä musiikkia hän on tehnyt hyvin paljon, toki myöskin sekulaaripuolella. Ja suurelle yleisölle tuli tutuksi voittamalla syksyn sävelen 2 kertaa 1990-luvulla. Ja kyseessä oli Pelimannet Duo. Ja Kyöstin perustamia kokoonpanoja, Freddy Papoudos, Cheapness, Young, muun muassa näissä Kyösti vaikutti. Ja hän sanoitti ja sävelsi, sanoitti ja sovitti yli 2000 levytettyä kappaletta. Melkoinen määrä, tosi paljon. Ja oli mukana yli 80 eri artistin levyllä. Kyösti Ruut tunnettiin myöskin ihmisoikeusaktivistina, joka toimi muun muassa Suomeen saapuneiden Itä-Euroopan romanikerjalaisten parissa. Ja Kyösti Ruutille myönnettiin valtion ylimääräinen taiteilijaeläke vuonna 2021. Kyösti on poissa, mutta laulut elävät, ja kuten tuossa mainitsit, että tänään soitan ainoastaan Kyöstin säveltämiä ja sanoittamia lauluja. Olisi, kun tätä valikoimaa kävin lävitse tässä ennakkoon, niin

olisi ollut monia monia lauluja, joissa Kyösti oli jompaa kumpaa säveltäjää taikka sanoittajaa, mutta tähän ohjelmaan olen valinnut nimenomaan nämä molemmat, sävel ja sanat, edesmennyt Kyösti Ruut. Ja tänään meillä tässä ohjelmassa on kaksi haastateltavaa. Ensimmäisenä on Joni Ehnroot. 15-vuotiaana Joni Ehnroot. Häneltä ilmestyi soololevy, joka oli sitten Kyösti Ruutin käsialaa. Joni itse voi kertoa tästä levystä, miten sitten kaikki tapahtui. Mutta minkälainen ystävyys Joni Ehnrootilla on ollut Kyösti Ruutiin aiemmin? Ja miten hänen Kyöstin poismeno on vaikuttanut hyvään ystävään? Sitten toisen haastateltavana on Valfrid Åkerlund. Molemmat on laulumiehiä, siis Joni ja Valfrid, viimeisen päälle musiikkimiehiä. Valtsu on myöskin säveltänyt ja sanoittanut ja on ollut Kyöstin ystävä jo hyvin varhain. Ja Freddy Papodos -yhtyeessä Valfrid Åkerlund myöskin lauloi yhtenä ja monia monia paikkoja on kierretty sitten tuon kokoonpanon kanssa. Siis Valfrid on kiertänyt. Ja hänen tuntojaan nyt tässä sitten saamme tänään suorassa lähetyksessä kuulla. Ja tämä ohjelma uusitaan lauantaina kello 21.03 alkaen. Ja Day Plus -palvelu netissä. Sieltä voitte käydä jälkeenpäin kuuntelemassa tätä lähetystä ihan miten vaan teille sopii, kunhan vaan sitten on nettiyhteys. Tällainen ohjelma on luvassa, 2-tuntinen, iltalampun valoa ja lämpöä. Ja tänään tässä suorassa lähetyksessä myöskin on yksi esirukousaihe. Hyvin vaikean elämäntilanteen kourissa, jos näin voisi sanoa, raskas tilanne on tällä perheellä, jonka puolesta me tuolla iltalampun iltarukouksessa rukoilemme. Siellä kaivataan asuntoa, asunto lähtee kohta tiettävästi alta ja perhe pitäisi saada sitten majan päällensä niin sanotusti, niin tällainen rukousaihe on tuolla iltalampun iltarukouksessa. Iltalamppu radio-ohjelmana 32 vuotta sitten sytytin iltalampun Harjavallassa radio satakielessä ja Voutilaisen Aulis oli kanssani tuo ensimmäisessä vaiheessa juontokaverina, niin heti siitä alkaen olen soittanut hyvin runsaasti romanitaustaisten henkilöiden tulkitsemaa musiikkia. Sitä tein jo ennen 3 vuotta ennen vuodesta 90 alkaen, eli 35 vuotta sitten. Ja arvioiden mukaan iltalampussa on soitettu romaanimusiikkia, jos näinkin voi sanoa paremminkin ilmaisen asian niin, että romaanien tulkitsemaa hengellistä musiikkia eniten kuin mikään muu ohjelma Suomessa, siis radio-ohjelma. Niitä on valtaisa määrä näiden vuosikymmenten aikana soitettu ja romanihenkilöitä haastateltu ja niin poispäin. Mutta nyt Kyösti Ruutin laulujen äärellä olemme ja nuo kaksi haastattelua. Kun mietin, kun kuulin Kyöstin poismenosta, niin mietin yhteistyötä myöskin Kyöstin kanssa ja nimenomaan musiikillisissa merkeissä liittyen tähän iltalampuun. Ja mietin hänen laulujansa, niin niitä on, voisiko sanoa melkein joka lähtöön, on hyvin rauhallisia, melankoolisia, mutta sitten mennään reippaasti, hyvinkin reippaasti. Aloitetaan tämänkertainen ohjelma Armovirrellä. Ja kuten mainitsin, Kyösti Ruut, sävellys ja sanoitus. Ja tämä meille tulkitsee Henry Hedman.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Näin Henry Hedman ja Armo Virsi. Tässä mainittakoon heti aluksi, että tämä kaksituntinen ei ole mitenkään tarkoitettu, että käyn ihan tyhjentävästi Kyösti Ruutin elämää lävitse, ei suinkaan, vaan muutamia lauluja, Kyöstin sävellyksiä ja sanoituksia tässä soittelen ja sitten nämä kaksi haastattelua. Ja sitten Kyöstiltä on ilmestynyt kirja tässä muutama vuosi sitten. Kauneimmat hengelliset lauluni. Ja täällä on Kyösti myöskin kertonut omasta elämästään ja jonkun kohdan siitä luen tässä laulujen lomassa taikka välissä, miten vaan. Kyösti Ruut mainitsee tuossa kirjassa näin, kun puhuu lapsuudestaan. Kasvoin lapsuuteni Keuruun lastenkodissa Pohjoisjärvellä, nykyisen Isokirjan Raamattuopiston naapurissa. Minut tuotiin lastenkotiin ollessani 2-vuotias. Raamattuopiston tiloissa toimi aikaisemmin vanhainkoti, jossa kävin paljon tapaamassa vanhuksia laulamassa heille. 4-vuotiaana minulla oli tapana mennä vanhainkodin toisen rakennuksen takapihalle aamuisin 10:00. Lauloin ikkunoiden alla saman laulun, pikkulintu riemuissaan, jolloin vanhukset availivat ikkunoitaan kuullakseen lauluani. Erän aamuna eräs ikkuna ei auennutkaan. Ihmettelin kovasti, miksi juuri kyseinen vanhus ei avannut ikkunaansa. Juoksin nopeasti talon etupihalle ja näin mustan auton pihalla. Silloin ymmärsin, että täti oli siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Sitten Kyösti jatkaa tuossa kirjassaan. 7-vuotiaasta alkaen juoksi joka sunnuntai Keuruun kirkkoon 10 kilometriä ja takaisin saman matkan kuullakseni urkurin soittoa parvelta. Olin mykistynyt hänen taidoistaan. Lastenkodissa oli myös harmoni, jolla opettelin ensin soittamaan vain mustista koskettimista. Aina tiistaisin palatessani koulusta kotiin laitoin juuri postista tulleen Akuankka-lehden nuottitelineeseen, luin lehtiä ja samalla soitin, mitä mieleeni juolatti. Siinä taisivat syntyä ensimmäiset sävellykseni. Sitten Kyösti jatkaa. Lastenkoti oli hyvä paikka viettää lapsuuttani ja nuoruuttani. Menestyin koulussa hyvin ja kansalaiskoulun päästötodistukseni keskiarvo oli 8,5. Meitä lapsia oli lastenkodissa 16 ja he kaikki tuntuivat kuin omilta veljiltä ja sisarilta. 2 veljeni ja 1 serkkuni olivat myös samassa lastenkodissa. Lastenkodin hoitajat olivat kuin äitejä minulle. Minulla oli hyvä lapsuus, kirjassaan kertoo Kyösti Ruut. Nyt laitetaan soimaan Kyösti Longström ja Mitä voi, kun sydän paljon tuntee. Olin kuuntelemassa tätä Rainer Freemanin 30-vuotistaiteilijan juhlassa ja kyllä upeasti Kyösti Longström lauloi, tulkitsi tämän laulun. Ja tämän laulun jälkeen otan yhteyttä Joni Enruuttiin ja hänen kanssaan sitten keskustellaan, minkälaisia muistoja hänellä on edesmenneestä Kyösti Ruutista.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Mitä voi, kun sydän paljon tuntee? Kyösti Långström lauloi tässä, toivottavasti lausun oikein tuon sukunimen. Näin Kyöstin sydämessä oli suuri tila myöskin nuorille. Sen aisti, ja kun hänen laulujaan on kuunnellut ja soitellut nämä vuosikymmenet, niin se tulee hyvin esille. Ja yksi henkilö on sitten seuraava haastateltava, jonka kanssa Kyösti on myöskin tehnyt yhteistyötä. Joni Ehnroth sieltä Ruuhka-Suomesta, Helsingin seudulta, pääkaupunkiseudulta, oikein hyvää iltaa ja tervetuloa suoraan Iltalamppu-ohjelmaan, kun tätä lähetystä tehdään 27. päivä lokakuuta 2025. Terve, Joni.
2: No niin.
1: Joo.
2: Terve. Siellä kiitoksia Taisto.
1: Joo,
2: kutsusta.
1: Hienoa. Joo, olepa hyvä ja kiva jälleen olla tässä suorassa lähetyksessä. Siitä on mennyt tovi, kun ollaan lähetyksessä oltu tässä musiikin merkeissä, niin näin ne vuodet kuluu. Mitä sulla, Joni, näin kuuluu?
2: No kiitos. Ihan tilanteeseen nähden hyvää, että kaikki hyvin.
1: No niin. Hienoa. Ja tänään muistelemme tässä lyhyessä haastattelussa edesmennyttä Kyösti Ruutia. Ja tuossa ennen kuin mennään pidemmälle tässä juttutuokiossa sun kanssa, niin pitääkö toi paikkansa, mitä sanoin, että Kyöstin sydämessä oli iso tila nuorille ja romaninuorille varsinkin?
2: Kyllä se pitää paikkansa, että Kyöstillä oli suuri sydän ja Kyösti halusi aina niin kuin nuoriin panostaa ja painotti sitä, että nuorison tulevaisuus ja sitten olikin näitä lauluoppilaita ja kuoroja ja kaikkea tämmöisiä, millä hän niin kuin sitten mahdollisti sitten monenkin niin kuin nuoren onnistumisia.
1: Niin, näin se. Ja teitä oli, äsken mainitsin, Rainer Freemanin 30-vuotistaiteilijan juhla, jossa myöskin vaimoni kanssa istuttiin siellä yleisössä, oli suuri nuorten kuoro siellä Saalmi-seurakunnan lavalla, jossa sinäkin olit.
2: Joo, se on nimeltään juuri tämä Raamuskuoro, mitä Kyösti ja Rainer Freeman ja Erno Ehnroth sitten veti. Että se oli oikeastaan siihen aikaan semmoinen niin kuin tapahtuma, mihin me nuoret silloin haluttiin mennä ja odotettiin viikko aina, kun keskiviikkoiltaisin oli sitten tämä Raamuskuoro, että päästään sinne opettelemaan musiikkia ja yhdessä olemaan sitten. Ja mutta tämä oli Kyöstille yksi tosi tärkeä projekti.
1: Niin. Se on, Joni, muuten, ei se ole itsestäänselvyys, jos puhutaan musiikkialan ihmisistä tai mistä tahansa, että siellä aina ajatellaan, kuten Kyösti ajatellaan, että se vie viestikapulaa sitten eteenpäin sinne nuorisoon, niin ei se kaikkien kohdalla ole itsestäänselvyys.
2: Näin, se on varmasti todettava, että kyllä Kyöstillä oli suuri sydän ja tässä niin kuin viime aikoina, kun no ei tässä toki ole viitisen päivää, kun Kyösti nukkui pois, mutta kun olen käynyt tätä niin kuin mielessäni läpi, niin kyllä mulla tulee semmoinen ajatus mieleen Kyöstistä, että hän useimmiten ajatteli niin, että miten joku toinen voi hyötyä kuin sitä, että miten hän itse hyötyisi.
1: Niin. Joo, kyllä siinä on jaloa ajattelua, näin voidaan sanoa. Miten, Joni Ehnroth, kuinka varhain olet Kyöstin oppinut tuntemaan? Sen tiedän, että 15-vuotiaana teit tuon soololevyn, mutta vieläkö varhaisemmin?
2: Se taisi olla, että mä tutustuin Kyöstiin 13-vuotiaana. Eli noin likemmäksi 25 vuotta sitten. Ja siitä se oikeastaan lähti, että mä otin Kyöstiin yhteyttä ja sanoin haluavani laulajaksi ja lähetin Kyöstille tämmöisen oman tehdyn äänittämäni demon musiikkidemon ja tota, niin lähetin sen Kyöstille ja sitten kerroin siinä, että haluan laulajaksi ja Kyösti sitten sitä kautta sitten kutsui mut luoksensa ja, tota, niin, ja sitten alkoi tämä niin, niin sanottu yhteinen taivaan musiikin parissa.
1: No niin, joo. Olipa hieno soitto sulta, kun nuori mies soittaa ja reilusti sanot haluan laulajaksi.
2: Joo, että oikeastaan mä en soittanut, että meillä oli semmoinen, kirjoitettiin tuossa niinku tietokoneella semmoisen Messengerin kautta ja tota, niin, sitten siellä tuli tota, niinku Kyöstin profiili ja mä otin sitten sen tota, niin, klikkasin Kyöstin nimen auki ja kirjoitin siihen suoraan, että hei, että esittelin kuka on ja tota, sanoin, että haluan laulajaksi.
1: Hmm. Ottikohan heti sut vakavasti niin sanotusti?
2: Joo, sitten jälkeenpäin kun ollaan juteltu siitä, niin mä kyselinkin, että mitä sä ajattelit siinä, kun laitoin tuommoisen viestin, niin tota, Kyösti, että no onks, ajattelin niin omassa mielessään, että no onkohan täällä kaikki ihan muumit Laaksossa, että laittaa tämmöisen, mutta tota niin, mutta kyllä Kyösti sen otti vakavasti, sanoi, että hän kuunteli useita kertoja, 6-8 kertaa sen mun demon. Ja, tota niin, ja havaitsi siinä omien sanojen mukaan jotain poikkeavaa, että ja kutsui mut sitten tunnille luokseen.
1: Joo, mikä oli kappale, jos haluat sanoa?
2: Se oli tämmöinen kuin tota niin, Lavea synnin tie.
1: Ai.
2: Ja tota niin, mä oon joskus sen Juhani Valentinin äänitteeltä kuullut lapsena. Niin se nyt jotenkin oli, kun oli tämmöisiä niin kuin hengellisiä karaoke.
1: Joo.
2: Tota niin, pohja, niin sieltä jotenkin mä niin kuin sen laulun pongasin ja sen lauloin sitten.
1: Niin, ja sitten alkoi Kyösti Ruutin kanssa yhteistyö ja aloitte tekemään tuota sun soolo-albumia.
2: Joo, et siinä...
1: Joni, tota, niin, Joni.
2: Joni, joo.
1: Kyllä.
2: Ja tota niin, se oikeasti tapahtui tosi nopeasti, että meillä oli semmoisia niin sanottuja harjoittelulauluja, mitä Kyösti oli sitten mulle tehnyt ja sitten Hassisen Ilari tuli Kyöstin luokse kylään ja tota niin ja sitten se halusi kuunnella jotain mitä Kyösti on nyt tehnyt viime aikoina musiikkia ja sitten tuli mun demon vuoro ja kyseessä oli tämän levyn nimikkokappale On mulla unelma ja tota niin Ilariko tämän kuuli sanoi hei että tota niin tästä tehdään levy ja tämä on nimikkobiisi, että onko sulla monta laulua kasassa, niin Kyösti sanoi siihen, että no ei niitä hirveästi niin kuin ole tämmöisiä harjoittelulauluja, mutta tota, niin sitten sanoi Kyösti, että no rupeepa nyt sitten töihin, että ruvetaan tekemään levyä.
1: No niin. Niin
2: tota, sitä kautta oikeastaan sitten se lähti niin kuin isot rullat pyörimään.
1: Joo. Miten sujui yhteistyö Kyösti Ruutin kanssa tämän levyn tiimoilta?
2: No siis todella hyvin muuten, mutta Kyöstihän oli todella armoton opettaja. Että mähän niin kuin monesti niin kuin nuori kaveri olin, niin hän laittoi mua laulamaan, niin mähän sitten rupesin niin, kuin, niin sanottu vähän silleen niin kuin huijaamaan niissä, että en mä aina sitten, kun Kyösti ei ollut niin läsnä, niin laulanut niin tarkasti kaikkiin. Mutta sillä oli äärettömän tarkka korva. Ja se kuuli, jos oli vaikka keittiössä ja mä olin olohuoneessa laulamassa, niin se sitten sanoi, hei poika, laulapas uudestaan, ja toi kohta meni väärin. Ja sitten niin monta kertaa laulettiin alusta, että se homma rullasi.
1: Joo, aivan. Ja sä olit 15-vuotias, kun tuo albumi julkaistiin.
2: Joo, kyllä pitää paikkansa.
1: Joo. Ja nyt, Joni, kuunnellaan tämä, ja mä pyydän, älä sulja puhelinta, vaan jää kuuntelemaan joku sana vielä, jutellaan tämän laulun jälkeen. Hyvät kuuntelijat, 15-vuotias Joni. Siis taiteilijan nimeltä Joni. Ja nyt oot sitten, minkä ikänä? 35 vuotta, ja me saamme sitten tämän Jonin haastatteluun jälkeen kuulla, että miltä se 35-vuotiaana, en tiedä, ootko tuossa vielä 35, varmaan et ihan, mutta kuitenkin huomattavasti vuosi on kulunut. Mutta tämä on mulla unelma, se on hyvä laulu, ja meillä kaikilla pitäisi olla tuo unelma, mistä laulat. Jää sinne odottelemaan ja kuuntelemaan.

0: Näin Radio Dayn iltalon puhelmassa soi Johnin tulkitsemana 15V on mulla unelma. Ja Joni Enroth on tässä suorassa lähetyksessä, kun eletään päivää 27. lokakuuta 2025. Joni siellä puhelimen toisessa päässä.
1: Kyllä, täällä ollaan.
0: Joo, hienoa. Miltäs Joni se sitten, sitten kun sanoit, että vähän oikasit, kun Kyösti meni siitä huoneesta, jossa lauloit, niin pois, mutta nämä oikaisut sitten heti korjattiin, kun Kyösti laittoi sut ruotuun. Ja miten sitten, minkälainen yhteistyö Kyöstin kanssa jatkui tämän levyn jälkeen, kun se julkaistiin tuo albumi?
1: No me oltiin tosi tiiviisti Kyöstin kanssa tekemisissä. Että oli sitten aina jotain erilaisia musiikkihommia, että mä hetken olin sitten lauloinkin Kyöstin ja Ernon kanssa sitten laulettiin trionakin näitä Elämä Estradilla lauluja ja tehtiin konserttikiertueita ja olin aika monessa Kyöstin projektissa mukana, että hyvin tiiviisti ihan tähän päivään asti, kun hän tästä ajasta siirtyi ikuisuuteen.
0: Niin. Kun sanoit, että tuossa vähän oikasit, kun lauloit, niin miten kun teillä romanikulttuurissa kunnioitatte vanhempia ihmisiä, se on hyvä kunnioitus, ja myöskin teitittelette monasti vanhempia ihmisiä, niin uskalsitko sä sanoa oman mielipiteen siinä levyprojektissa?
1: No ei siinä hirveästi, kyllähän mä näihin lauluihin ja tämmöisiin saatoin sanoa mielipiteen, ja kyllähän Kyösti kunnioitti silti, vaikka mä olin nuori, niin kyllä sille oli kuitenkin tosi tärkeää se mun mielipide, mutta just tämmöisiin oikaisuihin, nuottien oikaisuihin sun muihin, niin en mä niihin oikein uskaltanut sanoa mitään, kun sillä mentiin, mitä Kyösti sanoi. Että.
0: Niin, aivan, kyllä. No Joni, minkälaisen aukon suomalaiseen hengelliseen musiikkiin Kyösti jätti? Ja monta kertaa sanoi, että joku meni jonkun saappaisiin, mutta kenenkään saappaisiin ei mennä, vaan jokaisella on omat saappaat. Niin mitä siitä ajattelet?
1: Kyllä Kyöstin poismeno jättää hirveän aukon mielestäni hengellisen musiikin piiriin. Että tämmöisiä kliseitä kuulee aika monesti, kun joku nukkuu pois, no tämmöistä ei enää tule tai ei korvaajaa ei löydy, mutta kyllä mun täytyy Kyöstin kohdalla se sanoa, että kyllä varmasti tässä tämä klisee käy toteen, että ei mielestäni tämmöistä näin laaja sydän, mistä taiteilijaa, maestroa, niin ei kyllä varmasti hengellisellä puolella nähdä.
0: Joo, kyllä varmasti pitää paikkansa. Milloin näit viimeksi Kyöstin ennen hänen lähtöänsä?
1: Mä olin sairaalassa, kun Kyösti siinä nukkui pois.
0: Ai.
1: Mä olin siinä ihan viimeisiä hetkiä Kyöstin rinnalla.
0: Niin. Onko sopivaa kysyä, että miten sen koit siellä ja minkälainen tilanne oli?
1: No kyllä se surullinen on, että meitä oli siinä lähipiiri, kenet Kyösti on itse toivonut, että on hänen viimeistä matkaa siinä saattamassa. Ja siinä oltiin läsnä, että mä itse asiassa siitä kerkäsin siitä pari tuntia aikaisemmin lähtemään, kun tämä tilanne tapahtui, mutta olin siinä joka päivä, 4 päivää Kyösti kerkesi olemaan sairaalassa, kun sitten nukkui pois.
0: Minkälaisin askelin lähdit viimeisestä tapaamisesta, kun sitten tiesit, että Kyöstin lähtö lähestyy?
1: No siinä tapahtui silleen, että meillähän oli tässä vielä viimeisillä hetkillä Kyöstin kanssa yksi projekti menossa. Ja hän vielä torstai-iltana mulle soitti ja sanoi, että hei, nyt tehdään tämä projekti, mikä meillä oli tarkoitus tehdä. Ja lauantaina hän joutui sairaalaan ja keskiviikkona nukkui pois. Ja sunnuntaina hän virkosi ja mä en ollut siinä tilanteessa läsnä, mutta mä sain jutella hänen kanssa puhelimessa ja sain siinä vielä sanoa sille, että tiedäthän sä Kyösti, että sä oot mulle todella tärkeä, niin siihen Kyösti vastasi, kuin myös.
0: Joo.
1: Et se oli jotenkin itselle todella merkityksellinen niin kuin tilanne, että sai vielä keskustella hänen kanssaan.
0: Joo, liikuttavaa Joni kuulla tätä sun kertomana. Eli olit Kyösti Ruutille hyvin tärkeä henkilö.
1: Kyllä, kyllä.
0: Yhteistyökumppani, muusikko, hengellinen veli, muun muassa näillä sanoilla voisi sanoa.
1: Kyllä.
0: Joo, kyllä se hiljaiseksi vetää aina, kun kuulee tällaisia kertomuksia. Ja tässä oli sitten sun kokemus Kyösti Ruutista ihan sinne melkein loppumetreille saakka. Ja voidaan sanoa, että Kyösti lähti saappaat jalassa, kun teillä oli tuo projektikin, niin vielä siinä kesken.
1: Joo, kyllä sen näin voi todeta. Ja että tuossa kun mainitsit kapulan vaihdosta, niin kyllä tässä kohtaa varmasti se on Benja Ruutilla se kapulan vaihto, että ottaa tämmöisen niin sanotusti Kyöstin saappaat sitten käyttöön. Ja meillä on tarkoitus Benjan kanssa kuitenkin tämä projekti jossain vaiheessa saattaa loppua. Ja tämä oli siis tämmöinen projekti, että meillä oli tarkoitus, niin kuin varmasti tiedät ja kuuntelijatkin tietävät, tämmöisen pitkän kirjan, kitarakuorolaulukirjan.
0: Joo.
1: Ja siitä 50-80-luvun lauluista tehdä tämmöinen niin kuin vanhojen herätyslaulujen äänite sille, että Kyösti olisi soittanut flyykelin ja mä laulanut, mutta se Kyösti teki sen käsikirjoituksen todella loppuun asti, että siellä on niin kuin laulut valittu ja oikeastaan niin kuin vaan tekoa vailla, niin nyt tässä vaiheessa Benja astuu säästäjän tuolille ja hoidetaan tämä sitten loppuun, tämä levyprojekti.
0: Joo, kyllä kuulostaa hyvältä. Miten mä maltan odottaakaan tuolta levyä?
1: No se onkin, siinä onkin hyvä odottaa ja katsotaan sitten mitä sen kanssa. Että varmasti jonkunlainen julkaisutilaisuus sun muuta, että tuossa ensi vuoden puolella.
0: Hienoa, hienoa. Sitten kuullaan varmasti tästä ja Benjamin kanssa tänään keskustelinkin puhelimessa.
1: Okei, joo.
0: Ei tosin tuosta aiheesta, mutta muuten.
1: Joo.
0: Joo, kyllä. Nuori mies, se on Kyösti Ruutin sävellys ja sanoitus ja se on sun tulkitsemana. Ja minkä ikäinen noin suurin piirtein olit siinä? Kun nyt olet 35, jos oikein muistan.
1: Joo.
0: Niin.
1: Tuo laulu kun levytettiin, niin taisin olla 24-vuotias.
0: No niin, kuitenkin. Kuitenkin
1: nuori mies.
0: Nuori mies, mutta vajaa 10 vuotta sitten lisää, joo, kun oli tämä äsken kuultu laulu. Joni Enroth, oikein lämpimät kiitokset tästä juttutuokiosta ja sulle siunausta sun uralla siellä hengellisen musiikin parissa ja ei muuta kuin sitten levy, kun ilmestyy, niin laitetaan soimaan tämä mainitsemasi levy.
1: No niin, kiitos paljon, kun sain tulla ja niin ollaan yhteyksissä.
0: Näin tehdään. Hyvä.
1: Hyvä.
0: Kiitoksia. Hei hei.
1: Kiitos.
0: Moi.
1: Moi.

Joni Enroth ja nuori mies. Ja vaikka tässä aina joka välissä sanokaan, että sävellys ja sanoitus on Kyösti Roth, niin se on sitten tässä ohjelmassa sanomattakin selvää, että se näin on, joka välinen sitten välttämättä mainitse tuota asiaa. Joo, tänään on sitten tässä ohjelmassa vielä Valfrid Åkerlund haastateltavana, tunnettu laulaja, lauluntekijä, säveltäjä ja musiikkimies kiireestä kantapäähän, jos näin voidaan sanoa. Ja tässä välissä luen pienen katkelman tuosta Kyöstin kirjasta. Ja tässä Kyösti kertoo, että vuonna 1969 ollessani 15-vuotias päätin opintoni Keuruun kansalaiskoulussa. Päätin lähteä tapaamaan äitiäni Keravan Saviolle. Viettäessäni aikaa äitin luona muutaman päivän serkkuni Veija Roth soitti äidilleni Ruotsista ja sanoi, että sinullahan on se poika, joka on pianisti. Äiti sanoi, että kyllä on. Veija pyysi, että tulisi Ruotsiin Södertäljeen harjoittelemaan bändin kanssa Suomen Lapin kiertuetta varten. Hän halusi minut kiertueen pianiksi. Hyppäsin laivaan ja menin Ruotsiin ja sieltä Suomen Lappiin ensimmäiselle iskelmäkeikoille. Niin siitä alkoi urani ammattimuusikkona ja sitten Kyösti kertoi, miten hän on sitten ollut ravintolamuusikkona pitkiä aikoja ja pitkiä rundeja on siellä vetänyt. Ja sitten myöskin tällainen kohta tässä kirjassa, kun sitä ennen Kyösti oli tullut uskoon 12-vuotiaana Keuruun Betania seurakunnassa 66. Ja hän kertoo kirjassaan, että seurakunta oli hänelle rakas ja tärkeä paikka ja seurakuntalaiset ja perheet siellä ottivat omakseen ja Kyösti kertoi jossain kerralla monta isää ja äitiä elämääni. Ja kertoo myöskin, että ei ollut tavannut tuolloin omaa isääni ollenkaan ja äitini oli tavannut ainoastaan yhden kerran. Ja pistetäänpä seuraavaksi soimaan Kyöstin laulu Herkkä mies. Leif Lindeman tämän tulkitsee ja tämän kun ensimmäistä kertaa kuuntelin tämän laulun ja myöskin soitin Iltalampussa, niin ajattelin, että kappas vaan. Me ollaan samikset Kyösti Roothin kanssa, kun on niin samantyyppinen kaveri. Kuunnellaanpa.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Näin, Leif Lindeman. Näin se monikin on meistä herkkä ja niin kuin meikäläinenkin ajattelee joskus, että on liian herkkä tähän elämään, kun joskus tuntuu, että se tippa tulee linssiin niin helposti ja erilaisissa tilanteissa. Mutta sen kanssa on jo opittu elämään, näin voisi sanoa. Näin, iltalampu on menossa ja Radio Dayn taajuuksilla. Ja tänään meillä on iltalampu Kyösti Ruutin laulujen äärellä. Sävellys ja sanoitus on kyseisen Kyöstin. Ja tässä jonkin ajan päästä otan lähetykseen Valfrid Åkerlundin. Mutta nyt te, jotka haluatte antaa palautetta näistä iltalampuista, niin ottakaapa muistiinpanon välineet ja sitten paperille tai koneelle näpytätte miten vaan. Voitte lähettää kirjeitse, kortilla tai postitse, maapostitse, sanotaan näin. Radio Daylle tai sitten iltalampulle meikäläiselle. Radio Day, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki. Tai sähköpostilla asiakaspalvelu @radioday.fi. Ja iltalampulle, mitä suosittelin, silloin se tulee suoraan mulle. Iltalamppu PL4271 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Eli iltalamppu PL4271 Eurajoki. Sähköposti taisto.laakso@gmail.com. Ja jos nyt laitatte nimen Taisto Laakso iltalamppu, niin pyydän, lähettäkää se suoraan tähän iltalampun osoitteeseen Eurajoelle, jossa menee Radio Dayhin, niin kuin nyt siellä on kirjeitä, niin sieltä ne lähettelee mulle nämä kirjeet, niin se tulee suoraan tänne, kun siinä on nimi Taisto Laakso iltalamppu, vaikka olisikin Radio Dayn osoite, niin näin se toimii paremmin ja nopeammin huomattavasti, kun posti kulkee monia päiviä nykyaikana. Ja te, joilla ei ole tietokoneita, niin te voitte sitten myöskin soitella. En jätä teitä pulaan, vaan voitte soitella.

0: Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radiodei.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI 88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
1: Radio Day.
2: Näin, ja otetaanpahan tässä seuraavana lauluna vähän sellaista menevämpää Kyösti Ruuttia. Kotimaa, Kyösti Ruuttia, Tsiipenes Jank.

No niin, se oli kyllä nopea äkkiä loppu tuo laulu. Ja sitten mennään eteenpäin ja luen tästä kauneimmat hengelliset lauluni, joissakin sivuilla Kyösti muistelee mennyttä elämäänsä. Tällaiselta sivulta, jossa hän kertoo, että kirjoitan elämäni vaiheita ylös nyt loppuvuonna 2022. Olen 69-vuotias ja teen hiljaisuudessa elämästäni tilinpäätöstä. Kun katselen elämäni taaksepäin, näen paljon hyvää, mutta myös huonoa. Koen, etteivät saavutukseni ole itselleni enää kovinkaan merkityksellisiä. Merkitystä löydän sen sijaan suhteestani Jumalaan. Siinä hyvilläkään teoilla ei ole painoarvoa. Nojaan ainoastaan Jumalan armoon. Ihmisen elämä, eletty elämä, on aina ihmisen itsensä näköinen. Menneisyyttään ei kukaan voi muuttaa, mutta Jumalalta sekä lähimmäisiltä, joita vastaan on rikkonut, on mahdollisuus pyytää ja saada anteeksi. Kristuksessa ja hänen sovitustyössään on meidän toivomme, armon osallisuutemme ja tulevaisuutemme iankaikkisuudessa. On myös osattava antaa itselleen anteeksi. On asioita, jotka olisin voinut jättää tekemään.

tekemättä ja joita kadun näin jälkeenpäin. Niistä asioista olen tehnyt tiliä Jumalan edessä. Ikäni myötä lähestyvän kuoleman edessä tilinteko Jumalan edessä on hyvin tarpeellista, sillä taivaaseen pääsy kuoleman jälkeen, kuten kaikki muutkin, on yksinomaan Jumalan armon varassa. Siihen armoon saan minäkin turvautua.

Petri Ritari oli tämän laulun tulkitsijana. Koskettavia lauluja on Kyösti Ruut tehnyt, säveltänyt ja sanoittanut. Ja kohta on sellainen aika, että otan Valfrid Åkerlundin lähetykseen. Mutta siihen tilanteeseen meitä johdattaa Cheapness Young, isä ja äiti.

0: Isä ja äiti oli tämän laulun nimi, Cheapness Young. Ja sitten mennään puhelimitse johonkin päin Suomea ja puhelimessa on Valfrid Åkerlund. Terve Valtsu ja tervetuloa suoraan lähetykseen, kun tätä ohjelmaa tehdään 24.10.2025. Morjesta.
1: Joo, morjesta vaan.
0: No niin, mitäs kuuluu tähän ehtooseen ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen?
1: Ihan hyvä, kiitos. Tässä ihan normaalia tuollaista arkea eletty ja asioita hoidettu täällä Vantaalla ja nyt tässä sitten odoteltu tätä iltalamppuohjelmaa, kun sinä siitä jo annoit vinkin tuossa päivällä.
0: Joo, kyllä. Kantautuuko ääneni sun korviin ihan sopivasti?
1: No kyllä mä selvän saan.
0: Joo.
1: Et jos se rupeaa olemaan vähän huonompaa, niin sitten mä ilmoitan kyllä.
0: Joo, hyvä. Joo, kyllä. Niin, Kyösti Ruut on poissa, laulut elävät. Valfrid, lämmin osanotto sulle Kyöstin ystävänä ja sitten myöskin muusikkoystävänä ja hengellisenä veljenä, kuten myöskin Jonille, joka siellä oli äsken haastateltavana. Millä mielellä nyt sitten, kun Kyösti on poistunut keskuudestamme?
1: Niin. Kyllä se, kiitos vaan osanotosta ja kyllä tässä on niin kuin yritetty tottua tähän tilanteeseen, että Kyösti ei ole enää keskuudessamme. Kyllä Kyöstin poissaolo se tuntuu ja tuntuu vaan, että se kaipaus ja ikävä, se jäi aika vahvana tuonne tuntoihin.
0: Niin.
1: Kyllä me pidettiin yhteyttä silloin tällöin vuosien saatossa. Enemmän hän touhuli nykyään sitten noiden nuorten miesten kanssa tosiaan ja välillä hän näitä oli näitä tapahtumia, joissa sitten taas yhdessä musisoitiin, kuten esimerkiksi tämä Fredi Papooduksen testamentti, kun siirrettiin mantteli nuorille miehille sen ryhmän nimellä.
0: Joo.
1: Ja, mutta tosiaan Kyöstin poissaolo, kyllä se tuntuu vaikuttavan aika moniin ihmisiin ja tänään viimeksi sain yhden puhelun tuossa eräältä julistajalta, tulkoon mainittua nimikin, Kyösti Erkinkorpi muisteli kanssani tänään puhelimessa kokoussarjoja, joita yhdessä vedettiin Fredi Papooduksen kanssa ja hänen kanssaan.
0: Mm.
1: Ja näitä tosiaan melko tunnettuja saarnamiehiä oli paljonkin, joiden kanssa tehtiin silloin aikoinaan yhteistyötä. Itse olin noin viitisen vuotta alkuperäisessä kokoonpanossa ja olin perustajajäseniä Fredi Papoodus-yhtyeessä. Ja tuon viiden vuoden aikana tosiaan niin kokouksia oli paljon. Yleensä kokoussarjat alkoivat tiistaina ja kestivät sinne sunnuntaihin asti ja koko viikko huhkittiin töitä ja joka päivälle oli useampia tilaisuuksia. Oltiin baareissa, ravintoloissa, toreilla, sairaaloissa, erilaisissa yleisötapahtumissa ja sitten seurakunnassa yleensä sitten sunnuntaipäivänä oli aina päätöskokous.
0: Mm, kyllä. Pitkiä rupeamia oli siellä.
1: Kyllä se oli ja se aika oikeastaan tavallaan, se teki meistä sellaisia työtovereita, että lähtemättömästi me olimme kuin perheenjäseniä sen jälkeen.
0: Mm.
1: Et vielä senkin jälkeen, kun itse sitten perustin perheen ja asetuin paikoilleni ja rupesin paikallisseurakunnassa enemmän tekemään työtä, niin edelleen pidettiin kyllä yhteyttä ja vierailtiin toistemme luona ja ja täytyy sanoa, että jopa silloin, kun Kyösti ja Erno lähtivät pelimanneina tekemään levyä, niin Kyösti pyysi minulta sävellyksen mukaan sinne ja pyyti myös kapellimestaroimaan sen Maikkarin studiolla. Ja se oli minusta aika hieno ele ja tein sen mielelläni, vaikka ei ollut kysymys hengellisestä musiikista, se oli enemmän etnomusiikkia.
0: Mm.
1: Ja se oli ihan kunnia-asia, että sain olla mukana siinä ja tuoda sen oman panokseni siihen yhteistyöhön ja hienoja muistoja siitäkin on. Ja siellä oli myöskin mukana studiotyössä, oli silloin tuttuja muusikoita Kikke Paananen ja Henri Janssen. Ja...
0: Joo, kyllä. Miten Valtsu, kun tiedetään molemmat, että ja muutkin tietävät totta kai kaikki, jotka Kyöstin tunsivat, niin hänellä oli tärkeää myöskin viedä evankeliumi kirkkojen ja rukoushuoneiden ulkopuolelle, kuten tuossa viittasit, niin mistä luulet sen johtumon Kyöstin kohdalla?
1: Joo, se oli varmastikin näin että se sellainen niin sanotusti sieltä, ei nyt aivan pysty metsästä, mutta sieltä aivan maailman keskeltä, missä hän oli ihan ruohonjuuritasolla ihmisten kanssa, jotka vähän välittivät yleensä hengellisestä musiikista ja hengellisistä asioista. Kun hän oli tanssimuusikkona, niin varmasti siitä on jäänyt semmoinen tunne, että evankeliumi pitää viedä näille ihmisille. Siellä varmasti hän kohtasi monenlaisia, muista hän ei kertoneet jotain asioita, että hän kävi syvällisiä keskusteluja, kun hän tunsi evankeliumin ja oli lapsena ja nuorena oli uskossa. Mm. Mutta sitten tanssimusiikki ja tällainen keikkaelämä, niin siinä ei paljon kerennyt kirkossa käymään, mutta kyllä hänellä oli evankeliumi aina mukana ja kertoi käyneensä keskusteluja myös tällaisia sielunhoidollisia keskusteluja. Mm. Ja tämä tietoisuus tästä, että maailma tarvitsee evankeliumia, selkeää kosketusta Jumalaan. Niin kuin tänäkin päivänä uskoisin, että edelleen tämä jano on Suomenkin kansan keskellä olemassa, vaikka siitä ei paljon puhuta. Mm, niin paljon kuin siihen aikaan.
0: Joo.
1: Silloin oli hyvin tavallista, että kun pidettiin esimerkiksi torikonsertti, niin siellä yksi sun toinen sitten siellä yleisössä kyynelehti ja herkistyi evankeliumin sanan äärellä.
0: Mm.
1: Ja kyllä me Kyöstin ja Rainerin ja Ernon silloiselta nimeltään Pertti Enruutin kanssa ja Veijo Plomeruksen kanssa, koko ryhmänä me iloittiin siitä, kun saatiin aidosti ihmisille esittää tie Jumalan yhteyteen.
0: Joo,
1: ihan. Me tehtiin se sillä luonnollisella tavalla, joka me nuorina romaanimiehinä osattiin ja ymmärrettiin, olimme kokeneet selkeän uskoon tulemisen.
0: Mm.
1: Ja meillä vain oli yksi missio, se oli se, että saimme kertoa evankeliumin sanoin ja sävelin.
0: Joo, hienoa. Yes. Ja varmaan sekin vaikutti, kun Kyösti oli ravintolamuusikkona pitkät ajat, niin se maailma oli hänelle tuttu. Ja sitten kun Herra uudisti hänet ja laulut vaihtuivat, niin se oli aika luontevaa mennä sitten siinä mielessä tuonne ravintoloihin. Tuossa Kyöstin kirjassa on ennenkin nähnyt sen kuvan Hotelli Aulankon ravintolassa muistaakseni. Te palaatte sieltä ja on tilaisuus ollut, niin miten koit, Kyösti oli varmaan kuin kala vedessä siinä ympäristössä, miten sinä Valtsu koit ne tilaisuudet kyseisissä paikoissa?
1: No yleensäkin koin aina nuo tollaiset, missä mentiin kansan keskelle, koin ne niin kuin aidoksi, oikeaksi toimintatavaksi, siis varsinainen mennä sinne, missä ihmiset ovat. Siinä se toteutui niin konkreettisesti, että ja se oli hienoa nähdä sielläkin, että vaikka ihmiset oli hauskaa pitämässä siellä tanssien ja niin edelleen, mutta siinä hetkessähän se tanssi loppui, kun me aloitettiin oma osuutemme, noustiin korokkeelle, alettiin laulaa hengellisiä lauluja ja siinä ensiksi mukana oleva seurakunnan pastori esitteli meidän ryhmämme ja siinä sitten todistettiin omasta uskostamme ja pääasiassa me lauloimme kyllä. Enemmän oli musiikkia kuin puheita. Ja se herkisti kuulijoita ja kyllä me kaikki koettiin, että me teemme siinä oikein hienon palveluksen ihmisille, kun kerromme sen, mitä Jumala voi saada aikaan ihmiselämässä.
0: Mm.
1: Noissa kuvioissahan monta kertaa on rikkinäisiä ihmisiä, joilla on suhteet mennyt vähän sukset ristiin keskenään ihmisillä ja on monta surullista tapausta on, ja ne tulevat peittämään sen alkoholilla ja hauskanpidolla, mutta niissä hetkissä saivat toivon kipinän, ja monet tulivat uskoon.
0: Mm, hienoa, hienoa, ja Kyösti oli kapellimestarina, säästi teitä, ja myöskin tietysti oli laulussa mukana. Käyttikö Kyösti lyhyen puheenvuoron myöskin, vai liittyykö se säästi?
1: Kyllä Kyösti oli erittäin puhuvainen, pystyi pitämään jopa raamatutunteja silloin melko nopeasti, kun aloitettiin toiminta, niin kaksi meidän ryhmän jäsenistä erikoistui oikein siihen, että he olivat puhujamiehiä ja pystyivät pitämään jopa raamatutunteja.
0: Joo, kyllä.
1: Ja toki meillä muillakin oli sitten puhujavastuita, mutta ne oli enemmän Rainer Freeman ja Kyösti Ruut, jotka olivat saarnamiehiä niin sanotusti.
0: Joo. Muistan, kun Harjavallassa on pitkän tovin asunut siellä, ja siellä oli romanijuhlia joka vuosi, ainakin kerran, saattoi olla kaksikin kertaa vuodessa, niin silloin ilmestyi kaveri, joka soitti äärettömän hyvin pienoa. Ja pianoa, ja hän oli tietysti tämä kyseinen henkilö, Kyösti Ruut, ja sinäkin siellä varmasti useimman kerran olit, mutta sitten Valtsu kitara on sulla ollut sitten soitin ja mitä kaikkia soittimia, mutta sitten koskettimet on myöskin sulla sellainen lempilaji taitaa olla nykyään.
1: Kyllä se on, ja ihailin usein Kyöstin soittoa, ja joskus toivoinkin pyysi häneltä, että opeta hyvä mies minuakin soittaa, että tässä on oppilas, joka haluaa oppia.
0: Niin.
1: Mutta Kyösti ehkä sitten kaiken sen humun keskellä, meillä oli niin paljon tilaisuuksia, että ei oikein jaksanut sellaista asiaa lähteä tekemään. Mutta antoi pari vinkkiä, sanoi, että on vasemmalla passot ja oikealla soinut, niin siitä se lähtee. Ja no niin, se oli aika selkeä metodi opettaa. Kun siitä pidi kiinni, niin rupesi sieltä pianosta löytymään säveliä ja sointuja.
0: Joo. Ottiko Kyösti koskaan nuottivihkoa eteensä vai menikö se ilman niitä aina?
1: Kyllä ne meni sillä tavalla, että aika pitkälle vapaan säästyksen pohjalta.
0: Niin.
1: Se siihen aikaan korkeitaan sointumerkkejä oli, mutta eipä Kyösti varmaan niitä tarvinnut, vaikka olisi merkinnytkin laulu tehdessään, soinut lauluun. Hänellä oli tarkka korva ja erittäin musikaalinen osaaminen, ja hän soitti pianoa kyllä hyvin suvereenisti ja erilaisia tyylilajeja, joka teki sitä musiikista oikein mielenkiintoisen kuulosta, että siinä ei paljon orkesteria tarvinnut, kun Kyösti soitti.
0: Mites onko sulla jäänyt mieleen, minkä verran Kyösti otti opintoja, opiskeli musiikkia?
1: No eihän varsinaisesti mitään musiikkikoulua ollut sillä tavalla käynyt, mutta hän oli silloin, niin kuin itsekin tuossa ohjelman alussa mainitsit, niin kanttorilta paljon ottanut virikkeitä ja ehkä jonkun verran neuvojakin, ja siltä pohjalta alkoi soittaa sitä urkuharmoniaa sen lastenkodissa, ja siinä ne koskettimet tuli tutuksi. Aika hauska yksityiskohta sitten tässä on hänen opiskelussaan oli se, että hän aloitti mustista koskettimista, kun yleensä kaikki pianonsoiton oppaat lähtee C-duurista ja valkoisista koskettimista.
0: Vai niin.
1: Kyöstipä aloittikin mustista koskettimista, ja se vaatikin jo aika paljon näpertelyä ja hahmottamista, että pystyy löytämään sävellajit sieltä päästä.
0: Miten se, joskus olen vähän yrittänyt opiskella, niin tuntuisi kovasti oudolta lähteä sieltä päästä.
1: No juuri näin. Se oli jotain, Kyösti varmaan oli sellainen tutkijaluonne.
0: Joo.
1: Täytyy sanoa, että Kyösti oli monessa mielessä hyvin lahjakas. Hän, ja sitten hänellä oli erikoinen luonne. Hän oli, mä en muista Kyöstin koskaan hermostuneen oikein niin, että hän olisi hihansa polttanut.
0: Ai.
1: Ei koskaan. Ja aina hänellä oli kuitenkin niin kuin se johtajan sellainen määrätietoisuus siinä toiminnassa, että hyvin erikoinen luonne ja avarasydäminen ihminen ja kyllä monella tapaa, kun ajattelee Kyöstiä, niin kyllä se on suuri menetys, että hän lähti näin aikaiseen pois. Olisi voinut vielä olla muutamia vuosia.
0: Kyllä, mutta suora sana.
1: Pääsi yli 70 ja mä olin 71, kun hän täytti tammikuussa, niin mä kävin siellä soitin Kyöstille, että voiko tulla. Yleensä oli aina hyvä soittaa Kyöstille, että hän ottaa vastaan, koska ei tiennyt, mitä projekteja hän on meneillään.
0: No joo.
1: Ajattelin, häiritse ja soitin ja kysyin, että sulla on tänään merkkipäivä, että tulenko käymään.
0: Joo.
1: No Kyöstin, että totta kai tule tänne. Ja no, minähän menin sinne sitten sattuneesta syystä ykkösissä.
0: Joo.
1: Mä olin tulossa hautajaisista Horttokaalan taisto, mikä hänen sukunimi nyt onkaan, Lumberi. Niin hänen hautajaisistaan olin tulossa Helsingistä vanhasta kirkosta, ja mulla oli musta puku päällä ja kaikki asian kuuluva pukeutuminen, mitä siinä niissä yhteyksissä on. Ja menin sitten mennessäni, poikkesin kauppaan ja ostin sellaisen pieniä tuliaisia siitä Kyöstille ja menin sinne sitten arvokkaassa puvussa sisälle. Ja Kyöstihän katsoi, että nythän häntä juhlitaan aika komeasti. Ja silloin tosiaan niin kävin siellä ja se oli hieno hetki. Ja kyllä Kyöstin kanssa soiteltiin kyllä aina välillä. Se tarkoittaa, että pidettiin yhteyttä.
0: Joo.
1: Viimeisin yhteydenottoni oli se, että kun hän oli ilmoittanut minulle sairaudestaan ja siitä, että hän tekee nyt lähtöä, niin. Soitin muutamia viikkoja ennen hänen pois lähtöään. Ehkä olisiko ollut peräti pari kuukautta ennen sitä. Soitin hänelle ja mulla tuli sellainen ikävä ja sellainen pakko ottaa yhteyttä Kyöstiin. Ja soitin hänelle ja sanoin, että kuule Kyösti, täällä on valtsu, joka aina pitää ovet sulle auki. Tule mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Ei tarvi ajatella, että jos et jaksa seurustella ja jutella, niin ole vaikka hiljaa. Ja lepäile tuossa ja katselet vaikka leffoja ja tule tänne kaverin luokse. Täällä on aina ovet auki. No Kyösti hän sanoi siihen, että voi kiitos valtsa, tuo oli niin hieno, että sanoit näin. Ja teit tällaisen eleen. Ja mulla se oli yllättävää, että Kyösti kiitti se. Yleensä ei niin kuin välittänyt vierailuista ja tolla tavalla, mutta nyt hän koki näin. Ja
0: joo.
1: Se oli hieno asia, että tämän kerkesin hänelle vielä sanomaan. Mutta sitten päivää ennen hänen poislähtöään, niin ajettiin muilla asioilla ihan Tuulan kanssa, vaimoni kanssa. Ajeltiin tuosta Maunulassa, jossa Kyösti asui, niin siitä ohite ja sanoin Tuulalle, että mennäänkö katsomaan Kyöstiä. Ja yritettiin muistaakseni soittaa sinne, mutta se ei silloin vastattu ja se jäi sitten katsomatta, mutta sitten se seuraavana päivänä tuli soitto, että ystäviltä, että Kyösti on sairaalassa, jos haluatte tulla katsomaan. Ja ehkä se oli joku etiäinen minulla, että mä halusin mennä käymään siellä ja sitten tosiaan seuraavana päivänä sitten tuli tämä soitto ja mentiin sitten sinne paikan päälle ja sitten Kyösti sitten seuraavana päivänä hän nukkui jo pois ja me oltiin silloinkin siinä paikalla. Ja ihan rauhallisesti hän nukkui siinä pois ja oli toki rauhoittavissa lääkkeissä, kun hänellä oli jonkun verran kipuja ja tuskia. Niin sai vahvoja lääkityksiä. Mutta tällä tavalla sain hyvästellä rakkaan työtoverin ja siunata häntä. Ja vaikka hän ei enää ollut tajuissaan siinä sairasvuoteella, niin juttelin hänelle, on kuullut, että kuulo pelaa kuulema loppuun asti ihmisellä, vaikka hän olisi tajuttomana. Juttelin kaikkea ja siunasin häntä. Ja tuntui aivan siltä, kun siinä olisi ollut Herra siinä meidän kanssa siinä huoneessa.
0: Joo.
1: Oli sellainen tietynlainen harras ja sellainen arvokas hetki.
0: No ihan varmasti, ihan varmasti. Koskettavaa on Valtsu kuulla myöskin sun kertomana tästä. Kyösti on pois ja tässä kun Fredipa Boodoksen alkuperäisessä kokoonpanossa olet ollut, niin hieno yhteistyö teidän kanssa ollut. Muistan kun tuli tämä nuorempi polvi Fredipa Boodoksesta ja siinä sitten Kyösti lanseerasi tätä kokoonpanoa ja oltiin yhteydessä ja mä järjestin Poriin ja Raumalle iltalamputilaisuudet, missä pojat olisi tullut, mutta sitten Kyösti soitti edellisenä päivänä mulle ja sanoi, että kuulepas Taisto, että nyt yksi kaveri kävi hänen luonaan ja on niin kova flunssa, että ääni ei kulje, että mitä tehdään. No sitten Penian kanssa juttelin puhelimessa ja no sitten Kyösti soitti, että nyt toinen kaveri tuli, että on niin kova flunssa, että ei tule mitään laulamisesta. No sitten kun se oli niin alla näitä tilaisuuksia, niin sitten muuan Tuulalle ja Valtsullekin soitin aika myöhään vielä illalla, että hei Valtsu, että voiko se auttaa mua, että tuutte paikkaamaan nuorempaa Fredipa Boodosta. Nuorempia, mutta teillä oli sovittuna muuta. Ja näin siinä sitten, no Penia olisi yksin tullut sitten, mutta sitten mä sanoin, että jätetään toiseen kertaan sitten, mutta se tilanne meni ohi sitten ja niin. Hommasin pojille majapaikan ja sitten Kyöstikin soitti mulle, että hei Taisto, varaa hänellekin huone sieltä, kun mä sanoin, että meillä ei kotiin mahdu, että niin mä otin Kyöstillekin sitten majaan. Varasin ja sellainen, vaikka nyt päätyi siihen, mutta tällainen muisto tulee mieleen sitten Kyöstistä. Mutta Valtsu, nyt te kelloviisarit näyttävät ja myös digitaalisesti niin, että kohta on iltalampun iltarukouksen aika. Ja. Se on tähän aikaan ja nyt sinä Valtsu, armoitettu musiikkimies, laulaja, säveltäjä, sanoittaja, myöskin puhuja. Evankelista, haluatko palvella tässä iltalampun iltarukouksessa?
1: Toki voin rukoilla.
0: Joo, ja mä tuossa sitten mainitsin tuolla ohjelman alussa, että tuo tähän iltaan on rukousaihe. Ja olen tavannut nämä henkilöt, joiden puolesta nyt pyydän esirukousta. Ja mä sinne kuuntelijoille heitä haasteen, että jos et ole koskaan toisten puolesta rukoillut, niin rukoile tänä iltana. Ja eikä yksistään tänä iltana, vaan siellä myöhemminkin, nimittäin tämä perhekunta ja siinä sitten mitä heitä läheisiä on, niin nämä on kohdannut sellaisia vaikeuksia elämässä, että heidän voimansa ei enää riitä. Olinkin heihin yhteydessä ja sanoin, että nyt Herra kantaa teitä sinne, vaan jää yhdet jalanjäljet, koska teitä kannetaan. Teidän taakkanne on niin painava. Ja siellä muun muassa nyt etsitään asuntoa, kun entisestä asunnosta on sanottu irti ja omistaja tulee itse asumaan siihen, niin erilaisia tilanteita ja taakka on raskas. Niin Valtsu, mä pyydän, että sä muistaisit tätä tässä iltalampun iltarukouksessa. Hyvät kuuntelijat, tänään tässä iltalampussa 27. päivä lokakuuta 2025 palvelee Valfrid Åkerlund. Ole hyvä.
1: Joo, taivaallinen Isä, me ylistämme Herra sinua, että sinä olet lähellä kaikkia niitä, joilla on murtunut mieli. Herra, kiitos siitä, että sinä olet todellinen auttaja silloin, kun tarvitaan apua. Me kiitämme tässä, Herra, sinua suuresta armostasi koko Suomen kansaa kohtaan. Me olemme saaneet palvella tätä kansaa evankeliumilla. Saaden toteuttaa lähetyskäskyä, pyrkii tekemään opetuslapsia Jeesukselle. Kiitos, Herra, siitä, että sinun sanasi on ilmestynyt monta kertaa. Ei koskaan liian myöhään, aina oikeaan aikaan. Ja Herra, siellä missä pyydetään esirukousta, siellä on otollinen sydän odottamassa Jumalan apua. Herra, me haluamme muistaa tuota perhettä, joilla on vaikeuksia, josta Taisto kertoi. Poikasi Jeesuksen nimessä me pyydämme ja rukoilemme, Herra, kohtaa tuota perhettä. Anna heille elävä, konkreettinen apusi. Anna sen vahvistaa koko tuon sukukunnan elämää uskossa, niin että he todella tietävät, apu tuli sinulta. Jeesuksen nimessä me jätämme tuon perheen sinun huomaasi, sinun apusi odotukseen, joka tulee oikeaan aikaan. Ja siunaa, Herra, myös Taistoa, joka näitä ohjelmia tekee, ja siunaa tätä radiotyötä, kaikkea kristillistä mediatyötä Suomessa. Herra, me tiedämme sen, että maailma on täynnä traagisia uutisia ja monia pelottavia sanomia. Mutta Herra, kiitos siitä, että sinä olet sanonut, että meidän ei tarvitse pelätä mitään. Sinä olet meidän kanssamme aivan loppuun asti. Jeesuksen nimessä mä toivotan siunausta kaikille kuulijoille ja selkeää tietoisuutta siitä, että apu tulee Jumalalta juuri sinun elämääsi, sinä joka kuuntelet tänään. Kiitos, Herra, että me saamme sinua rukoilla, saamme sinua kiittää ja saamme elää todeksi, Herra, sitä, mitä evankeliumissa on kirjoitettu. Usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Herran sanasta. Ja Herra, sinun armosi on jotain sellaista, että vaikka olisi kuinka epäonnistunut ihminen, hän voi täydellisesti luottaa siihen apuun, mikä sinulta tulee, ja sinun armahtavaisuuteesi ja absoluuttiseen rakkauteen, joka sinulla on ihmislasta kohtaan. Jeesuksen nimessä olkoon kaikki, jotka ovat tänään kuunnelleet tätä ohjelmaa, siunattuja. Aamen.
0: Amen. Kiitoksia, Valtsu. Tässä seuraavaksi soitan, ja soitan vielä tuon, jonka Kyysti on tehnyt, tuon laulun Vain menen Jeesuksen luokse, jos vaan suinkin ehdin sen vielä soittamaan viimeisenä lauluna. Mutta tämä Fredi Papodoksen tulkinta laulusta Lupauksia Jumala aina luotan. En malta olla kertomatta, Valtsu, tässä ja kuuntelijoille myöskin omakohtaisen kokemuksen. Poltin jossakin vaiheessa, siitä on nyt aikaa 90-luvulla, totaalisesti itseni loppuun, olin aivan burnout. Ambulanssilla vietiin kotoa sairaalaan ja mies oli täysin loppu. Ja jouduin jäämään yhdestä iltalampusta suorasta lähetyksestä koti, jos sitten alkoi kesätauko. Ja siellä kotona radion ääressä, kun sitten ystäväni Voutilaisen Aukku veti sitä viimeistä ohjelmaa yksin, niin soi Lupauksia Jumala aina luotan. Kyllä, kyllä kosketti, kyllä kosketti tuo laulu. Aivan siis sydän juuria myöten ja myöskin siunas. Tiedät kyllä, mitä laulussa lauletaan ja kohta se kuullaan. Niin tämä laulu nyt seuraavaksi. Ja Valfrid Åkerlund, lämpimät kiitokset, että sain soittaa sulle ja jutella tässä sitten Kyösti Ruutin elämään liittyvistä asioista. Ja sinulle Tuulon kanssa siunattuja syyspäiviä ja Jumala siunatkoon palvelutehtävän ja myöskin teidän Kiitos. Koko perhekuntaanne.
1: Kiitos.
0: Mä soitan, nyt suljen puhelimen ja laitan tämän soimaan ja
1: no niin.
0: Hyvä. Kiitoksia Siunasta sulle. Sinne. Vielä Joo. kuuntelijoille vielä lopputerveiset tässä. Kiitoksia. Moi moi.
1: Kiitos.

Lupaus on horjumaton, noihin sanoihin päättyi tuo laulu. Predipa Podos, ja olin tässä varannut vielä laulun kyseiseltä kokoonpanolta Verivirtansa alla, mutta soitan sen vaikka ensi maanantaina, siis viikon päästä, koska nyt haluan soittaa tämän laulun Menen Jeesuksen luokse Lasse Heimosen laulamana. Tämä on myöskin Kyöstin sävellys ja sanoitus, ja tähän liittyy tarina. Siis miten tämä laulu on syntynyt, ja se on aivan uskomaton tarina, miten yhden kokouksen aikana sitten tuolla Kyösti jo tekee laulun, ja illalla jo muistaakseni esitettiin, he esittivät tuon laulun jossakin muussa tilaisuudessa, niin tämän haluan soittaa tähän. Tätä laulua lauletaan monissa hautajaistilaisuuksissa. Menen Jeesuksen luokse. Sana viimeinen huuliltain. Miten se nyt jatkuu? No, niin tuttu laulu, ja itsekin olen laulanut. Tässä oli Iltalampun anti tänä iltana. Ja tämä lähetys uusitaan tulevana lauantaina kello 21.03. Ja myöskin nettiin Day Plus-palveluun tämä jää. Te voitte kuunnella sieltä, milloin itse haluatte. Odotatte nyt vähän huomiseen tai ylihuomiseen, niin eiköhän se sinne sitten ilmaannu tuo tämä ohjelma. Ja tätä voidaan uusintana kuulla sitten myöhemminkin, jos Jumala suo ja Iltalampussa on kesätauko, niin silloin ja joskus toistakin voidaan tätä uusintana kuunnella tätä lähetystä. Täytyy sanoa, että tätä lähetystä kun olen tehnyt satoja ohjelmia, olen tehnyt ja myöskin haastatteluja, niin jotenkin niin kuin sydän väräji tänä päivänä, jos asia voidaan näin ilmaista. Joku sellainen, joka soitti niitä sydämen herkimpiä kieliä, kun olen valmistautunut tähän ohjelmaan. Koska tiesin, että monet Kyösti Ruutin tutut kuuntelevat tätä ohjelmaa, sukulaiset ja monet muutkin, niin ehkä se sitten ja Kyöstin elämän työ, se oli niin suuri ja teki suuren vaikutuksen myöskin minuun, niin tunsi jotenkin itseni niin pieneksi tänä iltana tämän sanoman äärellä. Olkoon Jeesus-nimi ylistetty, ja hän on herrojen herra. Nyt me kuuntelemme tämän laulun. Saattaa olla, että joku osa sieltä jää pois, kun uutiset pakkaa päälle. Mutta Laakson taisto kiittää tästä illasta, ja viikon kuluttua jälleen, jos Jumala suo, Iltalamppu syttyy. Radio Deissa kello 18.03. Moi moi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta. Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
2: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
3: Hello, my name is Kirk Franklin.
4: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.

ruotsalais-yhdysvaltalaisella yhteistyöllä alkoi lähetys tällä kertaa. Tervetuloa Gospel Flown pariin. Minä olen Mika Liljeblad ja tämä on Radio Dayn taajuuksilla keskiviikko- ja lauantai-iltaisin kuultava Black Gospelin, mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja askelmerkit ovat jälleen tutunlaiset, eli valikoituja levyuutuuksia höystettynä arkistoklassikoilla. Tyylivalikoima on laaja, ja myös tänään hypitään tunnin mittaan genrestä monenteen. Mutta ennen kuin siirrytään seuraaviin aiheisiin, muutama sana vielä äskeisestä. Lindy on ruotsalaiskolmikko, joiden tekemiset ovat herättäneet huomiota aina jopa valtameren takana asti. Länsinaapureiden osaavaan pop-historia- ja tuotantotyyliin työjälki on erittäin vakuuttavaa, ja Lindy edustaa ehdottomasti tämän hetken kansainvälisintä pohjoismaista tasoa kristillisen musiikin puolella. Praise You-kappaleella feattaajana oli yhdysvaltalaisartisti Therion, joka on tullut alkujaan tutuksi Toby Mackin taustabändistä, ja on sittemmin alkanut koteen artistina julkaista myös soolomatskua, ja oikein hyvällä menestyksellä. Askelmerkit ovat kohdillaan tulevaa varten niin Therionilla kuin Lindillä. Hyvin alkanutta yhteistyötä on onneksi päätetty jatkaa, joten tässä heti perään uusi kimppailu Walking with my God.

Uutuusosastolla jatkettiin. Alkavaan kesään tuoretta levytystä tarjoili parhaiten Youthful Praise-kuoron johtajana tunnettu J.J. Hairston. Deliver Us-raidalla mukana oli pastori David Wilford. Seuraavaksi tarkistetaan, mitä on saatu aikaan leirissä nimeltä F, K ja M. Nuo kirjaimet on poimittu simppelisti ihan vain jokaisen laulajan etunimestä. Fred Hammond, Keith Staton ja Marcus Cole ovat kaikki jättisuositussa Commissioned-ryhmässä aikanaan vaikuttaneita jäseniä. Hienoa, että osa vanhasta miehistöstä on jälleen tekemässä yhteistyötä. Uusi biisi Special kuulostaa vähän ehkä siltä, kuin funk-yksikkö Zappan Rogers kohtaisi Kirk Franklinin.

Edellä oli ensin FK&M featuring Mr. Talkbox. Ja sen jälkeen kuultiin kahden ylistysjohtajan tuoretta yhteistyötä. Filippa Hanna ja Israel Houghton ovat julkaisseet uuden levyn Magnificent. Raidalla Citizen vahvistuksena oli nigerialainen Moses Bliss. Yrittäjällä laulajalla on musiikkihommien ohella kuulemma pääkaupunki Abujassa myös oma vaatebrändi Shades of Bliss. Pysytään tuolla ilman suunnalla ja kuunnellaan seuraavaksi uutta independent gospelia Nigeriasta. Seimo G, taiteilijan nimen takaa löytyy Lagosista tuleva Joan Okhosa Ediakbonia, joka on 8 raidan julkaisulla Healing Streams lyöttäytynyt yhteen psalmisti David and Kenorin kanssa. Tsekataan yhteistyön tuloksia nimiraidalla.

Gospel Flow-lähetys on parhaillaan menossa Radio Day-kanavalla. Mika Liljeblad on soittamassa illan levyjä, ja tänään kuullaan tuttuun ja totuttuun tapaan niin uutuusvalintoja kuin poimintoja arkistoklassikoiden valikoimasta. Nigerialaisen Independent Gospelin jälkeen saatiin kappale Believe yhdysvaltalaisen soul-vokalisti Karen Benodin uutuuslevyltä. Laulaja on julkaissut soloalbumeita vuosituhannen vaihteesta alkaen verkkaiseen tahtiin ja toiminut siinä sivussa sekä vierailevana päälaulajana että taustavokalistina vähän siellä sun täällä. Suomessa Bernod on käynyt Erykä Badun taustalaulajana. Myöskin En Dambi oli tuolloin mukana samassa kokoonpanossa. Erittäin kovia neosoul-nimiä kaikki. Otetaan uutuuskimaran perään seuraavaksi kunnon arkistovalinta, joka on vuodelta 2010, mutta jonka juuret ulottuvat paljon pidemmälle, aina 80-luvun alkuun asti. Kyseessä on lauluharvinaisuus, jota edes moni Bob Dylan -harrastaja ei tunne. Kun löytyy kappale, joka mainitaan Dylanin sävellyksenä, mutta jota ei siitä huolimatta löydy listattuna edes Dylanin tuotantoa niputtavilla sivustoilla tai teoksissa, niin alkaa mielenkiinto herätä. Kyseessä on laulu nimeltä Give Him My All, joka löytyy The McCreary Sistersien albumilta Our Journey. Kirjoittajiksi on merkitty Dylan ja Regina McCreary. Asiasta löytyy melko vähän taustatietoa, mutta Dylanin hardcore-harrastajien ylläpitämän On The Tracks-fanilehden eräässä numerossa vuonna 2002 oli Reginan haastattelu, jossa hän kertoo äänittäneensä Dylanin kanssa erään kappaleen noin vuonna 1981, ja että hänellä on siitä nauha olemassa. Dylan ilmeisesti auttoi tekstittämisen sijaan nimenomaan melodiassa ja soinnutuksessa. Tämän jälkeen biisistä nauhoitettiin raakademo Dylanin Santa Monican studiossa, mutta biisi unohtui lopulta muiden kiireiden ja asioiden jalkoihin ja jäi lojumaan arkistoholveihin. Vuonna 2010, eli lähes 30 vuotta myöhemmin, Regina viimein tarttui asiaan ja saattoi kappaleen valmiiksi levylle asti perheyhtyensä McCreary Sistersien toimesta. Tässä siis todellinen herkkupala, harvinainen ja ainakin vähintään puoliksi ihkaoikea Dylan biisi, jota ehkä sinäkään et ole ennen kuullut.

Siinä yhdet Sonny Rollinsille. Jazz-legendafonisti kuoli 25. toukokuuta 95 vuoden korkeassa iässä. New Yorkissa syntynyt Rollins oli yksi alansa arvostetuimpia tekijöitä. Hän aloitti 50-luvun alussa yhteistyön Miles Davisin kanssa, ja paria vuotta myöhemmin tuli hänen ensimmäinen oma albuminsa bändiliiderinä. Artisti halusi kuitenkin kehittyä yhä pidemmälle, ja vuosikymmenen lopulle tultaessa hän jäi tauolle, jolloin keskittyi ainoastaan treenaamaan tinkimättömästi. Naapurit huomioiden hän harjoitteli kodin sijasta lähellä olevan sillan alla, tuulesta ja säästä riippumatta aamusta iltaan 2 vuoden ajan. Levytystauon päätti viimein aikakaudesta todistava albumi The Bridge, jolta kuultiin nimiraita. Seuraavaksi jatsista hip-hoppiin. Vuoden kesävieraisiin kuuluu itse KRS-One. Raivoisan poliittisesta ja yhteiskunnallisesti valveutuneesta räpistään tunnettu artisti on aina ollut erityisesti alan tosiharrastajien suosikki. KRS-One on aiheessa syvemmällä kuin useimmat muut, ja vuonna 2002 hän yllätti kaikki päättämälläkin julkaista gospel-keskeisen albumin, jossa riimit eivät toki silti jääneet sen tylsemmiksi kuin ennenkään. Vaikka monet noista kappaleista ovat kohottavia ja jopa opillisia, aggressiivista lähestymistapaa ja tuotantopuolta ei kuitenkaan onneksi mitenkään turhan hillitty, vaikka tematiikka olikin toinen. Kuunnellaan Spiritual Minded-albumilta näytteenä raitaa Take Your Time.

0: The devil will show up, but we gon' keep on doing God's work. Yes, sir. Rebuke the devil. Yeah, we covered in the blood. Believe that.
1: KRS-1in jälkeen jatkoi Snoop Dogg. Always Got Something to Say löytyy Snoopin tarjoilemalta gospel-albumilta Bible of Love. Tällainenkin siis on olemassa. Minuutit vierivät, joten laitetaan nopeasti vielä musaa, kun ehditään. Tämä löytyy CCM-puolelta ja on vaihteeksi muuten taas sitä uutuusosastoa.

vähän poppistelua taas vaihteeksi. Megan Woods ja uutta musiikkia raidalla Heaven Down Here. Woods on yksi näistä lukuisista viime vuosien aikana ilmaantuneista Lauren Daigle-vaikutteisista artisteista. Eikä siinä mitään, kunhan myös se oma ääni ja oma soundi tulevat riittävästi esiin, eikä nojauduta liikaa pelkästään Daigleen. Joka tapauksessa hyvän kuuloista meininkiä. Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä. Tämä ohjelma tulee keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään, ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja teemana on Black Gospel, musta musiikki ja sen eri johdannaiset. Ja joskus jotain vähän muutakin, kuten tänäänkin oli. Höysteet ja tuliset mausteet tulevat annoksen mukana kaupan päälle. Viimeisenä laitetaan soittoon kesäbiisi, sen kunniaksi, että monella jo lomat siintävät mielessä, ja jotkut kenties sellaista jo parhaillaankin viettävät. Groove Jats-kitaristi Dee Brown tarjoaa instrumentaalisen kesäajelun raidalla Summer Cruise, joka on ennakkonäytepala tulevalta levyltä Living the Good Life. Musiikin myötä Mika Liljeblad kiittää seurasta. Tausta-avustajana toimi Markku Pyykkönen. Näkyillään ja kuullaan levyjen äärellä taas ensi kerralla. Moikka moi!

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
4: Mä kävin siellä Riksussa.
5: Sä meit aina sinne Riksuun salaa multa, että mitä puhuu.
4: Kyllä mä vähän puhuin.
5: En mä muista.
4: Mä tiesin, että sulla on karenssi sinne.
5: Niin mä en pääse sinne. Pääsen mä tapaamaan jotain, jos mä haluan mennä, mutta en saa mennä juuri.
4: Mennään ensi kerralla yhdessä. Tänään ollaan täällä Riihimäen vankilan kirkossa ja vieraana on Jani Berg. Tervetuloa ohjelmaan.
6: Kiitos.
4: No hymyilet.
6: Joo.
4: Ei kaikki olekaan niin huonosti.
6: Ei kaikki ole niin huonosti.
4: Ja sä kerroit mulle äsken, että sä jopa iltasi rukoilet siellä sellissä.
6: No joo.
4: Tässä alkaa valo paistaa.
6: Kyllä. Joo.
4: Ja kevät tulee ja muuta.
6: Niin.
4: Mutta Jani, mennäänkö vähän sinun nuoruuteen ja sinne, että tänne ei kuitenkaan tulla ihan tosta vaan.
6: No niin.
4: Varmaan aika monta kertaa jo sanottu so, mutta on ne sanottu. Ei auttanut.
6: Ei ole auttanut.
4: Kerro vähän nuoruudesta.
6: No, mulla oli silleen ihan hyvä nuoruus ja lapsuus, että yksinhuoltaja-äiti piti sitten huolta ja teki siinä 2-3 työtä samaan aikaan. Ja koitti mua sitten siinä välillä vähän rauhoitella sitten, kun rupesi nuo kaikki tappelut ja päihteet sitten vähän kiinnostaa. Ja no siinä se yläaste meni sitten, jotenkuten pääsin siitä läpi ja mitäs muuta mä... No sitten rupesi enemmän tulemaan vaan sitten nämä päihteet. Ja mitäs muuta mä oikein kertoisin? No aika sekasta se oli kyllä se nuoruus. Että.
4: Mites toi väkivallan puoli? Sä oot iso kokonen. No hurjan paksut kädet on kuin tukit.
6: No joo.
4: Että. Niillä onko tehty pahaa paljon?
6: Sitten? Niillä on tehty pahaa. Että. Aika paljon on tullut satutettua ihmisiä. No aluksi ne lähti tuommoisista ihan... semmoisista noista nakkikioskitappeluista niin sanotusti. Sitten vähän huomasi, kun sieltä rupesi saamaan semmoista hyväksyntää ja vähän semmoisia kavereitakin sitten. Että. Sitten ne vaan ne tilanteet vähän lähti niinku käsistä sitten sitä kautta.
4: Siinä tuli jo pientä tuomioa.
6: No joo, mä sain ensimmäisen tuomio, sain 3 vuotta 6 kuukautta. Ja oli yhdet synttäripileet oli siinä ja oli lähdössä sitten kotiakin siinä pilkun päätteeksi sitten. No sitten tuli riita yhden jätkän kanssa siinä. Ja no se eteni sitten siihen, että mä niinku hakkasin sitä vaan. Ja se ei ollut niinku moksiskaan ollut se heppu. Että sillä aina vaan silmä pyörähti ympäri ja uudestaan päälle. Mä ajattelin, mikä tässä on, kun tämä jätkä ei niinku nukahda ollenkaan. No se tilanne meni sitten ohi siinä ja hetken päästä muistan, että poliisi piiritti mut joka paikasta. Putkaan siitä ja aamulla heräsin ja... Mä katsoin, että on vähän käsissä verta, että varmaan kohta pääsen pois. Että. No sitten avaa se tutkija oven, että jo et sä pärin mihinkään lähe, että kaveri hätäleikkauksessa Tampereella, että ei tiedä selviikö. Siitä lähti niin kuin se ensimmäinen. Sitten ovi kiinni ja hirveä rapula päällä.
4: Mä oon ne raskaita tekoja.
6: No joo.
4: Että miksi siinä... kädet ristiin siinä vaiheessa yhtään, kun tutkija laittoi sellin oven kiinni?
6: No kyllä siinä taisi mennä
4: siinä, joo, että Jeesus auta nyt mua.
6: Kyllä, että jos mä tästä selviän, niin sitten mä en enää tee pahaa. Että.
4: Mutta se ei ollut vielä?
6: Se ei ollut vielä sitten kumminkaan sitten. Että. Mä luisin sen tuomioon ja siinä vähän aikaa jakson olla sitten nätisti. Sitten rupesi tulemaan vielä pahemmin vaan nämä päihteet sitten. Ja. Sitten vähän tuommoista velanperintää tuommoista sitten siinä sivussa. Ja.
4: Miltä se tuntui sitten, kun viimeinenkin... Sä sait tuomari sanoa siellä, sä sait aika pitkän kakun, niin se eikä varmaan mietit, että mites mun lapset?
6: No sehän se oli se kaikista isoin homma just, että pitää olla 4 vuotta, josta olla vähintään erossa lapsista, että se oli aika raskasta.
4: Tuliko mietittyä silloin siellä kentällä, että yhtään vastuuntuntoa, voisiko sanoa näin?
6: No ei kyllä tullut, että tuli vaan mentyä. Et mä oon aina elämässä, mä oon niinku tehnyt vaan, ja sit mä oon siellä putkassa viimeistään vähän miettinyt, että kannattiko.
4: Antaako me ollaan täällä Riihimäen vankilassa nyt, niin antaako tää vankila sulle työkaluja päästä irti päihteistä? ja syttyä vaikka hengellisestä jotain, että sun elämä muuttuu tämän aikana?
6: No on tämä kyllä itse asiassa antanut aika paljon. Että mä päätin sitten silloin tuossa tutkariosastolla silloin, että kyllä mä yritän hakea apua tuohon päihdeongelmaan, että ei tämä lusiminen koskaan lopu sitten, jos ei toi kamaveto niin lopu. Niin mä pääsin sitten siihen karikkakuntoutukseen ja mä kävin sitä 11 kuukautta sitä ja sitten sen jälkeen hain sitten tuohon omakurssille, kun just ne väkivaltainen päihteet on aina mulla se iso ongelma. Nyt on saanut niihin molempia apua.
4: Onko talo motivoitunut sun kanssa tekemään yhteistyötä?
6: No kyllä mä koen. Meillä on täällä aika hyvät ohjaajat, että joka asia on saanut apua.
4: Meillä on tässä paikalla myös Jukka Vänskä.
6: Joo, Vänskä on aina auttanut. Ja...
4: Kuinka sun, mitenlaisen roolin sä näet vankilassa, pastorin roolin, papin roolin?
6: Onhan se varmasti aika iso rooli. Että Vänskäkin se on niin kuin tosi ammattitaitoinen mies ja osaa niin kuin auttaa, se on helppo jutella. Ja...
4: Ihan ehdoton.
6: Ihan ehdoton, kyllä.
4: Tämä menee taas sinne viestiin päättäjille.
6: Niin.
4: Näitä miehiä ei täältä lopeteta.
6: Ei saisi lopettaa, niin.
4: Ei missään nimessä.
6: Ei missään nimessä, joo.
4: Joo. Se on kiva kuulla. Sullakin mennyt kädet ristiin kuitenkin lopulta ja sä oot vähän lukenut Raamattuakin. Että tämmöistä hengellistä heräämistä alkanut tapahtua sun elämässä.
6: No joo, vähän sen kyllä. Että...
4: Koet sä itse, että se Jeesus on kuitenkin ratkaisu sun tavallaan kaikkiin ongelmiin? Kun
6: kyllä mä koen joo, että...
4: Se ei ole sulle enää niin kuin salassa.
6: Ei se ole niin kuin salassa, mutta jotenkin se on silti vähän niin kuin jäänyt. Mä oon antanut vähän niin kuin aikaa sille, että sitten kun se on kunnolla jotenkin kolahtaa, että no niin, mitä mä oikein saisin sen sanoiksi, mitä mä tarkoitan. Mutta.
4: Voidaan sanoa kuulijoille, että muistakaa Jani Bärjä Riihimäellä esirukouksiin. Kyllä. Haluatko tämmöisen viestin?
6: Voin kyllä, joo.
4: Joo. Sitten tätä kuunnellaan myös muissa vankiloissa ja muille vangeille. Vankilojen omaiset kuuntelee.
6: Joo.
4: Kerro jotain viestiä tai terveisiä, että mitä kantsi tehdä?
6: Mitä kantsis tehdä?
4: No sä oot tehnyt ainakin nyt oikein ja hymyilet.
6: Niin. No kyllä ne kannattaa ne kädet lyödä vaan ristiin ja lopettaa ne kaikki pahan teot. Ja. Kyllä se elämä on muutakin kuin tätä lusimista. Että.
4: Ja lastenkin tähden.
6: Lastenkin tähden, etenkin lasten tähden. Että.
4: Jos Suomessa pyörii 3000, sanotaan semmoista vankia vuodessa ja sitten niihin omaan, että siinä on semmoinen 10 000 ihmistä. On tämän asian ympärillä pyöri enemmän ja vähemmän.
6: Hmm.

0: Nyt on niin kuin ekaa kertaa semmoinen kiinnostus ja semmoinen palo, että laittaisi elämä järjestykseen.
1: Mä ainakin toivotan ja varmaan jokainen kuulijakin sulle tähän, että sä tulisit tota, joskus sitten meidän ohjelmaan. Ja
0: kyllä voin tulla, että ilo mieli.
1: Joni on tota, hyvin on kantanut ja Herra kantaa.
0: Kyllä.
1: Mites tota, tapaat sä sun lapsia ja oletteko te avioliitossa vielä? Onko sulla tämän suhde kunnossa tämän entisen?
0: No se ei ole enää. Että se suhde meni vähän sitten samalla, kun tuli tämä huumekeissikin. Samalla, kun mä jäin kiinni poliiseille, mä jäin sitten vaimolle kiinni. Ja okay. Se oli sitten vähän niin kuin viimeinen niitti sitten sille. Mutta paljon mä oon lasten kanssa tekemisissä, että niin paljon kuin täältä vaan pystyy ollakin. Et 40 minuuttia viikossa on noin lapsitapaamiset ja sitten kerran kuukaudessa perhetapaamiset 2,5 tuntia. Et senkin takia olisi tästä toivossa päässyt jo pikkuhiljaa eteenpäin.
1: Täällä on paljon osastoja, 18 ilmeisesti tällä hetkellä osastoja.
0: On aika paljon, joo.
1: Hankaloittaako se esimerkiksi sua henkilökohtaisesti sun lusimista tämmöinen osastoiminen?
0: Ei, mä oon huomannut mitään. Että
1: entäs pelkäätkö sä mitään? Onko täällä semmoisia tilanteita, että sun pitäisi pelätä jotain?
0: Ei täällä ole mitään. Että
1: sä lusit omaa kakkua?
0: Mä lusin omaa kakkua vaan. Että silloin mä tuun kaikkien kanssa toimeen.
1: Se on Jani, hyvä mies.
0: Niin.
1: Ja Jeesuksen kanssa toimii.
0: Kyllä. Niin kyllä mä tuossa, kun mä tuossa rappusiivouputsarina on, niin mä näen siinä kaikki melkein tämän päädyn vangit aina sitten.
1: Joo.
0: Ihan hyvin tulee juttua kaikkeen.
1: Joo. Että onko se vähän väärä kuva tästä riksusta, että on niin kauhean raskas paikka? Sano nyt sinne julkisuuteen.
0: No kyllä se on ehkä vähän väärin. Mä en ainakaan koe, että tämä on niinku raskas paikka. Mä tuun kaikkien kanssa kumminkin toimeen ja mulla on kaikki asiat silleesti ihan hyviä, että ei tarvitse pelätä ja jännittää.
1: Ja henkilökuntakin antaa tukea ja apua. Onko teillä ammattitaitoista henkilökuntaa sun mielestä?
0: No on. Että kyllä tuossa on esimerkki. Heti kun mä tulin tähän taloon, niin heti sain PT pyörimään ja tommoset. Ja on päässyt saattolomillekin jo. Ja
1: Rämö sanoi aikanaan mulle Kylmäkosken vankilassa, että sitä saa mitä tilaa, eli hänhän on vankilan johtaja varmaan, en tiedä tunneko häntä, niin se sanoi, että täällä ainakin niin kuin, että sitä mitä metsähuutauksin tai niin vastauksin huudetaan, eli onko semmoinen reilu meininki kuitenkin? Että
0: no joo, kyllä mä uskon, että jos täällä törttöillä ja tappelee koko aika, niin kyllähän aset vaikeutuu, että täällä on niin kuin mahdollisuus, niin kuin, että voi lusia hyvinkin tankaa, kun tästä voi lusia tuolla bunkkerissa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Se on niinku oma valinta.
1: Otetaanko Raamattua vähän?
0: Otetaan vaan.
1: Psalmi 107, tähän tämä vankien paikka Raamatusta. Löytyy yksi paikka, missä vangit on huomioitu hyvin paljon.
0: Niin.
1: Joo, otetaan tästä. He istuivat pimeydessä ja synkeydessä vangittuna kurjuuteen ja rautoihin, koska olivat niskoitelleet Jumalan käskyjä vastaan ja katsoneet halvaksi korkeimman neuvon. Hän masensi heidän sydämensä kärsimyksellä, he sortuivat eikä ollut auttajaa. Mutta hädässään he huusivat. Tässä voidaan sanoa, että hädässään Jani Pärri huusi Herraa ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksissaan. Tämä on psalmi 107 ja 10 eteenpäin. Hän vei heidät ulos, eli Jeesus, pimeydestä ja synkeydestä. Hän katkaisi, eli Jeesus, heidän kahleensa. Ja kiittäkö he Herraa hänen armostaan, hänen ihmeellisestä teoistaan ihmislapsia kohtaan, sillä hän, eli Jeesus, särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautasta. Tässä on oikeastaan sana vangeille ja vankilaan. Jos käännyt Jeesuksen puoleen, niin sisäisesti vapaa ja kaikki niin menee hyvin. Ja sinua katsoo, niin sä oot tosi iloinen.
0: Kyllä. Mulla on kaikki jotenkin pitkästä aikaa, niin kuin voi sanoa, hyvin, vaikka mä oon täällä.
1: Mutta tänne asti piti tulla, että voi olla tuolla siviilissä, niin sä olisit tuolla jossain piiripäissä tekemässä tai lyömässä, hakemassa rahaa tai
0: niin,
1: ja taas karussa ja piilossa.
0: Kyllä, että se olisi joko itseltä lähtenyt henki tai sitten joltakin muulta.
1: Niin, se lopulta sitten menee sinne.
0: Niin. Esimerkiksi kuin lautoihin tai rautoihin toi.
1: Mutta Jeesus on se, joka tekee vapaaksi.
0: Kyllä.
1: Sen viesti haluat vaan välittää kaikille.
0: Kyllä.
1: Rukoiletko paljon?
0: No kyllä mä iltasin ja aamusin aina. Että
1: siitä on tullut sulle sitten.
0: Siitä on tullut semmoinen vähän niin kuin tapa.
1: Tämä pitää säilyä siviilissäkin.
0: Kyllä, joo, niin pitää. Että
1: mitä sä muuta haluaisit Radio Dayhin lähettää sinne uskoville kuulijoille? Aika paljon myös uskovaista kuuntelijoita. Millä lailla seurakuntien pitäisi huomioida vankeja? Kun tulee, sä pääset siviiliin, niin mitä sä toivot seurakunnalta?
0: Jaa,

0: No kyllä aika monessa seurakunnassa otetaan aika vapaamielisesti ja aika asiallisesti otetaan aina vastaan ja kuunnellaan vähän sitä ihmistä ja ymmärretään, että ei se elämä aina ole niin, mitä sitä suunnittelee. Että annetaan niin kuin mahdollisuus. Aika monesti niin kuin näin annetaankin. Että mä en ole ihan kauheasti seurakunnissa ollut, mutta sen
1: mutta
0: verran,
1: mitä
0: on
1: osoittaa.
0: Ollut.
1: Niin. Niin, ja varmasti kun sä lähdet aikanaan siviiliin, niin se on sulle luontevaa, että sä löydät hengellisen yhteisön.
0: Kyllä.
1: Se yksinäinen kaveri, niin se on helposti susien vietävänä.
0: Niin.
1: Miten sä oot tämän yhteisöllisyyden ja tämän sun kaveripiiriin, niin oot sä ilmoittanut niille, että mä en enää tuu back?
0: No mä osalle mä oon sanonut ja osilla mä en pidä enää mitään yhteyttä muutenkaan. Että
1: onko puhelin palannut?
0: Ei, että mä saan ihan tarpeekseni tuosta touhusta niin. Muutenkin. Että
1: onko se jättänyt sitä rauhaa?
0: Oon jättänyt.
1: Onko tämä viesti nyt, kun kuuntelee Jani Päriltä?
0: Turha tulla yrittämään.
1: No niin, hyvä. Niin. Nyt se meni jollain radio kiinni. Ei se mitään saa mennä.
0: Niin. No ajattelee, nyt se Janilla on se tuomio mennyt päähän. Että. Se on seonnut lopullisesti.
1: Kyllä, kyllä. Mitäs muuta sä haluaisit tästä vankilaa? Mikä sä haluaisit, että täällä kehitettäisiin paremmaksi? Minkälaisia, kuunnellaanko vangin toiveita?
0: No kyllä kai niitä kuunnellaan silleesti, mutta noterataanko niin sitten sen enempää. Että itsellä on niin kuin, mitä mä haluaisin, noita tapaamisaikoja ainakin vähän lisättäisiin. Tai jos vaikka sitten se lauantai ja sunnuntai. Meillä on vain niin yhtenä päivänä viikossa. Että olisi kivempi nähdä sitten noita lapsia enemmän.
1: Tämä on ilmeisesti, onko tämä joku turvallisuussyy vai onko tämä resurssipula? Miten tätä selitetään sitten?
0: No varmaan sillä resurssipulalla. Että.
1: No, joo. Niin, että niin kuin ei ole miehiä, ei naisia. Valvontaa.
0: Ei ole valvontaa niin varmaan. Että.
1: Joo. Ja sitten pitää olla super turvallista kaikki.
0: Niin, kaikki pitää olla niin turvallista. Kuin. Täällä on varmaan paljon semmoisiakin jätkiä, joilla on sit omia ongelmia niin paljon. Että.
1: Ne vie sitten sitä.
0: Niin, varmaan. En tiedä, mikä siellä sitten on se syy, mutta luulisin, että sekin vähän sitoo tuota henkilökuntaa sitten.
1: Niin enemmän.
0: Mm.
1: Mitä jos sä pääsisit tänään siviiliin? Mitä sä tekisit?
0: Mä menisin mun lasten luo.
1: Entäs sitten?
0: Pistäisin saunan päälle.
1: Ja huomenna?
0: No huomenna mä varmaan mä lähtisin ajelemaan autolla.
1: Ja seurakuntaa.
0: Ja seurakuntaa, niin sitä
1: niin. Sitten sä soittasit mulle ja kysyisit, niin. Ali mitä nyt, niin voit sanoa, että seurakuntaa.
0: Seurakuntaa, niin.
1: Ja sitten soittasit Vänskälle ja sanoit, kiitti kaikista.
0: Niin.
1: Eikö?
0: Kyllä.
1: Toista näet hienoa, että toivotaan, että se päivä tulee.
0: No toivottavasti.
1: Jumala, noteeraatko tämä, kun se aika tulee. Niin. Mutta todennäköisesti, haetko sä avotaloa?
0: Hain joo. Että mä nyt olen 2 vuotta ollut tutkarina vielä, että mulla tulee vasta ensi kuun alussa tulee se tuomio.
1: Joo.
0: Että toivottavasti kesällä olisi vaikka avotalossa jo.
1: Niin, että niin joo. Lähellä on sitten.
0: Niin, tai joo. Ainakin sitten matalemman turvallisuuden taloon.
1: Joo, pääsee sitten lasten kanssa. Ja.
0: Niin, pääsee opiskelemaan ja saa se ammatin. Ja.
1: Joo.
0: Mä oon täällä linnassa käynyt kaikki mahdolliset kurssit jo, mitä voi melkein käydä.
1: Se on, onko tämä linna, niin kuin, että ajattelet, että tämä Suomen vissiin suurin päihdehoitolaitos?
0: Mm.
1: Että täällä moni sitten raitistuu tavallaan.
0: Kyllä.
1: Törmäät sä huumeisiin?
0: No tässä meidän osastolla ei törmää, että siinä on aika hyvin, että sinne ei ole sitä pussin.
1: Mutta jonkun verran kuitenkin sitä on.
0: No kyllä sitä vankiloissa, eikä se voi mikään salaisuus.
1: Ei tietenkään.
0: Niin, että kyllä sitä aika paljon vankiloissa on.
1: Mutta siihenkin auttaa vaan se, että Jeesus ja
0: niin.
1: Lusista omaa tuomaa.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Et nyt mä oon ollut reilu 1,5 vuotta nyt, että en ottanut yhtään mitään. Ei kyllä tee mielikään.
1: Niin. Mutta se on varmasti se, kun päihteitä ei ole,
0: niin
1: siinä 90% ongelmista on pois.
0: Kyllä, se tuo niin paljon sitä ongelmaa mukana.
1: Joo, joo. Onko sulla ikinä testattu, onko sulla ADHD?
0: No itse asiassa mä lähden nyt tuonne Saram, tai sinne, mikä se Anttila on nyt, mikä se oikein nimi on sillä, sinne
1: Turkuun.
0: Niin, Turkuun, niin. Että siellä pitäisi mennä joku semmoinen seurantajakso, että kyllä ne vähän epäilee, että mulla olisi se.
1: Mutta siihenkin kaikkeen voi sanoa kuulijoille, että mulla itselläkin on diagnosoitu se ja on saanut sitten parantua Jeesuksen armosta, että,
0: joo.
1: Että se on ollut hyvin vilkas, mutta tänä päivänä pystyn keskittyä elämään ja muuhun. Ehkä nyt jotain aina vilkkautta jää, että
0: no niin.
1: Ihan dementoitua, mutta semmoinen.
0: Kyllä se vähän sellaista vilkkautta on justi, että on vähän vaikea välillä keskittyä. Ja
1: Joskus se on jopa tutkimuksen, jossa on nähnyt, että noin 70% vangeista on se niin kuin arvella oleva. Ja varmasti se on myös osa syy tällaiseen niin kuin häiriökäyttäytymiseen lapsesta.
0: Se voi olla saakka, niin. Että.
1: Sitten vasta täällä havahtuu, että hetkinen, käy sen elämän, havahtuu läpi ammattilaisten kanssa ja herran kanssa itse.
0: Niin, muuta. Kyllä.
1: Joo. Mites minkälaisia keskusteluja sä käyt pastorin kanssa? Nämä on luottamuksellisia, mutta sähän saat kertoa niistä. No niin, pastori ei kerro niistä. Niin. Hän on vaitiolovelvollinen, hamaa hautaan saakka muuten.
0: Niin.
1: Hän ei saa kertoa ikinä mitään.
0: Kyllä.
1: Joo. Mutta.
0: Mutta silloin ensimmäisenä meillä taisi olla, kun yritettiin vähän tätä parisuhdeasiaa, vähän ruotia. Käytiin vähän niin kuin semmoista sovittelun tapasta. Sitten se mun ex-puolison kanssa ja sitten tietenkin noita, mitä vanhemmuuteen ja toi isyyteen kuuluu. Ja niin kuin, niistä on aika paljon, itse asiassa enimmäkseen ollaan niistä.
1: Niin, että tavallaan sä alat käsittelemään tätä isä-lapsisuhdetta ja parisuhdeasiaa.
0: Niin, kyllä sitä aina vähän neuvoa ja tarvii, että miten pystyisi olla se mahdollisimman hyvä tuki ja turva niille lapsille.
1: Miten sun lapset on ottanut sun tämän lusimisen ja sun rikollisen toiminnan?
0: Niin no
1: miten ne ajattelee sinusta?
0: No kyllä ne alussa ne vähän oli ihmeessä, että missä se isi on ja mikä paikka tämä vankila on. Ja. No silloin mä sanoin niille, että iska jo ylinopeutta, että mä joudun sen takia tänne, kun ne oli niin pieniä silloin. Että. Mutta kyllä niin kuin sen ymmärtää, että sitten kun rikkoo lakia, niin tänne joutuu sitten, että niin ruvetaan olla siinä, on tuo 9- ja 6-vuotiaat tytöt, että pitää rupea vähän selittämään niille, mikä takia oikeasti täällä on. Että siinä tarvitaan taas vähän niin sitä vänskää apua, että löytää ne oikeat sanat sitten, mitä
1: saaks kertoo. Siihen mitä tukee, että lapsia ei traumatisoidu tai että ei tule mitään kiusaamista ja muuta? Onko näitä, keskustellaanko näistä?
0: No joo, esimerkiksi Krissi auttaa aika paljon. Okay. Nytkin on siellä Krissi järjestämällä semmoisella perheleirillä tuolla Nurmijärvellä. Joo. Et siellä ne vissiin vähän nyt käsittelee sitä enemmän taas jo.
1: Harmittaako sua eniten ehkä se, että lapset joutuu kärsimään?
0: No harmittaa, se on niinku
1: et kaikista iso. Sä kestät itse tämän.
0: No joo. Sehän se kaikista iso juttu on siinä. Näkee, että kun lapset reagoi kumminkin, kun niillä on ikävä ja ne ei pääse näkemään silleesti, kun ne haluaisi.
1: Niin.
0: Sitten se on puhelimella soittelu vain enimmäkseen. Niin. Kyllähän se vaan harmittaa aina.
1: Oliko täällä Skype-puhelut nykyään? Onko ne ilmaisia?
0: No joo, no, niillekin ne niitä myönnetään ne sitten. Niin.
1: Saat sä käyttää
0: Skype? Mä en saanut sitten, kun mulla on tapaamista, tai mahdollista, että tapaamiset niin onnistuu tapa, että tulee tänne, ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti ulkomaalaisille.
1: Joo.
0: Tällainen vastaus tuli sieltä. Että. Mutta.
1: Mutta, Jani, päivä koittaa sinulle.
0: Päivä koittaa.
1: Kyllä koittaa ja ei mitään muuta siunausta, tsemppiä. Rukoillaan tässä Jani yhdessä.
0: Rukoillaan.
1: Saat samaa mieltä siitä, että Jeesus on se vastaus.
0: Kyllä.
1: Okei. Rukoillaan, että jokainen Suomen vanki, joka kuulee tämän ohjelman ja siviili, niin laittaisi tänään kädet ristiin ja saisi antaa elämänsä Jeesukselle.
0: Kyllä.
1: Sitä Jeesus odottaa. Hän haluaa, että jokainen pelastuu. Ja se olisi niin kuin mahtava juttu.
0: Kyllä, niin olisi.
1: Aamen. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus tästä haastattelusta ja siunaa Jani ja Herra väkevä, siunaa myös Vänskää. Ja kiitos Herra siitä, että siunaat Riihimäkeä, jokaista vankia ja vartijaa ja henkilökuntaa. Mutta sinä tänään, joka kuulit tämän ohjelman, sä voit lyhyesti rukoilla mun perässä. Rukoile tämä ääneen. Jeesus, tahdon antaa elämäni sinulle, hylätä entisen elämäni, pyytää anteeksi kaikkia rikoksia ja syntejä, ja saisin syntyä uudesti ylhäältä. Aamen. Sinä, joka rukoilit tämän mun perässä, saa Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi, ja saat kokea rauhan iloa, ja sinun elämäsi on nyt Kristuksen kädessä, sinun ei tarvitse murehtia. Etsi hyvä seurakunta ja lue Raamattua, ja rukoile Jeesusta joka ilta aamu, niin kuin Jani tekee. Jani, sano vielä terveisiä sinne kuulijoille.
0: No varmaan terveisiä nyt ensinnäkin sen lapsille ja kotiin, jos kuuntelette. Ja.
1: Nyt ne hyppii jo siellä
0: niin,
1: iloissa. Isin ääni.
0: Niin. Ei muuta kuin siunausta vaan kaikille kuuntelijoille. kaikkea hyvää.

0: Ex-Criminals. Isäntänä Ali Niemelä.
1: Tänään tehdään tätä ohjelmaa täältä Riihimäen vankilasta, ollaan täällä kirkon tiloissa. Vieraana on Henry Roth. Tervetuloa, ja heti pitää kysyä, että kun sä nyt hymyilet siinä onnellisena, niin ei kai kaikki voi olla pielessä.
2: Kiitos Ali kutsusta, ja mä tulin mielellään tänne, ja en tiedä, tärkeimmät asiat kun on hyvin, niin silloin on hyvä olla, mutta tietenkin niin monta asiaa voisi olla paremmin. Että.
1: Ne odottaa sitten tulevaisuudessa.
2: Niin, joko tässä ajassa tai olam habaa tulevassa maailmanajassa.
1: Niin, no se molemmat on sulla edessä kuitenkin.
2: Kyllä.
1: Eli sä oot tänä päivänä uskot Jeesukseen ja Jeesuaan asiat on kunnossa.
2: Joo.
1: Ja luet Raamattua, sulla on siinä Raamattu auki.
2: Raamatun käännös, joo.
1: Yksi niistä.
2: Niin, mä luen myös alkukielillä sitä.
1: Niin, mä oon käytä 333 kanssa.
2: Se on ihan hyvä. Mulla on tässä tämä Raamattu kansalle, että se tekee eron, milloin tetragrammi esiintyy täällä hebrealaisessa, niin se kirjoittaa kapitaalikirjaimilla Herra. Okay. Eli tiedetään, että siellä lukee Jodhei Vavhei, Jumalan persoonan nimi.
1: Joo. Sä oot hyvin lukenut kaveriksi, kun kuuntelee ja on seurannut tässä kirjeenvaihtoa sinun kanssa. Niin
2: kiitos.
1: Sulla on todella erikoinen tausta ja kaikkea.
2: Joo, mä oon niin ääripäiden mies, että välillä on ollut syvässä päässä, voi sanoa, että ammattirikollisuutta. Ja sitten kuitenkin mä oon opiskellut vuosien varrella teologiaa tosi paljon. Sekä kristillisissä raamattukouluissa ja teologisissa seminaarissa, että sitten juutalaisessa Jeshivan ympäristössä, rabbin yksityisopetuksessa ja seurakunnassa. Mutta sitten ihan siellä, niin kuin sanotaan, monesti on se sanonta, että aloitti hengessä ja lopetti Helsingissä. Niin mullakin on vähän sitä, että mä oon opiskellut kans Helsingissä ja mä oon hyötynyt siitä akateemisesta teologiasta myös tosi paljon. Mutta joo.
1: Vaikka sait pitkän tuomion, me ollaan tästä keskusteltu puhelimessa ja kirjeidenkin välityksellä, niin uskotko, että myös Jumala sallii joskus meille jotakin? Oletko sinut tänä päivänä kuitenkin sen kanssa? Hyväksytkö sen?
2: Tilanne on se, että se kuulostaa kauhean lakoniselta, kun vanki sanoo, että on syytön. Mutta Jumala tietää, Hashem taivassa tietää, että viimeisellä tuomiolla tämän mun rikoksen uhri tulee sanomaan, että Henkka ei ole tehnyt sitä. Mä nukun yöni hyvin. Mä tiedän, että mä en ole halunnut, että kukaan kuolee. Mä en sano, että mä oon kokonaan syytön. On ollut riitaa ihmisen kanssa ja on ollut pahoinpitelyrikos. Mä kaikista omista teostani kantanut koko ajan vastuun. Ja menemättä tietenkin tässä ohjelmassa yksityiskohtiin, henkilö on meidän tappelun jälkeen, 45 minuuttia sen jälkeen, kuollut yhteen veitseiskuun. Mä en ole ollut silloin paikalla. Jos mä olisin ollut paikalla, vanhana konnana olisin omistanut sen teon. Ei ole oikein, että muut joutuu lusiin siitä. Ja nyt kaikki oikeusasteet on tyssännyt tämän ja myöskin kieltäytynyt mitenkään kommentoimassa sitä, että miksi mä oon yrittänyt elvyttää tätä uhria, jos mä olisin tehnyt sen halunnut. Eli mä oon sen asian kanssa sinut. Mä oon vetänyt omaan rikollisuuteeni aina sen rajan, että mä en suostu niihin hommiin, missä joltain lähtee henki. Vaikka mä oon saanut elinkautisen tuomion, mun omatunto on siitä puhdas sen miehen verestä.
1: Kuinka aiot käyttää tämän vankeusajan?
2: No tietenkin, eihän tämmöistä asiaa voi koskaan jättää sikseen, että nythän tämä Auerin tapauskin, että niitä tuomioita menee purkuun. Ja edelleen, jos tämä ihminen kantaisi vastuun, joka on tehnyt sen teon, niin semmoinen mahdollisuus olisi. Mutta nyt mä joudun elämään tätä elinkautista tuomiota silti päivästä päivään tässä. Ja joko siihen tulee joku väliintulo tai sitten ei, mutta tällä hetkellä mä käytän tätä aikaa sillä lailla, että mä kirjoitan useampaa tutkimusta. Mä kirjoitan filosofista tutkielmaa ja mulla on kaksi teologista tutkimusta, mitä mä teen. Ja toisesta niistä ehkä tulee väitöskirja tai mä saatan saada jostain kunniatohtorihatun sitten.
1: Mites tämä tärkein, tämä vanhuskauden seppeli? Paavalihan puhuu siitä, että kun mä juoksun, on juossut, niin mä saan sen.
2: Mulla oli sellainen juttu, niin kuin vähän tuossa alustuksessa implisiittisesti ehkä tuli, että mä en ole koskaan hylännyt Jumalaa, mutta silloin, sä muistat, että mä olin silloin 10 vuotta sitten uskossa ja näin, mutta ja se oli hyvää aikaa ja sen jälkeen meni monta vuotta silleen hyvin, mutta sitten siinä tuli eroa ja tuli pettymystä uskovaisiin.
1: Ja päihteet oli sulle se ongelma.
2: No päihteet on...
1: Viina ei sulle saa antaa pisarakka, tiedokseni viina, siviili, jo, josta näette.
2: Viina ei sovi mulle, se on selvä, mutta mua ei edes täällä haluta ottaa päihdekuntoutukseen, koska mulla ei ole niin kuin semmoista päihderiippuvuutta. Alkoholi on vaan sitten se, että jos mä juon, niin tapahtuu huonoja juttuja. Joo. Ja eli mulle kävi se, että mä hylkäsin Jesuan. Messiaana. Mulla on nyt juutalaisia juuria näin. Mä halusin niin kovasti sitten liittyä juutalaiseen kansaan, että mä käännyin sitten. Ja sitä on muutakin taustaa sinne, mutta pitää niin kuin tämän halakhan mukaan kääntyä, että sä saat sen statuksen. Ja edelleenkään en ole sitä hylännyt. Täällä ei kyllä anneta.
1: Sä oot messiaaninen juutalainen.
2: Joo, tänä päivänä joo.
1: Mutta sehän on ok.
2: Kyllä. Siis mä...
1: Jerusalem on täynnä näitä kavereita.
2: Mä kirjoitan muuten itse asiassa mun väikkäriin siitä Jerusalemin alkuseurakunnan opista ja järjestyksestä. Joo. Sen, miksi joku Rooma tai Konstantinopoli tai Moskova tai Canterbury olisi kristikunnan keskus, kun me avataan Raamattu mistä kohdasta tahansa, siellä lukee Jerusalem.
1: Se on maailman napa.
2: Kyllä. Ja kenelle kuuluu tämä seurakunnan magistereerium, eli opetusvirka. Sakarian kirjassa sanotaan, että viimeisenä päivinä 10 miestä jokaisesta kielestä ja kansakunnasta tarttuu Juudan miestä tzitzitistä, viitanliepeestä ja pyytää opettamaan. Eli mulla on tällainen niin kuin sit, kun tämmöinen näkemys, mennään teologiasta sitten sinne hengelliseen näkemykseen, että siis lopuaikaiseen asiaan kuuluu se, että Jerusalemiin pitäisi uudelleen pystyttää sellainen tämä dynastia, Jesuan dynastia, Jesuan veli Jakob HaTzadik, Jakob oikeamielinen, hänhän oli seurakunnan johtaja Jerusalemissa. Kristityt sanoo usein, että Pietari. No Pietari oli puhemies näistä 12, mutta Jesuan veli Jakob HaTzadik, hänestä tuli niin kuin Jesuan veljenä sen dynastian seuraaja. Juutalaiset ajattelee dynastisesti, ja tässä on kysymys Daavidin dynastiasta. Ja Jesua on se Daavidilainen messias ja kuningas, mutta edelleen se dynastia on täällä maan päällä myös.
1: Sä oot niin taistellut vähän tämän, että juutalaisuuden ja tämän kristinuskon tämmöisen klassisen välillä, mutta kuitenkin et ymmärtänyt sen, että Jeesus on kuitenkin se, joka antaa synnit anteeksi. Ja hän on se välimies. Kyllä. Ja hänen verensä puhdistaa kaikki.
2: Kyllä, mulla oli sellainen tilanne 2021. Mä olin Jokelassa vielä tutkintavankina ja mä kirjoitin semmoisen rukouksen, se taitaa olla täällä Raamatun välissä, jossa mä kysyin, että jos sä oot kuitenkin messiasi, että Jumala paljastaisi sen asian. Ja sitten meni 1,5 vuorokautta siitä, niin mä spontaanisti täytyin pyhällä hengellä.
1: Okei. Okay. Halleluja.
2: Joo.
1: Sinetti amen. On sinulla joo. Sydämessä. Halleluja.
2: Että kyllä ja onhan tässä nyt, kun kaikki oikeusasteet on hylännyt tämän, ja mä tiedän oikeasti olevani syytön siihen miehen vereen, niin tietenkin se uskokin on jollain lailla koetuksessa, mutta silti niin kuin Jumala ei ole hylännyt. Ja niin kuin sanoit, että silti hymy paistaa. Se tulee,
1: tulee vain
2: Jumalalta. En mä
1: selvisi hetkeksi.
2: Ja toinen juttu, että Jumalahan antoi meille lahjoja ihmisinä, niin kuin voidaan tessalonikalaiskirjeen paikka. Eli täällä on vieressäkin Jukka Pappi esimerkiksi. Mä haluan tässä vaiheessa niin kuin kiittää, että tästä talosta puhutaan paljon pahaa, mutta tämän talon kuntoutushenkilökunta, nämä erityisohjaajat, pastori ja opinto-ohjaajat, psykologit on aivan loistavia. Ja sitten opinto-ohjaajat ja pastori auttaa mua täällä, että mä pääsen tekemään näitä tutkimuksia. Ilman sitä mä en varmaan niin kuin jaksaisi.
1: Edellinen vieras kehui, että hän on ei hyvä, vaan erinomainen.
2: Kyllä.
1: Noniin.
2: Kyllä,
1: ja
2: samat sanat.
1: Vankilapastoreitahan ei saa lakkauttaa.
2: Ei saa, se on ehkä vankilan tärkeimpiä näitä virkoja. Että
1: Nyt menee Riselle terveys.
2: Kyllä, ehdottomasti.
1: Täältä Riihimäeltä. Jokaiseen vankilaan. Otetaan yksi Raamatun paikka.
2: Joo.
1: Paavalin kirje Efesolaisille. Ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, sinutkin, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin, jossa te ennen valitsitte tämän maailman menon mukaan ilmavallan hallitsija, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtä tottelemattomuuden lapsissa. Eikö?
2: Kyllä.
1: Hirveätä vaeltamista.
2: Kyllä.
1: Ilmavallan hallitsija.
2: Ja mitä vastaan me ollaan tottelemattomia? Tätä. tämä, se Toora ei tarkoita lakia oikeastaan, vaan ohjeita. Eli meille on annettu ohjeet elämää varten, mutta me kuljetaan siitä eri suuntaan, koska meillä on kaksi luontoa niin kuin meidän sisällä. Jetser haraa, taipumus huonoon, ja Jetser toivo, taipumus hyvään. Mutta sitten et me ei tavallaan saada yliotetta siitä lihan hengestä, siitä toisesta luonnosta muuta kuin pyhän hengen avulla. Ja silti se jää kolkuttaa meihin aina.
1: Sä oot täällä on Vänskä, Jukka Pastori, mutta sä teet myös varmasti täällä hengellistä työtä osaksi. No, onko sulla täällä oma kenttä jo?
2: No mä en tyrkytä kellekään näitä juttuja ja enkä mitään, että mä en koe, että mulla on mikään semmoinen julistuskutsumus, ehkä se sieluhoidollinen. Joo. Ja tämmöinen opetuksellinen, mutta jotenkin sinne sapatin päivänä tai sunnuntaina, niin mun selliin yleensä tulee ihmisiä sitten monesti kuulemaan, kun luetaan Tooraa ja Raamattua. Et silleen, rinnalla voi kulkea mielellään kyllä.
1: Tuossa puhuttiin ja tiedänkin sinun historiasta, että alkoholia ei sitten pisarra.
2: Se on semmoinen, minkä mä oon todennut, että ei voi olla, että 1/50 kerrasta menee höpöksiin, mutta sitten kun menee, niin saattaa herätä haalarit päällä putkasta. Tai jos ei tee mitään rikoksia, niin pettää vaikka puolisoaan tai jotain. Että se pitää vaan niinku
1: no se
2: ymmärtää.
1: Johtaa kyllä aika äkkiä sitten väärään seuraan.
2: Kyllä. Ja sitten mulla on noin niinku pulverit ja pillerit ja muut, että melkein kaikkea on kokeillut, mutta niinku ne piristeet tulee kuvioon vasta sitten, kun on se alkoholi kaljatuoppi tuossa, että tavallaan se lähtee niinku siitä liikkeelle. Joo.
1: Eli sullekin on siviili ajatellen, niin se on ihan ehdoton juttu, että päihteetön. Henkka.
2: Joo, ja.
1: Oletko miettinyt ja hakenut jo siihen semmoisia niinku apuja? Muutakin kuin rukousta, että Jeesus pidä mut raittiin.
2: Mä oon käynyt siviilissä vuoden psykoterapiassa, siitäkin on apua. Meidän pitää käyttää kaikkia apuvälineitä, mitä meillä on.
1: Entä antavuus? Matti Nykä silläkin oli.
2: ei se ole poissuljettu. Nyt on toistaiseksi niin pitkä tuomio, että tavallaan se pitää. Kyllähän täälläkin ihmiset joskus on varmaan, ei nyt varmaan, mutta puhutaan vaikka, että ne ei tehnyt kiljua. Vankilassa tehdään kiljua, mutta en mä lähde siihen hommaan. Että mulla ei niin paljon kolota.
1: Janhunen kuulemma teki pontikkaa.
2: Joo, sitäkin voi tehdä. Mulla ei niin paljon kolota viinahammasta.
1: Mä en tiedä, millä se keittikin sen.
2: Onneksi. Niin. Mutta tästä tuli vielä näistä asioista, jos siitä hengellisyydestä sen verran vielä siirrytään siihen uskonnolliseen ja kulttuuriseen puoleen. Että se on ongelma tässä, että kun Suomi on kuitenkin ratifioinut Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja tällä uskonnonvapauslaki. Ja sitten tuolla kuulemma Sukevan Tevallakin annetaan niin kuin miehille vehkeet tai varat tehdä itse ruokaa. Ja mä näytin sullekin mun todistusta, että mä oon juutalainen. Täällä kieltäydytään kategorisesti antamasta kosher ruokaa ja myös muslimeille halal ruokaa. Ja niitä on kuitenkin mun näppituntumalla 20% tämän talon väestö on varmaan nyt niin kuin muslimeita. Ja mä en ole edes ainoa juutalainen välttämättä nyt Suomessa, joka lusii, mutta ei siitä sen enempää. Mutta niin kuin, mä oon saanut käsiini sellaisen paperin, missä lukee, että leijonakeittiö, jolle tämä homma on ulkoistettu, ottaa uskonnolliset ruokavaliot huomioon, mutta ei tee halal ja kosher ruokaa. No sanokaa mulle, mitä tällä läntisellä tai tällä pohjoisella pallonpuoliskolla on muita uskonnollisia ruokavalioita käytössä kuin halal ja kosher. Tämä on semmoinen niinku uskonnonvapausongelma, jota ketään ei kiinnosta. Niinku, se on semmoinen terveisiä tonne ihmisille, että tämä on niinku laiton palvelusopimus tehty.
1: Mä luulen, että siinä on takana on talous, eli raha. Ja toinen on myös ehkä välinpitämättömyys tai poliittinen asia.
2: Kyllä.
1: Joo, eli tämän asian läpivieminen on varmaan pitkä prosessi. Kuitenkin.
2: Kyllä, mutta se pitäisi ehkä olla tulossa, perusoikeudet edellä mennä. Ja se on mun mielestä ikävää, että kun nykyään on yhteiskunta mennyt eteenpäin, että ketään ei enää saisi syrjiä näin. Mutta kuitenkin suomalainen kulttuuri kokee, että tarvitsevansa aina jonkun sylkykupin. Eli minkä takia jollakin on oikeus puhua? Me saadaan puhua, että me ollaan ex-konnia, koska me puhutaan asiasta sisältä. Mutta miksi joku ulkopuolinen saa puhua narkkareista tai rikollisista? Nämä on rumia sanoja, koska ihminenhän on lain mukaan rikoksesta epäilty silloin hänen pätee syyttömyysolettama. Sitten kun hänet on rikoksesta tuomittu, niin voidaan sanoa, että okei, nyt se rikollinen lusii. Sitten kun hän on suorittanut tuomionsa, hän on sovittanut sen yhteiskunnan edessä ja pitäisi antaa uusi mahdollisuus.
1: Ja parhaimmillaan Jumalankin edessä.
2: Kyllä, se on se tärkeä juttu, mutta myös yhteiskunnan pitäisi tulla vastaan ja lopettaa se syrjintä ja toiseuttaminen. Ja se, että kun nämä puhuu nämä populistit, mitä teilläkin välillä käy vieraana, sitä, että ikuiset EK:t. Kattokaa ensin, että oikeat ihmiset ees lusii niitä elinkautisia. Nämä Auerin jutut on vaan jäävuoren huippu.
1: Keskusteletteko te täällä vankilassa paljon näistä asioista?
2: Kyllä. Täällä on yllättävän paljon kadotettua potentiaalia. Mä en ole ainoa väitöskirjan tekijä täällä, mitä on ollut, ja enkä ainoa ollenkaan, joka tekee akateemisia juttuja. Täällä on taiteellisia ihmisiä. Täällä on kadotettua potentiaalia tosi paljon, mutta sitten kun puhutaan, että ikuiset tuomiot annetaan ja toiseutetaan ja rikollisia, tämmöistä paskaa, mitä anteeksi vaan puhutaan.
1: Olisiko se sitten äänien kalastelua, että halutaan sitä Amerikan meininkiä?
2: Kyllä, mutta ei se, sehän on tutkittu, että se ei auta mitään. Tanskassa ja Norjassa on kevyemmät vankilat ja vähäisempi paluuprosentti.
1: Olihan meillä Ilkka. Tämähän on tämä legendaarinen marraskuun liikkeen mies. Niin hän on kyllä sitten ihan toista mieltä, että elinkautisia tämmöisiä oikeita niin ei missään nimessä. Että pitää tehdä vankeenhoitoa, mutta onhan Suomessa kuitenkin vankeenhoito hyvä, katsoo tässäkin ympärillä.
2: On se suhteessa hyvä ja mä haluan myös kiittää tätä taloa, että mä oon itse mä joudun jostain itselleni tuntemattomasta syystä sinne niille uusille TEVA-osastoille, sinne pahisosastoille tuossa kesällä. Mä olin siellä muutaman kuukauden ja sitten nämä erityisohjaajat ja psykologi ehdotti, että mä menisin tuohon väkivaltarikollisille tarkoitettuun kuntoutusohjelmaan, missä myös pastori Vänskä on ohjaamassa. Ja mä oon saanut siitä paljon apua.
1: Onko ne hyviä?
2: On ne hyviä.
1: Eli se suosittelee?
2: Mä suosittelen kyllä. Ja mä oon kuullut, mä hakeuduin siihen, niin kuin, mä en tiennyt edes, että täällä on osasto sitä varten. Mä hain siihen vaan yksilötyönä, kun mä haluan tehdä itteni kanssa töitä. Ja sitten kun ne näki, että mä oon motivoitunut, niin ne laski mut pois sieltä pahisosastolta. Sen muuten toiset terveiset siitä, että kun niitä perustettiin hirveällä kiireellä niitä TEVA-osastoja, niin täällä ei välttämättä edes vankilan johto tiedä, että miten sinne joutuu ja miten sinne pääsee. Enkä halua hirveästi kritisoida, mutta jonkun verran vankiloiden tämä turvapuoli on hyvin autonominen muuhun hallintoon nähden, ja siellä on aika tämmöisiä drakoonisia ja orwellilaisiakin piirteitä välillä. Ja sitten kun on salassa pidettäviä tietoja, niin ihmiset ei voi auttaa asiaansa. Tässä mä tiedän, että monella jätkellä on täällä prosessi vetämässä, että kun he ei tiedä, mitä pahaa he on tehnyt, tai joku ehkä mukaan joku jengiläinen on kirjoittanut kirjeen, että antakaa sitten selvät niin kuin pisteet ja ohjeet, että miten hän pääsee tästä pois. Sitten jätket kysyy exit-kurssille niin kuin ohjelmaa pois, niin ne sanoo, että se kuuluu mihinkään jengiin, ei sua pääsetä siihen. No miten mä pääsen täältä pois? Ei kukaan tiedä, ei edes vankilanjohtaja. Ei tämä täydellistä ole, mutta kyllä täällä sitten kun haluaa saada apua, niin sitä saa. Ja mä kehun tosi paljon varsinkin opinto-ohjaaja Juusoa ja Jukka Pappia täällä ja muitakin, jotka esimerkiksi mua on auttanut paljon.
1: Mites toi hengellisyys, niin uskot sä, että täällä moni rukoilee ja pyytää apua Jumalalta?
2: Mä tiedän sen, että moni tekee silleen. Niin kuin.
1: Mutta ei ne julkisesti, että sitten on se naamarit päällä mennään täällä.
2: No jonkun verran, mutta tämä on muuttunut ehkä. Tämä on eka kerta, kun mä lusin täällä, mutta silleen kun kaverit on lusinut täällä aikaisemmin, tämä niin kuin habitus ja ilmapiiri on muuttunut aika paljon. Jonkun verran täällä on henkilökunnalla edelleen rasismia ja antisemitismiä, mutta niin, ja sitten hieman edelleen tehdään etnistä profilointia, että tiettyjä niin kuin sanotaan, että tiettyä kansallista vähemmistöryhmää ehkä enemmän pyritään laittaa johonkin tiettyyn osastoon. Ja se tuntuu nykymaailmassa vähän oudolta, mutta muuten täällä on tullut aika kansainväliseksi meininki. Mulle se sopii ihan hyvin, että mulla ei ole mitään väliä, minkälaisia ihmiset on ja silleen, ja oli sitten mitä uskontokuntaa ja kansallisuutta tahansa, niin kyllä täällä aika moni miettii syvällisiä elämäasioita ihan joka päivä. Että.
1: No mehän edustetaan sitä, että se Jeesus on se, joka tekee vapaaksi, ja on myös se, joka rikollisuus kyllä päättyy siihen, jos ihminen kunnolla tulee uskoon. Aika erikoinen tietysti sinun polkusi ollut. Sä olet silloin aikanaan, mä muistan, sä olit Suokissa silloin.
2: Keravalla,
1: joo. Niin kuitenkin se oli aika niin kuin raskasta sitten ajatella, että aika rankkoihin piireihin sitten joutui.
2: Joo, kyllä se, ja varmasti.
1: Mikä sulla oli se, niin kuin se avain, että oliko se oluen kanssa pelaaminen?
2: No se on, yksi semmoinen niin kuin tekijä siinä myös, että se vähentää muutenkin, kun aika monilla meikäläisillä on näitä ADD, ADHD-piirteitä ja impulssikontrolli madaltunut, niin kyllä se kaljapäissään tulee lähettyä asioihin helpommin. Mä en ole siis väkeviin juonut vuosiin, mutta se pikku kaljo, enkä kännissä ollut, mutta se pikku kalja, niin kuin, se on yksi tekijä. Mutta sitten toi, että mä tein välillä ihan normaali uraa tuolla finanssiteknologian parissakin ja näin. Mutta sitten siihen tulee eroa ja pettymystä vähän. Niin
1: oli rahahimoa.
2: Joo, mä olin tulossa siihen, että toi mun viimeisin ekskursio takaisin alamaailmaan, mistä tietenkin en halua hirveästi puhua, koska en halua muiden asioista puhua, mutta niin se oli aika paljon rahahimoa. Ei ollut enää, ei nyt aikuisiassa enää mitään, mitä nuorempana oli. Semmoista rikollisen elämän glorifiointia ei enää ollut, eikä sellaista. Et se oli enemmän niin kuin rahahimoa, täytyy myöntää. Ja se, mä kannan itse vastuun, siitä mä oon tehnyt väärin, mutta niin toisaalta se liittyy myös siihen, että kun ihminen toiseutetaan, se laitetaan ikuiseen velkavankeuteen, kun on rikostausta ja muuta, eikä anneta niin kuin uutta mahista, niin se tavallaan niin kuin toimii myös houkuttimena ajautua takaisin niihin huonoihin juttuihin. Eli siinä olisi niin kuin työsarkaa myös yhteiskunnan päässä, mutta itsehän sitä valintansa tekee ja sotkeutuu asioihin.
1: Eli sulla on viestiä sinne päättäjille nyt. Mitä sä sanot sinne muihin vankiloihin? Tänään on Henkka Rot on täällä Riksussa lusi elinkautista. Niin mitä sä sanoisit niille muille vangeille ja vankiloihin, että mitä pitää tehdä?
2: No kyllä mä suosittelen laittaa kädet ristiin myöskin. Tämän ohjelman puitteissa ja kontekstissa se täytyy sanoa tietenkin, että mä oon itse saanut mielenrauhan ja jaksan syyttömänä lusia elinkautista, koska
1: Jeesuskin oli syyttömänä.
2: Kyllä, kyllä, ja Joosefkin oli siellä ja Jobia koeteltiin aika paljon, mutta Job
1: sanoi. Onhan sulla kavereita. Niin. Raamattu täysin.
2: Kyllä, Job sanoi, että vaikka minun nahkani yltäni raastettaisiin, minä tiedän, että minun lunastajani Goel, lunastajani elää ja viimeisenä päivänä hän on seisova multien päällä.
1: Joo.
2: Että niillä tulilla mennään.
1: Niin, eli annat vinkin, että kädet ristiä pyydä Jeesusta elämässä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Hän antaa sulle voimaa ja voi hymyillenkin lusia. Eikö
2: joo,
1: voi?
2: Kyllä.
1: Sä oot sisäisesti vapaa.
2: Ja se on helpompaa silleen.
1: Ja joku päivä sä kävelet ulos. Joo. Jos et tästä rakennuksesta, niin ehkä Suomenlinnasta tai jostain tässä, lautalla tulet. Ja
2: kyllä, ja joko tässä ajassa tai tulevassa maailman ajassa totuus selviää tästä mun jutusta. Vielä sanon terveisiä, että tänne, jos joku haluaa tulla teologisesti koutsattavaksi tai itse koutsata mua tai muuten kirjoitella, että vankilaan nykyään voi lähettää sähköpostia kanssa.
1: Niin, no kerropa se osoite.
2: En tänne Riksuun laitetaan esimerkiksi sille, että vankiposti.riihimaki@om.fi, subjekt eli otsikkoon laitetaan vangin nimi, eli mun tapauksessa Henry Rot. Joo. Ja sitten muut vankilat toimii vastaavalla periaatteella. Vankilan paikkakunta vaan sinne. Tällaisia terveisiä.
1: Joo niin.
2: Yes.
1: Ei mitään. Siunausta sinulle, rakas kuulija, ja siunausta myös sinulle, Henry Rot, tästä haastattelusta ja kaikkea hyvää.
2: Kiitos.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Ohjelma on uusinta. Vuodelta 2023. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ja Pauliina tulee mukaan yhteiseen rukoukseen ja ihan jokainen ystävä yhdessä.
3: Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus tästä hetkestä. Kiitos, että saadaan jäädä Herra sun hyvin hoitaviin käsiin tässä hetkessä jokainen meistä. Kiitos Jeesus, että sun ristintyö riittää. Jeesus, sä oot antanut henkes meidän puolesta, kuollut meidän puolesta, jotta me saatais elää sinussa. Kiitos Isä, että jokainen meistä saa uskoa siihen Jeesuksen täytettyyn työhön, että Jeesus, sinä annoit henkesi meidän jokaisen puolesta ja me saadaan ottaa vastaan pelastus ja lunastus. Herra, saadaan uskoa, että kaikki meidän synnit on anteeksi annettu, Jeesus, sinun nimessä ja veressä. Kiitos Jeesus, että ei ole toista nimeä taivaan kanne alla annettu, jossa meidän pitää pelastumaan ja jossa meidän pitää elämä saamaan. Kiitos Isä, että sä oot tänäänkin uskollinen. Kiitos Isä, että sä haluat siunata jokaista. Jeesus, mä rukoilen sun rauhaa meidän jokaisen sydämelle ja jokaisen meidän elämän ylle. Kiitos, että sä näet ne tilanteet, kun meillä voi olla myrskyäviä hetkiä, Herra. Niin kiitos Jeesus, että sä oot uskollinen. Sinä et anna meidän hukkua. Sinä et jätä meitä auttamatta. Kiitos Herra, että silloinkin kun meistä tuntuu, että mitään apua ei tule, niin Herra, kun me ollaan sinussa ja sinä olet meissä, Herra, niin se sinun väkevä käsi kantaa kyllä. Kiitos Jeesus, että saa rukoilla, että jokainen meistä saa kokea, Herra, sun pyhän hengen täyteyttä tänään. Täytä meitä, Jeesus, sun hengellä ja niin, että me oltaisiin oikein ylitse vuotavia. Isä, sinulle se on mahdollista tässäkin hetkessä. Kiitos, että me saadaan avata sydämemme sulle. Ja oikeastaan niin, Jeesus, että sinä olet se, joka voit avata sydämet ja sinä voit vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, että sun hyvä tahto saa tapahtua jokaisen meidän elämässä. Kiitos Jeesus siitä sun valtavasta rakkaudesta. Kiitos, että sä haluat kirkastaa meille sun tahdon ja sun kasvot, Herra. Ja jotenkin, Herra, siunata jokaista tänäänkin, Herra, kuulijaa ja täällä kirkossa oli. Ja kiitos Jeesus, että sä et käy meidän ohi. Ja Herra, vedä meitä puoleen ja pidä meitä aina sun lähellä. Herra, sä haluat, että jokainen meistä saa olla se tänään, joka saa kuulla, Herra, sun sydän ääniä. Että me saadaan tässä hetkessä nojata, Jeesus, sun rintaa vasten. Kiitos Jeesus, että sä siunaat kaikki laulut ja kiitos Jeesus, että sä siunaat kaikki puheet ja siunaat, Herra, meitä jokaista. Kiitos, että saadaan jäädä sun huolenpitoa tässäkin hetkessä. Kiitos Jeesus, että sä et petä, etkä sä jätä, vaan sä olet uskollinen jokaisen meidän kohdalla. Ja Herra, haluat, että me saadaan levätä myös sinussa. Jää siunaamaan jokaista, Jeesus. Aamen.
2: Isä, kiitos, että Pyhä Henki saa tänään kirkastaa Kristusta ja tuoda ihan niitä taivaallisia asioita meidän jokaisen elämään. Ja kiitos, että Pyhä Henki yltää ihan sinne syvälle sydämeen asti. Ei vaan mieleen tai sieluun, vaan henkeen asti. Ja niin, että kun Jeesus, sinä tulet korotetuksi, kunnioitetuksi ja ylistetyksi, niin se on nyt aina ja ikuisesti. Ja ei ole mitään niin kuin suuremmoista kuin Jeesus, sinun ristintyösi, verenvoima ja verenvoitto. Ja saadaan tätä työtä julistaa tänäänkin, täydellinen täytetty työ jokaisen meidän kohdalla. Ja Herra, puhu sinä meille. Ja todella, että me saadaan kuunnella ja niin, että sanaa myöskin muuttaa meidän elämään. Että se ei ole vaan niin kuin sanoja, vaan se on elämää ja elämää muuttavaa voimaa. Jeesuksen nimen kunniaksi. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät ja sitten Tuula Missilä, ole hyvä ja tähän puhujan paikalle.
4: Tänä aamuna luin Raamattua ja mietin, että mitä kun meillä alkaa ensi perjantaina taas kesäkauden kestävät motoristi-illat ja siellä on aina luettu luku Raamattua ja mietin ja kysyin Herralta, että mikä olisi nyt, mitä nyt luettaisiin. Ja siellä tuli tänään Johanneksen kirjeet ja ensimmäisenä ja mä luen teille nyt sen ensimmäisen luvun siitä Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme, elämän sanasta. Ja elämä ilmestyy ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme, ja meillä on yhteys Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet, ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus, ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä.

että mä itse on sellainen arka ja tyhjä ja pelokas, mutta mä oon sanonut Herralle, että mä tahdon palvella sua, Herra, että Herra, tuu sä ja anna mulle ne sanat ja laulut ja täytä mua. Ja mä uskon, että jos Herra on antanut mulle rohkeuden todistaa, niin se antaa meille jokaiselle rohkeuden, kunhan me vaan avataan suumme. On kaunis kesäilta ja valoisaa ja sydämessään valo.

ikuinen rauha täyttää sisimpäni kokonaan. Mä tahdon Herraa palvella, nimeänsä ylistää, huutaa koko maailmaan.

Nyt on tosi ihanaa aikaa ja kaunista, ja mä laulan sitten vielä yhden sellaisen kesälaulun. Se on sellainen, minkä kun osa lauluista tulee just siihen hetkeen, ja sitten on niitä lauluja, joita Herra on antanut jo vuosia sitten, niin tämä on se toinen laulu, minkä mä olen elämässäni Herralta saanut, ja nyt Herra muistutti siitä.

0: Kari jatkaa tästä.
1: Oletko sinä Jeesuksen oma tänä siunattuna tiistaiehtoona? Nyt me rukoillaan, että Jumalan henki tässä huoneessa liikkuisi ja tekisi hyvän työmme itse kunkin syrjäämässä niin, että siellä olisi mitään tahraa eikä ryppyä. Herra, me ollaan luonnostamme likaisia. Meidän nuttumme on saastanen. Se on niin kuin saastanen vaate, Herra, sun kasvues ereensä. Me ollaan ryppysiä, Herra, kaikilta osin. Me oikein rukoillaan sitä, että joka tuntee syrjäämisensä tarvetta sille Jumalan pojan pesulle. Amen. Että hän saa tulla ja puhdistaa meitä tähän ehtoon hetkeen. Jos sinä tunnet sydämessä siellä niin, että sinä janot enämpi Kristusta, sinä janot lähemmäksi Jeesusta –

0: Sinä haluat kokea sydämen puhtautta. Sinä haluat puhtaat vaatteet, ja sun ryppy soijotaan. Niin kiitos siitä, Isä rakas, että jokainen, joka tänä ehtohetkenä syntinsä tunnustaa ja haluaa rikkomuksen hyljätä, saa armon, ja se on todellista. Ja Jumalan pojan veri kuule puhdistaa sut armon kautta, ja niin me saadaan kokea se, että se on ihmeellinen voima siinä, ja Jumalan hyvyys ja armo tulee lähelle meitä tähän ehtohetkeen, ja niin me saadaan jatkaa tätä ehtoota niin, että me ollaan ikään kuin valmiita vastaanottaan kaikki se, mitä Herra haluaa meidän sydämelle laskea. Jos sinä näin koit, niin tiedätkö, niin mä haluan sanoa, että Jumalan pojan veri, joka sut uudisti ja puhdisti tässä hetkessä, niin sinä saat tuntea, että kaikki synnit on sovitettu, sinun nuttus on puhdistettu, amen, ja rypyt silitetty. Ja se velka, mikä on ollut, niin se on maksettu. Ja se kaikki, mitä on ollut, niin se on upotettu meren syvyyteen, josta kekään ei voi sitä nostaa. Se on Raamatun ilmoitus meitille tähän kehtooseen. Ja niin sinä saat olla valmiina ikään kuin kaikkeen sitä varten, että me emme tiedä hetkeä eikä aikaa, että koska se hyvä paimen saapuu, amen. Mutta silloin me ollaan valmiita sanoa, niin kuin apostoli siellä, että tule Herra Jeesus, amen. Oiko se on kyllä ihmeellinen hetki, kun siellä vanhuskaat saa kohdata Herransa ja vapahtajansa. Se on semmoinen, onko sitä Kaanaan kieltä, missä sanotaan, että noustaan tuuliin ja pilviin, mutta se on jollain tavalla, se on riemullisesti sanottu. Siellä, missä pilvet menee, kuule siellä kauniit poutapilvet, silloin ei ole rajumyrskyä, ei ole mustia uhkapilviä, vaan on kaunis sininen taivas, missä menee, kuule varmasti menee poutapilvet. Amen. Eikä ole mikään syysmyrsky eikä talvimyrsky, vaan on ihana kesäinen leppeä tuuli. Sinne tuuli ja pilviin. Jumalan pyhät saa nousta. Amen. Haluathan, janoothan, kaipaathan siihen joukkoon. Kuule, sinne pääsee. Amen. Rahatta ja hinnatta. Tulkaa kaikki työt ja raskaat. Mä annan teille levon. Se on Jumalan armo tälle ehtoolle. Tiedätkö, että tämmöinen kelpaa. Semmoinen kelpaa. Jokainen kelpaa. Amen. Tule armahdettavaksi, tule siunattavaksi. Herra haluaa tehdä sen, jos sinä olet raskautettu työn tai arjen kohdalla tai elämäntilanteiden kohdalla, niin sulla on käsky sanaa, että sinä tänäkin ehtoon hetkenä, niin sinä hätät kaikki murheet hänen päällensä, että sinä olet vapautettu tunteen Kristuksen armon ja rakkauden totena ja täytenä. Ja sinä tunnet eläväsi hänen kansansa. Amen. Ei vain tätä lyhyttä ihmiselämää, vaan iankaikkisesti. Ja niin sinä kaipaat yhä syvemmin sitä, että sinä saat nähdä vapahtajan. Ja sun arkes tulee muuttua niin, että kaikkien koettelemusten keskelläkin sinä tunnet sen, että on se kuule se lapsi. Amen. On sitä lapseutta, jolla on perintö. Amen. Perintö Jumalan valtakunnassa. Ei ole hetkellinen, ei ole semmoinen vain tähän hetkeen tai muutamaan hetkeen, vaan iankaikkinen perintö. Amen. Semmoinen perintö, jota ei kekään voi ottaa sulta pois. Kiitos Jumala, rakas sun armostasi ja kiitos Jeesuksesta, että se perintö on tässä meille kaikille tarjolla ja joka jano saa tulla ja juoda ehtymättömästä lähteestä ja saa tuntea, että se lähde on iankaikkinen, se on todellinen. Kiitos siitä, Herra, että siellä synkkarin kaivolla sinä sanoit naiselle, että joka juo sitten lähteestä jano koskaan. Herra, kiitos siitä, että sä haluat tyydyttää meitä janomme ja kaipuumme. Kiitos siitä, Herra, että ei ole yhtäkään. Ei juutalaista eikä kreikkalaista, ei vankittua, ei vapaata, ei turkulaista eikä sastamalaista, ei ketään tässäkään valtakunnassa. Ei ole ketään, jota sinä et kutsusi, ei ole ketään, jota sinä et halajamalla halajaisi sinne valtakuntaan. Ei ole yhden yhtäkään, että sinä et kateuteen mustasukkaisuuteen saakka haluaisi pelastaa. Kiitos rakas Jeesus siitä, että sun armos riittää tänä ehtoona jokaiselle. Jää siunaa meidän ehtoon hetkemme. Amen. Kiitetty Herran nimi. Se on erikoinen asia, se tiedättekö, mä tuossa ajattelin, kun mä olin tuossa Sakahtissa, ja siinä ryypätti sitä kahveita, ja minä kadoin siihen kylmää vettä sit siihen takaisin vetenjoukkoon, ja sitä tuli sieltä niin kuin, tuli vähän niin kuin Lapin torosta, ja se hulahti siihen pöydälle, ja niin mä ajattelin siinä, kun minä kadoin sitä kannusta, se oli semmoinen nokka, tietysti, että mä en osannut sitä oikein odottaa, että se tuli sellainen hulahtamalla siitä. Ja jotenkin tuli siinä heti tässä, kun tuon penkki istui, niin tunne, että se on niin kuin Jumalan armo samanlainen, tietysti, ei edes osaa odottaa, että kuinka se tulee. Se tulee ikään kuin yhtä äkki arvamatta, ja se tulee tässä ylivuotavasti. Ei mukireuna piisannut. Ja sitä he tarkoittaa tänäkin ehtona, että ei piisaa sunkaan mukireuna tiedäksää. Sitä on tarjolla. Ja sielunpuhelin sanoo, että kuule, sulla on niin pieni muki ja niin pieni kuppi, että sinne ei iso lirua mahdu. Se haluaa tehdä semmoisen kituliaa sinusta, jolle paljon ole juomista, eikä saamista, eikä ottamista. Ja meillä oli joskus semmoinen, mä muistan rikohan, että joskus me vietiin tämän mukuloita sinne, sieltä meidän kyliltä sinne, Nokian kirkossa oli semmoisia nuorten ehtoita, Rinteen Rikuinta piti, ja hän joskus siellä näytti sitä ihan sillä tavalla todellisesti. Siellä oli kanssa ne kivilaattia, niin hän oli vesikannu ja muki, ja sitten hän otti sen kannu ja muki ja kaatoi sillä lailla, että tuli ylittä siitä, että kattokaa, tätä on ylittävuotavainen. Ihan se lirsi lattialle. Me ei monta kertaa ymmärtä sitä, että mitä on ylittävuotavainen. Jos joku mies on joskus rakastunut naiseen niin siinä tunteessa ylittävuotavuutta tulee sinne tunnetiedessä, että siitä ei oikein mikään tyydytä. Mä muistan silloin, kun me seurusteltiin, niin työkään ei oikein tuntunut miltään. Se ei niin kuin millään tavalla, se odotti sitä, että koska se tulee taas sieltä koulusta kotiopäin. Sitä odotti sitä näkemistä tiedäksää. Ja se on kumma juttu, että mä näin tuossa itse asiassa eilen ehtoilla näitä vanhoja moottoripyöräkavereita, ja siinä yksi semmoinen Heikki sanoi, että hänen vaimonsa meni tuonne pohjoiseen, sinne kumminkin, johonkin pohjoiseen paljon, kolmeksi viikkoa sinne. Tässä, mä oikein tässä, niin kuin mä sanoin, että se tuli ihan aidosti, että älä hyvää mies, että ei kai sentä. Tässä mä olin ihan kauhistunut, että 3 viikkoa ilman vaimoa, että ei kerta kaikkiaan. Et se on valtavan hienoa, että se semmoinen jano ja se palo, niin ei se huku mihinkään. Jos on Jumalan armosta saanut olla tässä yhdessä ja tuntee sen yhteyden ja rakkauden. Mitä se on, kun se on vain maallista, mutta samalla tavalla tiedässä, niin Jumala taivaassa, se kauhistuu, elävä todellinen Jumala, se kauhistuu sitä vaihtoehtoa, että hän joutuisi olemaan erossa sinusta ja minusta. Ei vain 3 viikkoa. Vaan iankaikkisuuden. Meillä on nämä viikot ja kuukaudet ja vuoret tässä näin. Mutta tiedässä, kun siellä Jumalan taivaassa, niin siellä on se iankaikkisuus. Ajattele se, että siellä Raamattu sanoo siellä Hesekielin kirjassa, että Herralla on mieleen se, että Jumalalta hukkuvaa kääntyy vanhuskauteen. Puhuu siitä, se on mustasukkaisuus. En tiedä, oletko koskaan kokenut mustasukkaisuutta jonkun asian suhteen. Se on kalvava voima, semmoinen kateus ja mustasukkaisuus. Ja se jotenkin kuvaa hyvin sitä niin ihmiselle sitä, että mitä se todellisuus on siellä niin Jumalan maailmassa. Se on niin läpikäyvää ja kohti käyvää, että se haluaa ottaa jokaisen ihmisen kallisti lunastettu valmiiksi jo. Että me ei hukattaisi sitä, mikä ollut on. Mun jotenkin sen tunne tiedässä, että Jumalan armonsa haluaa. Se haluaa kysyä multa ja sultakin, että mitä tämä meidän kristillisyys ja uskovaisuus on. Onko se sitä, että me tullaan tänne kerran viikossa tai sitten on vielä joku rukousehto ja sitten se on siinä ja muut me täytetään sillä, mitä se mieleen juolahtaa. Vai onko se sitä sydämen paloa siihen, että onko sulla hätä sielusta? Mä ajattelen näin, että nyt on korkea aika tiedäksä, että meille tulee hätä sieluista. Nyt on semmoinen aika menossa, on menossa kirkoissa ja monissa seurakunnissa se, että siellä on jumalaton meno päässyt valtaansa. Ohi Raamatun kävellään, ei ole mitään merkitystä enää Jumalan sanalla. Onko mun elämässä, onko sun elämässä tämä Jumalan sana nyt se, joka määrittelee sun ajatusmaailman? Ollaanko me sitä mieltä, että kirjoitettu on? Sun ainoa toivo, tiedättekö, tänä päivänä Jumalan kansalla, siinä missä Jumala armoinen seuloo meitä ja kysyy, kenen oma sä olet, on se, että meillä ei ole minkäänlaista vaihteen varjoa tämän kirjan sanomaan. Kaikki se, mikä sitä muuttaa, vaihtaa tai pois laittaa, niin pitäydy kaukana siitä. Lähde pois siitä seurasta, missä Jumalan sana käännetään ja totuus tehdään valheeksi ja valhetotuudeksi. Se on kuulkaa semmoinen asia, että me ei kestetä näillä markkinoilla omissa voimissamme, vaan meidän on rukoiltava, että Isä rakas, täytä mut hengellä ja totuudella. Täytä mut sillä sun hengellä ja totuudella, että minä ymmärrän ja minä käsitän ja minä tajuan, mikä aika on menossa. Ja rukoilla sitä, että ei tulla muita paremmaksi, vaan tulla muita huonommaksi. Tulla niin huonoksi ja niin kepsuksi tiedäksä, että ei uskalleta olla muuta kuin Jumalan sanan takana ja seistä sillä kalliolla, missä tämä sana julki tuodaan. On monenlaisia semmoisia opettajia. Se on valtava tiedettäkö, jos ihmiselle lasketaan se opettajan armotus, niin se on hirmuinen paikka siinä, koska siellä, oliko se Jaakobuksella kirjoittaa, että sitä lujemmin se tuomitaan vielä se ihminen. Ja sen tähden niin minä haluan pysyä kaukana siitä roolista, mutta minä haluan todistaa, että Jeesus elää. Ja minä haluan todistaa siitä, että kuule, tämmöisenkin miehen se on pelastanut. Niin, se on mun sydämen todistus tänäkin ehtoona. Ja kun te katsotte mua nyt tässä näin, niin te voitte ymmärtää sen, että ei ole millään ansiolla menty, ei ole oppiarvoa, ei ole mitään muuta, ei mitään semmoista. Mutta mun sydämeni riemuitti tänä ehtoona. Jeesus kutsu ja minä sain armon sen 10 vuotta, kulka se kutsu. Oli pitkä meidän suuri armosansa. Ja minä retkalehdin ja kekkalehdin vaan eikä lähtenyt. Älä pelkää tulla se Jeesuksen tykö nytten. Minä olen kuule elävä esimerkki siitä, että se elää ja haluaa tehdä hyvän työn meidän elämässä. Ihan varmasti haluaa tehdä. Kaiken tärkeintä on se, että meidän sisäinen olemus täällä, se saa parantua. Se saa uudistua ja se saa lohdutuksen Herralta. Se saa sen tulevaisuuden ja toivon. Ei se auta, monta kertaa se tekee hillittömästi, jossa kun minä olen tuossa ajatellut, kun vuosikymmeniä ajanut moottoripyörällä ja yhä taiteellisemmaksi nousee niin kuin se hetki siinä, kun mennään pelkästään pyörän selkää. Niin sitä, kun joku sivulta päin katsoo, niin ajattelee, että mitähän toi meinaa tässä oikein ruveta touhua, kun se on vähän se niin kuin semmoinen kankea palettitanssi, että me nostetaan vasemman päkien jalkaa ja varaa, ja sitten koitetaan nostaa oikealla ja pyörähtää sitä, että saa se satulan ylitte. Joskus onnistuu ja joskus ei. Jos joku sivulta päin katsoo, niin varmaan ajattelee, että onko toi tarpeellista enää. Sitten tarvii tehdä kaiken näköisiä, laittaa jalkatappeja alemmaksi ja satulaa korkeammaksi ja kaikkea tarvii tehdä tässä sen mukaan, että pystytte olemaan sinne niin. Mutta tämmöinen liki 70-vuotias äijä on valmis tekemään kaikkia asioita, kun se on niin mukavaa hommaa. Se on ihan maallista hommaa, mutta Jumala armosta toi siihenkin sen taivaallisen tiedätkö, kohteen. Eilen ehtoon, meillä oli kotona rukousehto, niin mä koin sydämessä, että siinä on siinä Kutalassa, siinä liki siinä lähellä Ellivuorta. Niin Ellivuorelle tuttu teille, se on laskettelukeskus, niin siinä on Kutalan kasinoksi. Siinä on niin pieni kioski, olisiko se 2x2 ja siellä lukee päällä Kutalan kasino. Ja maanantai ehtoisin motoristia kokoontui siellä. Minä vein sinne semmoisen lapun, kun meillä alkaa taas perjantaisin semmoiset ehtoa siinä kotona, missä on motoristeja ja naapureita. Naapuriset makkaranpaistia ja kahvitteluehtoot siinä ja siellä lyhyt ilta taas 8:00. Ja minä koin, että se täytyy vielä heti, kun se alkoi eilen siellä Kutalassa, niin, että minun tarvitsee sen lappu heti sinne niin. Ja se ei ole sinne tuomion sana, mutta kuulkaa, siellä oli minä siinä sivulta, kun kuuntelin, niin siellä oli paljon saatanoita ja perkeleitä ilmassa. Se puhekieli on semmoinen, mikä nyt on ne remsää ja reipas sinä niin, eikä sinä mitään. Ja sitten minä tulin kotiin jo siihen niin, vähän 7 jälkeen, ja siinä oli tullut jo väkeä sinne mökille, ja ne olisivat alkoi rukoilemaan. Ja tiedätkö, kun mä avasin sen oven siitä niin, sieltä huoku vastaa ihan toinen henki. Jumalan pyhä henki oli siellä tässä. Mä avasin sen oven, mä tunsin sen. Jumalan henki oli siellä niin, siellä jo ystävät rukoili siellä niin. Se on kuulkaa niin erilaista, on tämän maailman henki ja on pyhän hengen maailma. Jos meidän seurakuntiin, jos siellä ei ole pyhää henkeä, niin peli on pelattu. Jos siellä on vain tiessä semmoinen maailmallinen, hyväksyvä henki, jossa Jumalan sanan totuus poljetaan, ei siellä ole Jumalan siunaus. Raamattu sen todentaa näin. Ja sen tähden mä ajattelin tiessä, kun mä tulin sinne tiessä, niin minä huusin Herran puolelle sydämessäni, Herra, kosketa niitä mun todella hyviä ystäviä vuosikymmenen ajalta, jotka vielä ei tunne Jeesusta. Kosketa niitä niin, Herra. Kosketa niin kuin sinä minuakin olet koskettanut. Ota ne armosas ja pelasta sieltä, Herra. Nosta ne ja anna se ilo ja riemu ja rauha, mitä minäkin olen saanut kokea. Kiitos Jumalalle. Ja Jumala voisin tehdä, kuulkaa. Jos sulla on semmoisia ihan mahdottomia, täysin toivottomia, läheisiä, ystäviä, työkavereita, opiskelukavereita, niin kuule, mä haluan oikein lohduttaa sua nyt tänä ehtoona. Ei ole mahdotonta tapausta Jumalalle. Jumala voi, tänä päivänä Jumala voi ja Jumala haluaa. Mutta se haluaa tiedässä, että se kysyy meiltäkin joko ainolta, että saanko mä käyttää sua. Saanko mä käyttää sua esimerkkinä, saanko mä käyttää sua todistamassa, saanko mä käyttää sua rukoilemassa niiden ihmisten puolesta, jotka on sulle tärkeitä. Saanko mä käyttää sua? Tämä ei ole viittauskysymys, mutta jos sinä koet sydämessäsi, niin vastaa Herralle tänä kehtona. Vai sanoitko sä, että hyvä juttu, että tätä minä haluan, että tämä minun sisareni on sitten, se on sitten luonikas siitä, pane sille, anna sille lisää vaipasi liikkeelle. Tai siinä veli sanoi, että oiko minun vaimoni on just sopiva tuohon noin, että minä siunaan vaimoni ja lähetän sen. Vai sanooko hän, että ei kerta kaikkiaan, me mennään yhdessä. Mikään ei ole suurempaa, tiedättekö, kun Raamattu puhuu näin, että joka muita virvottu, se virvottu itsekin. Mikään ei ole suurempi asia tiedässä, kun saa jollekin kertoa, mutta olette varmaan sen huomannut täällä monikin. Mikään suurempi asia, kun voit jollekin todistaa, vaikka kuinka lyhyesti tai heikosti, että olet kohdannut Jeesuksen. Voit jotain lohduttaa ja sanoa, että hei, on tarjolla elämä. Ehkä sä ajattelet siellä, että hyvä, sun sielu on meltota siellä pöntössä, mutta mulla on semmoinen ja niin vaikea tilanne ja näin hankala. Minä olen niin kipeä ja minä olen niin sairas. Mutta kuule, kun Jumala ottaa riisutun käyttöönsä, ottaa sen haurauden käyttöönsä, niin siinä on se voima. Koska Jumalan voima ei näy kuin meidän heikkoudessa, osaamattomuudessa ja taitamattomuudessa. Mäkirannan Helka sieltä Parkanosta, rakas sisar Kristuksessa, nyt siellä jo Herran ilossa ollut vuosikaudet. Syvältä pelastunut siellä niin, ja kuulkaa, oli valtava se siellä, kun hän aina kehoi sitä sanaa rukouksehtoja siellä. Oli maanantaisin siellä Parkanon kirkossa ja sitten hän kävi maakunnassa vielä puhumassa ja todistamassa. Ja minä muistan, hän sairastui syöpään. Ja oli siellä Keski-Porin kirkossa, oltiin saman aikaan siellä, kun Helka oli siellä jotessa. Oli pyörä tuolissa. Ja oli niin loppuun saakka, kuule väsynyt ja puuttunut. Mutta kun hän tuli, hänen miehensä lykkäsi sinne eteen, kuule hänet. Hän sieltä, se hauras, vaivattu, rakas sisar Kristuksessa, avasi suunsa. En mä edes muista sitä, mitä hän puhuu. Mutta kuule, siihen kirkkosaliin laskeutui jotain semmoista, sen heikkouden kautta, että kellään ei ollut vastaa sanomista niihin todistuksen sanoihin. Joskus oltiin siellä Karkun opistolla, evankelisella opistolla, Jumalan palvelus, ja Päivä Parviainen, se oli silloin jo reilusti yli 100-vuotias. Tuli se vanha mies, tuli sinne niin, hän oli silloin jo sokea. Hän oli se Raamattu kainalossa ja hän tuli sinne köpötin eteen ja kuulkaako se tuli, vanha rovasti sinne. Hän ei sanonut sanaakaan vielä siinä huoneessa, siinä kirkkosalissa. Hän ei sanaakaan sanonut, hän tuli ja hän istuu ja kuule raavaat miehet siellä kirkkosalissa itki vuolaasti. Kun Jumalan henki, se oli niin vahvana, semmoinen rakkauden ja armon ilmapiiri ympäröity sitä vanhaa pastoria. Jumala oli voidellut sen kuule sinne vanhoille päiville saakka. Sanoittakin Jumalan voima ilmeni siinä. Ja kuulkaa, minä nautin semmoista hetkistä. Siinä on ihminen on riisuttu. Ja siellä kirkkosessa ei ollut kellään mitään omaa ansioa silloin tuotavana Kristuksen eteen, Jumalan eteen. Vaan kaikki tunsi haurautensa ja tuli valtava tarve kohdata sitä Jeesusta, jonka henki oli siellä saliin laskeutunut. Semmoinen Jumala, että kelpaa meidän tässä pilttaroida ja mullikoida ja olla tässä niin vaan, mutta silti kelvataan. Se on vähän samanlainen, niin vuosikymmenen niin eläinten kanssa siinä pelattiin ja yksi hienoimpia hetkiä aina keväisin oli se, kun päästettiin pikkuvasuja siihen tarhaan tiedäksään. Niin minä ajattelin, usein kun minä niitä katselin, niitä vasuja, kun se päästettiin sinne niin siihen tarhaan, kun se lähti päästään, niin mä ajattelin, ihan samanlainen tunne on armahdetulla ihmisellä, se on vapauteen vapautettu. Ei ollut enää karsina rajoittamassa, kun ei ollut mitään semmoista, joka ahditi siinä hetkessä. Kun se päästi menee sinne niin. Se oli sitä todellista riemua. Ja semmoisen todellisen riemun, että se Herra haluaa meitinkin viedä. Että me ollaan semmoisia nuutuneita ja niin kuin kuraan kuolleita kuttuja sinne toolissa. Että me ollaan niin kuin hapannaamoja. Jos ilo Herra saa väkevyyttä, mikä tekee sut sitten hapannaamaksi? Jos ilo Herra saa väkevyyttä, missä me iloittemme? No, kyllä iloita voi. Siinä oli maailman iloa. Siinä oli liki 100 000 henkeä mullikoitti siellä jouspäitä ja kahlas siellä suihkulähteellä, kun jääkiekon maailmanmestaruus tuli. Miettikää nytte. Ja me ollaan niin kuin yksi syöty ja toista hapoteltaisiin toisinansa. Ilo ja riemu puuttuu. Maailman ihmiset siellä rypee. Ja siellä oli semmoinenkin uutinen, oliko joku plikalla oli jäätelökoju, niin poliisi oli sanonut, että olisi parempi, kun pitäisi koko yön auki, että ne sotkesta kasaa. Menevät katolle ja polkevat rikki. Aika ihmiset, suomalainen mies, perheenisä, työtä tekevä. Tämä on maailman ihminen. Mitä meillä on siihen vastauksena? Meillä on Jeesus. Mutta minkälainen Jeesus meillä on? Minkälainen Jeesus mulla on ja sulla on? Onko se semmoinen Jeesus, mikä on tämä Raamatun Jeesus? Onko se semmoinen, joka on muuttava voima? Onko se semmoinen Jeesus, joka me rukoitimme tässä äsken? Jos sinä onneton kuule vielä yhdyt siihen rukoukseen, jonka sisämättä sä alussa johdatti. Ja tapahtuuko sun tahtos? Niin kuule, me ollaan silloin heikoilla vesillä. Lupa on annettu. Nyt meidän täytyy ottaa vastaan, mitä meille ylhäältä annetaan. Jos sinä syrjäämästäs yhdyit siihen rukoukseen, et sinä saa nyt sitten vaiteloida, että surkeusta ei minä tätä Herra tarkoittanut. Niin. Vaan sun täytyy sitä kiitos Jeesus. Tämä on ihmeellistä. Eipä ole kohdalla ennen sattunutkaan. Joskus meidät viedään semmoisille paikoille tiedossa, että ne ei ole semmoisia välttämättä meidän mielen mukaisia, eikä ne sanoo hienosti nämä oppeita mukavuusalueilla. Mulla on omat mukavuusalueeni ja ne lähtee lähinnä siitä, että kun tupu soittaa tai huutaa, että syömään, niin kyllä tuntuu mukavalta. Ne on semmoisia, että se sinne niin saa heittää kintaan naulaa ja mennä sinne kaiken rauhassa syömään, juomaan ja iloa pitää. Mutta se, että ne mukavuusalueet, missä me ollaan hengellisesti, niin mikä on meidän mukavuusalue? Kuinka Jumala armonsa saisi käyttää sua? Onko sulla semmoinen mielikuva, mukavuusalue? Haluaisitko sinne mennä oppineiden pariin vai tänne tämmöisiin maatiaisten pariin Vai käykö sulle semmoinen, että sinä menet tänne tämmöisiin kadunmiesten pariin? Nyt jo siellä varmasti Herran Levossa semmoinen uskopoika siellä kylillä aikanaan. Usko oli sellainen luonnon lapsi ja hän kävi meillä seurassa silloin tällöin ja hän oli hyvin läheinen tulemaan tupulle. Ja siellä kun oli kylällä kaupalla, niin Usko saattoi tulla ja halata piukkaa ja väki kulki ihmetellen ohitte. Usko oli semmoinen Jumalan lapsi, semmoinen omanlaisensa. Jotain Monika minäkään pitänyt, mutta hän koki semmoista läheisyyttä. Hän koki läheisyyttä siellä, missä hänet hyväksyttiin. Ja se on valtavan tärkeä se, että me hyväksyttäisiin tiedäksää. Hyväksyttäisiin nekin, jotka ei olisi meidän muottiin sopivia. Ei tarvita sitä, että ohi evankeliumi jollain tavalla, vaan mitenkä me käyttäydytään tai puetaan tai kuinka me mennään, tullaan ja liikutaan. Niin siellä missä Jumalan armo tulee toreeksi, niin henkilöön ei katsota sinua Raamattu. Ja kuinka usein minä huomaan ainakin itse, että minä onneton katso henkilöä. En tiedä, oletko samaan sortunut, mutta joskus se vaan menee niin, että minä katso henkilöä. Se on vähän sama, että mekin on oltu jo 45 vuotta naimisissa ja joskus tupu sanoi, että miksi sä oot ton näköinen. Hän katsoi, hän lukee mun ilmeitäni tiedäksää. Se tietää paremmin kaiken kuin mä itse tiedänkään. Semmoista se tekee. Katsotaan henkilöön. Mutta sitten kun me mennään Jumalan maailmaan, niin hän tutkii, tiedätkö, se sydänten tunti, jos on Raamattu. Tässäkin huoneessa, tiedätkö, niin on yksi ainoa sydänten tuntija ja tutkija. Ja joka ainoa tässä näin, joka istuu sinne penkissä, niin me ollaan paljastettu, tiedätkö, siellä niin, Jumalan kasvojen edessä. Meidän salaisimmat ajatukset, meidän kaipuumme ja meidän tahtotilamme. Jumala armosta tietää tänä ehtona, että mitä sä haluat siinä tuollisessa penkissä ja mitä mä haluan tässä näin. Mikä on meidän kaipuumme, mutta ennen kaikkea hän tietää, mikä on meidän tarpeemme. Ja se rukous, mikä tässä oli, niin se tarkoitti sitä niin, että me luovuimme siitä kaikesta omasta kaipuusta ja sydämen palosta äsken, tosiaan noin. Me luovuimme ja me annoimme ikävetissä niin kuin sen valtuudet Herralle. Tapahtukoon sun tahtos. Sitä tarkoittaa se rukous, jonka Jeesus opetti. Heitetään nyrkkösen, jos sillä valmentaja heittää pyyhkeen kehään. Se tarkoittaa sitä, että älkää enää suojattia nuijiko, valmis kakku. Se näkee sitä sivusta, että ei onnistu. Suojaus pettää, turpiin tulee. Ja sen Herra haluaa tehdä, tiedäksä, että me heitetään se pyhje kehään. Me ei selvitä. Tulee kuva, että tulee turpiin maailmasta. Tulee sillä tavalla, tiedäksä, tulee molemmille poskille ja lapoille lisää, tuleeko maailma lyö. Mutta siellä, missä Jumalan kanssa kokoontuu, Herran tahto on se, että siellä on veliä ja sisaria. Niitä veliä ja sisaria, jotka on luotettuja. Jotka on sellaisia peruskallioita, jotka ei ole kaikkien opintuunta heiteltäviä, vaan ne on vakaita, Raamatun miehiä ja naisia. Ja niistä huokuu sellainen auktoriteetti, hengen auktoriteetti, että se, joka on tässä hauras, se, joka tuntuu olevansa hyljätty, alakuloinen, voimaton, niistä huokunut auktoriteetti, ne uskaltaa mennä siihen niin. Tuossa puhuttiin tuossa äsken tuolla, että veli, joka tekee evankeliumin työtä, niin hän oli tuolla kaukana pohjoisessa saarnamatkalla. Ja hän oli semmoinen pikkutakki tai puvutakki, mikä hän oli mukana. Ja sitten joku villapaita, siinä oli automatkoja vasten. Ja hänen piti sitten panna se takki päälle ja mennä sinne kokoukseen julistaa evankeliumia. Mutta hän tunsi hiljaisen Jumalan hengen äänen, joka sanoi, että laita se villatakki päälles. Amen. Ja kuule, lapsenomaisesti se veli, kuule, niin se otti sen villatakin päälle, tulki sen päällensä. Ja tilaisuus meni ja hän julisti evankeliumia. Mutta kun se päättyi se tilaisuus, niin tuli mies hänen tykönsä. Hän oli alla päin ja ei ollut mitään semmoista iso hänellä, mutta hän tuli ja sanoi arasti siinä niin siinä hetkessä, että kuule, että mä uskasin tulla sun tykösko, sulla oli vaan toi villapaita päällä. Ajatelkaa, minkälainen Jumalan pyhä henki on, kuinka ihmeellinen se voi olla tämmöisessä pienessä asiassa. Se tuntee, mitä siinä sydämessä liikkuu. Se tuntee siellä niin. Ja sen yhden miehen tähden, sen veljen täytyy jättää se, tiedäksä se, villapaita päälle. Niin Jumala haluaa viedä meitä, tiedäksä. Näin yksinkertaisesti. Mä en koskaan väsy siihen, tiedättekös. Mä voisin kertoa, tiedäksä, kuule, voisi vuorokausi vaihtua, kun minä voisin kertoa, että kuinka hyvä on Herra ollut. Kuinka se on ollut armon täyttämä mun elämässäni. Ne asiat ei niin kuin, kun niitä joka päivälle. On pieniä asioita, isoja asioita. Ja se on ihmeellistä, kun meillä on pienten asioita Jumala. Pienten asioita Jumala. Se oli rukousehto, se oli kuule eilen semmoinen harvinaista kylläkin sillä tavalla. Se on aika vähäkäy semmoista nuorisojaosta, mutta se on nuori tyttö, joka oli nyt koulunsa päättänyt ja hän haki näihin ammatillisiin opintoihin. Ja hän sanoi siinä, että hän on rukoillut, että Jumala johdattaisi hänet, tiedättekös, siihen ammattiin. Hän oli kyllä semmoinen oma mielikuvansa, minkä hän nyt haki ja näin, mutta hän rukoili, että Jumala johdattaisi hänet siihen ammattiin. Ajattele, alta 20 nuori blikka. Ja hän halusi, että Jumala johdattaisi. Kuule, siinä on hyvä ennuste silloin siinä elämän mitalla. Kun semmoinen mukula sanoi, että kumpa Jumala johdattaisi. Ei, se ei epäonnistu naimakaupassa, jos se malta odottaa sitä, että Jumala tuo hänelle siihen niin armonsa sen, joka on hänelle tarkoitettu, jos Herra hyväksi näkee. Se on yleensä ihmeellistä se, että se kattaa sen koko sen arjen. Mutta toinen asia on se, että onko meillä se tilanne, että odota Herraa minun sieluni. Mä olen huomannut itsekin semmoisen jutun, että iemöitä tietenkin vähän on ne viiveet muuttunut, mutta nyt on sillä tavalla, että kyllä semmoinen niin kuin puoli vuotta rupeaa olemaan maksimi kaikessa, tiedätkö, kaikessa odottamisessa. Sitten pitäisi jotain tapahtua. Nuorempana niin sillä lailla, että ei ollut nyt tänään, niin sitten loppuviikkoon viimeistään. Mutta Jumalan aikataulu, mä olen jotenkin sitä nyt ehkä Herran tässä opettanut vuosien saatossa, tai vuosikymmenten saatossa niin, että olen ruvennut tässä taipuun siihen, että ei mun tarvitse katsoa mitään aikaviivettä. Ei mun tarvitse muuta kuin janota sitä, että mä säilyisin vahvana loppuun saakka. Jumala armosansa on luvannut munkin kohdallani, niin kuin sunkin kohdalla, on täällä sanoma, joka sanoo, minä pidän teistä huolen. Jumalan sana sanoo näin. Ja jos me siihen nyt tänään kiehtona pannaan, toivomme, tiedäksä, se on meidän toivon ankkuri. Jumalan lupaus, minä pidän teistä huolen. Niin ei täältä lähde yhtään alakulosta pois tästä huoneesta. Vaikka sun elämäntilanne olisi mikä tahansa. Kun Jumala lupaa pitää huolen. Mutta kun siinä on semmoinen ongelma, että meidän pitäisi olla joka päivä, tiedättekö, niiden asioiden siinä ytimessä. Meillä pitäisi joka päivä olla se yhteys kunnossa. Joka päivä olla Raamatun sana auki. Ja Raamatun sana, rukoilkaa lakkaamatta. Mitä se tarkoittaa? Sinne arjen keskelle. Minä olen sen huomannut, kuulkaa itse, että tämmöinen huikentelevainen poika, jos se saa rukouksen hengessä mennä ja tehdä ja olla niitä hommiansa, niin ei se tuntunut monta kertaa siellä, kun oli vaan rupesi vanhemmiten, rupesi puutua raktorin pukilla ja puimurissa ja sillä tällä. Mutta jos siellä oli oikeassa hengessä, tiedättekös, niin se ei tuntunut niin kuin se aika viiveet hukku sinne niin. Jumalan henki, tiedättekö, se siellä työmaallakin se voi hoitaa siellä niin. Mä oon voinut sen joskus sanoa aikaisemminkin, niin muistan sieltä vuosikymmenen takaa, niin minä kävin Pietarsaaressa maaratakilpailussa, moottoripyöräkisoissa. Oli aivan maallinen matka, voin kertoa teille. Ei ollut mielessä pyhät matkat, oli maallinen matka, mutta oli ihmeinen reisu siitä niin. Minä muistan sen hyvin, mulla oli semmoinen vanha poliisi PMV, semmoinen RS Pemari. Mulla oli pantu sen pieni koroke siihen, kun se matala pleksi. Ja kuinka minä en muista sitä reisusta oikeastaan yhtään mitään. Minä muistan, kun minä ajoin sinne, niin minä rukoilin ja minä itkin. Olihan se tässä niin kuin sitä matkaa ei olisi ollut sinne Pietarsaaren ollenkaan. Sitä onko sinne 350 kilometriä. Ja kun minä tulin sieltä, niin ihan niin kuin sitä matkaa ei sitten taaskaan ollut. 600-700 kilometriä. Kyllä minä olin liikenteessä, enkä minä usko se kellekään vaaraksi ollut. Mutta se Jumalan, tiedättekö, Pyhän Hengen läsnäolo oli ihanasti kuormittanut mun ajatusmaailmani ja erotti tästä maailmasta. Eikä se ollut minun hurskauttani, vaan tiedättekö, se sydänten tuntija, joka tutki mun sydämeni, se näki, että tämä karipoika tarvitsee minun läsnäoloni. Se tarvitsee nyt sitä semmoista, mitä vain taivas voi antaa. Eikä se soimannut mua siitä, että kun minä lähdin moottoripyöräkisoin Pietarsaareen, vaan Herra täytti hengellänsä mun menoni ja tuloni sen tähden, kun minä tarvittin sitä niin. Ja kun minä en sittenkään sitä ymmärtänyt, että mä tarvittin, mutta tuli vaan sen kaipuu. Se on se Jumala, tiedättekös. Jos sulla on tarve, jos sulla on kaipuu, hän haluaa täyttää meitin kaipuumme aivan sataisen varmasti. Ei ole yhtä ainutta ihmistä tässä kirkkosalissa, jota Jumala ei halua siunata, jonka tykönä se hyvä paiminen ei halua topata. Ei ole yhtä ainutta sielua, jonka hän katsoo, että semmoinen on latu ja semmoiset jäljet, että muuten hyvin, mutta tommoisia ei otettu meidän valtakuntaa. Ei yhtä ainutta. Kallisti lunastettu Adonai Bechenaa, Jumalan pojan veri, kunnia Herralle. Selve Hanamaa, amen, sulle tarkoitettu. Kiitos Jumalalle. Deborshimaa. Luetaan täältä Johanneksen ilmestyskirjasta. On tämä 21 luku, niin muutamia jakeita. Se 21 luku, sillä ihmisellä alkaa näin. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivasta Jumalan tykö, valmistettu niin kuin morsian, miehensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistumalla sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, hänen Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneet heidän silmistänsä. Eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistumalla istuva sanoi, katso uudeksi minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoita sille nämä sanat ovat vakaita todet. Ja hän sanoi, minulle se on tapahtunut, minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämänveden lähteestä lahjaksi, joka voittaa on tämä perivä ja minä olen hänen, oleva hänen Jumalansa ja hän oleva minun poikani. Mutta pelkuri epäuskosta ja saastasta ja murhaa ja huorintekijä ja velhojen ja epäjumalan palvelijan ja kaikkien valheiden osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa. Tämä on toinen kuolema. Luetaan lopusta täällä näin. Siellä puhutaan siitä temppelistä. Eikä kaupungin tarvitse valoksensa aurinko eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on karitsa. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa, eikä sen portteja suljeta päivällä ja yötä siellä ei ole. Ja sinne viedään kansojen kunnia kalleudet, eikä sinne ole pääsellä mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistusten tekijää, eikä valettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitut karitsan elämän kirjaan, kunnia Jumalalle.
1: Sitten me viedään uudet rukouspyynnöt Herralle, ja myöskin Tuula ja Kari, tuutteko mukaan rukoilemaan uusien rukouspyyntöjen puolesta?
2: Kiitos rakas Jeesus, että sä tiedät nämä kaikki rukouspyynnöt. Sä tiedät jokaisen ihmisen, joka ne on kirjoittanut, joko omasta tai omasta puolestaan tai läheisensä puolesta, Herra. Ilmesty sinä, Herra. Herra, ja se on varmaa, että Herra kuulee kaikki rukoukset ja vastaa ajallansa. Mutta Herra, anna meille kärsivällisyyttä myöskin siihen, että me jaksamme odottaa, koska meidän aikataulut ei ole Herran aikatauluja. Ja Herra kuitenkin haluaa antaa sulle levon ja rauhan rauhan sydämeen. Ja Herra tahtoo, että alkaisit jo kiittää siitä, mitä hän tulee tekemään.
0: Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että nämä asiat, jotka on tähän julkituotu kirjoittamalla, niin on todellinen sydämen kaipuu. Ja Herra, kiitos siitä, että näin me saadaan uskoa, että sulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Armahda, Herra, näitä jokaista vaivattua, joka on tähän kirjoittanut muistamispyynnön, rukouspyynnön niin, että jokaisen sydän olisi täynnä Jumalan rauhaa ja lepoa. Saisi tuntea sen, että kaiken keskellä, amen, hän elää ja minä saan elää hänen kansansa. Mutta koska tähdä niin rakkaasti, että saa tulla semmoinen, Raamattu puhuu siellä, mitä tapahtuu siellä, kun sinä, kun ajassa kuljit ja opetuslapset oli vielä monet, jotka näki he usko. Tämä on myös erityisen tärkeää sen tähden, että ne ulkopuolella olevat, jotka vielä ei tunne Jeesusta, saa todellisen todisteen siitä, että tämän on tehnyt elävä todellinen taivaan Jumala Jeesuksen ristintyön tähden. Näin me uskotaan siihen, että Jumalan sana on totta ja aamen ja me janoamme kaikkea sitä, mitä kirjoitettu on. Herra, sitä me kaipaamme ja janoamme, että evankeliumi menee eteenpäin, sieluja pelastuu. Kiitetty Herra, olkoon sun nimessä. Amen.
1: Herra, me siunaamme kansaasi Israelia ja toivotamme rauhaa Jerusalemille ja saamme iloita siitä valtavasta uskollisuudesta, joka sinulla kaikki valta ja sun omaisuus kansaasi kohtaan. Ja sitä samaa me pyydämme kärsivän seurakunnan ylle maailmanlaajuisesti Jumalan tahdon toteutumista. Ja Herra, me pyydämme meidän perhekuntiemme kohdalla. Anna myöskin Kristuksen täydellisen voiton tulla perhekuntien ylle. Herra, vaikuta koko tämän Suomen maan ja kansan kohdalla sydämen kääntymistä elävän Jumalan puoleen. Ja kun ihmissydän kääntyy, niin saa kokea, että tähän tulee myöskin voittovoima, puhdistus, parantuminen, vapaus ja Jumalan tahdon toteutuminen. Ja jos on joku todella niin kuin tänään uskosta osaton, tänään voi myöskin avata sydämensä Jeesukselle ja ottaa vastaan ihan se niin kuin verenpuhdistus, pelastuksen armo ja Jumalan antama anteeksiantamus. Rauha ja lepo, mikä tulee vaan Kristuksen kautta. Ja niin, että et saa iloita siitä, että Jeesuksen uskollisuus kantaa sinua eteenpäin ihan jokaisena päivänä, jokaisena hetkenä. Eli sydämen avautuminen Kristukselle. Ja se on lopuksi tosi niin kuin yksinkertainen asia, mutta voimallinen asia. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

joka hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetki muistoihin.

0: Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Lämpimästi tervetuloa Rukous Suomen puolesta -ohjelmaan rukoilemaan meille suomalaisille tärkeiden asioiden puolesta. Upea, että tälläkin hetkellä meitä on tuhansia rukouksen ystäviä kokoontuneena yhteen Radio Dayn äärelle. Minä olen koulupastori Mirva Backwell ja tätä ohjelmaa kustantaa Kristityt yhdessä ry. Siunataan tähän alkuun tämä yhteinen rukoushetkemme. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet täällä meidän kanssamme ja me saadaan yhdessä tulla sinun eteesi ja rukoilla yhdessä Suomen puolesta. Kiitos Isä, että sinä näet kaikki kuulijat. Sä näet jokaisen. Sä et kenenkään ohi käy ja rukoilen sitä, että voisit koskettaa jokaista tämän ohjelman aikana. Ja kiitos, että annat meille rukouksia sinun sydämeltä. Kiitos, että ohjaat tätä meidän yhteistä rukoushetkeä. Tätä me pyydämme sinun nimessäsi, Jeesus. Aamen. Tällä kertaa meillä on erityisenä rukousaiheena ja teemana rukous Suomen perheiden puolesta. Olenkin saanut tänne studion rukousvieraakseni Tuomas Nykäsen Keravan helluntai-seurakunnasta. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos paljon Mirva.
0: No Tuomas, minkälaisia haasteita perheillä Suomessa on? Mitä olet huomannut?
1: Tosi silleen mielenkiintoinen kysymys ja mä uskon, että ei ole olemassa ehkä semmoisia tiettyjä vastauksia, mutta kyllä niin kuin yksi iso asia, mistä on omalle sydämelle noussut, niin on niin kuin perheiden ehkä semmoinen tietty, no kaikki perheä sen, että ei aina uskossa ole sellainen tilanne esimerkiksi, tai kaikki perheet ei välttämättä edes tunne Jumalaa ja ei ole semmoista henkilökohtaista suhdetta ehkä. Ja tämä on nyt ehkä, mä luulen, että omalla kohdalla sen takia, kun itse saanut kokea tämän samaa ja niin kuin oman perheen kohdalla nähnyt, että kun lapset ja vanhemmat ovat itse kohdanneet Jumalan, niin se on niin kuin tuonut paljon yhteen ja korjannut myös toisaalta paljon asioita.
0: Aivan. No hei, minkälainen merkitys esirukouksella on perheiden, niin kuin, jos nyt ajatellaan nyt vaikka sitten sitä, että perheenjäsenet tulisi uskoon, tai että jos perheessä on jotain ongelmia, että ne ongelmat voisi ratkaista tai saada ratkaisun.
1: No todella yksikään rukous me ei jää Jumalat kuulematta, mitä me rukoillaan ja mitä meidän läheisetkin on muistaa aina rukouksiin. Ja itselläni rakkaat isovanhemmat ovat olleet niitä suuria esirukoilijoita aina ja tiedän, että suvussa on paljon esirukoiltu aina ja nyt ehkä sitten oman uskoon tulon myötä noin 6 vuotta sitten, niin oppinut näkemään se ihan eri tavalla, että hei, että mua on kannettu silloin, kun mä itse olen kulkenut sitä polkua, mitä Jumala on kutsunut kulkemaan, mutta mua on silti muistettu rukouksia, Jumala ei ole hylännyt ikinä. Niin se on todella arvokas ja suuri voimavara perheillä jokaisella.
0: Ja se varmasti rohkaisee jokaista, joka rukoilee oman perheensä puolesta ja silloinkin, kun ei ole nähnyt vielä, että niihin rukouksiin vastattaisiin, mutta että se on hyvä muistaa, että kuitenkin ne rukoukset on kuultu. Ja tässäkin hetkessä me saadaan rukoilla perheiden puolesta. Tuomas, voisitko johdattaa meidät rukoukseen?
1: Joo. Kiitos rakas taivaallinen Isä tästä hetkestä täällä aurinkoissa Helsingissä ja kiitos siitä, että saadaan tulla sun eteen näiden rukoukseen kanssa jokaisen Suomen perheen puolesta ja me tahdotaan pyytää Isää semmoista sun ilmestymistä ja sun rakkauden ilmestymistä jokaisen suomalaisen perheen ylle, jokaiselle lapselle ja nuorelle ja